0: デビューなん。
1: ここにまあまあちょこちょこはいるけどな
0: 初デビュー、サンスアイ周りラジオでいいの。
1: 初デビューやな。
0: 嬉しいけど。
1: 今日は一緒にお話しするんですか。
0: 話しましょうか。
1: はい、お話しここに向かってしてくださいね。
0: よろしくお願いします、
1: はい、お願いします。
0: 早速ね、みかこの良さがりっちゃんかわいいというねコメントいただいてますよ。りっちゃん、りっちゃんどうでしょうか。
1: いて
0: ありがとう、かわいい、はいね、今日のね、はい、りっちゃんのファッションコーディネートはどんな感じですか。りっちゃん、りつかさん、
1: どんな感じですか。どんなお洋服ですか。今日は
0: アナと雪のジョーなのね。お気に入りなんね。え、髪の毛どうなの。髪の毛くるんくるんしてもらった。
1: 髪の毛はくるんくるんしてもらった。
0: かわいいね。いつもね、あのかなちゃんママがかわいく仕上げてくれねんな、はいね、はいね。りっちゃんはね、もうそう、あの私たちそのフィールソーハッピーのね、
1: はい、
0: あの番組をいつもこのサンサイマリアージュの前に2本撮ってるので、
1: はい、
0: なかなか長丁場やねんな。
1: そうそうそう、
0: 偉いな、りっちゃんな、うん、ほんまに4歳でな、待ってて偉いと思います本当に。でこの後今日はね、あの私たちの
1: ミーティングもある、
0: パームトーンのミーティングまであるので、
1: そうなんですよ、
0: まあまあ長時間いるよな。
1: 長時間ですね。
0: りっちゃんは8時半から12時過ぎまでいるもんな。なかなかやで、映画で見たら超大作やで。
1: そうやな、トイストーリーより長いからね
0: めっちゃ長いで、
1: ね、
0: はい、ということでね、はい、で今日はあの3人でね、わちゃわちゃ元気にお送りするので、皆様もぜひぜひコメントいっぱいね、
1: はい、
0: りっちゃんへの質問も今日だったら受け付けてますのでね。
1: はい、答えれる、
0: 答えれるかな、ちょっと照れちゃうかな。
1: じゃあママが答えます。
0: 可愛いですねママが答えてくれるところで、はいはい、よろしくお願いします。じゃあ早速ね、はい、コメントいきたいと思います、
1: はい、
0: 今のねこの配信のメロウになったらしいんやけど、
1: ね、
0: いつの間にかオープンレッカーだね。
1: メロウ、
0: メロウの方だとね、あの生放送中はあのコメントいただけると私たちと会話できますのでね、はい、ぜひ皆様どしどしバシバシと一緒に参加してください、
1: はい、
0: 神戸のヤマピーもみ、あ、かなちゃんもみもみ、おはやん、
1: おはやん、
0: ありがとうヤマピー、嬉しいわ、毎週来てくれて。みかこ姉さんもおはようって、
1: おはよう、
0: もりちゃんぷーってぷーって、かわいい、みかこ姉さんはりっちゃんかわいいね。
1: もう配信中断されましたので、
0: そうやん、ほんまやな、やまぴーは今日はトリオかなということでね。
1: トリオですね、
0: カイロさん、はい、月が変わって8月よひなさん、かなちゃん、おはようございます。あ、どうにかいけたかな、
1: はい、
0: はい、ヤマピー、スカイノさん、先日お会いできて光栄ですあのギヨンミュージックバージョニーとしてね、
1: はい、
0: あのお二人お会いできたんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: でここでね、多分こういう風に会話されてたからね、
1: はいはいはいはい、
0: ね、お互いね、うん、あ、そんな感じだったんだなってなったかもしれないね、
1: うん、
0: はい、ね、ミカコレイさん、今月の5日は母親の誕生日だ。そうなんだ、おめでとうございます。
1: うちの母親もね、3日お誕生日です。
0: しか、2人近くない、当人同士一緒やろ。
1: え、そう、そうそうそうそう、
0: すごくない、
1: ほんまに。
0: キーちゃんと一緒なん、キーちゃん、パパ10月なん、リちゃんいつ、の24なん、
1: そうですね、
0: リちゃんは9月の24
1: です。プレゼントお待ちしてますって言っといて、
0: かわいい
1: こっち向かって
0: 言わない、
1: こっち向かって
0: 言わない、
1: プレゼント待ってますって
0: はい、だそうなので、皆さん9月の24のね、りっちゃんのお誕生日にはプレゼントお待ちしてますのでよろしくお願いします。ちなみに何欲しい、りっちゃん。自転車、結構でかいの言う、結構でかいの言ってくるね。
1: 自転車お願いします。
0: はい、皆さん、はい、あの足長おじさん募集してるんでよろしくお願いします。いや、すごいな、なかなかいいの来たな。なるほど、
1: はい、
0: はいね、ヤマピー一瞬でしたがね、まだヤマピー待ってるよ。みかこ姉さん、かなっぴー、ゆりなっぴー、りっちゃんぴー、3人トリオということでね、
1: りっちゃんぴーで、
0: ありがとうございます。スカイロさん、コーディネートはコーディネート、そんなりっちゃんが言い出したらもう どこの昭和のあれなんてなるわ。
1: でも昨日ダークマターってことが覚えたもんな。
0: そうね、すごいね、昭和集がすごい、
1: う
0: ん、すいい感じに聞いてますね、
1: はい、
0: はい、ということでね、今日もこんな感じでお送りしていくんですけれども、はい、今日撮ったあのあれの準備を私はあれだったわ、怠っていたわ
1: あれだったんですね、あれはあれで
0: 怠っていたわ、ね、ちょっと待って、じゃあ、フィールソーハッピーをかけて踊るか、りっちゃん
1: な、りっちゃんがね、あのシャルロッテのフィールソーハッピーの番組のそのなんていう手の振りを考えてくれたのね。
0: はい、ありがとう、
1: りっちゃん シャルロッテのフィールとハッピー、
0: 可愛い
1: ですので、
0: はい、
1: 皆さんこっちの方もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。じゃあちょっと今日みんなで踊るということで、ちょっとフィールとハッピーかけてみたいと思います、はい。

0: てたいよ秘密。はい、ということでね、はい、Feel so happy、 驚っかイエーって言ってたら
1: どっか行っちゃった、
0: あのリーチは飛び出していてしまいましたけれども、皆さん踊ってくれていたでしょうか、はい、ハッピーになれる Feel so happy ね、お送りしました。はい、はい、スカイラさん多分ゲリラ CM。 ミカコ姉さん、やっぱり番長って聞こえる、いろいろ聞こえますからね、スカイドも聞こえる気するしね。はあ、ヤマッピージョニノス、月曜日からすごいメンバーが続々と登場だったね。なんかね、すごいあの月曜日も盛り上がってね、ありがとうございました。はいね、もう8月にね、ちょうど今日から突入したんですけれども、はい、8月のジョニドスの月一のねピアノ演奏のマグドスは8月3日なので、はい、もう早々にあるんですけど、8月3日ですのでね、よかったら皆様お待ちしておりますのでよろしくお願いします。はい、ということでね、あのフィールソハッピーの方でもね、はい、私たちもすごい夏の曲をお送り、はい、あのそちらをカバーでね、はい、させていただいておりまして、で先週からあのこのスタジオにねあるキーボード、なんとラが鳴らないそうなんですけど、
1: ラが鳴らないからこの曲大変やった。
0: ラが鳴らないキーボードがあるんですけどね、うん、ラが鳴らないキーボードでかなちゃんがどうにか駆使してあの生演奏でね、
1: はい、もう鳴らないまま鳴ってないです
0: お送りしているあの生演奏のね、はい、もうさっきほんまに出来たてというか取り立てほやほやの、
1: はい
0: はい、曲を皆様に聞いていただきたいなと思います。今週はもみゆりなの最新曲、開いたトランプのカップリングに入っております、止めな水。
1: はい、止めな水です。
0: すごいね、すごいいい曲だし、あのこの季節にもねすごい合うなということでチョイスさせていただきましたので聴いていただこうと思います。

0: ということでね、透明な水をお送りしました。ちょっとごめん、途中でブチッと切れたんですけどね、もういいとこやったんだけど、気になる方は各種のね、配信サービス、そして YouTube で聞けるので、透明な水もみゆりなと検索してみてください。よろしくお願いします。はいはい、やんやんやんやんやん、スカイドさんね、
1: その透明な水のピアノ私が弾いたままなのかな。
0: ありがとうございます。スカイドさん、字幕だけ片言はい、手元見ながら、ね、カメラ、そう、面白かったら構えて歌う原職人間、やんやんやんやということでね、ありがとうございます。
1: このショートバージョン、はい、切り抜いたバージョンもボスには送ってますので、そのうち YouTube 上がるかな、
0: 上がったらいいなボスが覚えてたらなって感じですね、はい、ありがとうございます。ヤマピー、教えてもらったラーメンさん行ったんや。行ってきたよ。結局どうやったんどうやったん、ね、ちょっとイオンミュージックバージョニーとして、
1: はい、
0: バーやからさ、ミュージックバーなんで、私ゲストボーカルで働いてるんですけど、バーなんでライブしてないと結構喋れるんですよ。で、ちょっとね、喋ったりとかしてね、で夜やからやっぱりラーメン食べたくなるよ、みんな。
1: わかる、飲んだ後ラーメンやもん。
0: そうだからいいラーメン屋さんないのかなみたいな会話は結構あったりとかしてね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。ではここでいきなりですけれども、8月のゆりなの目玉ライブを紹介したいと思います。8月23日の日曜日、バンドでライブさせていただきます、はい、京都にあるね、ファンジェという場所でさせていただくんですけれども、詳細がですね、4時オープンの5時スタート、
1: はい、
0: 8月23日の日曜日です。バンドでお送りします。でね、チケット200枚はもうほぼ完売しました。
1: おー、すごい、
0: はい、あとほんまにちょっとだけサブ席みたいなのがあるので、
1: はい、
0: そのサブ席にちょっとだけあと数名だったら入れるかなぐらいな感じです。
1: すごいですね。もし
0: 来てくれるよっていう方は、はい、よかった、早めに、
1: はい、
0: もうそこはもう取り合いなのでね、
1: はい、
0: 早めに連絡くれたらと思います。あ、もちろんもともと来てくれるって言ってくださってる方もちろんちゃんと確保させていただいてもいますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。お待ちしてま
1: す。
0: もう今ね、週2で各3時間ずつで練習してる。
1: すげー、まあ、でもそうやったな、そうやったな、昔な、
0: でも衣装のもう切り替えとかもう出はけとかまで全部してるからな。
1: あ、そうそう、 BB のワンマンの時もやってたよ、いろいろ、ね、
0: な、
1: 懐かしいな。
0: そう、でも6時から9時で入って、9時に終わったらミーティングして、この間終わったん12時やってさ、夜中の。もう行って眠いってとか思ったら、いや、お疲れやったし、今からラーメン行くみたいな、それこそ、いやいや、もう私帰りますとかで、マミー帰るの珍しいやんとか言われて、結局帰って1時ですよ。
1: お疲れ様ですよね。
0: まあ、もうまあね、まあでもね、まあこれがね、青春というものなんでしょう。
1: そうやね、
0: はい、ね、
1: バンドマンあるあるです。
0: そう、楽しませていただいてますのでね、
1: は
0: い、ぜひよかったら見に来ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、スカイロさん、やぶみで覚えよう。
1: やぶみ
0: ね、やぶみね、はい。で、そのキーボードがね、初見っていうお名前なんですけど、
1: はい、
0: 初見でも覚えられる。
1: あ、なるほどね。
0: うちらで言うとね、
1: はいはいはい、
0: 初見で覚えてますのでね、よかったらよろしくお願いします。はい、はい、ではね、今週もお便りいただいてます。
1: はい、
0: ありがとうございま す。早速紹介させていただきたいと思います。さんさん、2026年夏後半、ゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます。
1: ゆたか
0: です
1: 。
0: おはようございます。
1: どっか行っちゃった
0: でも元気があり余ってますから、りっちゃんはね。日本三大祭りの祇園祭りと天神祭りが終わり、スポーツではワールドカップ、ウルトラの夏、オールスターゲームなど大きなお祭りがあった7月夏の前半が終わりました。今日から8月、夏も後半に入りますね。プロ野球もいよいよ後半戦に入りました。どうやらライバル G との一騎打ちのようですね。ハラハラドキドキの熱い厳しい戦いが9月まで続きそうですね。野球の話になると長くなりそうなので、またの機会に。さて、夏の後半8月は夏休み、お盆休みで行楽地や地元はお祭りイベントがいっぱい。昨夜も私がよく利用している商店街、帰りに普通に買い物しようと途中下車したら、毎年恒例の夏の夜市がやってましたよ。楽しそう。輪投げ、ダーツ、金魚すくいなどおなじみの夏祭りの光景、いいですね。すごい人でしたよ。もちろん出店もいっぱい。ゆりなさんが大好きなビール、綿飴ありましたよ。いいですね、いいな、お祭り。 お祭りイベントといえばゆりなさんは8月 2days のイベントがあるんですよね。暑い中ですがゆりなパワー全開でカモンカモン夏空のパラダイス今駆け抜けるビーチタイム、はいね、魚になってイベント会場をグランブルサマーに染めてきてくださいねということでね、ありがとうございます。そうなんですよ、8月の8日と9日8、9のね土日で泉佐野でのお昼は土曜日は、サイン会付きのイベントで、夜は移動してカダのロビーコンサート、そして9日の次の日の夕方かなはあのお盆祭り、うん、地元のね、はい、お祭りに出演させていただきますのでよろしくお願いします。はいね、いや遠征やわ
1: 遠征やね、
0: 遠征やな、
1: 久しぶりやね、泊まりで昔は行ったよ、あれりっちゃん連れてたん最後やで、
0: 東京も行ったな、
1: そうそう、うん、あれが多分みんなで行ったん最後ちゃう
0: ねえ、いやあれもあれで面白かったね、
1: 面白かった、いろいろありましたからね、
0: いろいろあったわ、めっちゃ面白かったみんなで行けばいるほどにね、いいも悪いも事件が起こるんですよ、やっぱり誰かが何かし出すねんな、
1: そう、
0: それがまたおもろいねんな、
1: おもろいですね、
0: おもろい、
1: 今となったらめっちゃおもろいし、
0: おもろい、
1: ほんまに、
0: まあとになったら笑い話やし、めっちゃおもろいよね、うん、めっちゃおもろかった、
1: いまだにあのそれで飲めるもんな、
0: 飲める、めっちゃおもろいもういいよね、ああいうのいいよ ね、
1: 多
0: 分私とボスで行った後で何の事件も起こらへんから何もおもろいことないからな、全然もうい
1: やーねー、
0: 飲むぐらいやで多分、うん、飲んで、あーもう寝ようか、おやすみなさいですぐらいでやで多分、もう淡々としてんできっと、はいね、そうや、ボスと2人だけとか初めてかも、
1: そうやね、
0: うん、ほんまやわ、
1: ソス君も前ほら東京の収録の時にボスと一緒に泊まったけど、もうずっとパソコン開いてなんかしてはったって言って、
0: あ、まあ、私は多分さすがにな、部屋は別やろうから、うん、もうほんまそれぞれって感じやろな、
1: ね、
0: まあご飯食べて、まあ飲むならちょっと飲むかぐらいじゃ、
1: まあ、
0: どうなるね、
1: いいですよね、まあ、それもそれでいつもと違う感じでお泊まりは楽しいんじゃないですか、
0: まあね、はい ね、楽しんでいきましょう、はいね、向こうでお会いできる方はよろしくお願いします。豊さんお便りいつもありがとうございま す。ではもう一つお便り読ませていただきます、
1: はい、
0: サンサンひまわりラジオお便りします、スカロンです。ゆりなさんおはようございます、あはや、 NPB オールスターは見どころいっぱいでした。我がドラゴンズの細川が第2戦でホームランダービー優勝と MVP という受賞ラッシュで一夜にして400万円と車をゲットするという偉業を成し遂げます。わー素晴らしいね。選手につけたマイク音声で会話が聞こえるのも今年も楽しかったです。あれ楽しいよな、あれおもろい、なんか会話が聞こえるからピッチャーとキャッチャーとかで、あ次何あの落とすとか言って喋ってたら、うん、全部バッターにも聞こえて
1: る、マジか意味ないや
0: ん、あ聞こえてますよこれとかで、ね、マジでとか言ってめっちゃおもろいね、そりゃってやなみたいな、やっぱ分かってたら打てんやとかさ、いろいろ面白かったよ、面白いね、面白かった面白かった面白かった。さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですか、ゆりなさんはガチクイズにリーチでした。あらそうやったん、間違えるとクイズです、そっちか、ゆりなさんが答えた、考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください、はい、一致したらどんちゃん騒ぎします。お題みんなもぜひね一緒に参加してください、はい、昭和生まれの頑固なおじいさん、小さい頃はこんな子供でした。答え1、コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてた、うん、答え2、親友と同じ雷で目が覚めて興奮してた、答え3、昼にやってたカルタの絵柄が夜に思い出して怖くなる、結構もう選んだ気がするけどもう一回読むわ、
1: うん、
0: お題昭和生まれの頑固なおじいさん、小さい頃はこんな子供でした。答え1、コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてた。答え2、親友と同じ雷で目が覚めて興奮してた。答え3、昼にやってたカルタの絵柄が夜に思い出して怖くなる。
1: はい、決めました、
0: うんうんうん、私も決めました。じゃあ私たちせーので最初に言う、
1: はい、
0: します、せーの、
1: 1、
0: マジか、オッケー、はい、じゃあみんなどうでしたか、モーリーちゃん1やって、はい、
1: 1
0: 一緒やんモーリーちゃん、はい、ということでね、昨日は大山やったなということでね、阪神の大山選手、私の推し選手のうちの1人、
1: はい、
0: 細い声で歌始めちゃったからはいね、 西武の高橋丸聞こえで打たれまくりだそのねあのイヤホンです
1: ね、
0: うん、はいね美香子姉さんは3ということで ね、 あじゃあ1と3ですね、
1: はい
0: はい、ということでは正解は何でしょうか。ドゥルルルルルルル答え1。やった
1: 。
0: コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてたです。かっこ今回のは難しい気がする。おみんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです、
1: はい、
0: ひょんなことからヒロインの家の天井裏に住み着いたやんちゃな忍者がなぜか高校に一緒に通うことになって都会を何も知らなさすぎた早弁がバレたりしてヒロインが恥ずかしがる。設定マニアックじゃない。
1: 忍者なの
0: 設定マニアックじゃない。
1: それでも
0: そんなあるある、これあるある、そんな少女漫画あるある、これ。
1: いや忍者じゃないけど、光源氏くんっていうドラマがあって、うん、私の大好きな、もう大体大好きな千葉雄大くんがやってたんやけど、はいはい、そんな感じやった。
0: それちゃうんじゃん。
1: 光源氏がタイムスリップしてきて現代に来て、で何も分からずこのエボシをかぶってみんなに周りから見られるみたいな。
0: あーあれはそうだ、確かにあれは何あの人みたいな。
1: そうめっちゃ好きやった千葉君。今でも好き、今でも好き千葉君
0: 言ってたら、はい、はい、ということでありがとうございます、はい、少女漫画アルバムもね送ってくださって皆様ありがとうございます。はい、はい、ではね次回かなちゃんと一緒にお送りする土曜日のゆりなのさんさんひまりラジオはちょっとね空きますね、
1: はい、
0: 8月の22とあと29も連続でお送りさせていただきますので、はい、22の朝そして29の朝10時45分ぐらいからかな、最近ねお送りさせていただきますのでよろしくお願いします。では今日も皆さんねお付き合いくださってありがとうございました。ぺこりでまたね8月もねイベントございますので、ラジオもねございますので、ぜひ皆様とお会いできたら嬉しいなと思います。一番最初はあ8月の2日だ、はい、明日にもみゆりなのレトソンミュージカルあるのでよろしくお願いします。そして3日はマグドスあるからぜひ来てね。ということでありがとうございました。かなちゃんもありがとう。
1: ありがとうございます。
0: またよろしくお願いします。バイチャー。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル、開いたトランプ、ただいま好評配信中。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコーズ。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、昨今はね、もう昨今というかもうここずっと何十年も情報化社会とね、
1: はい、
0: 呼ばれておりまして、はい、もう情報が溢れているわけですよ。
1: あ、まあそうですね。
0: でそれもね、今なんかプッシュ型とかプル型とか言うておりますけど、
1: はい、
0: まあ、勝手に入ってくるわけですよね、
1: はい、
0: 情報昔はどっか置いといたやつを見に来るって感じだけど、うん、もうこっちが押し付けていくことができるわけですよね。
1: あ、そうですね。そう、
0: だから油断しているといろんなものが情報が入ってきまして、
1: はい、
0: まあ信じるも信じないもあなた次第。
1: まあまあそうですね。
0: やっぱり自分で判断しなはれと、
1: はい、
0: 取捨選択しなはれと言われるわけですよ、
1: はい。
0: とはいえね、それはもうね、全く頭からね鵜呑みで信じるような話もあれば、鼻から何を言うとんねんと、
1: はい、
0: もう耳もかすりつらというのもあれば、
1: はい、
0: でも半信半疑という状態もあるわけじゃないですか。
1: まあそうですね。
0: まあ大抵のものはそうですよね、
1: はい。
0: でそのこう一見耳寄りな情報が来た時こそ、
1: はい、
0: その半信半疑、まあ、片足だけ入れてみるみたいなのが大事よね、
1: はいはい。
0: それを拒絶してたんで、もしかしたら本当にお得な情報を逃してるのかもしれんし、
1: はい、
0: かといって一気に、ね、全振りで、ね、バーッと飛びつくと痛い目に遭うということもあるわけで、
1: はいはい、
0: でこれが、まあ、なんていうのかな、その自分がよく知っている詳しい分野の話なら、
1: うん、
0: で僕のところ僕で言うなら、例えば音楽の情報が流れてくるとか、
1: はいはい、
0: なら大体分かるわけよ。こう新しい、うん、例えばその子で、ね、マスタリングのサービスかとか言った時に、
1: はいはいはい、
0: ああどれどれどれと、うん、ちょっと高いんちゃうかとか便利するの分かるわけですよ。でもまあ誰にも得意不得意というのがあります
1: ね、はい。
0: まあ健康に関することというのは、
1: はい、
0: ふわっとしかやっぱ分からないわけですよ。
1: まあね、確かに合う合わんもあるしね。
0: あるしね、うんうん。まあその言っとけば俺の私の場合は、まあちょっとね、まあ、いろんな節々が痛いであるとか、
1: うんうん、
0: いうことがあるので、
1: はい、
0: まあストレッチとかね、
1: はい、
0: そんなよう回ってくるね、
1: はいはいはい。
0: すぐにできそう、座ったままできるストレッチとか、うんうんうんうん、朝こんだけやれば、はい、あなたも筋肉ムキムキみたいな、ほんまかなと思いながら
1: でも、まあ、20回やるだけでとかね。
0: そうそうそうそう、はいはい。でそれ、まあでもやっぱりな、そのこうそういうのはまあ、やってみている、できる限り楽って効率のいいものを探すからさ、
1: はい、
0: やってみるのもあるし、でも効果ないなと思ったらやめる
1: わけですけど、まあ、続けないとあかんしね、うん、意味ないからね。
0: でね、
1: はい、
0: まあ、最近の私の健康で言うとですね、
1: はい、
0: ここでも何とか言ってたと思うんですけど、
1: はい、
0: もうあまりにも生活起床時間就寝時間が不規則なので、
1: はいはい、
0: 何時に寝ても2時間3時間で目が覚めると。
1: ああ、もうおじいちゃんですね。
0: そういやでも俺な、思ってるな。でもそのいわゆるおじいちゃんはよくそんなんで、死んな、うん、その早寝て早起きるっていうのの、うん、その感じとは違うと思ってるの俺の中では。
1: うん、
0: まあ、それそのね、実際のおじいちゃんがどういうつもりで起きるのか知らんけど
1: はいはい、はい、
0: の場合はなんかこう、まあ、ずっと睡眠が浅い、
1: うんうん、
0: ね、深い、あ、だどういう、あ、深くてすぐ目が覚めるのか、なんか分からないけどさ、
1: はいはい、
0: とにかく目が覚めて、それもなんか変にね、週に1回朝5時とかで目が起きなきゃ
1: あ
0: かんもんやから、
1: あ、まあ、それもあるよね。
0: そうね、かといってね、週に2回はこの世の中になるわけですよ、
1: はいはい、
0: 4時5時に寝ることになるわけですよ、
1: はい、週に3回じゃない。
0: そうや、俺の場合はそうやな、
1: うんうん、
0: もうそうすると体もそれ合わせられるなと思
1: うん
0: ですよ、
1: うんうんうん、
0: それしゃあないと思ってて、
1: はい、
0: でも、
1: はい、
0: そんな僕のところに誰かが見ているのでしょうか。
1: あ、見てるんです ね、
0: うん、ある動画が回ってきまして、
1: はい、
0: 睡眠が浅いとか、
1: はい、
0: 3時間4時間で目が覚めるとか、
1: はい、
0: いう人は、
1: はい、
0: リンパの流れが悪いと。
1: ああ、悪そう
0: って言ってね、
1: うん、
0: で俺はそれをそういうの見て初めてなのよ。
1: はいはいはいはい、
0: なんかもう例えばスマホ頭の近くに置くなとかさ、そういうのよく来んねんけど、はいはい、安眠の情報として、
1: はいはいはい、
0: もう俺さん自分で探したことはないし別にないんやけど、うん、そのリンパのことで回ってきて、
1: はい、
0: で、あ、ふーん、と思って、はい、すぐできると書いてたわけよ、
1: はいはいはいはい、
0: 寝る前の、
1: うんうん、
0: もう座ったままできる、
1: はいはい、
0: どれどれどれ見たわけですよ、
1: うん、
0: あんたリンパにも詳しいですか。
1: もう詳しくはないけど、うん、言うほど詰まってないと思います。
0: あ、そうなんや、
1: はい、
0: まずなんか何パターンか書いてあってね、
1: はい、
0: まず一番最初耳ですと。
1: はいはい、そうですね。
0: ね、で耳をこう
1: 硬いでしょあなた耳。
0: そうそう。
1: ぺっちゃんこやし。
0: ぺっちゃんこやしね。ほう。で、つまつまんですね。こうまあこうこうこう引っ張ったりしなさいっつって、
1: ね、
0: へーと思って。その次に耳たぶの後ろやと。
1: はいはいはい。ここのね、くぼんでるとこね。
0: あ、
1: はい、
0: あ、ね、あ、でここをまあ言ったら、うん、指で指をなんか人差し指か中指で、うん、あ、揉みなさい、うん、うーんと思って、うん。その次がこの顎のここの噛み合わせのとこ。はい
1: はい、ここね。
0: 噛んだ時にピッと。
1: えらの
0: 辺。あ、そうそうそう。うん、それも指2本でこう揉みなさいと。ふむふむふむふむと。これ別にそんなに何回もせんでとか言って、うーんって言ってて。ほんで、次が鎖骨ですと。
1: はい、ここね。
0: そう。
1: ここ流すの大事ね。
0: そう、ここ、なんか指の間やり、うーん 来て、うん、これ別にそんなにやらんでと、
1: はいはい、
0: 痛くなるまでやっちゃダメと、
1: あ、まあ、そう
0: そう、俺その次やりがちやからな、
1: あ、そう
0: ね、力任せにやりがちやからな、
1: はいはい、
0: おいで、その次がこんな溝落ちか、
1: おお、
0: ここもなんかこうグーッとね、はいはい、溝落ちになったらグーッと、うんうん、そうそう、力入れなくてと、うんうん、その次が鼠径部やと、
1: はいはいはい、
0: ここ、ここ、
1: うん、
0: でここもなんかこう、こうなんかコマネチョなんかや
1: られ
0: たと、最後は一番大事な、最後は足だと、
1: うん、
0: これ足だとするなら、うん、足をこうね、
1: うん、
0: こう足首でこう上下し
1: なさいと、はいはい、足上下、あの足首をね、
0: 足首
1: 上下ね、
0: でもバタバタバタバタこうしなさい、はい、で、はい、もうその一投最後はこう指をこう開けなさいと、
1: あー、なかなか開かへんよね、
0: グッパグッパしなさい、うんうん、と思って、でそれはもう寝る前にこうちょっとやって、
1: はい、
0: で、寝たんですよ、うん、5時間寝ましたね。
1: それは良かったです
0: 。すごいびっくりした。
1: 脇の下はしないの？
0: それは出へんかって言ってなかった。脇の下は。あ、言うてた。俺は 見逃してたかもしれんけど。もうそれだからもう十分ですよ。
1: ああ、そうですね。よかった。
0: で、俺まあ今もうなるべく今寝る前のお酒はもうだいぶ控えてるんですよ。全然。
1: うんうんうんうん、
0: もうあのそれは睡眠の妨害になるという、
1: ね。そうですね。もう肝臓が休まらないのでね。
0: そう。
1: うん、
0: でその帰りや。
1: うん、
0: ずっと炭酸水飲んでる。
1: ない、いいことですね。
0: で一時や一瞬あのなんやオールフリーとかさ、
1: はい、
0: ノンアルとちょっと飲んでみてけど、うんうん、まあ、あれもまあお金かかるし、
1: うん、
0: であれでも結構のあれ飲んでしまうのよ、
1: あ、数
0: を、数を、でそれで別にアルコールなくて炭酸でグイグイ飲むんやったら別に炭酸でええかと思って、
1: うんうんうん、
0: でレモン風味のね、
1: はいはい、
0: あのお酒で割るにはね、あもうレモンの味が邪魔になるけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、単体で飲むならいいかと思って、
1: はいはいはい、
0: あれをそのこのあれ何リットル1リットルぐらいってかやつ
1: もっとあるよね、あれ
0: 1.5か
1: 1.5じゃない、
0: うん、乗ってるじゃないですか、
1: うんうん、
0: であ

0: 何でも拒絶するんではないし、うん、乗っかってみるのは大事と、うん、
1: はいはい、
0: ね、その流れに乗るのも大事、
1: まあ、お金かからない
0: ことですね。あ、そうそうそうそう、うんうん、であかんかったとてやんか別に、
1: うん、そうやそうや、
0: そう、うんうん、なんかそんな悪いこともないよしと思って、うんうん、でそれでこんなことにね、こう、うまいこといくんなら、うん、まあそれに越したことはないわと思って、うん、でやっぱりそういうこと、すべてのことにおいて、うん、そういうこうなんていうのかな、こう懐を広くというか、
1: はい、
0: をやっておくと、うん、まあでこう新しい情報があったら、うん、パッと乗っかってみるみたいなことね、うんうん、まあフットワークの軽さは大事とか、うんうん、だからそんな流れでね、ある時に、うん、たまに自分たちの
1: 位
0: 置ポジション、
1: はい、
0: ステージがどのあたりか見るために、うんうん、まあ、いろいろ検索するわけですよ。
1: あ、はい、
0: まあ、全てにおいて、例えば YouTube の誰し知り合いのね、ミュージシャンの YouTube を見てみたり、
1: あ、そういうことね、
0: でサブスクの中で検索してみたり、はいはい、でどんな感じなのかなという、うんうん、それ誰か新しいこと何かやってないかと言ったら、うんうん、ある時ふと、
1: うん、
0: まあね、会ったことのあるミュージシャン、今東京に行ってて、
1: はい、
0: まあ、結構活躍してる女の子、
1: あ、はいはいはい、K さんかな、
0: あ、そうそうそうそうそう、はいはいはい、ね、彼女は時々回ってくるんだ、はいはい、まあ、繋がってもいるしさ、
1: うんうんうん、
0: ね、頑張ってるの分かるわけだ、うんうん、でその子のなんとなくよ、
1: うん、
0: なんか新曲で、ね、忘れて分からんじゃん、うんうん、なんか絶対 Apple Music 見たらサムネイルが出てたのよ、
1: あ、はいはいはいはい、
0: この初めて見たと、
1: うんうんうんうん、
0: でローリングストーンズのアップルミュージックを開いた時は、うん、サムネイルがあって動いてんのは知ってない、さすがストーンズやなと、動かしよると思って、それはストーンズぐらいしかあまり見たことない、
1: はいはいはいはい、
0: でも他の高島みゆきもあったわと思って、うんうんうん、あ、でもそのこの子のがあると思って、
1: うんうん、
0: うちはってないと思
1: う、うんうんうん、
0: 知ってるみたい他誰もおらへんかった、
1: うん、
0: それ調べるやんか、
1: そう、はい、
0: 調べたんです、
1: はい、
0: 申し訳ませんけど皆さんにはね、
1: はいはいはい、
0: これ極秘情報ですから、
1: そうですね、
0: もう裏の手を使ってですよ、はい、そんなものはもう本当にね、
1: まあ業界の中のパスワードを使って入り込むみたいな、ね、
0: そう、は
1: いはい、
0: ちょっとコンコンとね、
1: はい、
0: 聞いてないそんな秘密の言葉で中に入れてもらって、
1: はいはいはい、
0: あれのことなんだけどちょっと教えてくれないか、で新聞ので詩の陰に隠して情報をもらったりして、
1: はいはいはいはい、
0: やり取りしてやったらねもうね、あ、大変なんだ、とはいえ大変なんですよ、うんうんうん、
1: 別に知ってるからといってね、
0: そう、あれは、うん、でそれが証拠に、
1: うん、
0: タイムフォーラブは、ね、出ないんですよ、
1: あら、まあ
0: でなと、
1: もう金郎さんが書いてたやん、うん、うちもなんかこう新作をみたいな感じで書いてたね、
0: そうやなと思って、それはだって新曲もう何年も出してないもんなと思って、
1: 出してないね、ガラスの鍵が最後かな、
0: はい、であれをああと思って、でもあれはコンピレーションで出したわけよ、
1: はいはいはい、
0: でコンピレーションってほらもういろんなの入ってるからさ、
1: はいはいはい、もうでコンピレーションも聞けないで
0: しょ、聞けない、
1: うん、
0: ということはその Time for Love の新曲はもう、ムーンシャイナーで止まってん
1: だ、あ、ほんなんガラスの鍵をリリースしたら
0: いい、そう、なんやったらプレイメイツもやね、
1: あ、ほんなんもうそ
0: れプレイメイツはでもあれに入ってるわ、ドルの向こう側に入ってるわ、
1: だ
0: からガラスの鍵や、
1: うん、
0: あとまあ一応アンファンテリブルとかや、
1: あ、そうやね、その辺ね、
0: そう、うん、あれは別にもう単独で今新曲ですって出しても
1: らえるな、そう、しれっと出したい、誰も知らんから大丈夫バレへんバレへん、
0: そう、う
1: ん、
0: そうやな、だからまあそういうのもふと気づかされるわけ、
1: はいはいはいはい、
0: あ、でそれこそ、
1: うん、
0: もう何週間か前でしょうか、
1: うん、
0: このここの多分ここの後半の占いのコーナーで、
1: はいはいはい、
0: なんやこの7月とか8月になるまでに、うんうん、やり残したことちゃんとやりなはれと、
1: おーおーお
0: ーいうことやなと思って、
1: はいはいはい、
0: で今ちょっといろいろねやり残し洗い出してて、
1: はい、
0: でまあ大きなあなたから言われた大きな課題は、うん、あれはもうちゃんと分かってますよあれも、
1: うん、
0: でも、まあ、あれは丸ごとちょっと丸々その1日時間がかかるからさ、
1: はいはい、
0: 1日2日空いてる時がないと、うん、空いてる今ちょっと今日あと4時間ぐらい空いてるかなとかね時にできることって探すわけですよ、
1: うんうんうん、
0: ほんならこれもね、
1: うん、
0: 長年ってほどでもないんけど、
1: はい、
0: そのもみゆりなさんの、
1: はい、
0: ミュージックビデオがガイディアンエンジェルで止まってると、
1: はい、ああそうかな、うん、
0: そう、ね、一応その後ミスティックブルーが出て、
1: うん、
0: 今開いてトランプが出てますと、
1: うん、
0: いや作ろうだけようと思うんだけど、うんうん、そのまあちょっとその難しいわけですよユイナさんの場合は、
1: はい、
0: ロケで撮るにしろその素材を、うん、調達するのが、
1: そうですね。ユリナさんはなんかこうなんていうか映像にちょっとね、
0: そう、
1: なんか難しいですよね。言ったようにならへんっていう、あれっていう
0: のがあってね。
1: あってね。
0: ね、
1: わかりますよ。
0: そう。で、ガイディアンエンジェルうまいことそこで、俺は新しいいろいろあれは多少 AI も使いました
1: よ。はいはいはい。
0: で、ああいう今までは例えば自分で撮った映像を組み合わせて作ってたけど、はいはいはい、自分で撮ってない映像でも使えていいんだという。
1: うんうんうん、
0: ことも一応学んだし、うんはい、あそれなら別になこうハードル下がるというか、うんうんうん、作れると思って、うん、

0: でもにしてもちょっとそのいろいろと、うん、あのミスティックブルーは素材がないなと思って、うんうん、まあ、今ライブもしてないか、
1: あ、
0: で、
1: まあね、
0: そのパームトーンがあった時はあそこでみんな撮ってても、うんうんうん、とりあえず照明つけてなった、うんうん、 まあ、それなら絵になったけど、うん、今ねそのこう、ロケして撮るような曲でもないわけよ。
1: あ、はいはいはいはい、
0: なんか自然がとかな、
1: そんな曲ちゃうもんね。
0: やろ、
1: うん、
0: でやったらまあどこか撮りに行って山やら森やら、うん、それは撮らへんねんけど、うん、すごい、まあ、都会的な音楽とやってしまってるもんだから、
1: まあ、シティポップですからね、街中だなんかね、そ, ろあんまりないそれはね、シティじゃねえじゃねえかみたいなね感じになりますからね。
0: で、あなた皆さんそこで、そこでは皆さん考えてみてくださいと。じゃあシティポップのミュージックビデオどこで撮ると。
1: そうやね、
0: 河原町で撮れへんやん。
1: もう新大阪とかちゃう。
0: もう今の
1: もうなんか新大阪の平日の昼間はガラガラですよ。
0: それはそれでシティポップかみたいな。
1: 街中もうとにかくビルに囲まれて真ん中であのスマホぐるぐる回しといたらそれっぽくなるんちゃいますかね。
0: でもね、そのまあゆりなさんも忙しいですからね。
1: まあね。
0: それで、でやっぱりこうね、まあ前一回ちゃんとどっかでロケした映像がどれもあんまりなと言ってボツにしたものがいっぱいあるからさ。
1: あ、そうね。
0: そのやロケもなと思って、うん、ね、でもう開いたトランプは、うんうん、ここで撮ったの。
1: はい、あ、分かりましたよ、私は。
0: 分かるやろ、
1: あ、分かりましたよ。ああ、あそこやなと。
0: そうそう。
1: あの白壁の前やなと思いましたよ。そうそうそうそう。
0: で、あとは撮って、あとはなんとかなるかなと思って。
1: うんうんうん。
0: で、それでちょっとね、何か。
1: もうユリナが各チカ子さんにしか見えなかったですね。
0: みんな言
1: う
0: てる。
1: みんな言うてた。
0: みんな言うてた。各チカ子さん似てますね。って
1: 書いたってこないだ。みんな気づいた。みんな気づいた。私はもっと前から気づいてたけど。せやねん。ユリナ、各チカ子さんめっちゃ似てんねん。せやねん。
0: 出てましたよ、この間。月曜日の夜やったから。
1: 流したからさ。みんな、あ、嬉しい。みんな気づいてくれて。嬉しいわ。もうほんま、あの PV はほんまに、うん、そう。
0: そう。うん、ね、なあれでもガイディアンエンジェルを作ってミュージックビデオを撮るときは、はい、開いたトランプを次作ると思ってなかったからな。
1: あ、
0: で、うん、ガイディアンエンジェルはまあエンジェルって言ってるけど、うん、別に歌詞の中にエンジェル出てこないし、むしろあれトランプがテーマやから、
1: はいはいはい、
0: めちゃめちゃトランプをフィーチャーした
1: わけです。あ、そうですね、してましたね。そういうことか。そ, う、ね、そういうことか、なるほどな。はいはいはいはい、
0: とするとですね、トランプで使える映像テクニックも大体使ったのよ、う
1: ん、あ、
0: もうあれ以上出てけへんねん。
1: なるほど。
0: あれの2番線時間になってしまう。
1: はいはいはい。
0: そしたらもうシティポップで街中では撮れない。
1: うん、そうだね。
0: トランプも使えない。うん、で、開いたトランプやな。で、あと何すんのあれでって思ったの。
1: うんうんうん、
0: で、だからね、だから誰か男前のね、うん、シュッとした兄さん捕まえてさ、うんうん、こうなんかちょっとね、ロングコートかなんか着ててさ、
1: うんうん、こう草厚いのに。
0: そう、とかいう撮るとか、誰でも考えると思うねん。
1: はいはいはい、
0: あれをじゃあミュージックビデオ撮ってって、開いたの考えたら、うんうん、まあ男前に、ちょっとね、うんうん、遊び日本兄ちゃんに、ちょっとモテ遊ばれる女とかの役で、うんうん、まあバーとかさ、うんうん、交差点とかで、撮ったら、うん、まあカラオケのバック演奏ぐらいになるやんか。
1: はいはい、なるよね。うん、
0: いやなっちゃうなと思って。
1: はいはい、そうですね。
0: そう、うん、こうね、心の中に引っかかってるのが、
1: はい、
0: ふっとひらめいてね、
1: うん、
0: 言いませんけど、はい、種明かししませんけど、大した種でもないですけど、
1: はいはいはいはい、
0: あ、そうかと思って、うん、ね、まあそのね、ああいう、こう自分が取りに行かなくてもいいんだと、別に梅田まで取りに行かなくてもいいし、うん、
1: はいはいはい、
0: で一時ほんまに俺あの夜の大宮ここで取るかと思って、もう近いしさ、
1: はいはい、
0: あの大体レッドソン配信の後かな、うん、撮ろうかと思って、うん、でその
1: でも自転車置き場とか映るで、
0: そう、
1: 自動販売機とかいっぱいあるし、
0: そうで、やっぱりあの明かりライト難しいなと思ってな、
1: うんうんうん、あ、そうやね、
0: そう、
1: うん、
0: でちょっと明るいとこ行ったらそこはみんな人もおるからさ、
1: うんうん、
0: そのあのバスのマクドの前とかさ、
1: はいはいはい、
0: それこそマクドが入る
1: わけだ。マクド入る。逆向いたらゼッテリアあるし、
0: ね。ゼッテリアあるしな。
1: ちょっといたら松屋
0: あるしな。
1: なんかもうがっかり。ちょっと振り向いたらダイソーあるしな。もうがっかりですよね。
0: そんなところで出会う男にろくなやつはおらみたいな。
1: もうそう、もう大宮っていう時点でもうがっかりですよ、それは。うん、せめてカラスマでしょう、それはね。
0: じゃあカラスマの夜はもう閉まってないまでビジネス街やから
1: な。ああ、そうか、やっぱりで
0: 木屋町とか木屋町と
1: か出るわけやろ、
0: 外人だらけだから、パリピネもう今時おれへんけどな最近は、
1: うん、あ、そう、いや今木屋町人いっぱいらしいですよ。あ、最近はそうでもないのかな。でもほんのちょっと前までは外国人の人だらけだったって聞きましたけどね、うん、
0: だからまあね、あ、そうかと思って、別に俺が取りに行かなくてもいいんだよ、うん、今のこのご時世、
1: はいはい、
0: 探せば、うん、どこの国の、
1: うん、
0: どんなシティも、うん、
1: はい、
0: 手に入るわけです
1: よ。ああ、そうですね、映像は。そうです、そうです、
0: 手間さえかければ。
1: そうですね。
0: で、あとはそれをどう使うかって話
1: なの、うんうんうん、
0: で、その時にね、うん、青春のデッサンで、
1: うん、
0: 編み出したというか、
1: はいはい、
0: 見つけ出したテクニックをそのまま使いまして、
1: うんうんうん、なるほど、
0: とあれちゃんとリンクしてるんだから、
1: うん、なるほど
0: ね、あっと思っていけるわと、うんうん、意外と良くなったと思うんだあれ、
1: うん、全然、うん、まあ私は分かりますよ、見たらね
0: 見たら
1: な、うん、私は見たら、ああそこで撮ったなっていうの分かりますよでもそれは私やからなの、
0: 分かると、
1: うん、この壁の感じ、あそこやな、あそこで撮ったなと思って思うけど、ま
0: あ、普通はな、
1: 普通ね、でも普
0: 通ああいうテクスチャーかなと思うなあえての
1: そうそうそう、だから大丈夫です、そうなん、大丈夫大丈夫、普通の人はそうだ思わないからね、
0: でああいうでね、そのまああれは今回は AI も使ってないですし、うんうん、そんなあれもそんなに変なエフェクトをね凝った使わずに、うん、あのオーソドックスな、
1: はいはい、
0: あれだけ使ってやったら、うんうん、結果的に80年代のミュートバジャパンに流れるような民主主義になったなと思ってな、あったな、こんな見たなと思ってな、ああでもまあそれはそれでいいか、いいと、
1: うん、
0: もう狙ってやってるからさ、
1: はいはいはいはい、
0: であれに変に今風のヒュンとか入れたりさ、うんうんうん、入れるとまあバラバラになるけど、
1: はいはいはい、
0: あえてそんな見れてないから、
1: はいはいはい、まあ、昔そんな感じで撮ってた時期もあったしね、
0: あそうそうそうそう、
1: うんね、
0: はい、だからあこれまだ俺一つ、
1: はい、
0: そうあのちょっとねまたわざわざ見つけたし、ね、でなぜ、
1: うん、
0: このね忙しい中あの開いたトランプを仕上げたということにしたかというと、うん、言う間に、はい、もう来週か再来週かにね、
1: はい、
0: もう KC さんの撮影も日が決まってしまったからさ、
1: はい、そうですね、
0: やっぱりな先に、
1: はい、ちゃんとやり取りはしてくれてる、
0: ね、あそうそう、もちろん、
1: はい、
0: やったらとしたらさやっぱり順番としたら、はい、上げないとすごくな、俺ちょっと傷つないや
1: と、あまあそうですね、
0: そうということでね、はい、まあちょっとそんなで俺スキルも上がってきたし、
1: うん、
0: でそのサムネイルも上がってきたし、
1: うんうん、
0: だいぶねちょっとこう、はい、あの仕事はしてるわけですよ、
1: そうですね、あでもすごいですよね、やっぱりなんかこうサムネイル変えたりタイトル変えるだけで、あの再生数変わんねえなと思ってだからなんかやっぱそこ手抜いたあかんのかと思ってね、うん、それは思いましたね、
0: そう
1: 昨日美月とも喋っててやっぱり手をかけたとか時間をかけたやつは回るし、うん、まあ、適当にやってるやつはやっぱりなかなか回らへんっていうのはまあそういうもんやわなみたいな話
0: で、ね、でそんな折も折、
1: はい、
0: やっと、
1: うん、
0: もうほんまにやっと、
1: うん、
0: あの美月さんが、
1: はい、
0: やる気になってくれましてね、よかったですよ
1: まあね、
0: はい、うん、もうあれはどうなのと、
1: うん、
0: その美月さんも本当にやりたくてやってるのみたいな感じだった、うんうんうん、と皆さん思ってやられる、
1: はいはい、
0: あの美月の部屋が、
1: はいはいはい、
0: 今夜から、
1: はい、ちょっとね、
0: いやあれはだいぶリニューアルですよ、
1: リニューアルです、なんで美月の部屋でもないけど、
0: うん、
1: まあ、とりあえずそれを美月の部屋、
0: いやだから
1: やる感じ、
0: そうもう美月の、
1: まあ、タイトルはその時に変わる感じ、
0: いやここで流れる、それからパームトンチャンネルで流れるやつは美月の部屋のまま、
1: あなるほどね、
0: で、それちょっとだけ、
1: うん、
0: 手を加えたやつが、うん、シェイクマジェス公式で流れると、う
1: ん、
0: いうことにしています、
1: はいはい、なるほど、で昨日ちょっと美月さんと2人でね、うん、ちょっとそれ用の、で、はいはい、美月が自分で、
0: うん、
1: そういうあれもするって言って、
0: 企画なり編集なり、
1: 企画とか編集とかもやるって、あであの子もね、これでもかっていうぐらい YouTube 見てるし、でお姉ちゃんにも言ったのよ、美月のお姉ちゃんのゆきちゃんにもね、あの子ももう山ほど YouTube 見てるから、うん、だからなんかこう企画とか、うん、こんなんやったらいいんちゃうとかいうのあったら言ってな言って、でまあ月に1回、
0: うん、
1: 美月と私2人で出かけて、でまあ3本ないし4本、うん、でも昨日あれ撮ったの大変やったか知らんけど、うん、もう全部歌でもいいかなって思って歌うの楽しかったしなって
0: そりゃ労力は歌が一番楽やで、
1: まあここでね、うん、できるからね、
0: 別にな、アホで練習もせんわけやんか、もうやるで、
1: まあまあ知って、
0: まあ、事前にな、うん、練習するやろ
1: う
0: けど、
1: そうだからそのあのでもそのシェイクマイデイズは、うん、そのバラードがあんまりないから、
0: う
1: ん、なんか全部こう頑張って歌わなあかんから、それはしんどいよねって、だから4本にして3曲ずつ歌うとしたら12曲かとかっていう話をしてて、う
0: ん、でまあ、そなんかのでも、うん、あのなでもあれやでって、もう言う間に2時間のワンマンせなあかんなん
1: ねんね、そうだからもしワンマンすんねやったら20曲やから、うん、まあ半分やって言って、うん、だからまあそれくらいは歌えなあかんのちゃうっていうのもそれもちろん言いましたよ、でもまあとりあえずその覚えもう忘れた曲が山ほどあるから、 それを覚え直すところからっていうのもあるし、まあ自分の曲も言ってたよ、うん、そうやな、私が作らん限りはシェイクマイデイズの歌を歌い続けるしかないもんなとかそういうことやなってそれはそういうこと
0: や、それはそういうことやね、
1: いやんなみたいな感じやったからいやそれは分かってんねで今作ってる曲も一番ができた
0: よ。ああそうなんや。
1: だからまあそこはあのこう細々とね、うんうん、やってるし、であのパソコン、うん、でその自分でミックスダウンというかそういうのもやっていけるように、はいはいはい、やっぱそれは教えていってもらいたいって、うん、でこの間サイザーさんがしみじみ、うん、俺もないつまで元気かわからんしなって言うてたでって言ったらそうかそせやんなみたいな、聞けるとこは今のうちに聞いとかなあかんやんなってそやでとか言って言ってて、だからまあそういうのがまあいろいろ重なって、うん、なみつきもちょっといろいろと、
0: はい、
1: だからまあロケ行ってね、そうやっていろいろ Vlog みたいなのも撮ってみたかったからって、うん、まあ、それも美月やってみたかったからっていうことやから、うん、まあ1,2本それにして、ね、1,2 本歌みたいな感じでしたら、そうそう、まあそれはバランスはいいと思うから、
0: うん、まあ、でまたそのうちあのアスク美月みたいなね質問を集めておいたら、うん、それ答えるだけ積むからさ、
1: そうですね、だからまあそれをこうね、ひっくるめて、うん、なんか美月の部屋で いろんな人にいろんなことをちょっと聞けたらいいかな、うん、聞いてもらえたらいいかなというふうに思っているので、はい、でもいつかまあそれはそれであの出かけたりするのは好きな子やからさ、だからまあまあまあ一緒に行って、うん、で美月は美月のそのイメージしてる Vlog があるから、ね、それをもう自分であの編集して作ったらええやんって言ってるんですけどね、多分一本作ったらもうええかなってなって歌おうかなみたいになりそうな気はするねんけど、まあとにかく
0: 一回はな、
1: 一回はやってみんとっていう感じで、うん、出るので、うん、はい、今日からちょっとリニューアルしますのでね、
0: で
1: お楽しみいただければと思います、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: だからまあサムネイルもねちゃんと作りましたし、うん、そのあたりまああのね今日このムンサタ内で流してで、うん、明日の、うん、早朝6時にシェイクマイデイズ公式チャンネルでプレミアム公開をします、
1: うん、あそうなんや、うん、もうあの今またシェイクマイデイズ回り出してんねんね、ちょっともうすぐ1000回行くで、あの青春のデッサン、
0: ああすごいな、
1: ほんで3900も行きましたよ、
0: お
1: もうそのフォロワー数がね、この間見た時まだ3810とか20ぐらいだったのに、はいはいはいはい、今日見たらもう3900行ってて、うん、早ーと思って、うん、で見たらあのあれも結構回ってたので、うん、ちょっとまたあの見てくれる人が若干増えてきてるのかもと思ってね、
0: うん、まあ、というかね TikTok が9割メキシコというのはどういうことなのと思って、
1: へ
0: アクセスのあれを見たら、
1: いやだからあのスーパーで流れてるからじゃない
0: の
1: 関係ない
0: なあ、あれどこのリンクで見つけたしか知らんけど、そうやね、
1: うーん、
0: まあインスタはいろいろ日本やったりフィリピンやったりみたい
1: なね、うんうんうん、なるほどね、だからその辺がね、うん、もう全然わからないですけど、でもメキシコもこの間あのワールドカップのサッカーでね、うん、行かはった人たちの話とか聞くと、
0: うん、
1: ほんまにあのフレンドリーでいい国なんだって、
0: はい、
1: だからもうほんまにそこ
0: の
1: 柄の悪いとこさえ行かなければそういうこう都会のね都市の真ん中にいれば大丈夫だから、東京とかでもさ、
0: う
1: ん、やっぱ六本木とかは、
0: まあ そ, ね、
1: そういうちょっとこうね、うん、ちゃんとこう楽しめるようなところもあれば、う
0: ん、
1: ね、ちょっとあの、
0: うん、そんな迂闊にはな、
1: 新宿とか、うん、ね、あのそういうもん町じゃないや、歌舞伎町とかさ、うん、あったりするやん、うん、で大阪もさ やっぱりその
0: いや知らんで行ったらあの南はいかついよ、
1: そう震災橋とかもさ あんなとこ行くとさ
0: アメリカもアメ村いかついよ、
1: もう黒い髪の毛の人いいひんやん、
0: いいな、
1: 黒い髪の毛やなと思ったら顔中にピアス開いてたりするやん、どっちかみたいな感じやんか、
0: そうですよ、タツノだらけかな
1: そうそうそう、
0: だいぶいかついからな、
1: だからなんかやっぱりそのね、うん、絶対その別に大丈夫な場所と、うん、ちょっといかつい場所とあったりするからさ、でもやっぱり海外行くとフランスとかもすごいらしいからね、
0: なあやっぱりそうらしいよ、
1: スリとかめっちゃ多いとかっていうからね、うん、だからなんかまあそういうのはまあね、もし行けるね機会があればね、うん、行けたら嬉しいしね、
0: そうやな、
1: うん、あのどんどん聞いてくれと思いますけど ね海外の人もね、はい、うん、もちろん日本の人もね、
0: そうですね、う
1: ん、聞いていただいて、
0: あとはどこで日本のどこの誰がこうね火をつけてくれるのかって感じだな、
1: そうだね、うん、本当にね、ちょっとね見て見てって感じはしますけど ね、はい、うん、デモテープ送ったらいいんちゃいますか、
0: 今時ですか、
1: そうそうそう誰にテープで送ったらいい、テープ
0: 送りつけられ
1: るそうそう、うん、ね、
0: でもまあまあそうね、とりあえずちょっとずつそんな形がね整っていって、
1: はい、
0: いうところです。だからあのシェイクマイデイズのねウィキペディアもなんかすごいまたちゃんとなっててね、
1: はい、そう、それ美月にも見せたんですよ、うん、だから やっぱりちょっとずつこうやる気にな
0: ってきて
1: る、あ、なんか ちゃんとなってんねやみたいな、だから自分もちゃんとやろうみたいなね気持ちになって、はい、ね、あのでも今ブルーシールでね、うん、あのアルバイトしてるじゃないですか、うん、ブルーシールって、まあ、美月がそういうのやってるって知ってるのはもうほんまに店長と、あ、北野社長とぐらいらしくて、うん、他の子は なんかすごい謎の人なんで、うん、美月って、なんかどんな曲好きなんですかとかって聞かれたりとか、うん、なんかこうみんな恐る恐る、うん、なんかでも普段何してるんですかって聞きにくいよなみたいな
0: まあだってだから先輩クラスになってるわけ
1: だ、そう、もうだって一番古いぐらいのあれになってるからさ、で、まあ、そう新しい子が入っては、うん、の大学とか卒業で辞めていくけど、うん、あの子はずっといるじゃない、うん、だからもう みんなからすると謎の人みたい、でもあのそのインスタをフォロー、うん、し合ってるから時々こうパーッと見てたら自分が回ってくるらしいね、
0: ああそれシェイクマイデーズのやつが回
1: ってくるな、ミュートしたって言ってました
0: 自分がミュートしたは意味ないけどな
1: ミュ、いやだからその、あの、まあ、そこの、
0: あ、
1: そのあの
0: 界隈に、
1: ブルーシールのアカウントで回ってくるのをミュートしたって、
0: ね、そういうことね、あ、そういうことね、う
1: ん、だから、はい、他の子らが自分がおらへん時にパーッと見てたら、はいはいはい、ピャッて出てきたら、はいはい、何ってなるやんみんな、
0: はいはいはいはい、
1: そこから追いかけられた恥ずいからって言ってましたよ。
0: ああそうですか。
1: うんうん、だからこっそりミュートされてますよ。
0: あ
1: ね、言ってましたけどね。
0: はいはいはいはい、
1: まあそんな感じですが、うん、まあまあ本人もね、うん、昨日もだから朝の6時ぐらいまで喋ってて、
0: お
1: 美月と2人でね。だからなんかなんか子供の頃の思い出とかね、おうおう、なんかそんな話をしてましたけどね、うん、なんで私音楽することになったんやろなみたいな、
0: おうおうおう、
1: うん、こととかもその自分としてはなんかすごい不思議やし、
0: うん、
1: だから子供もほんまに子供の頃はほんまにやんちゃで、
0: うん、
1: もうしょっちゅう怪我してたよなそういえば、うん、みたいな話をしててね、うん、だからなんかそんな歌とか、まあ歌番組がその父親が歌番組好きやからさ、美月のだから家では結構歌番組がずっと、うん、なんかテレビといえば流れて、歌番組か野球かみたいな感じやったからさ、だからそれでかなとか言ったりとかしてたんですけどね、だからあのなんで歌うことになったかは不明なんですけどね、まあまあまあまあ、なんかこう聞かれた時のためにな、
0: そうやな
1: 子供の頃どんな子供でしたかって言われたらいなあ、ちゃんと言わない、でも小学校の頃の記憶はないわとか言ってたけど
0: あ
1: まあまあそんなもんじゃないとか言いながらね、そんな話を昨日しておりました、
0: う
1: ん、
0: はい、はい、まあそんなことでして、うん、で今夜あもうすぐね、だから、サンドスリムの後かにそれが流れますので、
1: はい、
0: でまた皆さん感想とかね、
1: はい、
0: いろいろまたコメントいただけると
1: 嬉しいですね、
0: で美月さんの機嫌が良くなってくれれば、
1: はい、嬉しいですね、
0: それで何よりですので、
1: はい、
0: はい、じゃあコメントいきましょう、
1: はい、コメントご紹介していきます。一番のラッキーちゃんでしたね、皆さんこんばんはといただいてます。そしてキャッチャーさんです、斉澤さん美智子さんこんばんはと、今日から夏休みに入りました、早いね、今夜も尺八までよろしくお願いしますということです。であなんで、そしていちごさんですね、斉田さん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。そしてラッキーちゃん、太田みちこさん、正気さん、ボスこんばんはと、8月になり暑い日が続いていますがいかがお過ごしですか、
0: うん、
1: 会社の倉庫内は暑くて蒸し風呂状態です、
0: はいはい、
1: 8月の最初の木曜日、今夜もよろしくお願いしますということですね。
0: はい、
1: でラッキーちゃん、お盆休みは8月10日11日と14日が休みで、9月の23日前後に有給を取り京都に行きますということです
0: ね。あ、そうなんや、はいはいはい、
1: なるほど。そして茶太郎さんです、皆さんこんばんはと、 お盆は明日在宅でそのまま夏休み16日までですということで、
0: あ、早、はいですね、いいですね。
1: そしていちごさん、火曜日に内科にいたのですが涼しい風が吹いていてそれほど汗をかくこともなく帰路につきました、
0: はいはい、
1: まだ夏は続きますが季節は少しずつ流れている感じもしますねというふうに書いてくれてますね。そして石垣さん、明日からお祭りで朝4時起きなので途中で失礼します。
0: おお、ね、大変や、
1: 早く寝てください、暑いですからね、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: まあ、サンドスリーまでは頑張って
1: そうだね、
0: はい、
1: 今日にかけて20本押しですが、
0: はい、
1: 茶太郎さん、今日87年に向けて Amazon Music 87年昭和6 順にね聞いたりして
0: 予習してる
1: 通勤してましたってことで書いてくださっておりますね。そして石垣さん、お祭りこの暑いのに出し行くとか何考えてるんだ
0: ろう。ほんまよね、もう昔とはちゃうからね。
1: そうだね、なんかちょっと時期ずらすとかできたらほんまはいいんやろうけど ね、はい、あれにするとか旧暦にするとかね。
0: もう旧暦いいかもね、うん、
1: 旧暦にするとね、あのちゃんと
0: 季節感に合った、ね、
1: 季節にあって、うん、こう日本の季節に合ってたりするんですけれどもね、うん、そしてエボシーワさんです。斉田先生、美智子さん、こんばんはといただいております。嫌いなことで暑いのはきついと書いてくれてますね、
0: うん、
1: はい。そしてチャタロウさん、今回は新旧アイドルじゃないかなと予想は立てているけどどうなるかな
0: ザードでしょうか、
1: 書いてくれてますね。そしてダッシュならいいけどダッシュは好きでないとね書いてますね、はい。山車とね、あのお汁の出汁とね、はいはいはいはい、書いてくれてますね。そして新次郎さんです。斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんはといただいております。それからそれから時代の嫁さんですね。斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんは と来ていただいてます。ありがとうございます。いちごさん、家もおじが出汁の先頭で張り切ったり、
0: うん、
1: 何だっけこれ、矢倉か、
0: あ、はいはい、
1: 矢倉じゃないな、矢倉やぐらであってるかな、に登って太鼓叩いて盆踊り盛り上げたり、昭和の夏は楽しかったなと、今は夏でも特に変わらない毎日、親戚も集まらなくなったということで、まあお盆とかでもなかなかねもう集まらなくなっていきますよね。お祭りで人が多いと先に進まないしムンムンするとか書いてくれてますね。うんね、あ、たかしさん、愛しの愛しの斉澤さん、綺麗な綺麗な美智子さん、皆さんこんばんはです。
0: はい、こんばんはです。
1: もう元気にならはったんですか、ね、先週いらっしゃらなかったんで、あ、今日たかしさん来てないなって言ってたんですよ。そうしたらなんか斉澤さんがなんか何日か前に体調悪いって言ってたからっていうか、大丈夫かなってちょっと心配してました、はい、お元気になったのであればよかったですね、はい。ウォーキングでリンパの流れ、まあほどほどかな、うん、あのやっぱり歩くとこの足の筋肉は使うので、うん、こう下から の、 そのポンプ効果っていうんですかね、はよくなるんですけど、上半身は それに連動するとは限らないので、うん、上は上で流すといいかなという気はしたりしますね、はいはいはい、であとはあ、もうぼちぼちリクエストの季節ですか。
0: あ、早いですね、まあ、ちょっとまだ早いね、月末やから、
1: うんうん、なるほどね。茶太郎さん、やっぱり賀来千香子さんに似てたのかって書いてくれましたよ私はずっと思ってて賀来千香子にしか見えへんとかでずっと言ってたんですけど、やっと皆さんにそれが伝わったわけですね、そしてたかしさん、シティポップのミュージックビデオってビルの夜景とか夜のベイサイドとかホテルのスイートルームとかでテーブルの上にウイスキーとかが映るイメージ、
0: まあそうよね、
1: もう全くその通りですよね。
0: まだカクテルかね、うん、そんなよ ね、
1: うん、開いたトランプをアマゾンミュージックでかけたら関連でカーペンターズとかグローブがその後流れた、
0: うん、あ、まあ、いいですね、なるほどね、うん、いや、まあ、新しといえどもみたいなね。
1: そうだから、うん、流れたらそれ一旦聞いてくださいね、
0: 聞いてくださいね、
1: は
0: い、
1: その方が、あの今度はカーペンターズ聞いてる人のところにもみゆりなが出たりするので、次の曲大事なんで、
0: 大事なんです、
1: はい、ぜひ次の曲もちょっとグッとね、はい、聞いていただけると嬉しいなと思います。
0: はい、
1: はいはい、石垣さんね、親子仲いいので羨ましいというふうに書いてくださってますありがとうございます。で、はい、伊坂さんね、こんばんはと、美香子さんがこんばんはと、で伊坂さんが過去近く笑いというふうに書いてくれてますね、毛利が腫れ物扱い美月って書いてますけどね、まあ、当たらずとも遠からず、
0: いやー、取り扱いは注意ですよ、本当にね。
1: そうですね、
0: 難しいと思います。
1: あの仲良くなるとね、もうすごくね、フレンドリーなんですけれどもね、うん、そこまでのハードルがね、すごくこう広いので、まず最初こうね警戒から入るから
0: 要塞もうなそう、何でもこっち行ってと門があるみたいなね、
1: そうそう、もうものすごく警戒から入るので、ね、上のお姉ちゃんはもう、うん、全然その代わり一番奥の扉は開かない人なので、うん、はい、あの上のお姉ちゃんはね、はいはいはい、だからまあ そこが2人のね面白いところではあるんですけれどもね、うん、はい、 高さんね、すっかり元気になりました。最近は食べ過ぎで太り気味ですということ で、
2: いいです、
1: ね、まあね、暑い夏ですからね、ちょっと食べるのは大事ですけど、あの脂っこいものとか塩っ気ばっかりになってくるとそれもまた良くないのでね、あ、まあ、うまくバランスをとっていただきたいなというところですね、はい。
0: だから食べるのもね、一時その健康にいいと思って、一時めっちゃジャンキーな時期があったのよ、
1: はいはいはい、
0: もう朝からラーメンとご飯とかね、もうそんなばっかり食べてるのがあって、はいはいはい、あ、それはさすがになと思って、
1: 朝やからエッチもんじゃないしね、
0: ないしと思って、で一時もうもやし、ラーメンの代わりにもやし全部使えて、もやしラーメン、麺の入ってないもやしラーメンとかね、
1: はいはいはいはい、
0: あ、豆腐と、まあ、あの豚こまみたいな、ね、はいはい、脂身の少ないものの、あの肉豆腐みたいなのやってて、はいはいはい、あ、めっちゃ健康的だもん。やっぱりね、もう飽きんのはダメなのよ、もういらんねん。
1: あ、そうなん、飽きるんや。
0: 飽きるというか、もうなんかいらんって、ね、明確に、
1: 明確にもうええわ、
0: そう、もう明確に何の気持ちも入らない。
1: ああ、
0: だからそう、今ちょっと困ってんねん、
1: 何食べようって、
0: 何食べようって思って、で一時だから、ね、ちょうど夏やしと思って、あの、中華冷麺な、
1: はいはいはいはい、
0: やったり韓国冷麺やったり、はいはいはい、まあいいわ涼しいと思って、うん、あれもだからもう、あ、これ便利ですぐねできるしと思って、うん、何日か続けて食べたのよ、
1: はいはい、
0: もういらんねん。
1: ああ、そうやね、うん、同じもん、まあまあ私は平気ですけど、サイザーさんは無理かもね。
0: そう、
1: うんうんうん、
0: だからちょっと今困る、何食べよう、
1: 私なんかもう朝なんか白ご飯に塩でいけるまずタンパク質あ、タンパク質、あの炭水化物で、あのちょっとね、あのエネルギー取るためにと、まあ時間があればゆで卵プラスみたいな。だから白ご飯にあの塩ちょろっとかけて、うん、で、まあ、梅干し食べる時もあれば、ちょっとね味変がしたい時は梅干し食べる時もあるけど、でも梅干しも別に食べたり食べんかったりやし、うん、ほんまに白いもん白いもんですけど、
0: うまいな、色ゼロやな。
1: そう、ゆで卵ね。で、まあ、サラダとか作り置きとかでちょっと残ってるやつがあったら、うん、まあ、それを食べたりとかはしますけど、全然それでいい。
0: あ、そう、
1: もう3食それでいい、ほんまに。でもなんかちょっとバランス考えてちょっと野菜食べようとか、もうちょっと動物系のものも取らななと思って、はいはいはいはい、思って考えるだけ。
0: あ、
1: うん、全然もう3食納豆巻きでもいい全然飽きひん。ゆで卵も全然飽きひん。
0: あ、そうですか。
1: 作るのがめんどくさいだけ。
0: あ、
1: うん、ちょっとゆでんの待たなあかんから、うん、ほんで今暑いやんか。
0: そうな、あ、
1: もうお湯じゃんじゃん沸かしてたら熱い熱いになるからね、うん、ラッキーちゃん今日3万8000歩で26キロ歩きました、仕事を含め。
0: すげえな、
1: 大丈夫、また膝痛めへん、大丈夫、気つけてね、うん、はい、まあ骨は頑丈になるやろ
0: う
1: けどね、
0: うん、
1: 骨ってやっぱりこう、あの振動でね、はいはいはい、強くなるっていうからね、まあそれはいいけどね、無理しないようにしてくださいね、うん、キャッチャーさん何事も過ぎたるは及ばざるがごとしですよねとね、書いてくれてます。そして石垣さん、お祭りは皆さん屋台で何か食べるのが楽しみなのかなと、サイザーさんの好きそうなものがかなりありますね、笑いということで。
0: もうでもね、お祭り、まあ、祇園祭りとかもね、はい、近所ありますけど、まあちょっと
1: 祇園祭りは行かないよね、もう人多すぎて、
0: でなんかもう高すぎて、
1: 高い、祇園祭りはまた格別高い、
0: 特別高いけど、うん、
1: なんか
0: だからちょっとほんま、それほんまちょっと前、まあ、それでも10年ぐらい前なのかなぐらいやったらさ、うんうん、まあ一通り、
1: うん、
0: あの、まあ、なんていうの、その、あの、たい焼きの中がマヨネーズとベーコンのやつ、
1: あれ美味しかったね、
0: あれね、もうあれ
1: あれがいつもあの前のギグのスタジオの真ん前がね、うん、ベーコンエッグたい焼きやつ
0: や、そう、あれ最高やね、う
1: ん、あれ美味しかったよね、うん、あれ300円とかそれくらいやったけど、
0: そう
1: 多分今倍ぐらいしてんじゃない、
0: でまあ、それで言うとそん、あとまあ何、あのちょっと B 級グルメっぽいの言っときてたね、
1: はい、牛串的なやつとか、
0: あのホルモンの、
1: あ、
0: ね、とかやつとか、
1: ね、
0: まあ、そのもの珍しいもん食べてたぐらいやけど、もう、うん、もう今はもうそんな別に
1: そうね、
0: ないわ。あと箸巻きとかもね、あんなも200円300円で売ってるからちょっと高くなるけど、
1: 800円ぐらいするからね、
0: それはどうよっていうのあるよな
1: 、うん、家で作ろうかってなるよね、うん、うん、でも過ぎたるをネガティブには思わないんですけどねというふうにね、キャッチャーさん書いてくれておりますね、過ぎたるを経験しないとわからないことも多いし、
0: まあ、確かにその通
1: り、書いてくれてます、
0: うん、極めとかないといけない、
1: ね、まあそういうことですね、うん、一回まあやってみないとっていうのはまああるからね、そして時代の嫁さん、ずっと30度超えで暑かったんですが、一昨日急激に気温が下がって家の暖房が作動するほどに、
0: ほう、
1: 朝車のセンサーの路面凍結注意のサインが出てびっくり、外気温を見たら3度、そら暖房も作動するわな、 ペパーミントってなりました。どういうこと？このペパーミントは多分なんかあれやろな、勝手みたいな作動するわなって思いましたと、はい。ここのところの最高気温は22度前後ですと。
0: 涼しい、
1: うん、涼しいね、うん、いいよね。だから関東の方は涼しいみたいやね。
0: あ、そうなんや。
1: 今なんか、うん、だからやっぱり関西はちょっと暑いみたい。ほんで台風が今3つ、あの下をギューンとか、はいはいはい、片方はね、あの上に上がってますけれども、うん、だからやっぱりその海水温はちょっと高いんやろうなと思いますよね、うん、あんなが発生するってことはね。ベーコンエッグたい焼き美味しそうって書いてくれて
0: ます。そう、あれ関西じゃないのかな。あれ美味しいですよ。
1: あれ美味しいね。
0: あれ冬に食っても美味しいし、夏食っても美味しいしな、
1: うん、あれお祭りで見つけたらね、
0: そう、ぜひぜひ買おうって感じですよ、
1: うん、買おうと思うけど、今多分500円ぐらいするんじゃない。
0: ほんまに
1: あれがほんま安くてよかったのよね。
0: そう、
1: 唐揚げとかよりも全然ね安くて、うん、で美味しかったし、うん、なんかいろんな味が楽しめてね。
0: そうそうそうそう、うん、まあ一口やからさ、別にな、それでお腹いっぱいってわけじゃなくて、いろいろ食べれるみたいな、
1: ね、うん、そうそうそうそう、卵とキャベツと、
0: うん、で目玉焼きか、あ、うん、目玉でベーコンとか、
1: そうそうそう、
0: ベーコン、ハムか
1: メーカーとか、なんかそんな入ってて、でちょキャベツとマヨネーズ入ってた覚えてんね。
0: そうそうそうそ
1: う、うん、でその側もあのたい焼き の、 あの甘い側じゃなくて、うん、ああいうあのお好み焼きっぽい感じの側で、
0: ね、
1: うんうん、
0: ちょっともちっとして
1: る、そうもちっとしてる側でね、美味しかったけど ね、うんうん、ね、東北も涼しかったけど今日から暑くなりました。
0: あ、そうなんや、
1: 時代の皆さん、あれなんでペパーミントって書いてますで、なんか入っても
0: 直近でなんかその曲検索したでしょペパーミントラップとか
1: そうなんですね、
0: 恋するペパーミントとかそんなんね
1: なーの後にペパーミントが出てきてるからねなんやろね。そして、高橋さんね、自分はベーコンエッグって生まれてから一度も食べたことがないですと。
0: お
1: ベーコンと卵がめちゃめちゃ苦手、あ、めちゃ苦手ですと。ホテルの朝食はほんと困りますやって。
0: その嫌い、
1: 卵自体も無理なんかな。
0: そうよ、その嫌いになる理由、卵はまあでもほらね、例えばその目玉焼きの黄身が嫌とか白身が嫌とかでたまにいるやん。
1: あ、いるいる。
0: 半熟が嫌とか硬いの嫌、
1: うんうんうん、私は絶対硬い。
0: でもまあだし巻きなら食べれるとかね。
1: ああ、るある、いるいるね、そういう人ね、いるいる。
0: 卵もね、別に、うん、だからまあそこ卵だってまあ広いし、いろいろとか入ってるからな、
1: うんうんうんうん、
0: ベーコンもそんな好き嫌いに出るような感じではないけどな。
1: 脂っこいのがあかんのかな。ね、東北地方も梅雨明けましたもんねと。あ、そうなんや。昨日やってんて梅雨明け。そうなんだね。じゃあちょっと暑くなるのかな、うん、はい。ということで、最初にちょっとお知らせをしておきましょうね。で、斉澤さんの意向も聞いておきたいので。
0: はいはいはい、何でしょう。
1: 私が8月の11日から一応 お盆休みで、ちょっと旅に出ますので、
0: はい、
1: まあ、火曜日のホットブレイクはね、この間言ったんですけど、うん、13日のムンサタもおりませんので、
0: はい、ちょっと来週ですよね。
1: 来週
0: これ考えたんですけど、
1: はい、
0: かねてから、
1: はい、
0: やりたいと思ってたことを、
1: はい、
0: この一人だし、
1: うん、
0: やっちゃおうかなと。
1: あ、
0: で、まあ、実質2時間半あるわけじゃないですか、
1: うん、
0: ムンサタとして考える。
1: あ、まあね、
0: 3時間半か。
1: サイザーさんの番組で言ったら、
0: いや、ムンサタという尺3時間半の、
1: あ、3時間半
0: あるわけか、うんうん、で、まあ一つは、
1: うん、
0: これは長年の、
1: うん、
0: もういつかは死ぬまでにやっときたいと思っていた、
1: うんうん、
0: 一人中島みゆきナイトをやろうかなと。
1: ああ、なるほどね、はいはい、
0: 中島みゆきの曲だけを歌う弾き語りすると
1: 。ああ、一回やらった
0: 音屋でね、一回
1: やって、
0: あれでも何人か来てもらってた、ね、中島みゆき好きな弾き語りの、
1: うん
0: うん、あ、大体女の子やったけど、みんなな、
1: うん、
0: でやって、でその中島みゆき弾き語りナイトやります。まあ多分で、まあ10曲ぐらいや
1: る、うん、でもそれであれ全部消されるやつやろ。
0: あ、弾き語りは大丈夫やね。
1: あ、そうなんや。音源があかんねん、
0: 音源が、
1: 音源があかんねん。
0: あれはあのヤマハか、ヤマハがガッツリのガードしてね。歌う分には、だからカバーで歌ってるで全然何でも分かってくるからな、
1: うん
0: うんうん、で弾き語りする分には全然、
1: うーん、
0: なるほど。でやるのと、うん、であとはそのとおしゃべりだけのコーナーを、
1: はい、
0: やろうかなと、
1: はい、
0: で、あと残り何しようかなと思って、別にそのいつもの
1: それでもう3時間半ぐらい行くんじゃない。
0: そう、であと、まあ、音楽でもずっと喋ってる歌ったらしんどいやんか。
1: あ、まあまあね、
0: うん、で途中その曲を流すのに、
1: うん、
0: もうサイザー正気タイムフォーラブその他特集ということで、よく和田さんとか、
1: はいはいはい、
0: 三津くんとかがやって、
1: うんうん、
0: あの秋人さんとかがやってる、うん、自分の曲だけをかけるみた
1: いな。ああ、なるほどね、はいはいはいはい、
0: っていうのをやっ ろうかなと、
1: うん、お盆休み特番ね。
0: そう、
1: はい、
0: だからもう俺に興味のある人だけが聞いてって
1: 。ああ、いいじゃないね。で、あの斉田さんは15日はもうだってあれでしょ、実家帰るでしょ。
0: 14日に帰ります。だから
1: あでしょ、うん、だから15日 の、 そのいつもやってる土曜日の放送と17日の月曜日の放送は、
0: 17はいやどうせ更新もしなあかんから17はもう戻ってきてやる。
1: 戻ってきてるのね、はい、うん、なるほどだそうです。はい
0: はい、
1: なので、今これねお聞きいただいてる皆さんは、うん、まあお盆休みでいろいろとお忙しいとは思いますが、うん、よかったら、
0: はい
1: はい、あのつけてあげていただきたいなというふうに思いますね、うん。そんなやつにあげるベーコンエッグはねとか言ってね。
0: ベーコンエッグは苦手なんか、まあでも、うん、日本の食事でまあそんなに別にな食べなくても困りやせんわな、うんうん、ホテルでもまあ選べるからね、和食とか、
1: はいはいはい、
0: 別に鮭のコーナー選んでもいいし、ああ、そうね、ああああね、ベーコンエッグでもいいし、ね、まあ、スクランブルエッグでも選べるから、ね、
1: うんうんうん、
0: ベーコンエッグだけ出されるとかたまないわな、まあまあね、あんまり。
1: まあでもそのちょっといいホテル の、
0: うん、
1: あの朝 の、 あの
0: 最初からセットのやつ
1: 朝食のやつとかって結構ね、あの卵とベーコンのやつ多いですよ。
0: あるある、
1: まあね、朝ってよりかは多分手軽なんだと思いますけど ね、 ね、作る側もね。美月さんなんかほんまにご飯と鮭と、うんうん、あの納豆とあの豚汁やったらもう最高みたいな感じですからね。あの人ね、石焼さん、ゆで卵は絶対固ゆで。私もです。
0: あ、私も絶対固ゆ
1: でです。
0: そうすると分かれるね。
1: もう固ければ固いほどいいです。、はい、そしてキャッチャーさんね、中島みゆきかなということで、そんな感じですね。たかしさん、卵の白身が鼻水みたいなのと匂いがダメですと。あ、ブロイラー系のやつの卵ってやっぱりちょっと匂いするからね。
0: あ
1: ー、ベーコン、ソーセージ、ウインナーなども苦手です。
0: あ、そうなんや、それ全部ダメなのね。
1: 全部そういう加工肉が加工肉、ね、苦手なんですね。石焼さん、みゆきさん大好きですとね。はい、そしていちごさん、ヒューヒュー、はい、中島みゆきないと嬉しい、絶対に聞きます、というふうに書いてくれてます。
0: まあ、初期の曲に限定ですけどね。
1: あ、なるほどね。石焼さん、ご機嫌いかがなどどうでしょう。
0: ちょっと新しいな。
1: あ、新しいや。ね、アカペラで歌うのも大丈夫というのは聞いたことがある。
0: あ、全然大丈夫です、
1: ね、はい、はい。高橋さん、斉沢さんずっと弾き語りやったらまた右手がおかしくならないかな、心配です。
0: あの
1: 弾くのは平気よね。
0: そうそうそう、ギター弾いて痛めたことはない。
1: ないもんね、うん、今だかつてないもんね。
0: 痛めた時に弾くと痛いってだけで。
1: あ、そうそうそうそう、もう今大丈夫ですよ。
0: もう今全然、
1: うんうん、そうそうそう、だからだって弾き語りでワンマンで2時間近くとか、何やったらその、うん、他のアーティストの分も弾いてみたいなんで、なんか 2,3 時間ずっとギター弾きっぱみたいなのもやってはるので、全然それはもうそこは頑丈なので大丈夫ですよ、はいはい。ね、キャッチャーさん、ホームにて明日歌ってほしいということですね。石垣さん、了解ですね。ちょっと新しいっていうところかな。そしてエボシーワさん、一口ジャヤのベーコンエッグチーズたい焼きは230円です。
0: あ、全然良心的。
1: 一口ジャヤってどこにあんのやろ
0: う、
1: ね、
0: 絶対美味しそう、
1: うん。8月11日火曜日はホットブレイクはお休みなのですね。せっかく火曜日休みなのにってね、まあまあ、
0: あ、そういうこと、
1: みんなお盆休み、はいはいはい、でも夜のあれ、インスタライブはやろうと思ってて。
0: なるほど。
1: それは別に出先のホテルから、
0: うん、
1: 小声でこそこそやります、はい、なのでよかったら来てください。中島みゆきナイトとおしゃべりナイト楽しみだということで、うん、NHK で中島みゆきナイトやってたねと、テレビなのに声だけということで。あ、そうなんや。ね、このチャットの中で本当にみゆきさん好きなのはいちごさんと自分ぐらいかなというふうに書いてくれてますが、まあね、まあまあね、
0: うん、でもまあその中島みゆき好きってたくさんいるじゃないですか。
1: そうですね。
0: まあどこまで好き放ってるかっていうのはね、
1: うん、
0: まあ最近のが好き、だいたい伊藤中心や。
1: あ、そうですね、
0: 伊藤中心が、
1: もう伊藤はね、
0: そう、あの辺の曲が好きっていう人いっぱいいるよね。
1: あ、だから収録とかしてたらさ、うん、また伊藤、また伊藤みたいな感じになる時あるよ、うん、ほんまに。うん、
0: でもあと銀の竜の背に乗って、でそのちょっと前が空と君の間にの頃や、
1: うんうんうん、
0: であとはもっと古いね、うん、我々のような初期からのね、
1: はい、うん、ね、下手したら1日 2,3 回と聞く時あったもんね。
0: ああね、
1: うん、日によったらね。加工肉を食わん、長生きしますね。でも俺が書いてますね。まあでも確かにそうよね。だからほんまにちゃんとそのね、燻製してるやつはいいけど、やっぱりその、うん、なんていうの、普通の加工肉っていうのは添加物がめっちゃ入ってるからね、
0: はいはいはい、
1: うん、 添加物のデトックスはカイワレがいいらしいですよ。
0: へ、
1: はい、だから皆さんね、 なんか言うたらネギとかもいいけど、うん、ネギのと一緒ぐらいカイワレも乗っけて食べるといいみたいですけどね。糸はあまり好きではないって書いてます
0: ね。だからまあそうよね、うん、そうそうそうよ別に、うん、いやいい曲やと思うし、ようできた曲だとも思うんですけどね、
1: うんうん、ね、私この糸って曲は、うん、私の数少ない友達の結婚式で、はい、あの歌ってはる人がいて、うん、うわめっちゃいい曲って思って知りましたけどね、はいはいはい、もうかれこれだから25、うん、もっと20年ぐらい前かな、うん、その後ちょっと結婚あれやったから、はいね、高さんね、中島みゆきは本当にみんなが知っている曲しか知らないので自分にとっては勉強会になりそうということです ね。
0: いやもう本当に僕はできればデビュー、まあね、サードアルバムぐらいからね、
1: うん、
0: 立て続けにちょっと聴いといてもらえると。
1: あ、なるほど。いちごさん、何度でも言う夏土産が聞きたいです何度も言ってんねん。
0: 夏が終わってってやつですよ。
1: なるほどね、
0: 嘘ってやつやね
1: 浅い眠りあたりも一つのポイントですよね。
0: あ、そう、人気ありますよね、うん、
1: ね、何時かということなのですが、ムーサタと同じなので、まあ大体21時スタート
0: で、どのパーツをどの順番でやるまで決めたいの。さっき歌か歌うのか、はいはい、喋るのか、はいはい、でもさっき歌っときたいというのあるよな。
1: まあね、気が気じゃないからね。
0: そう、
1: うんうん、だからまあムンサタと同じ感じで、ね、まあ30分以内ぐらいで、うん、まあ一人でちょっとこうオープニング喋って人がまあわらわら集まるのを待って、はい、でまあ大体まあ、うん、あの顔見知りの皆さんが集まったら、うん、まあおもむろに歌い出すみたいな、
0: ね、一節で歌いますわ ね
1: 感じですね。
0: でちょっと休憩がてらじゃあね、うん、私の曲を聴いていただいて、
1: はい、
0: で後半はもうあのおしゃべりコーナーで、
1: そうですね、
0: はい、何でも質問に答えます。
1: だらだらとね、うん、私もあの余裕があったらコメントするようにします。はい、はいはい、恋文は新しすぎるな、
0: 新しすぎますね、
1: 夏土産いいですね。
0: あ、そうなんやな、あのアルバムでみんな夏土産って言うよね、女子好きよね。
1: あ、そうなんや、うん、
0: ひどい歌詞なんですよ。
1: あ、そうなんや、ま、中島みゆきさんの歌でひどくない歌詞なんか ないような気がするんですけど、
0: 何やったっけな、彼氏がと男同士の友達とちょっと遊びに行ってくるわ、
1: うんうん、
0: って、
1: うん、
0: ねえ、うん、なんか別の自分の職場かなんかに行った女の子が、うん、あの遊びに行った先の、うん、あのこれお土産もらってこんな写真撮ったのって言ったその後ろに自分の彼氏が別の女の子写ってたっていう、
1: ね、あ、なるほどね。
0: 夏土産っていうタイトルでそんな詩書くだいぶ凝ったストーリーよこれ
1: そうやな、まあまあね、
0: これをな歌詞としてそのまあ3分ぐらいやで、割と見ちゃう曲やね、
1: うんうんうん、
0: の中でまとめようってすごいと思うね。
1: まあまあそうですよね、だってもう時代の嫁さんも夏土産好き言ってるかも、うん、これはちょっと練習 して歌ってみんなにヒャーヒャー言われて見てくださいよね。キャッチャーさん、中島みゆき好きだけど自分はユーミン派でしたと。
0: はいはいはい、
1: 中島みゆきさんのリクエストコーナーはありますかと高橋さんが書いてくれてます。
0: まああのお聞きはします、歌うかどうかそのね、どれだけ歌ったことない曲それあるので、
1: ね、はいはい、そうですよね。
0: そうで、まずどうしても自分が歌いたいという曲が最優先されます。
1: まあそうですね、で時間見ながら、まあ、あとまだもうちょっと歌えるけど、
0: そうそう、
1: なんか歌い忘れてる曲あるみたいな感じですね。
0: とかあるいは歌ったことはないけど、あ、それちょっとあ歌ってみようと思うかどうかっていう、
1: ね、はいはい、なるほどね、はい。私のインスタは火曜日の9時です、はい、あの曜日が違うので間違いないよね、うん、同じ9時でもね、信じがたいものもいいですね、いいですね、
0: あれでつなげんなんか小石のようにとつなげなあかんのよね、
1: のーん
0: 2曲続いてんだよ、
1: のーんって感じですね、うん、はい、私はあんまり全然その全然知らない、
0: 親愛なるものでもねいいよね、
1: うん、はい、なので、まあ、あの皆さん楽しんで、ね、もう 歌声喫茶のごとく、はい、あの画面の前で一緒に歌ってもらったらいいんじゃないかなと思いますよ、はい。じゃあそんなところで、は
0: い、
1: お時間になりましたので、はい、毛利が中島みゆきさんは36.5度
0: ね、
1: 36.5度しか持ってへん、う
0: ん、なんでそれ
1: アルバムってこと
0: アルバム、うん、それが一番その甲斐よしひろがプロデュースした、一番ハードなやつなの。
1: あ、ハードなんや、
0: もう音が、
1: あ、音がね、
0: もう、うん、そうニューヨークって、うん、あのミックスダウンかってやつや、
1: なるほどね、
0: ボブ・クリアマウンテンにミックスダウンしてもら
1: った、してもらった、すごいねそれはね、チャーリー・シンさんね、皆さんこんばんは、と12月は衝撃作、
0: あ、それはあんまり聞いたこと
1: ない、ね、でキャッチャーさんが夏だからあたいの夏休みも聞きたいなと、
0: ね、あれね、あのリズムギターでやるのむずいんだよ、
1: タ
0: ツタツタツタツタツタツ、
1: そう、あのあくまでも弾き語りやからね、そこがね、
0: 3連の曲をキープしながら歌うってめっちゃ難しいのよね。
1: 誰か弾いてくれたらね、そうそうそうそう、歌えるやるけどね、うん、弾きながらって結構難しいですね、うん、ファイトね、あれもまあ、
0: ね、まあね、あれまあね、ちょっと、
1: ね、ギターではちょっと難しいかもね。鳥になっても好きとか言ってますね。
0: バラードや、バラードや。
1: そうなんや。はい、まあそんな感じな
0: ので、まあ、まあとりあえず一回ね、僕がどういう、僕がどういう系統の中島みゆきファンなのか
1: ってね。あ、そうですね。
0: まずは。
1: はいはいはいはい。ね、そうですね。うん、続いてるのは泥海の。
0: あ、そうか、泥海の中からか。小石のようにがあって、え、で、え、泥海の中から信じがたものがつながってんねや。
1: なるほど、はい、まあまあまあ、
0: はいはい
1: はい、なのでまあその辺も整理して、
0: 手を探せ振り返れ、なれない、汗のないならば、石になれか、そんなやつや、
1: うん、ね、まあ来週なので、うん、はい、まあ、あと1週間ありますから、はい、それちょっと楽しみにしておいていただければなというふうに思います、うん、はい、はい、ではお時間になりましたので、
0: はい、はい、あ、じゃあ、はい、
1: はい、
0: じゃこの後はギグ的トップ10、そして、お待ちかねサウンドストリームです、はい、ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘、シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコードズ。さっと溶けてゆく。
2: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ8月に入りましてね、先週は、月間ランキングなどもご紹介いたしましたけれども、8月に入りましてね、もう年末も見えてきてるという感じですけれども、まあ、まだまだ暑いですけれどもね、なんとなくこうちょっと気持ちが焦る感じ、私はなんかこう気持ちが焦る感じなんですけど、皆さんはどうでしょうかね。はい、そんな感じの8月に入りました。そしてお盆休みにね、ちょっとホットブレイクは入らせていただくので、この8月の11日のランキングをどうしようかなと今ちょっと考えている最中でございますが、まあ一応サイザーさんがランキングだけ決めてもらって2週分を連続で発表するっていう形を確か毎年とってたと思うので、まあランキングね、1週発表するのは飛びますけれども、集計の方はちゃんとしておりますので、そのあたりはご安心くださいという感じです。それでは今週の10位から4位までご紹介してまいりましょう。第10位、先週から4ランクダウンです。シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。第9位、モミユリナ、透明な水は13ランクアップです。第8位、モミユリナ、開いたトランプは先週と変わらず。第7位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは2ランクダウン。第6位、シェイクマイデイズ、三角公園で松が5ランクダウン。第5位、モミユリナ、ときめきドリームパレットは6ランクアップです。第4位、シェイクマイデイズ、知りもしないでは先週と変わらずとなっております。透明な水がね、ランクアップしてまいりました。この間もみゆりなさんのさんさんひまわりラジオのメローファンの生放送の中でね、確かかなちゃんとキーボーディストのかなちゃんとゆりなでね、なんかこう弾き語りみたいなので歌ってたみたいですよ。やっぱなんかそういうのがちょっとあったりすると、あ、ちょっとこうね、ちゃんとこう録音された音源の方も聞いてみようかなという感じで、こうやって伸びてきたりするっていうのはありますよね。夏らしい曲なので、もしよかったら皆さんも聞いてみてくださいね。そして11位以下です。20位、もみゆりな、夢を見るかもしれない。19位、シェイクマイデイズ、取り留め。18位、山下圭司、ジェッティ。17位、もみゆりな、ガーディアンエンジェル。16位、シェイクマイデイズ、あ、そう、19位のシェイクマイデイズ、取り留めが、君を見かけただったと思います。ちょっとこれね、誤植でございます。16位がシェイクマイデイズ、取り留めですね。15位、山下圭司、嘘、夜と嘘の間で。14位、和田雅則、大人が夢見て何が悪い。13位、シェイクマイデイズ、桜前線。12位、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。11位、顕著、君に伝えるメロディーとなっております。そして今週のトップ3です。第3位が先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。そして第2位がシェイクマイデイズ、青春のデッサン。こちらは1ランクアップです。そして今週の第1位はなんと9ランクアップということで、ドンと上がってきましたね。シェイクマイデイズ、空はイミテーションということで、この曲ね、いつも言うんですけど、これ一応デビュー曲なんですよね、シェイクマイデイズの。なので美月さんが17歳の高校2年生の時に初めてレコーディングした曲で、なんかやっぱりね、声のまあ質感は変わってないんですけど、もちろんね、なんですけど、なんかやっぱりなんかちょっとういういしくってね、いい感じで、これもミュージックビデオが、ございますので、もしよかったらシェイクマイデイズの公式チャンネルの方でね、制服姿の美月さん見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。それでは今週のピックアップなんですが、今週はね、新しくミュージックビデオが、発表されました。もみゆりなさんの開いたトランプを今日は聞いていただこうと思います。今週は第8位でした。それではどうぞ。

い、ということで今週はもみゆりなさんの開いたトランプね、聞いていただきました。こちらのミュージックビデオがパームトーンの公式チャンネル、パームトーン何だっけ、パームトーンオフィシャルチャンネルの方の YouTube に上がっておりますのでね、もしよかったらご覧ください。はい、もう見ていただいた方もね、ぜひ何回も何回も見ていただいたりとか、高評価ボタンとか、チャンネル登録とかしていただけたら嬉しいです。そしてそんなもみゆりなさんですが、このねお盆前のこの暑い時期ですけれども、泉大津の方と和歌山の方にね、いろんなイベントで、2日連続で、なんかお出かけされるそうですよ。なので皆さんよかったらもみゆりなさんのそういう SNS であるとか、パームトーンの公式チャンネルの方で見ていただけたらね、何時ぐらいからどこに出るのかっていう情報もあると思いますので、私そこまで詳しくないので、よかったら皆さんそちらの方ねチェックして、遊びに行けるやつは遊びに行ってあげてほしいななんて思います。基本無料のイベントばっかりなので、はい、そこはね、気軽に行っていただけたらいいと思います。ただ遠いというだけで。ということで来週もお楽しみに。

0: ポップミュージック生まれで70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこのように生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せときには逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕と定めましょう。というわけでお届けするのも最大正規と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和のお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10はね、皆さんご存知の通り、1978年にスタートしてね、約10年間、さまざまな、ね、名曲を世に送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートして、まあ、順番通りにはいかず行ったり来たりしておりますが、今は何年でしょう。
1: はい、はい、1987年です。
0: まあね、そのベスト10ね、まあ言うともう終わり頃にはなるわけですよね、うんうん、で、まあ、昭和の終わり頃でもあるということで、はい、どうでしょうかね、まあ、このチャンネル番組を聞いてくださってる方はもうすでにね、この世代の方だと思うので、はい、うん、まあ記憶に新しい、あるいはもうもしかしたらテレビもあんまり見なくなったっていう人もいるかもしれないですね。
1: もうちょっと仕事で
0: とかね、そう、まあ学生、ね、で遊びで忙しかったとかね、はいはい、いうので、うん、それでもこの当時のヒット曲はなんかなんだかんだで街で流れていてね、
1: はい、
0: あのラジオで流れてる。でこの頃はまあ全然ラジオを聞く分がね、車でラジオ聞いたりもしてましたし、うん、はい、あとカラオケなんかでもね、
1: はい、
0: まあ、今のようなカラオケボックスではないにしろ、
1: はい、
0: みんなで歌ったりしてる ね、
1: そうですね、
0: 曲もあるでしょうから、まあ、はい、ヒット曲は知ってると、うん、いうことで、まあ、問題はそれがどれだけ売れたかですよね、はい、僕もそうですけど、こうアルバイトとかしてね、バイト先で有線とか流れてると、
1: はい、
0: 有線でよく流れる曲とかもあったりするんでね。
1: そうですね。
0: でそれがまあ必ずしもオリコンと一致してるとは限らないし、はい、アイドル界隈では有名という、ね、人もいますけどね、うんうんうん、まあ、そんなこともありますが、まだまだヒット曲たくさん今回もあります、はい、今回紹介する、ね、楽曲も、誰が歌ってるかはもう皆さんすぐ分かると思いますが、
1: あ、なるほど、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとたくさんあるヒット曲の中で、うん、さあこれがどうなのかという感じですね。
1: そうですね、
0: ではまず選手振り返ってみましょう。
1: はい、選手ヒントになった曲がボーイのマリオネットでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では TM ネットワークのゲットワイルド、チューブのサマードリーム、長渕剛さんのろくなもんじゃねえ、徳永英明さんで輝きながら、そして何位になったでしょうかは池田聡さんの濡れた髪のロンリーでございました。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、というわけで選手だからニューミュージック勢ですよね。
1: そうですね、
0: で今回は例えばちょっと歌謡曲サイドに戻ってみましょう、うん、
1: はい、
0: それでは早速今週ヒントとなる曲、87年はこんな曲が大ヒットしました。

0: 今週ヒントとなる曲はこのナンバーですが、ご存知ですか？
1: これは中森明菜さんで、うん、ブロンド。
0: お、正解ですよ。
1: これね、はい、今日、うん、たまたま私ショート動画とか見てた時に、うん、マツコデラックスさんが最近カラオケでよく歌うねんっていう動画が回ってきたのは、何かサイザーさんのと連動してる
0: してんのかな。でこれ歌ってるの。
1: それで、そで このブロンドって、ブロンドって曲ってどんな曲だったっけとか言って、小泉京子さんとかユウさんとか言ってて、でちょっと一節歌うっていう、ね、ちょっとこう参考動画みたいなのが流れてるっていうショートが回ってきたから、タイトルまで言えました。結構これブロンドってタイトルね、パッと出てこない、
0: 歌詞の中に出てこない ねだこの頃の中森明菜そんなのが多くてね、ライアーでもそうやしね、
1: あ
0: のフィンとかね、
1: まあ、分からないね、フィン好きやけど、
0: ねえ、うん、まあ、単語の裏はギリ最後言ってますけどね、
1: はいはいはい、
0: ということですが、中森明菜ねもうこの当時もう、女王の風格ですよね。
1: そうですね、
0: もう慣れるものならこの曲を歌う中森明菜になりたいですよね。
1: そうですか、
0: 思え、一生に一回誰かに何でもなれるって言ったら、これか単語ノワール歌ってる中村健になりたいと思う、
1: ね、そうですね、単語ノワールいいですね。
0: あれやれたらちょっとね、すごいと思う
1: んですね、はい、
0: まあ、そんなわけでして代表曲です。もちろん、ベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げは 30.1 万枚、
1: はい
0: ね、うん、まあ、そりゃそうでしょうってこと
1: です。なんかエルメスかなんかスカーフで衣装を作って、
0: ドレスを作って、ボディコンドレスをね、
1: そうそうっていう映像が流れてて、うん、そんなの今日ほんまにほんの1時間か2時間ぐらい前ですよ、ね、見てたから、
0: ね、ものすごいピンヒール履いてね、やっぱちょっとくねくね戻ら
1: はん
0: ね。そう
1: だからなんか、いや、なんかサイザーさんのとつながってるかもしれない。いやだわ。
0: で、今週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナー、タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いミスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージ生放送にお届けしております。はい、一番乗りで正解してください、
0: ね、ランキング重視です。それもオリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです、はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ご機嫌で歌ってしまった私これ世代ですね多分ね。
0: あそう
1: 全部知ってるし、あの全部イントロで分かるっていうね。いやだからこそ難しいですよ ね、
0: はい、さあどうでしょうか。
1: 全然分からへん、どうしようどうしよう。カラオケでよく歌う順に
0: しよう、ね、まあくまでもオリコンのランキングですからね。ベスト10のランキングでもなく、ね、売り上げ枚数でもないというね。
1: そうですよね。こうかな。いえちゃー、いや全部これはいい勝負なんじゃないの。
0: うん、
1: はい、できましたか、はい、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は。
1: いやこれこの2曲目ね、うん、この2曲目が言ったらなどこに持ってくるかやと思うんですけど、でもそのこれって確かレコード大賞取ったんですよねこの人ね、
0: うん、
1: っていうのもあって、でやっぱ初動じゃないですか、
0: うん、
1: ね、この人をなんとかみたいな、そういうファンが久しぶりのヒット曲みたいな感じで、なんか結構初動が高かったんじゃないかなということで2位にしました。
0: なるほど。
1: で3曲目の方はちょっともう、うん、あの落ち着いてきてはいますけど、うん、やっぱこういう人も初動が早いので、
0: はいはいはい、
1: ということで2番目にしました、
0: うん、
1: で問題は1番目と4曲目の方ですよね、
0: うん、
1: この1曲目もよう売れてると思うねんな、ようカラオケで歌うけど、
0: うん、
1: いやどうやろう、でも4曲目もよう聞いたしな、うん、ちょっとここわからないです。もしかしたら逆かもしれないですが。
0: なるほどね。
1: まあ私がよくカラオケで歌う方は4曲目の方なので、
0: うん、
1: はい、あのそっちを上にさせていただいて、まあ、1曲目が4番目という感じでございます、はい、
0: なるほど。
1: それでは皆様の回答の方をご紹介していきましょうね、はい、ここからですね、高橋さんが1234、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3124、
0: うん、
1: チャタロウさんが3241、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3421、
0: うん、
1: いちごさんが3412、時代の嫁さんが2413、
0: うん、
1: キャッチャーさんが1342、進次郎さんが3214、うん、石焼さんが2143、エボシーバさんが4321、
0: うん、
1: ね、道野さんのマイクオンにしてほしい、めっちゃ歌ってましたからね、はい、ありがとうございます。私はちなみに2341ですね、
0: はい、
1: はい、なんでした、はい、ね、なイベントでこの4曲目の曲は私歌ってますからね、はい、そして美香子さんですね、美香子さんが4213、
0: うん、
1: モーリーが3241、
0: うん、
1: ダーハマさんが3142となっております。
0: なるほどね、
1: はい、あれ伊坂さんは、
0: あ伊坂さんいい日な、
1: 大丈夫かな、いや伊坂さん
0: はあんまりかっこ近くで言ってくれてるじゃん、
1: 言ってくれてるからね、はい、まあいいや、はい、まあもしかけそうでしたら書いてください、はい、はい、お願いします。
0: それましたかね、
1: はい、
0: それでは早速、うん、はい、どうぞ。
1: いいですね、
0: 大切に、
1: はい、
0: いきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、うん、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、木枯らしに抱かれて、
0: はいはい、
1: うん、
0: これ用意してますか。
1: これは歌うよ ね、
0: そうね、
1: みんな歌うよね。
0: まあ割とどっちかといえばちょっとねキュアモノっぽいっていうか B 級っぽいテイストの曲が多かった、インパクト重視の曲が多かったキョンキョンですけど、
1: うんうん、
0: まあこれ映画のね、まあ、主題歌ということもあって、割とシリアスというか、
1: はい、
0: ですよね。だからすごく人気高いですし、
1: うんうん、
0: 女子の人気も高いですし
1: ね、 これ難しくないのよ、ほんで。
0: あ確かに
1: ね、カラオケで歌うのにね、はいはいはい、すごくちょうどいい、
0: ちょうどいい、
1: うん、ちょうどいいっていう感じで、ね、
0: で気持ちもなんかねこう入るしね、
1: そうそうそうそう、
0: 切ない気持ちのあるという
1: か、ね、
0: 人気の高い曲ですが、はい、売り上げ
1: は、はい、
0: 27.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 1位でした。
1: あ、まあね、
0: ここはね、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 3位です。
1: あ、なるほど。
0: キョンキョンがね、
1: うん、
0: 大体この辺りなんだよね。
1: あ、まあ、
0: 常にやっぱり上にね、また聖子なりやこみな
1: り
0: いるのでね、
1: まあまあね、
0: はい、
1: でもいいですよ、ちょうどいいぐらいですよ、はいはい、
0: じゃあ続いていきましょう、うん、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 近藤雅彦さんで、
0: うん、
1: 愚か者。
0: どうしてますか。
1: うん、まあこの当時はよう聞きましたね、うん、でもその後に証券のやつを聞いたときにあまりに衝撃的で、むしろそっちの方がいいってなってますけどね、
0: 癖が強くて
1: 逆にね、そうそうそう、逆にね、
0: だからこれね、その当時のことも思い出すわけですけど、ちょっとマッチね、うん、やっぱりそれまでほら、あの万歳とか大将とかね、うん、フラリダ万歳とかや、
1: はいはい、
0: ああいうやっぱちょっとおちゃらけじゃないけど、
1: うんうん、
0: ギンギラギンにさらげなくとかね、ああいうインパクト狙いがあったけど、
1: はい、
0: ちょっとね男っぽい大人っぽい曲にって移行してた頃 で、
1: うん、
0: でそういうのに行けば行くほど曲が地味になっていくわけですよ、
1: うん、なるね、
0: っていうのがあって、ちょっと人気落ちたかなと思われてた節もなきにしてもあらず、
1: うんうん、
0: ただ一方でね、ちょっともう大人の歌手として認められたりという象徴がこれなわけですね。
1: はい、あ
0: で、これやっぱりまあ元々が証券のために作られた曲なので、
1: はいはいはいはい、
0: だからまあいい曲ですよ。
1: ああそうか、そういうことね。
0: そもそもね、はいはいはい、勝ったらちょっと歌う人選ぶやん、曲のテーマも。
1: そうですね。
0: で俺それにしろ俺マッチ頑張ってると思うの、
1: はいはい、もうだってもし、うん、そのデモで証券さんのを聞いてしまったら、うん、もうどうしていいか分からへん
0: なるから何が正解か分から
1: ないもんね。
0: よう頑張ったと思うしね、まあ、そんな印象もありつつ、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: うん、はい、
0: どうしようかな。先にじゃあ、売り上げ枚数いきましょう、
1: はい、
0: 売り上げは 18.2万枚、
1: うん、あんまり 18.2 万枚というほど売れてないね、はい、
0: オリコン最高位は
1: 2
0: 位です、
1: はい、おっとほら来た、ね、よしよしよし、
0: 言うてもですよね、
1: 言うてもですよね、
0: さすがですよそこ
1: は
0: ね、
1: うんうん、やっぱ初動ですよ、はい、
0: ね、
1: うんうんうん、
0: じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども、はい、誰の何中曲、
1: チェッカーズで、うん、I love you さよなら。
0: どうしてますか。
1: 知ってるような知らんような、でもこれ多分 CM ソングやね、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: なんか ここのサビのところが何かで使われてたと思うんです、うん、本人たちが出たかもしれないですけど、はいはいはい、だからすごく聞き覚えはある、はい、
0: うん、でまあそのチェッカーズもそうでもう、ね、初期のアイドルっぽいところから卒業して自分たちの作った曲を歌うようになってね、うん、はい、だからこれもちょっと落ち着いたいい曲ですよ、
1: はい、
0: だからちょっとだけ大人になるとこの曲いいなという人が現れてくるわけですね、だからそれがまあセールスにどう出るのか、
1: うん、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、
0: そこはね、
1: あーそうですか、はい、
0: はい、さあどっちから
1: い
0: こうかな、
1: はい、あ1位でした、はい、
0: はい、売り上げが、
1: はい、
0: 25.8万枚、
1: 25.8万枚、はい、
0: あチェッカーズですよ、
1: はい、
0: オリコン最高位は、
1: はい、
0: 2位です。あ、
1: なるほど
0: ね、
1: あーこっち逆か、なるほどね、さあ、はい、
0: どうでしょうかね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聴いていただいたのはこの名前でした。さあこの曲ですけれども誰の何中曲、
1: 中山美穂さんで、うん、50/50。
0: これは知ってますか。
1: これはねめちゃめちゃカラオケで歌ったのと、うん、売れてない頃の吉田栄作さんが、うん、カラオケビデオに出てたんですよ。昔って固定やったじゃないですか、うん、曲のカラオケビデオが、はいはいはい、それを見たさんにみんなで何回も歌うとかいうのもちょっとあったので、なんかめちゃめちゃこれはあのカラオケ曲ですね、うん、私からすると。
0: え、この当時の中山美穂の印象って覚えてるの、どんな、
1: あ、
0: 立ち位置というか、
1: かわいかった、
0: かわいな、
1: でもちょっと大人、え、どれくらいやろう、ママはアイドルとかのちょっと前ぐらいですか、
0: ちょっと前ぐらいじゃないかな、うん、この後からむしろブレイクしだすよね、
1: ドラマのアイドルで
0: 行くようになるね、だから本当にこうアイドルのっていうところから、
1: うん、
0: あ、ね、あのいっぱいいるアイドルの中からちょっと抜け出してきたぐらいのところですよね、
1: うんうんうんうん、
0: で小室哲哉の曲でね、はい、で中山美穂のキャラクターもね、ちょっとこうトレンディっぽい感じが出てきてね、
1: うん、
0: はい、売り上げが、
1: はい、
0: 21.1万枚、
1: 21.1万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、お
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です、
1: はい、あ、全部2位やった、あ、1個だけ3位やった、あ、結構いい読みしてたんやけどなということで、3、
0: うん、
1: で2ちゃう、3で4、
0: お、
1: 3、4で2で1か、
0: うん、はい、そうですね、
1: 3、4、2、1か、
0: はい、
1: はい、では皆さん
0: これ解説の後ほどいきましょう、
1: はい、では、3、4、2、1、ちょっと待ってよ、どこまで、どこから、3、4、あ、ラッキーちゃんや、
0: うん、
1: おー、すごいね、ラッキーちゃん、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、すごい、ラッキーちゃんだけちゃうの、こっちな、ちょっと待って、ほんで、こっちが、3、4、3、4、2、1、3、4、あ、滑り込み、クライさん3421、ラッキーちゃんとクライさんでした、おめでとうございます、渋い顔ぶれやなありがとうございます、はい、
0: では次のコーナーへ。
2: タイムカプセル。
0: 今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲聞いて、曲を聴いていただいているわけですけれども、今からもう1曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: もうなんかずっと聞いたことある声誰でもなんか歌もなんかちょっと聞いたことある誰と思って、早見優さんです ね、
0: そうですね。
1: タイトルは、
0: タイトルはハートは戻らない、
1: ハート、あ、言った今今言うた今言うた
0: 言いましたね、
1: はい、8位、
0: なるほど、
1: はい、では皆さんの回答いきましょう、うん、時代の目さんからかな、時代の目さんが5位、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさんが13位、石焼さんが12位、たかしさんが16位、キャッチャーさん19位、新次郎さん18位、いちごさん13位、エボシーワさんが7位、
0: はい、
1: そして、よいしょ、ダーハマさんが9位、モーリーが14位、フライさんが18位となっておりますね、うん、
0: これは聞いたことがある気はする、
1: あるこのサビ聞いたことある気がする、
0: ああこれね、もともとカバーなんですよね、
1: あ
0: ーゲートアウトオブマイライフという、なんかドイツのシンガーらしいですけどね、この頃そんなのよく流行ってたね、
1: さすがにでもその曲は聞いたことないと思うわ、
0: だからそれのカバーめっちゃキャッチーやからね、
1: はいはい、
0: だから多分そのディスコとかにも流れてたやろうしね、だからまあそのオリジナルで聞き覚えがあるのか、早見優バージョンで聞き覚えがあるかというところですよね、
1: あでも分かんないよね、もしかしたらそういうので
0: 同じ時期やからね、
1: 聞いてるかもしれないですね、
0: ということで売り上げが、
1: はい、
0: 13.2万枚、
1: 13.2万枚、はい、
0: はい、ベスト10では9位でした、
1: うん、おーなるほど、
0: ベスト10に入っております、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 15位です、あ
1: マジか、なるほどね、15位ということは、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: 茶太郎さんと、こっちが誰かいたかな、このなんかね、
0: うん、
1: あのすごい洋楽っぽい、
0: ね、ぽいよね当時のね、
1: ああ惜しかったね、クライさんハートで8たす10で18位の予想だったんです、
0: ああなるほどね、
1: 15位で、茶太郎さんのみでしたね、
0: はい、
1: はい、
0: ね、まあこの辺もね、まあその当時売れそうですし、でもなんか長山陽子が歌っててもおかしくないぐらいなんでね、
1: うんうんうん、
0: まあそこの差別感難しいところですが、はい、早見優としてもね、まあまあ印象的な映画の発音もいいですしね、
1: うんうんうん、
0: はい、そんなこんなで、まだまだまだ続きます、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーで、うん、サンドスリムお届けしたもんさでしょきと
1: 太田美智子でした。

0: しね。
1: そっからまあ言わないね。ねあーは言わないね、はいはい、
0: フェイドインしましたね、はい今週は1987年のザ・ベスト10ランキングでした曲から問題を作ってみました、ヒントとなったのは中森明菜のブロンドと、並ぶ替えクイズでは小泉今日子小枯に抱かれて、近藤真彦愚か者チェッカーズ I love you さよならそして中山美穂5050でした、ランキング当てクイズでは早見優のハートは戻らないをお聞きいただきましたが今週紹介した6曲の中で太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲。
1: いや今日は結構、うん全部あ私世代世代って感じでしたね。ほんまにイントロだけで全部わかるぐらいの感じだったので、
0: はいはい
1: でもやっぱり中山美穂さんの5050は好きですね。うん、中山美穂さんの曲は全部好きですね。ねで結構ダンスも上手じゃないですかあの方。うん、だからなんかあのキュンときますよね今見ても。
0: あれねその中山これね僕あのこのライバル物語シリーズでね全曲聴くということをやってたんですけど、はいはい僕は当時からの印象で、うん、中山美穂ってずっとそのやる気があるのないのかわからん女の子と思ったんです
1: 。確かに確かに、はい、
0: ねなんかやらされてる感がずっとある
1: というかね、うんうん、最初の頃特にね、う
0: んだからあんだけ美人なのに、
1: うんうん、
0: なんかこうで最初から割とからテレビの主演もしてたしさ、
1: はい、
0: 割とベスト10にも入ってるから人気はあるんやけど、うん、今一つずっと、うん、そのなかなかベスト3にも入らないみたいなことが続いてて、はいはいはい、でもこの頃ぐらいからちょっと楽しそうにやってるっていうのが伝わってきたの、う
1: ん、あだからやっぱりあの美月さんと一緒で、うん、年齢的なものじゃないですか、
0: ね、
1: あ
0: だってこの方って15でデビューやもんね。
1: あ
0: でいきなりやだからあの毎度お騒がせしますよ、はいはい、ヌードにならされてたわけで
1: そ, う、ね、それはもうね
0: ふてくされふてくされですよ。
1: もう今の時代だとアウトですからね
0: う、うん、でもまあねなんかこう それで言うなら、まあ、そのややこしい、ね、思春期の頃に一生懸命やってたと思うんですが、はいうんうん、でほんまにこの頃ぐらいからちょっとこう能動的に、うんうん
1: はい、
0: でだから最初は別に振り付けも頑張ってるけどなんかこう抱きしめて支えてみたいな振り付けって感じでやってるなんか知らん前に急にダンスもなって、
1: ね、めちゃめちゃ上手ですよほんまに、
0: う
1: ん、
0: だからちょっと最初はなんかこう小泉今日子の後追いみたいな感じだって可愛い感じでね、なんかあのなんかちょっとヤンキーの顔なのかみたいな、うんねうん、
1: ちょっとあのヤンキーチームでしたよね。
0: だからまあ別になんかニコニコ笑っただけでいいよみたいな感じでやったのが、うんうんうん、あの中森明菜追いかけみたいになってくるわけよ、
1: はいはい、
0: いい女でさ美人の女でさ、
1: はいはいはいはい、
0: でこの頃ぐらいからなんていうのかなほんまにその一番、ね、時代の中 の, そのトレンディーな女の子、うんうんうん、一番モテる女の子みたいな雰囲気ができたのよ。こう
1: まあ、美人は美人ですからね。
0: でいろんなファッションリーダーっぽいところもあってくるしスタイルもいいしみたいなんでね、うんうんだからまあ、でだいぶ1位とか取るのはまだこの後やからな、
1: はいはいはい、
0: デビューして3年4年経ってからやから遅咲きは遅咲きよね。でもそれはやっぱりねその元々の美人の子ってやっぱり老けてみられるやん。
1: あ確かに
0: で15歳からすると美人やけど老けて見れるからあれが大人っぽいことやらされてたと思うのよ。
1: ああそうよね。
0: でそれが19、20歳になってくるってやっと年相応や、
1: うん
0: でちょうどいい大学生ぐらいの美人のお姉さんみたいなね、
1: う
0: ん、だからまあそれと曲とも合ってきてねすごくいいなと思いましたね、うんうん、で、あとはそのね、今日こうマッチとチェッカーズとか本編でも話しましたが、そのね大人の歌を歌うみたいな一番難しい、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、はい
0: 女性歌手でね、うん、ちょっと大人っぽい曲を歌うとなったら、まあ、とりあえず失恋の歌を歌うとかさ
1: はいはいはい
0: いうところやんか、うんね、なんか大人の男に振り回されてとか、
1: はいはい、
0: でそれを過ぎると自分が今度男をもて遊ぶみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: で中村明菜なんかやっぱそこすごくうまいわけ、はいはい、言ってるわけやんか
1: 最初ね、うん、セカンドラブみたいなのから言ってね
0: あなたのセーターそれでうちつまむとか言ってた子ですよ
1: つまんでただけですけどね
0: 私より強い男を探したというわけですからね
1: そうねすごいあれみたいなね
0: そんな子やったっけみたいな
1: そうそうそう感じはしますね
0: 親戚の女の子でちょっとショックやわ
1: あれちょっと見ない間にあれみたいな感じになるよね
0: 何どんだけの経験したやみたいな、
1: ねはい、
0: だからまあそこで言うとでも男ってね、うん、これが例えば沢田研二ジュリとか、
1: はい、
0: 西城秀樹とかも大体、ねうん、若い15、6でデビューして、うんね、もうねこう美少年、うん、それから王子様キャラ、
1: うん、
0: で行ってて、ねこう最初は同世代の女の子と好きだよとかいうことを言う話があると、うんうんうんうん、で次にちょっと年上のお姉さんに憧れて、うんそんな僕のことはバカにしないでよみたいな感じで、ねうんうん、行くけどもう今度は その大人の恋をして、うん、振られるみたいな、
1: はいはい、
0: ね、あのもう旦那さんのいる人に恋をして、うん、大人から殴られるみたいな、そういう歌を歌って、うん、はいはい、で青春を卒業や、ね、みたいなねってなるけど、はいはいはい、もうそんな時代じゃ80年代になってくるとそんな時代なくなってくるわけですよ、
1: まあまあまあまあ
0: ね、いやだから難しいのよと思うね。
1: そうですね、うん、だからやっぱりなんかそのデビューした年から、うん、やっぱ考えるとね、 そこをうまくこう変わっていくのは難しいです
0: ね。さよならなんて言えないよバカーとか言ってたわけですからねはいはい、はい、みんな覚えてるわけ、記憶にも、
1: まああるよね。それもほんで そんなにめっちゃ前じゃないですか。
0: そう
1: 20年も30年も前やったらもうね、もうそう世代、ファンの世代も変わってるかもしれないですけど、言ってほんの 5,6 年前の話でしょ。そうそうそう、だからやっぱファンも全然覚えてるしね、
0: うんうん、だからまあそれで言うと、まあ、トチさんもマッチもね、あの、うん、やっぱりそこのちょっとそのこう転換期の苦労つなったと思うんやけど、はい、まあそこを乗り越えてこの後もね、うん、まあ、マッチでこれがまあ言うたら一番そのそういうちょっとこうね、で、元々がその石原裕次郎、それから西城秀樹と同じにその路線の、まあ、ちょっとやんちゃな男の子から、
1: はい、
0: 男っぷりのいい男子になっていくキャラのところのうまいことね、うん、で時代のロックのところとうまいこと合わせてて、
1: はい、
0: っていうのはあると思うんですけどね、うん、でチェッカーズの方 そのもう音楽的にもうね散々とアイドルっぽいことやったから、
1: はい、
0: で元々持ってるオールディーズっぽいシンプルな、うんうん、こうアメリカンポップス的なロックのやりつっていうことでして、はい、まあ、年相応にうまくやってきてたと思うよね、うんうんうん、と思うのね。だから、ファンもそのまま成長してファンになり続けられるし、うん、まあ、ちょっと年下のファンも、まあね、好きな人もおるやろうしみたいなんでね、うんうん、まあ、そっからまあこっからですけどね、さらに厳しくなってくるのは、ね、もっと若い世代が来るのでね、
1: うん、そうですね。だからやっぱりこう、うんね、下からの突き上げがあって、でも上は上でその詰まってるってなると、もうだんだんこう中間がね、すごくこう混んでくる感じにはなりますよね。
0: だからまあその辺のギリギリの、そのだからそれは言い換えるとベスト10に入るような曲がやっぱり充実していて、まあ大人も聴ける、
1: はい、
0: お父さんお母さん世代の人も聴ける、うん、だから20代30代の人も聴ける、うん、大学生ぐらいの人も聴ける、うん、高校生で中学生の子らも聴ける音楽が揃ってきてるというね、
1: はい、
0: まあいい時代、うん、だこれね70年代で言うと77年78年もそんな感じなんだ
1: よ。ほうほう、あーちょっとその代の何十年代の後半って感じ
0: ですかね。そうそうそう、はい、ちょっとこういろんな幅広い世代が楽しめる曲が増えてきたみたいな、はいはい、やっぱりそこなんでまだこれ90年代で全部リセットされるのよね。
1: そうですね、もう全然音が変わってきますからね。
0: ガラッと変わってくるし、メンツも変わってくるしね、
1: うん、そうですね、
0: そう面白い、誰がそんな決めたわけでもない
1: のね。ないのにな、でやっぱりなんかこう年代が変わるとちょっと気分一新ってみんな思うのかもしれないですね。
0: ね、
1: うん、
0: だからまあそういう意味で言うとね、だからまあ今逆にね大人になって聴いた時に改めていい曲みたいなね、
1: はい、
0: だからカラオケでみんな歌いたくなるのもこの辺りの曲だったりすると思うんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうです、うん、本当に
0: 今更なぎさのハイカラ人形本気で歌うの恥ずかしいやんか受け狙いでしか歌えへんやん
1: あ、まあまあそうかな、
0: ちょっと小枯らし抱かれてだろ
1: う
0: ね。
1: あ、そう、小枯らしに抱かれてと何だっけな、あの雨の歌ね、
0: 優しい雨、
1: 優しい雨、
0: あの辺はね、
1: あれはもう小泉京子さんの歌の中では鉄板、
0: 鉄板やな、
1: うん、鉄板、そう難しくないし、
0: ないしでもなんかいい歌歌ってる
1: とかするし、その変な展開ないし、
0: ないしみたいなね、
1: うる覚えでも歌えるみたいな、大事ですよ、そうね、そうやっぱり、
0: うん、はい、まあまあそんなようなことです。あとはまあ中村明菜、まあ女王の復活ですよ。こんなもんもう今歌える人出てきませんよ。
1: そうですね。
0: こんな歌詞の大人の女の歌詞ね。
1: そうですね。そうやな、いやだからそういう意味ではこの間美月さんともちょっと話してたんですけど、はい、その歌詞って難しいよねっていう話をしててね、うん、でもやっぱり愛子さんとかは恋愛の歌とかでも今でもね、はいはいはい、通用するわけじゃないですか、うん、だからまあ別に恋愛の歌が悪いわけじゃなくって、
0: う
1: ん、だから その人のキャラみたいな、
0: そうやな、
1: そのイメージみたいなものがあるじゃないですか、だからやっぱりなんかそこにこうちゃんとこう聴衆が求めてるものをちゃんと作っていかないと、だからチェッカーズももうそろそろ大人の歌歌いたい自分たちと、それをねやっぱりこう求めてる聴衆と どこまでそれが
0: そう、ね、
1: こうピタッと合うかどうかで売り上げとかランキングってやっぱ決まっていくから、そこを外すとさ結局人気がある歌手でもなんかあんまり売れてないみたいなのはあったりしますもんね。
0: でこれがね、うん、僕の最近のというかねその持論なんですけど、うん、結局長続きするというか、はい、たくさん曲売れるための、ね、秘訣は何かと聞かれたら、うんうん、やっぱりこう、まあ、よく世界観って言い方するやん、
1: はいはい、そうですね、
0: 世界観で、うん、世界観って何っ って言った時に、うん、特に80年代以降は、うん、ずっとその同じ町、
1: はい、
0: 同じ学校にいる人たち、
1: うん、
0: だからまあ町で言うと、何やろ、その山手のあたりのことを歌ってきたなら、
1: うん、
0: ずっと山手の人たちの生活、恋、人生を歌うし、うんうん、でそれが下町だったら下町、
1: はい、
0: ヤンキーの町なヤンキーの町みたいなところを、うん、その世界観をずっと持ってったら多分ずっと人気は続く。でも曲によってさ、そのこっちはすごくね、お嬢様な世界観を歌ってて、はい、こっちはもうすぐはすっぱな歌ってるって、うん、そんなことができてるのは中森明菜だけなのよ。
1: ああそうか、う
0: ん、でも中森明菜も最後はこうなんか、ちょっと幸せ薄い女の人っていうふうに全部集約してるから、
1: まあ 最終的にはねそこに行きましたね、う
0: ん、だからキョンキョンだけがそこを超越し続けてたのかな、あえて。
1: そうですね、
0: フィクション的なことをずっとやってるみたいな。
1: そうですね、キョンキョンってでもすごいですよ今でもドラマね、うん、出たらやっぱ人気出るしさ、でそれもなんかお母さん役とかじゃなくて、
0: そうやな、
1: 自分が主役でね結構出て、うん、まあ、お母さん役とかももちろんしてはりますけど、自分が主役 の、うん、なんかその結婚しない女たちみたいな感じの、はいはいはい、結婚しない何やったかななんとかみたいな、うん、そういうドラマとかでやっぱ その都市相応の、
0: うんうんうん、
1: でもその主役みたいな感じの役をしてはるから、はいはい、結局ね一番こう今でも現役で、
0: そうやな、
1: うん、やってはるっていうのはすごいなというふうに思いますね。
0: だからずっと通して同じキャラクターってことよね、うん、ちょっとこう、
1: ね、
0: ちょっと
1: 表裏がないというか、
0: ない、ね、
1: う
0: ん、ちょっと浮世離れしてるというか、
1: はいはいはい、
0: 生活感のない感じみたいな、
1: うん、
0: 感じをずっと守ってるっていうね、
1: うんうんうん、ね、だからやっぱりそのアイドルとかからずっと芸能人やってはる人っていうのはやっぱすごいなと思いますね、うん、
0: だからまあそのちょっと話それるけど、だからマッチがねやっぱりそこでちょっとその叩かれるのは、ちゃんとあのキャラやったら守らなあかんやろと思うわけですよね、中森明菜っていうね、
1: あそうだね、
0: 男っぽいキャラできないからっていう、ね、
1: そうだね、
0: だから俺あの会見まで出てきたの偉いなと思うね、
1: あ
0: 出てこないやつもいるからさ、
1: はいはいはいはい、
0: とはいえでもじゃあ明菜ファン許すかって言って許さないですけどねみたいなね、
1: そうですね、うん、でもなんかまあああいうのあれね、それ子供の私この頃はまあ全然子供やからさ、なんか分からへんかったけど、大人になって自分が女性の立場だから中森明菜さんの立場じゃないですか、中森明菜さんの立場で考えた時に、例えばそのレコード大賞譲った譲ってないみたいな話であるとかっていうのもあったら、そら譲るよって思うそれはって、うん、それは自分が3連覇してさ付き合ってる男が取れへんかったりしたら、もうそんないたたまれ、それ譲るも辞退するよそれはって思うよ、はいはい、そのいろんなものが自分が背負ってたとしてもさ、それはもう固くなに譲ると思う、うん、もうなんやったらもう そんなん言うやったら引退するでっていう感じもうちょっと悪いけどってそこはって多分それは言うよと思うのよね、うん、でそれをなんか私がそう女性の立場やったらやで、うん、それをなんかオンに来てほしくないと思うのよ、
0: あ逆にね、
1: 逆に
0: それは
1: 周りからすると、うん、そんだけやってもらってんからマッチやよほらって思うかもしれんけど、いやそんなことで同情されて結婚されたらもっとたまらんわって思うから、それはやっぱりその2人の中でいろいろあったんだと思うんだよ、でもあんな記者会見をさせること自体がもう
0: そこはな、
1: もう今はやったらないやん、
0: ないやない
1: 今やったらそんなないけど、うん、でもその当時はもうやっぱりそれが芸能界やったからね、うん、まあ、そこに身を置いてる以上はまあそういうことがきっとやらざるを得なかったんやろうなと思いますけど、でもそこまで行くんやったら強い女で いなあかんと思うね、
0: うん、
1: 松田聖子さんみたいに、
0: そ
1: うやな、何が起こってもなんか、うん、いえみたいな感じで何かみたいな感じで彼氏連れてアメリカから帰ってくるぐらいのやっぱそこの気概はやっぱりないとあの世界はしんどいんやろうなっていうのはちょっと思いますけど ね、
0: ね、
1: うん、ね、
0: まあね、まあ、いろいろ考えさせられます
1: が、はい、
0: はい、ということでして、まだまだこのシリーズは続きますので、次回まで皆さん知ってる曲が出てくるでしょうということで、はい、面白いと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録を忘れずよろしくお願いします。それではまた次回。それではメッセージとコメントいきましょう、
1: はい、クライさんなんですが、うん、正解のような感じになっていたのですが、なんと、当ててないそうで、来た瞬間回答言っててそのままこんばんはって言って書いてしまったらし
0: い。あ、そうなんや、
1: はい、別に当たってませんということでね、うん、書いてますね。モーリーが私はマッチと長渕は許しません
0: まあまあな まあまあな、わかる
1: よ。いや今日ちょっとねそれ言わへんかったんやけどさ、うん、そのあのろくなもんじゃねえね先週のやつあったじゃないですか。でさこれあのなんか誰かの X やったかなかなんかで上がってて、うん、でこれはなんかピコ太郎かなんかのダンスを真似してるんですかって書いてる人がいて、
0: ね、あんとき長渕の歌い方ね。
1: そう歌い方こうこうこうこうな
0: そうそう
1: 書いてる人がいてさめっちゃ笑ってしまった。
0: それ当時が言ってた
1: 確かにみたいな。
0: やってた
1: ねって思いました。ということでクライさんはね当たってなかったということなので、はい、残念ながら今日はラッキーちゃんだけが正解ということです。
0: すげえ。
1: で皆さんのコメントねちょっとあの読みましょうね。歌うのが難しい歌は売れないことが多いねとかね、書いてくださっておりました。ラッキーちゃん久しぶりに当たりましたということで、最近磯部カリンさんって読むかな、新次郎さん書いてくれてますが、ナンパ戦をすごく情熱的にカバーされてます。大賞とってもいい名曲でしたねと、いうふうに書いてくれておりますね。高橋さん、早見優さんの歌でこの歌が一番好きと、久々にザ・ベスト10に登場した歌ですねということでね、この頃はあまり邦楽を聞いてなかったんだけど結構知ってるもんですねとキャッチャーさんがね書いてくれております。
0: はい、
1: で早見優さんがこの年にランクインしてるのがすごいというふうに書いてますね。
0: そうね、それはそう。
1: そしてハートは戻らないでは DJ コウさんと共演してますねと、高橋さんが書いてくれてますね。ミポリはキョンキョンと仲良かったですねということで、告別式で弔辞も述べてましたからね、はいはいはい、と、ミポリンとキョンキョンはアイドル時代から2人で旅行行くぐらい仲良かったですからねと、キョンキョンはいろんな後輩アイドルに好かれて当時、はいはいはい、小泉組とかありましたからねということでね、団地の2人、あ最後から2番目の恋か、ねね、それに多分キョンキョン出てるやつですよ、あの人とあの男の人、ほらプルーンの CM で出る人、
0: 中井貴一か、
1: そう中井貴一さん、
0: ミキプルーンの
1: 人、そうそう、弱かったね。そうそう、中井貴一さん確か出てたんじゃないかなと。ドラマ自体見たことないんですけどね、どっちも主役だものね、すごいというふうにね、金屏風の会見はひどすぎるとかね、団地の2人は BS でやってたみたいですねと、小林さとみさんが一緒だとカモメ食堂とかその辺とごっちゃになりますということで、なんかそういうのがあったんですね。なるほどな、マッチの型を持って疎遠になった人がいた、自分も気持ちがわからないわけないでしょって言われて、だってファンだからと言ったらということで、ね、中井貴一さんね、ありがとうございます。そうだから別にどっちの型を持つわけじゃないんですけど、うん、やり方がまずかったなと思うのよ。だから男女のことやからさ、うん、こんなんしてもらったから結婚しなあかんとかいうのはもうちょっとナンセンスじゃないですか、うん、
0: まあまあね、
1: そう気持ちなんていうものは、うん、もうそらいろいろあるよ、そらどんなに好かれててもいやって思うこともあるしさ、まあまあ、そう逆もあるわけで、うん、だからまあその恋愛云々のことに関してはあれやけど、でもそのやり方ね、お互いに、うん、だからちょっと中森さんも若干思い詰めすぎやし、
0: それはそうでしょう ね、
1: で近藤さんも、うん、だからこれ中森さんと近藤さんの話だと思ったらね、うん、中森明菜と近藤雅彦と思うからすごい話って思うけど、中森さんと近藤さんの話だと思ったらさ、なんかそうそのね、中森さん自身もちょっと思い詰めすぎやし、で近藤さんもちょっとあれやしっていう、ね、
0: 市の方が、うん、だ中森明菜結婚して人気が落ちても私は構わないと思ってたはずなのよ。
1: はいはいはい、あまあそうでしょうね、
0: 多分それは
1: もう引退してもいいぐらいの気持ちでしょうね。
0: いいもちろん小田さん許さないんだ、そんなこと言うけどさ、うんうん、まあ、言うこと聞けんの分かってると思うね、うんうん、きっと。でマッチ側よね、
1: そうね、ジャニーズやったからね、
0: そう、それは確かに、うんうん、もうまあ、まだそんなこと早いわと言うわなと思うよ、ね、
1: まあまあね、
0: うん、その時の でもマッチもその時20歳そこそこやんか、
1: そうですね、
0: じゃあ上手に立ち振る舞えるか立ち回れるかって言ったらそれは難しいよ、
1: 今の20歳の子を見てごらんさいよっていう話でね、うんうん、だって三月ぐらいの年齢ってことでしょ、うんうん、言うたらさあ無理よね、うん、とは思うんですけどね。でもまあそこがまあ芸能界という特殊な世界ですからね、いろいろあるんじゃないかなというふうに思ったりしますが、うん、何年か前に紅白で鳥にマッチがなってそこで揉めたと、それも相手が松田聖子さんで別にいいじゃないって言ってたけどというふうに書いてますね、うん、新居費用でマッチに渡した8000万円をマッチは使い込んで秋野捨てたのが許せんって感じますが、それはあかんな、それはあかんわ、
0: どういうこと
1: それはあかんわ。たかしさんがめっちゃ情報通
0: ね。
1: はい、という感じでした。まあまあ、そしてラッキーちゃんへのメッセージなんですが、
0: はい、
1: ラッキーちゃんへのメッセージはね、なんかちょっとよくわからないんですが、そのままお伝えしておきますね。スキンケアをちゃんとしてくださいねと言われているので、はい、まあ例えば今日光がね強いですから、うん、例えば日焼け止めをちゃんと塗るとか、まあ今男性でもね日傘とか日焼け止めってマストになってきてますから、はい、まあまあ、ラッキーちゃんが特に歩いたりするからっていうのもあるかもしれませんが、そういうちょっと日焼け対策的なそのスキンケアと、あとその体とか、顔とかのね、その例えばお風呂上がりであるとか、あ、まあそういうその顔を洗った後とかね、まあたくさん汗をかいてるならなおさらです。ちゃんとそういう化粧水であるとか、まあちょっとクリームであるとか、ちょっとそういうのは塗っといた方がなんかいいみたいなので、で皮膚もね、がんになるじゃないですか今時って。だからやっぱりそういう何にもケアをせずにね、その紫外線のところで長時間いたりすると、やっぱりそれはお肌にとってもすごく負担になったりすることもあるので、これまあ皆さんもそうですけれどもね、男性だからといって別になんぼでも日焼けしたらいいということではないのでね、ラッキーちゃんは特にちょっと今スキンケアというところが来てるので、ちょっとこう日焼け止め塗ったり、日傘さしたりで、あとねお風呂上がりとかにちゃんとこう化粧水塗ったりみたいなことをちゃんとしてくださいねというふうに言われてますので、もしよかったら参考にしてみてください。
0: はい、
1: はい、
0: それでは大変お待たせしました、
1: うん、
0: 今日から新シリーズ、
1: はい、
0: リニューアル、
1: はい、
0: ありました。三月に行きますか。
1: はいね、そうですね、毛利ねちゃうって石の真子の方やって書いてますね。
0: あ、そうね、
1: 広岡俊は許すけど長渕は許さんって書いてますね。毛
0: 利、
1: 毛利がね、はい、書いてくれております。
0: はい、
1: はい、では、まあそういう人もいますよね。ラッキーちゃん気をつけますということです。はい、では今週から、はい、はい、三月の部屋がリニューアルということで、うん、はい、今日はね、まあこんな感じですよという、まあいろんな企画を、
0: ね、
1: はい、やっていくので、こればっかりではないんですけれども、うん、よかったらちょっとまた見ていただければなという感じです。
0: はい、
1: そしてこれが終わりましたらチャンネルご移動いただいて占いのコーナーとかもありますので、はい、はい、皆さんねちょっと準備しながらお待ちいただければと思います。
0: うん、それでは三月の部屋いきましょう。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、みつきです。今日は3曲歌います。
1: マジ？
0: マジです。はい、
1: 何からですか？
0: 今日は1曲目は独り占めの夢です。
1: いきます。
0: はい。

0: 間違えたじゃないですか。
1: 思ったよ。
2: 続きまして、
0: はい、2体ちょっとコードが続くので、ね、ふっとね油断するとね、
1: はい、
0: 手元にしません
1: 、はい、これをいった
0: いよいよ
2: そのまま、
0: また
1: 次は
0: 何がいいですか。
1: 湯船サイダー、
0: 湯船サイダーとか久しぶりじゃん。
1: うん。
2: 生演奏ね。
0: ちょっと俺がギター弾くのが久しぶりやわ。
1: 弾けるんですか？
0: ギターは弾いてないな、ちょっと。
1: そうやんな。
0: それで、三月さんが弾かせてくれへんな。
1: なんで？はい。
0: 行きますか？
1: はい。
0: じゃあ行ってみます。一か八か行ってみます。
1: はい。

0: 激ムズ。
1: これ歌う方もどこで入るかわからんくなっちゃう。
0: ですよ。
1: これは
0: ちょっとね、そんな間違えましたけど、そんなに気づかなかったんじゃないですか。
1: うん、うん、これは全然。あとは？
2: ではラスト。
1: ラスト。
2: ブルーグレーですね。
0: あ、ブルーグレーいきます
1: か。ブルーえ？あともう一個なんて言って
0: た？知りもしないでな。
2: かブルーグレー。
1: ブルーグレー。ブルーグレーいけるかな。
2: まあ、ちょっと歌ってみましょう。
0: 近場所やってます。
2: あかんかったら違う。確かに。
0: だってブルーグレーの僕はまだね、ドライブとかでも
2: 歌
0: って
2: ます。歌ってない。
1: そう、生
2: 演奏で歌って
1: る。ほんまやん、いける。
0: やってみようかね、それは。どこ でも一番最近にな、作ってレコーディングしてくるから、まだ覚えてはいるよ。
1: ああ、そういうこと。どこ行った
2: 。いいね、生演奏。
1: いい、
2: めっちゃいい。
1: 聞いてたらいいかな。
2: もうめっちゃいい。
1: 歌ってるとそうでもない。どこどこやってなる。
2: だからそれめっちゃいい。聞いてると、あ、やっぱ生演奏いいなと思ってしまいましたね。
1: はい、これどこで下がるんだっけ。前上がってしまった
2: 。2番
0: か。2回目や。最初は。
1: まあまあまあ。間違ったら前行った。
2: 間違ったって。
1: はい。はい、じゃあ。

0: よ。バイバイ。
1: もう一回やり直せ。
0: もう無理。
1: もう無理。
0: バイバイ。人と手をつなぎたいし。
1: いかがだったでしょうか。
2: はい、いかがだったでしょうかね。まあここにも書いてますけれども、あの月1ぐらいで、
1: うん、
2: まあシェイクマイデイズの曲が基本中心なので、皆さんあのアルバムなどを聴いていただきまして、でこの曲歌ってほしいという、それに関してはね、
1: うん、
2: やっぱり自分らの歌なんで、さすがに美月さんもまあねあの歌うと思うので、まあ大体3曲
1: か それ
2: くらいで。
1: う
2: ん、何でしたっけ、
1: ワンテイクセッション、
2: ワンテイクセッションなのでっていうことにしたので、うん、まあ撮り直しとかせず、
1: そう
2: ね、あのちょっとあやふやなところはあやふやなまま、まあ
1: まあ、いつかばつかでやってみる、ね、
2: やってみるみたいな感じで、まあ、
1: その何回練習すれば1回ね本番で真剣に歌うのが一番ね、
2: はいはい、
1: 身につくので、
2: そうですね。でまあ美月さんもね結構そのなんていうのレコーディングの時に歌ったきりみたいな曲もあったりするので ね、なんかそんなんもちょっと歌えていけるといいかなというふうな感じです。であれ本当にあのスマホ置いて撮ってるので、
1: うん、
2: あの結構美月さんも本域の声で歌わないと、
1: そうね、何もマイク通してない
2: からね、マイク通してないのでという感じで、うん、あのリビングでお父さんのギターで歌う娘の図って書かれてますけれども ね、はい、それ
1: それにしたらギターうまいと思うんです
2: よね。で、まあ、あのギグにはねその畳の部屋が隣にあるので、そこで美月さんはなんかこう座って畳の部屋で歌うのがいいっていう風に、
1: うん、
2: あれは美月が言ってて、あの画角いいよね。でもいろいろ最初ねマイクつけてみたり、
1: うん、
2: ちょっとこう並んで歌ってみたり、いろいろやってみたんですが、あの位置関係が一番いいかなということで、あの多分その感じでずっと行くかなという感じですのでね、お父さん満面の笑みでした。
1: まあまあ ね、はい、ね、よかった、機嫌が良くてよかったです、
2: はいね、まあそんな感じで、あのまたありますので、で、まあ、あの美月の部屋は続きますが、まあ、いろんなテーマでやっていきますので、うん、また皆さんいろいろご覧いただけたらなというふうに思います。パチパチ拍手もありがとうございました。しめしめダッシュやなと、モーリーが、モーリーの大好きな、
1: うん、
2: ダッシュするんだね。
1: あ、ダッシュするんだ。
2: あ、ダッシュするんだね。
1: で、
2: はい、でこれまた来月9月にまた収録、あ、なんかおかしい、大丈夫かな、止まってる。
1: あ、ほんまやな、あ、まだまだ、
2: はい、動き出しましたかね、うん、はい、あのまた 来月撮りますので、まあどうしたらいいんやろうか、どこにリクエストいただけたらいいんですかね。
1: メロファンは消えてしまうので、
2: はい、
1: まあ、この今
2: シェイクマイデイズの公式チャンネルの方に、
1: そう、
2: あのシェイクマイデイズのこの曲を歌ってほしいっていうことを書いてください。
1: そう、
2: あの決して自分のリクエスト書かないように ね、あ、ちゃんとシェイクマイデイズの曲のリクエストを、ね、はいはい、書いてください。
1: はい、
2: はい、皆さん、
1: まあそうです、
2: ちゃんとしてくれてるかな、
1: はい、
2: はいはい、この動画また上がりますので、
1: うん、
2: そこのコメント欄にあのこの曲歌ってほしいみたいなのを書いておいていただけますと、
1: はい、
2: まあ、9月の時にもしかしたら、ね、あの歌うかもしれないという感じでお願いいたします。はい、斉澤さんの安定したギターストロークに美月さんの歌唱が爽やかに入るというふうに ね、新次郎さん書いてくださっております。はい、ありがとうございます。まあ、この企画ねちょっと続けていきたいなと思ってるので、また応援よろしくお願いいたします。
1: はい、
2: それでは斉澤翔輝レッドソンチャンネルをご覧の皆様とはこのあたりでお別れでございますので、
1: はい、
2: はい、ね、ご移動くださいということで、チャンネルリンクが入っております。でこの後占いのコーナーがありまして、はい、尺八のコーナー、そしてね、深夜のもろもろに続いてまいりますので、もし気になる方はご移動いただければと思います。メローファンの方はそのままのチャンネルでお待ちください。
1: はい。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: ここからは見た時がタイミング、ムーンサターみちこの占いのコーナーです。はい、なんか関東東北地方も梅雨が明けたということで、あ、まだ明けてへんかったんやって感じでしたけれどもね。やっぱ梅雨が明けてからどうですか、暑くなってきましたか。私は来週この放送ね、お休みの間にどこ行っとんねんって話なんですけれども、栃木県に行きます。今年はほんまはね、鹿児島行きたかったんですよ。すごい、いつもだいたい5月6月ぐらいにどこ行こうかなっていうのを考えるんですけど、今年すっごい鹿児島に、去年から鹿児島に行きたいなってずっと思ってたんですけど、なんかね、行かれへんような気がしたんですよ。なんか今年ちゃうな、いや今年無理やなみたいな気になって、でまあちょっとね、いろいろと考えた末、行ったことない県に行こうシリーズを勝手にやっているので、栃木県に行くことにしたんですけれどもね、まあ鹿児島にしてたら今新幹線がもう開通したんかな、なんかちょっと微妙なところでしたからね、もしかしたらたどり着けてなかったかもしれないから、まあまあ良かったなと思ったりはしてるんですけれどもね。そうか、梅雨が明けたんですね。この間までなんかこう天気予報見てたら、なんか栃木涼しそうやったんですよ、関西よりも。だから、あ、これはもしかしてラッキーかもと思ってたんですが、ここからぐんぐん気温は上がる感じかもしれませんね。そう、宇都宮の餃子を食べに行きます。はい、で大矢寺というところに行きたくて、私今ちょっと真言宗づいておりましてね、その大矢寺、大谷寺って書くんですけど、大矢寺って呼ぶみたいなんですよ。でそこにその空海さんがなんかその岩盤にこう直接掘った千手観音があるんですって。でそれをどうしても見たいので、だから日光東照宮に行くかどうかわからないんですが、それよりももうちょっと先にある大矢寺に行く予定はしております。日光東照宮はちょっと行ってみて、ちょっと見てみて、気持ちが乗ったら行こうかなという感じで思ってますのでね。はい、思っております。はい、だからちょっと調べてみたんですけど、その大矢寺はやっぱ車がないとちょっと厳しいかなというふうに思うので、まあ私タイムズカーのね、言ったらユーザーなのでね、そこ行ってこうかなと思いますので、またそこでね、何かこ なんか霊言新たかなメッセージを受け取ったら皆様にもねシェアしていこうかななんていうふうに思ってますが、まあ お気楽な旅なので、別にその何か決めて絶対ここにみたいな、別になんていうの観光、観光っちゃ観光やけどね、まあ別に何やったら一日中ホテルから出えへん日があってもいいぐらいの感じの勢いで行くやつなので、はい、そこは別に決めずに行こうかなというふうに思ってますので、もしよかったらね、ここ行ったらいいですよっていうのがあったら、もしあったら足伸ばせるかどうか分かりませんけど、宇都宮近辺にいる予定なので行けそうなとこやったら教えてもらったら、ちょっと調べてみようかなぐらいの感じです。でもまあ実際行くかどうか分からないです、暑いのでね。はい、そう、京都から新幹線で行きます。はい、そんな感じですのでね、来週は埼玉ね。だから私ね、結構関東はほんまに埼玉で山梨は関東でいいのかな、山梨で茨城、いやないですよ、その辺は行ったことないです。千葉とか東京、で東北は福島、青森行ったことないんですよね。だからまあその辺かな、あと残りで言うとね、だからその辺をちょっとまた来年ね以降また考えたいなというふうに思ってたりとかして、であと九州は宮崎と、鹿児島で、沖縄も行ったことないんですよ。だからその辺は行きたいなと思っています。でなぜかというと、もう私今年51になりましてね、もうあと旅行行けるのってあと何年っていう話ですよ。なのでまあ行ってないとこにこう降り立つみたいなことをしたいなと思ってね。まあでもその年に1回とかになるからさ、で仕事で行ったりすること、仕事というか前ね九州は大分とかもちょっと行ったりとかいうのも、まあちょっと仕事絡みだったりするので、仕事絡みでね行ったことあるところもあるので、だからまあ そこはまあ一旦後回しっていう感じでね、ちょっと行けたらいいかなというふうに思ったりしてるので、ちょっとあの47都道府県全部あの制覇できたらいいな、行ったっていうね、風にできたらいいなという感じの、まあまあ、ゆるいゆるいね、あの私の中の目標だったりするので、はい、またよかったら横浜は何回も行ったことあるね。あ、そうそう、埼玉大宮ありますよね、茨城にもあんねや、福島来たら案内しますよとキャッチャーさんがね、ありがとうございます。神奈川は何回も行ったことあります、親戚もいるので、はい、なのでちょっと行ったことないところに、はい、行きたいと思う。ね、まあ旅行行ったからって来たよ言うて、そんなね、あの皆さんに会いには多分行けないと思いますけれども、はい、まあそんな感じです。ね、今週の占いなんですが、明日明後日の8月8日ですね、にライオンズゲートが最大になるそうです。でライオンズゲート何って言ったら、なんかシリウスっていう星と、で、太陽と地球が一直線に並ぶかなんかなんかな、だからなんかこうすごくエネルギーが地球にね、その太陽のエネルギーが、獅子座さんのエネルギーが降り注ぐっていうので、太陽ライオンズゲートみたいな風に言われるそうなんですけれども、もうお盆の15日ぐらいには閉じてしまうので、まあなので間の8月8日ぐらいが最大だから、まあ一番重なってるんでしょうねきっとね。で結構月食とか日食とかもなんかあるらしいですよ。日本で見れるかどうかは知りませんけれども、なのでまあ結構ちょっとその星の動き的にはエネルギーが強くて、人によってはちょっと体調崩したりとか、まあ異常に眠気が来るとか、まあそんなもあったりするみたいなのでね。でもそれはすごくこう強いエネルギーがね自分に降り注いでたりするので、うまくそれを利用してほしいなということを思いまして、今週は8月の8日ライオンズゲート最大にライオンズゲートが最大に開く日っていうこともあるので、ちょっとそのあたりのその大きなエネルギーの受け取り方みたいなメッセージを受け取っていこうかなというふうに思います。はい、なのでまずは4択でいきます。ライオンズゲートね、全開に向けて、はい、皆様が受け取るエネルギーみたいな感じで、受け取るといいエネルギーみたいな感じでお届けしていきましょう。4択です。まずは A ペパーミント、 B ベチパー、 C ローズマリー、 D マジョラムです。いいですね、結構エネルギー強そう。はい、ペパーミントで、ベチパー、おー、そうやな、で、ローズマリー、うんうん、なるほど、で、マジョラムです。どうですか皆さん、体調とか悪くないですかね。さあ、皆さんのね、でもなんか話に聞いたところによると、某和田正則さんが昔宇都宮に住んでたそうなんですよ、栃木のね。で、あ、うん、でもな、食べるもんそんなに美味しかったイメージないねんなって言われてで、餃子じゃないんですかって言った、あ、餃子もな、なんか王将の方がうまい気がすんねんなって言ってましたけどねまあそれくらいやっぱり関西がね、食い倒れの街と言われますからね。京都も美味しいもの多いし、大阪も美味しいものが多いのでね、なんかその期待しすぎると、ちょっとこう、あ、なんか思ってたのと違うってなるかもしれんでみたいな感じで言うてはりましたけどね。なんか
1: 選択肢をもう一度お願いいたしますと、
0: はい、 A がペパーミント、 B がベチパー、 C がローズマリー、 D がマジョラムです。はい、皆さんどうでしょうかね、選んでみてください。8月8日ライオンズゲート、まあ、でも昨今ですよ、ここ最近ですよ、本当に10年以内ちゃいます、ライオンズゲートがどやこやみたいなことを言うようになったのは、うん、だと思いますけれどもね。はい、だからね、年に1回ね旅行に行けるようにしていきたいなとは思うんです、自分でも。大丈夫かな、メロファンってつながってる、動いてる、大丈夫、うん、みんな起きてるね。あ、宇都宮の餃子は皮が分厚いんや、へえ、なるほどね。はい、メロファンの人も選んでくださいね。 なったく伊坂さんは寝落ちしたんかな、そしてダーハマさんも寝落ちしたんかな。ダーハマさん回答だけ送ってくれて、あれ喋ってないから、もしかしたらなんかどっか行ってはんのかもしれんね。うん、はいね、いつもまあアーカイブでよかったら見てください。あ、そしてでかい、あ、そうなのね、なるほどね。はいはい、では行きましょうか。まずは A のペパーミントを選んでくださった方へのメッセージです。
1: はい、クライスさん、それからミカコちゃん、うん、からチャタロウさん、うん、新次郎さん、うん、ラッキーちゃん多いな、で時代屋の嫁さんかな、うん、以上です。
0: はい、ペパーミントを選んでくださった方はね、やっぱり今までここ最近ずっとお伝えしてますけど、破壊と再生のタイミングっていうのが来てて、やっぱり自分の、ね、固定観念であるとか、そういう、まあ、これも必要のないものであったりとか、まあ、そういうものを手放したり、まあ、言ったら壊したりっていうような感じのものがすごく感じられます。でそれはもう必要ないから壊れていくものなので、決して恐れる必要はないんですけれども、やっぱりね、人っていうのはいつも言ってますけど、現状維持を望みますので、何かこう今まであったものっていうのがこう手離れしていくっていう風になると、ちょっと恐怖心を持ったりすることが、まあ、時々ありますよね。でもそういうことがあっても大丈夫です。そういうのがあるからこそ新しいものが入ってきたりとか、新しいことが起こったりとか、まあ、そういう風になっていきますし、人は必ず幸せになるっていう私の持論がありますのでね、何かそうですね、その8月8日前後ですごく感情が爆発するような、なんかすごくこう、それは人によっては怒りなのかもしれないし、人によってはその嬉しい歓喜のね、感情だったりするのかもしれないし、なんかこう抑えきれない衝動であるような人もいるかもしれないし、何かこう心の底から湧き上がってくるようなもの、なんかそれを感じることによって、なんか、あ、自分ってこういうものを追い求めてたんだとか、自分ってこういうことを欲してたんだとか、なんかそういうようなことを認識するっていうような、感じがすごくしております。なので8月8日前後ね、このあたりすごくこう感情が揺さぶられるようなことが、まあ、ちょこちょこ起こりやすいタイミングにもなっておりますので、 A を選んでくださった方っていうのは、その感情が揺さぶられた時に、まずいつも言ってます、そういうこう気持ちが湧き上がってきた自分を観察分析して、で次のステップ、次のステージに、動いていくっていうようなことをちょっと意識していただけると、 A を選んでくださった方っていうのはすごく、思った以上にステップアップされるんじゃないかなっていうふうに思いますので、だから怒りとか悲しみとかもちょっとネガティブな感じに思うかもしれませんけれども、でも決してそんなことはなくって、自分にはこういう感情があったんだなっていうことを知ることがすごく大事になってきますのでね、 A を選んでくださった方はちょっとどういうふうな感じの感情が湧き上がってくるのか、どういう固定観念をぶっ潰すようなことが起こるのかは人それぞれいろいろあるのでわからないですけれども、もしそういうようなことが起こった時に、それは自分にとって必要なんだってということですね。ネガティブな感情であっても、ネガティブな事象であっても、それを必ず決して悪いことが起こったというふうな認識ではなくて、それをまた観察して分析して、次の自分のステップ、次の自分のステージっていうものに、進んでいくためのそういう起爆剤なんだなっていうふうに思っていただけるとすごくいいかなというふうに思いますので、 A を選んでくださった人はね、結構その感情がガッと動くので、うわしんどって思うこともあるかもしれませんけれども、うまくそこともう分かってれば、あ、これか、みちこさんが言ってたやつこれやなみたいな感じでね、うまく受け止めやすくなると思いますので、はい、ちょっとそこを意識しておいていただけると、忘れないでいていただけると嬉しいなというふうに思います。では B いきましょう。
1: B は、うん、
0: いるよ、私が見えているところにはいるよ。
1: あ、都庁いちごさんですね。はい、うん、
0: はい、
1: 以上です。
0: はい、あ、いちごさんだけ、
1: うん、
0: あ、そうなんだ。ね、B を選んでくださった方はね、復活です。もう復活のエネルギーがもうすごいお空からドーンって入ります。 なのでなんとなくここ最近調子が悪いなとか、なんかやる気出えへんなとかいう方ねいらっしゃったかもしれません。でなんとなくこれまでの占いとかでもなんかちょっと今整理するタイミングですよとか、今のうちに休んどいてくださいねみたいなのをもしかしたら選んでくださってた方多いかもしれません、そういう人ってね。なんですけど、はい、ここからはい行きますよ、復活ですっていう感じです。復活のエネルギーがドーンと入ってきますので、ぜひそれをねしっかりと受け取ってほしいと思います、ね、急にやる気になったりとか急に動けるようになったりっていうようなことももしかしたらあるかもしれませんしね、なんかすごいこうイメージがバンと湧いてきたりとかアイディアがバンと降ってきたりとか、なんかそういう風な感じのこととか動き、体がすごく楽になるとか気持ちがすごく楽になるとか、ずっと悩んでた悩みが解決するとかね、そういうような感じのことが B の方は起こりやすいタイミングになってきますので、ぜひそれをうまく受け止めて自分の原動力にしていっていただけるといいかなという感じがします。で動いていいよっていうようなタイミングに入ってくるので、これも今までゆっくりしていたからこそなんかいやなんか怖いなとか、なんか急に動くの嫌やなっていう風な気持ちにならないようにね、そろそろ動くタイミングが来るなっていう風に美を選んでくださった方は思っておいていただけるとすごくいいのかなという感じがしますので、ぜひねここから復活再始動という感じでメッセージ来てますので、 B の方は、ここからちょっとやる気を出して、はい、もうなんていうかな、休むタイミングも準備するタイミングもそろそろ終わるぞというふうにね思っておいていただけるといいと思います。そして、ここからね、再始動という感じなので、なんとなくこう今までやってきたこともちゃんと引き継ぎつつ新しいことにも進んでいくというような感じのイメージでいていただけるといいかなというふうに思いますのでね、まあ、暑い毎日が続きますけれども、少しやる気をが出た時にささっと動けるように、はい、だけ、心の準備しておいていただきたいと思います。では C 行きましょう。
1: C がキャッチャーさんですね、うん、以上です。
0: おお、そうですか。C の方はねもうこれ完全にめちゃめちゃスピリチュアルですけど、宇宙からメッセージがドンと降りてきます。でそれはどういう形で降りてくるか分かりません。例えばテレビを見てて、あこれやりたいとかここ行きたいとかパッとひらめくようなこともあるかもしれないし、まあ誰かと喋っててあそれって思ってピンときたりすることもあるかもしれないし、何かぼーっとね自分でお風呂入ってたりとか、なんかこうぼーっとねしてる時にはーってなんかこう思いついたりするようなアイデアがねこうパッと降ってきたりとか、何かメッセージ的なものが あれってああいうことやったんかみたいなことに気づいたりとか、なんかそういう風な感じのことが C を選んでくださった方はありそうですね。それはねやっぱりちょっとアンテナを立てといてほしいっていう風に言われてるんですよね、うん、だからやっぱりそのぼーっとしてて何かハッと思いついた時にちゃんとそれをガッとつかめるような瞬発力みたいなものが大事になってきます。なのでなんかこう自分がふっと思いついたことであるとか、ふっとねこう湧いてきたアイディアとかってまたまたっていう風にねなんだかこう流してしまうのではなくて、それがまあお空からのメッセージなんだなっていうことで、自分がどういうふうに動いていくかっていうようなことをちょっと考えていただくっていうよりかは、もうなんとなく直感的に動いていただく方がいいのかなという感じがしますね、うん、なので C を選んでくださった方はできるだけちょっとこうアンテナを高く伸ばしておくっていうことと、まあやっぱりしっかりとね、睡眠とか、まあ、夢の中で見たりすることもありますから、睡眠をしっかりとったりとか、自分のその思考の余白を残しておくというかね、感情の余白を残しておくというか、まあそういう感じであったりとか、ほんまに突然はーって思いついたりすることあるんですよ。でそれがアイデアな場合もあるし、例えば あの人が言ってたあれってこういうことやったんやとか、こういうことが起こったっていうのはこういうことやったんやみたいなね、あんなことが起こったのはこういうことやったんやっていうことが急にパーッと入ってきたりすることあるんですよ。でこれって私もよくあるんですけど、なんかほんまにぼーっとしてる時に、あの人があれ言ったのって結局ああいうことをやったんやなみたいな、だから私は今これをやってんねやなとか、あの出会いはそういう意味があったんやなみたいなことをはっと急にね 思いつくこと、思いつくというか、うん、感じることってあるんですよね。だからそこをうまくキャッチしていただきたいなというふうに思うの で、そういうふうにこう思ったことを否定せずに、はい、それはもう大肯定していただいて、うん、その自分が感じていることは間違ってないっていうことを自信を持っていただきたいと思いますし、私がね今それ間違ってないですよって言っておきますので、何かね自分で、そんなこと言ってもなっていうふうにちょっと自分のことが信じられないような雰囲気になったら、いやいや美智子さんがこれは信じていいって言ってたっていうことを思い出してください。はい、そういう感じでねちょっと潜在意識に入れておきますので、なんかちょっとこうふっとね思いついたことっていうのは肯定的に受け取っていただきたいなというのが C の方へのメッセージです。はい、では D いきましょう。
1: 私だよ。
0: はい、
1: でモーリー、
0: うん、
1: でからチャーリーシンさん、
0: うん、はい、
1: かな、あ以上かな、あ以上ですね。
0: うん、なんかね、
1: うん、
0: 現実的なものかどうかは分かりませんが、うん、まず、一つキーワードとして来るのが契約っていうのがめっちゃ来るんですよ。
1: はい、
0: でそれはそのなんか物理的に誰かと契約するのかもしれないし、
1: うん、
0: お空と何かを契約するのかもしれないし、まあいろんな意味合いがありますよね。まあ結婚とかも契約やし、あとそういう会社間で契約するっていうようなこともあるし、なんかそういうふうな何かこう契約ごとみたいなものがもし、その8日前後、まあお盆入ってくるのでなかなか仕事面じゃないような気はするんですけど、
1: うん、
0: 大体その宇宙とか例えばスピリチュアルでいうとこう竜と契約する人もいるんですよね、人によったら、うんうん、だからなんかそういう風なことですよね。なんかすごい D だけめちゃめちゃスピリチュアル、だんだんスピリチュアルに寄ってってる感じがするんですけどD の方はなんかそういう感じのことが あるかもしれないので、その時は積極的に契約を交わしましょうっていう感じで言われてます。だからもしかしたら何かそういう、そうやな、まあ、例えばサイザーさんやったらさ、メジャーレーベルとの契約が、ね、はいはい、話がやってくるかもしれないし、それは分かんないですけど、うん、なんかそういう風なことです、はい、なんか契約ごとっていうことがすごくメッセージで入ってくるので、まあその日に契約するっていうことはあまりないかもしれませんけれども、8月8日前後、ね、にそういうことを思いついたり、そういうお話が来たり、なんかそういうふうなことですね。で契約って別に怖がる必要はなくって、ちゃんと自分にね有利なように契約すればそれはとても最終的にはプラスになっていくので、なんとなくこう縛られるようなイメージが若干あるように感じる方もいるかもしれませんけれども、そうではなくてあなたがちゃんと正当に評価されますよというような感じの意味合いで取っていただけるといいかなっていうふうに思います。契約せずにねなんかいろいろやってるとさ、なんかいろんなことがええ加減になったりすることもありますけど、そこにちゃんと項目として何か書かれていればね、それは厳守されるわけですし、なんかそういうふうなイメージでもありますので、D を選んでくださった方はね、ちょっとこう目に見えるものなのか見えないものなのか、現実的なものなのかスピリチュアルなものなのか、これはちょっと人によるかもしれませんけれども、何かそういう契約っていうこと、自分が正当に評価されるっていうような感じの面で、ちょっと意識しておいてもらえると、うん、なんかすごくお空からの後押しが入りそうな感じがしておりますので、ぜひちょっと参考にしておいていただけるといいかなというふうに思いますし、なんかそういうふうな感じの話があったらそこはちょっと前向きに、はい、受け取っていただいていいかなという感じがします。
1: お、
0: はい、
1: いいことだ、
0: うんね、
1: 山本先生は今から参戦で C でお願いしますってことですね。
0: あ、そうですね、はいはい、じゃあよかったらまたアーカイブで見てください、
1: はい、
0: C 終わっちゃったのでね、今日は、20分押しなので、30分までいけね、
1: うん、
0: はい、うん、ね、いちごさんね、動くのしんどいけど頑張りますということで、多分ねそこまでしんどくなくなってくると思うので、はい、ぼちぼちでいいですけれどもね、ちょっとこうやる気が出たらもうやってしっかりやっていただけるといいかなというふうに思いますね。で、 キャッチャーだけにキャッチしますというふうに、ね、キャッチャーさん書いてくれております、うん、そして新次郎さん、近いうちに阪急山陰駅の近くの不動産会社に面接に行く予定です。お近いやん。パームトーンのそちらのスタジオからもとても近いですので採用されればいいですが再生を目指しますというふうに書いてくれてますね。山陰駅の一駅ですよね。はい、こんな感じでした。はい、ね、あー、なるほど、はい、そんな感じです。では今日はねちょっとあの頑張って30分やろやけど、来週が占いがお休みなので、うん、生まれつき別でちょっとご先祖様からのメッセージみたいな感じで出させていただこうかなというふうに思いますので、ふわっと聞いておいていただければと思います。なんとなくその お空、まあ言うたら、ね、人類みんな兄弟なので、まあ言うたらそのもう最初の最初のご先祖様はもう言うたら宇宙の真ん中にいるね、そういうワンネスっていうその魂の集合場所みたいなとこがあるんですけど、そこだという感じなので、まあそっからねのメッセージっていう感じで、はい、受け取っていただければいいかなというふうに思います。で、生まれつき別でラッキーフードも出しますので、これ2週間有効ですから、はい、2週間のうちにね、盆休みも含めて、食べていただけるといいかなと思います。では行きましょう。1月生まれから行きますね。今日はご先祖様からのメッセージとプラス2週間のラッキーフード行きますね。まずは A から、うん、はい、A の方はね、あ、 A じゃない、1月生まれの方はね、体をなんか頑丈にしてあるカラーみたいな感じで言われているので、まあ、少々の無理はね、聞くような人が多いのかなという感じがしますけれども、でもだからといって無理をしていいということではなくって、やっぱり体が頑丈なことっていうのは健康とかっていうことはね、やっぱり生きていく中で一番大切、もお金よりも何よりも一番大切って私は本当に最近思いますのでね、1月生まれさんというのはね、もうそれぐらい、体がね結構頑丈に、はい、ご先祖様は作ってくださってるそうなので、はい、頑張りどころはしっかり頑張って、しっかり支えてるから頑張れよみたいな感じのメッセージが届いております。ラッキーフードは何やろこれ、フランクフルト。では2月生まれさんいきましょう。うん、なるほど。2月生まれさんはね、なんかまあ生きてりゃちょっと嘘つくこともあるし悪いこともすることもあるじゃないですかね。でもそういうのは全部ちゃんと分かってるからねっていう感じで、ちゃんと許すからねっていうふうに言われているので、やっぱりありがとうとごめんなさい、とかっていうことがちゃんと言えればそれでいいからみたいな感じで、言われております。2月生まれさんね、だからまあちょっとね、あ、なんかちょっと悪いことしたなって思うようなことが日常にあったとしても、やっぱりそこは素直にごめんなさいが言えたりとか、何か親切にしてもらったらありがとうっていうことがすごく大事になってきますし、自分自身も誰かのちょっとしたことは許してあげる、感謝するっていう、人が喜んであげる、人が喜んでくれるように親切にするとかね、なんかそういうふうなことをすごく、やってねっていうような感じで2月生まれさんにはメッセージが届いておりますので、もしよかったらね、ありがとうとごめんなさい、ちょっとした失敗とか、間違いみたいなものはもう全部許すから、あなたも許してあげられる人になってねというような感じのメッセージが届いております。ラッキーフードはお、餃子。では3月生まれさんいきます。はい、3月生まれさんはね、自分らしく生きてくださいねっていう風に言われてます。で、自分らしいってすごい難しいですよね。割と簡単に、私たちの業界の人間はよく言いますけれども、自分らしく生きるのって本当に難しいと思います。なので別に全て自分らしくっていうふうに聞くとすごく難しく感じるかもしれませんけれども、いかに自分が自然体で楽でいられるかっていう道をちゃんと探し出してくださいねっていうふうに言われてるんですよね。3月生まれさん結構優しい人も多いし、頑張り屋さんもすごく多いんですよ。3月生まれさんってね、結構人の気持ちに敏感だったりするような人も結構多かったりするので、ついつい自分を後回しに、してしまうような人多いんですけれども、できれば自分のことをもうちょっと知って、自分らしく生きるってどういうことやろうって、自分らしく生きていろんな人に貢献するってどういう感じやろうみたいなことをね、ちょっとこう、考えてみてねっていうふうに言われているので、 決して誰に評価されなくてもあなたのことをちゃんと見て私たちは分かってるからねっていう風に、ご先祖様からメッセージが伝えられてきております。ラッキーフードは、バター、丸ごと食べるの無理やけどね、パンにでも塗って食べてください。では4月生まれさんいきましょう。はい、なるほどね、4月生まれさんのメッセージは、まさに、なんていうのかな、強く正しく会ってくださいみたいな感じで言われております。で、強さ、強くて偉そうなのは良くないじゃないですか、やっぱ強く正しく、ね、なんか そういうこう、なんていうのかな、潔くみたいな感じね、清廉潔白みたいな感じかな、なかなかその人間生きててそういう風になれるのは難しいですけれども、でもなんかすごくこう4月生まれさん そのご先祖様からのメッセージとしては、まあ、この2週間ね、強くいることでも正しくあること、ね、優しくあること、っていうところのその、なんとか、なんていうのかな、凛とした強さみたいな、ただ単に喧嘩に強いっていうことではなくて、こう人を導く力であったりとか、人を正していく力であったりとか、なんかそういうこう、なんというのかな、なんとなく言ってる意味わかります？
1: まあまあまあ、
0: なんかそういう、こう清廉潔白であるっていうこともすごく大事になってくるので、まあ自分に嘘をつかないっていうこともすごく大事になってきますよね。で、自分に嘘をつかずにこう突き進んでいくと傷つくこともやっぱり出てくるし、対立してくる、することも出てきたりするので、そこすごく難しいところではあるんですけれども、やっぱり自分の信念のようなものを大切にしてくださいというふうに言われております。ラッキーフードは酢豚
1: 、はい、
0: では5月生まれさんいきましょう。はい、5月生まれさんはね、そうか、5月生まれさんへのメッセージはね、なんかこう足元をちゃんと照らしていきましょうっていう風に言われてます。もちろん遠くの、目標であるとか、なんかこう遠くを見ることもすごく人生の中では大切ですしね、目標を立てたりとか、そういう、自分の夢みたいなものを見るっていうことはすごく大事なんだけれども、なんとなくこう足元の明かりみたいなものもちゃんと、もしかしたらそこに急にね、崖、あそこ遠く目指して歩いてたら崖になってるかもしれない、石があるかもしれないっていうことがあるじゃないですか。なので、今週はね、ちょっとこう足元にしっかりと明かりを当てて、自分がどういう道を今歩いているのかっていうようなことをちょっと確認、してほしいというふうに5月生まれさんにはメッセージが届いておりますので、はい、ぜひちょっとこれは行き急いでたりとか、ちょっとね、焦ってる方とかに結構出たりするので、5月生まれさん基本的には割と地に足ついた人が多いんですけれども、でもなんとなくこうちょっと焦ってしまうと余計に、足元がね、おろそかになってたりするようなことがあると、ちょっとちぐはぐになりそうな感じがしているので、5月生まれさんはね、ちょっとこう足元を照らす、して、ちゃんと自分のその今進んでいる道みたいなものを、しっかりと確認してねというふうに言われておりますので、もしよかったらちょっと、ね、先ばかり見ずに足元を見ていただけたらなという感じがいたします。ラッキーフードはいなり寿司。では6月生まれさんいきます。はい、なるほど、6月生まれさんはね、人間関係に対して、難しく考えなくていいよっていう風に言われてて、やっぱりさ、こっちを立てればこっちが立たないみたいな、なんかよくあるじゃないですか、あっちを立てればこっちが立たずみたいなね、感じのことって結構考えたりすることもありますよね。まあお仕事とかしてたらなおさらですよね。だから、そういうことは考えなくていいよっていうふうに言われています。あなたがあなたで存在することが一番意味があるのでということなので、まあ誰かを立てなきゃいけないとかで、こっちに気遣ったらあっちに申し訳がないとかいうことを考えずに、まあ、ちょっとね、自分らしくっていうテーマがさっきも出ましたけれども、なんかその自分の 感じるその直感的なものであるとか感性とか、まあ、そういうところにちゃんとあの沿ってれば大丈夫だからっていうふうに言われているので、6月生まれさんはねちょっとこうあの周りのことを、まあ、情報通の人が多いですからね周りのことを見回してしまうがために、いろんな人のいろんな考え方とかに巻き込まれて最終的に自分がどうしたいのか分からへんみたいなことにならないように、はい、しっかりと自分の感覚感性みたいなもので、人を、他人を見るようにしてくださいというふうに言われています。ラッキーフードは高菜、お漬物かな、はい、お漬物でありますね高菜ってね、はい、7月生まれさんいきましょう。にしろかってな、7月生まれさんはね、そうやな心と体のバランスかな、うん、もうすごく言われてますね。なんかまあこう気持ちがねすごい先走ってしまってなんかこう休まなきゃいけないところで休めてないとか、逆でこうね、なんやろ動いてばっかりやけど気持ちが追いついてない一緒か、なんかそんな感じがすごくしますね。すごく焦ってる感じが入ってきますね、うん、でもそんなに焦らなくていいよっていうふうに言われています。あなたにはあなたのタイミングがあるしあなたにはあなたの感じ方があるからってそんな焦らなくても大丈夫よっていうふうに言われています。はい、なので7月生まれさんね結構周りのことを大事にする方が多いのでついついね自分のタイミングみたいなものをうまくつかめない方とかもいらっしゃったりするのでねなんかそこをうまくその自分のタイミングと周りのタイミングみたいなものをなんかね合わせるって感じなんですよ、うん、なんかそうね合わせるってすごい難しいけどなんかすごくそれは言われてますね。うん、だから自分が合わせに行くだけじゃなくて相手に合わせさせるだけじゃなくてうまくその自分のタイミングと周りのタイミングが合う、うん、ちょうどいいところがあるからってそこは心配しなくていいからねって焦らなくていいからねっていうふうに言われているのでなんかちょうどねいいタイミングがあった時にさっと動けるように、うん、していただけるといいかなっていうふうに思います。ここだと思った時にねそこのタイミング逃さないようにだけ、はい、してくださいというふうに言われております。ラッキーフードは発芽玄米発芽玄米かおにぎりとかであるかな、はい、家で炊くとなるとちょっと大変よね。なんか食べ物屋さんとかでちょっとご飯をねちょっと発芽玄米に変えれるとこのお店とかあったらおにぎりとかちょっと探してみてください、はい、ちょっと変わったのが出ましたね。で8月生まれさんいきましょう、うん、はい、8月生まれさんはねそうやなちょっと怠惰になってないですかっていうことは言われてます。怠惰というかもうめんどくさくなってるっていう感じかな。自分の人生自分の人生を諦めないでねって言われてるんですよね。もう最後までやりきってねみたいな感じで言われてます。どうですか8月生まれさん、なんかもういいかなみたいな、なんかちょっとね8月生まれさんで基本的にはもうなんていうのこう突っ走る、気質の人が多いしやる気は基本的にある人が多いんですけれども、でもなんかそれが一つくじけてしまうと諦めちゃうとね本当にエネルギー下がっちゃうんですよ8月生まれさんってね。だからやる気があるときは本当に元気やし風邪もひかへんし病気もせえへんのですけど、ちょっとめんどくさくなったりとかちょっとしんどいなって思った瞬間に病気したりするようなのが8月生まれさんのイメージですね私のね。なので自分の人生諦めないでくださいねって言ってもう最後までやりきってくださいねって言われてます。で最後っていつって名前はお空に帰るタイミングですよね。だからそこまでしっかりやりきることがまあ言ったら重要ですよっていう風に言われているので、8月生まれさんねまあちょっとしんどいなと思うこともあるかもしれませんがやりきるということをちょっと念頭に置いといていただけるといいかなという風に思います。めんどくさいは敵ですので、はい、そこをちょっとねしんどいのに無理する必要はないんですよ。しんどいのに無理する必要はないんですけど、めんどくさいなとかもうあかんなっていうその諦めの気持ちですよね、そこを持たないように、はい、8月生まれさんはしていただけるとすごくいいと思いますよ。ラッキーフードはココナッツミルク。コ ココナッツミルクってなんや。まあいいや、はい。では、789月生まれさんですね。はい、うん、9月生まれさんはね、あのもっと自分の長所とか、輝いてる部分を知っていかなあかんって言われてます、うん、すごく魅力的だったり能力高いのになぜそんなに自分の能力をそんなに下に見てるんだいみたいな感じで言われているので、そうだね、自分で天井を決めないっていうことがすごく大事になってくるかなっていうふうに思います、9月生まれさんね。なのでもう天井はね、もうどこまでも高く、自分のその才能みたいなものをしっかりと周りに、貢献していくというか、してみてください。で、スピリチュアルのね結構有名な方でバシャールさんという方がいらっしゃるんですけど、その人がねある方の相談に答えてる動画をちょっとこの間たまたま見たんですけれども、なんであなたはそれが得意なのにやらないんですかって言ったら、いやなんかそんなことやっても誰も喜ばへんし誰のためにもならへんし別に誰もそんな興味ないと思うからですみたいなことを言ってはる人に対して、何を言ってるんですかって、あなたの才能を待ってる人がいるのにそれをやらないっていうことはもうそれはもう怠惰ですみたいな、 それは宇宙が一番怒ることですみたいな、だから誰が求めてるかなんていうのはあなたが決めることではないからみたいな、とにかくやりなさいみたいな感じにね言ってる動画が回ってきた、確かになと思って見てたんですけど、だから9月生まれさんも今そんな感じ、あなたのそのなんか能力みたいなものとかあなたのその魅力みたいなものっていうのはあなたが決めることじゃないんですっていう風に言われてるんですよね。だからもっと出していきなさいって、そこで見つけてもらうってことが大事になってくるからねっていう風に言われているので、ぜひ9月生まれさんはね、そういうこう萎縮することなく、自分の魅力と思うところをね、で自分のやりたいと思っていることをね、ぜひ前面に出してみてください。でそれが結局、誰に届くかわからないですけれども、必要としている人が必ず世界にはいますというふうに、言い切られてますので、はい、ぜひこのご先祖様からのメッセージね、なんとなく胸に響いてくれるといいなというふうに思ったりしました。そして9月生まれさんのラッキーフードは、なんだろうこれ、肉団子、はい、今日なんかすごいメニューで出てくるよね、バターの人もいたけどな、で11月生まれさんいきましょう。じゃあ10月生まれさん、ごめんなさい、10月生まれさんです。10月生まれさんいきます。10月生まれさんはね、孤独にならないっていうことがすごく大事になってきます。ちょっと頑固な人が多いんですよね、10月生まれさんってね、なんとなくね、でこう正しいか正しくないかみたいな判断とかをちょっとこう大切に、される方が多いイメージがあって、で別にそれは悪いことではないんですけれども、まあ、正しいと思ってる時はまあねいいとしても、正しくないと思った時のその拒否する気持ちみたいなものがやっぱりちょっと強く出てしまうと損だよねっていう感じで言われてて、なので10月生まれさんはね、ぜひそこを柔軟にいかに保てるかっていうことが大事なのと、もう一人で頑張らないっていうことがすごく大事になってきます。人は一人では生きていけないってよく言いますね。でも誰かと一緒にいると煩わしかったりとか、めんどくさかったりっていうことがあるんだけれども、さっきの話じゃないですけど、あなたの力を必要としている人たちも世の中にたくさんいますので、であなたが必要としている力も世の中にたくさん溢れていますので、そこはやっぱり等価交換になってきますのでね、お金が動く場合もあれば労働力だけでねやり取りする場合もあれば現物でねやり取りする場合もいろいろあると思います。愛情とかもあると思いますが、そういうのは全部等価交換になってきますので、ぜひねあなたはその一人で何か抱えるっていうよりかは、その仲間であったりとか理解してくれる人であったりとか、まあ、そういう人たちがやっぱり必要なんだよっていうことをちょっと知っておいてもらえるといいかなというふうに言われてますので、はい、10月生まれの人はね、孤独にならないように、はい、気をつけていただきたいなというふうに思いました。ラッキーフードはスイカ。では11月生まれさんいきましょう。うん、なるほど。11月生まれさんはね、なんやろうな、 あなたの知識とか、知ってること感じてること、うん、もっともっと出していきましょうねみたいな感じで言われてます。多分それがいろんな人の気づきになったりとか、いろんな人のそのなんかこう感情を震わせたりであるとか、いうことがなんかたくさん詰まってるんですよね。あなたが今まで生きてきた人生の中にそういうことがすごくたくさん詰まってて、でも出し惜しみしてないっていう感じですごく言われてて、でそれはきっとさっきの話まだつながんねんけど、誰も興味ないやろなとか、自分だけが好きで分かってたらいいよなっていう風に蓋をしないっていうことがすごく大事になってくるそうです。常にオープンハート、オープンマインドでいてくださいという風に言われてますので、ぜひね、自分の思った気持ちであるとか、まあもちろんね、私みたいにこうベラベラ喋れる人ばっかりじゃないと思うので、言葉にするの難しいっていう人もいるやろうし、だからこそそこに音楽があったりとか、そういう絵があったりとか、小説とかね、文章があったりとか、まあ歌詞とかね、まあそういう風な芸術の面でそういう風にオープンにしていってる人もおそらくいると思うので、形は何でもいいですと。別に喋らなあかん、伝えなあかんっていう時に全てこの口頭で伝えたりとか、表現する必要もない、ダンスで表現する人もいたりするしね。だからその、言ってみたら何でもいいと、表現する方法は何でもいいけれども、あなたが今まで培ってきたものっていうこと、感じてることを必ず外に出していくっていう、もっと心とか、を 愛情とかももっとこう開いていってくださいねというふうに言われておりますので、なんか11月生まれの方はね、ちょっとこうなんかまあ、傷つくのが怖くてオープンマインドにしない人ももちろんいますけど、傷つくよりもどちらかというと受け取れるものの方が多い感じはするのでね、なんかそこは怖がらずにいきましょうねという感じで言われております。ラッキーフードはなんだろう、マッシュルームではラスト12月生まれさんです。うん、12月生まれさんはね、なんかね、なんか人生はお天気みたいなもんですみたいな感じで言われてて、まあ晴れの日もあれば雨の日もあるし、曇りの日もあれば台風の日もあるしね、竜巻みたいなのが起こる日もあればね、雷が鳴ったりする時もあるし、まあ人生ね、ずっと晴れてばっかりとかずっと雨降ってばっかりってこともなくって、だから常にこう何か雨が降れば作物が育つわけで、やっぱりその雨が降るからこそ作物が育つっていうことがあるから、雨は別に悪じゃないし、で例えばその台風が起こったりするのも、やっぱり台風とかが起こらないと、例えば水とかがこうかき混ぜられないので、すごくこうなんていうのかな、物事がよどんだりするとかっていうことがあるんですよね。だからそういう嵐とかも確かに大変なこともあるけれども、でもやっぱりそういうことがあるからこそプラスなことっていうのは必ずあるので、なので全ての事象が、まあ、お天気のように必要なことだから、何か一つネガティブなことが起こったとしても、それはその人生の中に、一つ必要なエッセンスとしてあるんだよっていうことを知ってほしいみたいな感じで、めっちゃ熱弁されたんですけど今っていうような感じのことを言われてます。はい、なので、まあ、波乱万丈という言葉がねぴったりくると思うんですけれども、なんかそれも全部に対して一つ一つ、必ず意味があるし、そこをネガティブにだけ受け止めるんじゃなくて、

0: 書いてくれてますね。ラキちゃん変わってるな、発芽玄米はって書いてますけどね、発芽玄米なかなか難しいですよね、見つけるのね。私もそう思います。はい、でもまあ言われたんで2週間あるのでちょっと探して意識して探してみるとね、不思議と見つかったりしますからね。はい、サイザーさんが爆睡しておりますが、はい、起きてくださいそろそろね。はい、という感じでございます。はい、やっぱりね、ありのままとか自分らしくっていうのがもうやっぱりもうそれは基本中の基本なんですけど、やっぱ難しいよね。で、自分に自信をやっぱり持つっていうことも難しい人もたくさんいます。うん、今若い子はね、いやでも美月なんかでも全然自分に自信なかったりするからね。うん、だからやっぱりそういうこう環境環境年齢ごとにまあいろいろと葛藤みたいなものはあると思いますし、まあ私もねそんなん言いながらでも今 100% 自分らしく生きてるかと言われるとそうじゃないところもきっとあると思うのでね。だからそれは意識するかどうかっていうのがすごく大事になってきます。何でもそうです、占いでもそうです。あなた運気いいですよって言われたらば運気いいって意識しないと運気良くならないんですよ。で、悪いとこばっかりに目をやってれば悪いことしか起こらないので、もう言ったら探すとねそうなってくるんですよ。だからこの例えば赤いものを見つける、ね、赤がラッキーですよっていう風に言ったら赤いものがたくさん目につくっていう風になっていくんですよね。だから自分の家庭で乗ってる車が、まあ、そこラジオなんか最近増えたなって思ったりするのは別に増えてないんですよ。そこに意識が向いてるからそれを見つけるっていうだけの話なので、なので今ねちょっとこういろいろとそれぞれにお話しさせていただいたものをちょっと意識しておくとすごく運気が上がってきたりとか開運になりますよっていうような感じの、まあ言ったらヒントというか、アドバイスというか、そういうものなので、ね、もう絶対無理やわと思うとこは無理に聞かなくてもいいのでね、なんとなくこうピンときたところだけ受け取っていただければ嬉しいなというふうに思います。はい、こんな感じです。
1: はい、
0: はい、いかがだったでしょうか。はい、ということで以上で、占いのみちこの占いのコーナーでした。来週はお休みなのでね、ぜひ、これまたもう一回見てください。よろしくお願いします。いつかは
2: この日のこと笑い、これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描くシェイクマイデイズのベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。暖かい春の風。
3: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: さて、さた終盤戦です。尺八のコーナーで新曲が届けるのでちょっと見立てします。
1: はい、はい、なんかちょっとあのカメラの位置がさ
0: あれ止まれへんのね。あそこ止まれへんのかな。
1: 今日は20分押しですからね。皆さん起きてますか？大丈夫ですかね。時代屋の嫁さん、こちらはもうじき10時、朝の10時ってことね。はいはい、ポテトも上がりましたのでいきましょうか。ではまずは1曲目、先週からの引き続きですね。君たちキウイパパイヤマンゴーだね。

0: 難しいな。もう一回言います。
1: はい、
0: また出なった。
1: 13% 認識。
0: 全然出なった。

0: あ、いいじゃないですか。
1: 曲自体がむずい。
0: あー、なるほどね。まあ、尺八で吹くような曲ではないでしょうからね、まあ、言うても、はい、13% から 29% にアップ、ね、はい、上がりましたね。最終的にはどうなんでしょうか、うん、では2曲目は新曲です、うん、さあ皆さん分かるでしょうか。お願いします。

0: とうございます。キャッチャーさんがトンボということであっという間に認識と。これは Google じゃなくても認識できますね。卒業でいいんじゃないですか。
1: いやいやいや
0: 笑いというふうに、ね、いただいてますけれどもね。いやいやまあね、
1: まあまあね、
0: はい、な感じで、モーリーがねだから嫌いやってって書いてますね。前半で出てきて ね伏線回収
1: それでは、はい、今のシャカチの好評が届くまでの間は岩本先生の方角の小ネタのコーナーです。岩本先生よろしくお願いします。
2: 方角の小ネタ梅雨切り。管楽器用の東西を問わず、呼吸をね呼吸を入れて音を鳴らしたりしますよね。ということで実はもうねこの夏に近かった、今の時期ですと気温も高く、まあ、乾燥していたりもしますのであまり気にならないのですが、冬場であったりとか梅雨時の湿度の高い時、こちらはですね演奏の最中でも、管の中にまあ梅雨が溜まるという言い方をしますが水滴がね溜まっていくんですね。でそれがねあまり溜まりすぎると音の出も悪くなったりというのもあったりしてですね、梅雨切りということをいたします。ですので梅雨切りをするという、まあ、動作を表している言葉でもあり、梅雨切りという、まあ、道具の名前でもありということなんですけれども、尺八の場合、まあ私の場合はですね、自分で持っている一番長い管の長さ、まあ二尺七寸が今一番長いのかな、その長さに合わせてタコ糸を切り取りまして、で片方に手ぬぐいを結びつけ、片方に、管の中を通すときにね糸だけだと途中でひっついてしまいますので重りをつけてということで歌口の方から、その重りを差し込みまして入れまして中をずっと通して梅雨切りをするということをしております。人によってねどういった、素材でやるかっていうのはまちまちだったりはするのですが、縦笛の場合はねそうやって、吹き口から歌口から感じに抜けるようにスッと通せば良いのですが、横笛はどうしてるのかなと思いましたら、感じり、楽器の端っこですね、そちらから、布を小さな布を取り付けた棒を中に差し入れまして抜き差しして、梅雨を切るというやり方をしているんだというのを知りました。楽器によってねやり方いろいろですね。まあ中でもね私衝撃を受けたのは昨年、金管楽器とご一緒する機会がありまして、金管楽器も当然梅雨切りをするのですが、おもむろにペット用のトイレシートですね、それを足元に置きまして、そして途中でねパカパカっとこう抜ける穴があるんですけど、それもあれそれを開け閉めして梅雨切りをするということをされておられました。本番の時もそうされていたので、まあ一般的に使われている技なのかなと思いながらちょっと驚きでしたね。ということで本日の小ネタは梅雨切りでした。
1: なるほど
0: ね、やっぱりそうしないと ね、
1: う
0: ん、
1: そうよね、
0: リコーダーでもしましたよね。
1: しますしますね、はい、ね、
0: はい、ありがとうございま す。
1: それでは、
0: はい、
1: よいしょ、
0: よ、
1: 来た来た、
0: 最大でお願いします。
1: はい、
0: はい、
1: はい、
0: あ、なんか今日は長めですね、ありがとうございます、はい、それでは好評をご紹介していきます。さやざさん、みちこさん、こんばんは。日々暑い中水分取りすぎで 汗はかいているのに体重が減りませんということで、うん、まあ汗まあね、さて本日のサイザーさん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、君たちキウイパパイヤマンゴーだね。焦ってはいけない、もっといい歌くじポイントがあるはず、
1: ね、
0: と思っていたら吹き直しが始まりました。2回目はポイントに息がはまりましたね。メリ、中メリ、そして臨時記号の連続ではありますが、綺麗に音がつながっていましたね。1週間空くということですが、お休みを挟んだ後の1回で卒業判定としましょうかということですね、はい、そして2曲目、トンボ。いつもながらの初見で十分な1曲に仕上がっていましたね。曲は分かっているかと思いますので、しっかり伝わりました。とても良かったです。モーリーさんのお好みではない感じでしたか。初回で卒業もいいのですが、もうちょっとだけ聞かせてくださいということです。
1: はい、ありがとうございます。
0: あのモーリーは逆恨みしてるだけだ。
1: 逆恨みですよ何の関係もないね
0: はい、という感じでございました
1: 。
0: はい、ありがとうございま す、はい、来週はね、あの尺八のコーナーはお休みで、
1: はい
0: はい、あの放送はサイザーさん一人でやる感じになると思いますので、
1: はい
0: はい、皆さんね、ぜひ、うん、あの応援、
1: あ、応援ね、はい、
0: スーパーチャット、
1: ね、
0: どんどんその他もろもろ、
1: はい、
0: どんどん投げてあげてください。
1: 何か、あの、何か届けば食べながら飲みながらやるん
0: でいやいや、それはちょっとだんだんええ加減になってくるね、歌い方がね、はいはい、ええ加減になりますから、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ、まあ一応来週は、私による私のための、
0: はい、
1: 放送ということで、
0: はい、私による私のための、
1: はい、かねてから念願だった、
0: うん、
1: 中島みゆき弾き語りナイト、
0: はい、
1: コーナーと、
0: はい、
1: でから、あ、何でも質問コーナーと、
0: うん、
1: でもっと知りたい最大賞金ナンバーみたいなね、
0: はい、
1: いうことで、
0: そうですね、
1: はい、やってみたいと思います。
0: だから13日でしょ、
1: うん、
0: あ、一番ぐったりしてる可能性がありますね。
1: あ、そうですか、
0: はい、もう、あの、多分ね、
1: あ、そうですか、
0: そんな気がします。あの、はい、宇都宮餃子に3時間並んだとかね。
1: あ、そうなんですかはいはい、
0: わかりませんが、
1: はい、
0: はい、またそんなお土産話もしたいと思います。
1: はい、はい、それではバイちゃん、
0: バイバイ。
3: With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking to Kit.

0: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: 美月のおすすめブルーシール。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀のニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレコード。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サイダーショーキーのオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の怪曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ切ってこの曲知ってるぞ、レコードを持っている、カセットに残していた、 CD を買ったぞ、無事にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときであります。で、今日はちょっといろいろとね、バタバタしてまして、ドア頭にもみぎりの新しいねミュージックビデオが、今日できたとこなのでね、流しましたが、確かにもみぎりはね、各地下に似てる説というのはね、よく聞いたことがありますが、まあそんなこんなで今夜の1曲目はマッチです。まあ80年代後半のね、ちょっとこう大人っぽいというか男っぽい歌をね言ってた路線で、ちょっとこうねこうもちゃっと歌う歌い方もね、まあマッチっぽいっていうことなんでしょうかね、ということでして、まあいろいろ皆さんのね意見もいろいろおありでしょうが、この曲でスタートです。さあ次は何だ。

はサザンですね、まあ、この2曲目ですよね。まだなんかねコミックバンドじゃないかというね疑惑というか、まあ提出がありましたけどね。確かにその機嫌損となったわけですよ。だからこの次にね愛しのエリーが出てそこを挽回するわけですけれどもね、でもまあ、勝手に死のマットもいいですが、まあ、この気分次第で攻めないでもいいですよね。なんか2曲目の方が好きというねよくある話です。サザンオールスターズ、気分次第で攻めないででした。さあ続きましょう、次の曲なんだ。

そのいや僕は当時のことで、ね、リアルタイムでは全然覚えてないしこの曲は知ってるんですけれども、そのねまあ出ましたが宝塚首席で卒業するね、まあ言うたらもう、スターが約束されているね、わけですよ。で美人ですしとも上手いしというね、そんなこのデビュー曲にこの路線を持ってくるというところがね、いややっぱりすごいですよね、だから敵を作らないようにちゃんと作ってるって、まあ言い方悪いですけどね、でもそらそらそらそらも逸材ですからね。小柳ルミ子瀬戸の花嫁でした。さあ次なんだ

ツイストです。燃えるいい女の次かなぐらいですよね。あ、ラブソングちゃうな、燃えるの次ぐらいですね。割とシンプルなロックンロールでね、まあ、この辺りが、まあ、本来ツイストがやりたかったこと でこの辺りから多分、ね、自分でプロデュースをし始めるんですよね。僕もこの曲かっこよくて好きなんですけど、まあ、ちょっと時代的には、ね、だいぶブルースロックすぎるなというのがあったのと、でもキョンキョンがなんか、ね、カバーアルバム出した時に、これを選んでましたよね。分かるな、まあ、同世代ですからね、あ、分かるな、そう、ね、ツイストならこの曲、ね、歌いたくなるというかね、こういうちょっとこうね粋なというか、うん、女子なんかもそうなんじゃないですかね。これ女言葉ですから、これね、そもそもがね、はい、そんなことでして、ツイストでそっぽでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、チューブですね、まあ、この時点ではサリーとそんな変わるのじゃないかみたいなね。だからこうどこまで長続きするのというか、もっと言うとチューブってどんなグループなのかっていうのはね、分かりにくい頃ですよね。でもまあそのこうで、ね、前田さんのねこのまあ歌唱力というか、ちょっとそのあれですよ、ハンドドッグっぽいところが、ね、出だした頃のね、それがね、まあ、こんなに長続きしてねこう大人気グループになるとはやっぱりね分からないもんですけれども、はい。でも実際は、ね、この曲の後しばらくヒットが出なくて、まあね、こう苦しんでたというか悩んでた時期もあったということですが、これキャッチな曲ですよね。チューブでベストセラーサマーでした。さあ次は何だ。

まあそうですよね、いわゆるそのミックスボイスというやつで、地声とファルセット混ぜてね出す。でこれがまあできるかどうかが、まあ高音で歌えるか、まあ、実質例えばヘビーメタルの人たちね、めちゃくちゃねハイトーンボイス出しますが、あれ地声じゃないですからね、地声では出ないので、あのそのミックスボイスというのをこう得得した人があれができるというね、まあ、得得したからといってね、まあそこまで効果が出るわけじゃないですけれども、だから矢上純子なんていうのはその辺がね、ミックスボイスであり統制頭から響くやつですね、なかったりするわけですけれどもね、本当にね、でこのね声ねの美しさで、まあ、聞き惚れてしまいますが、メロディーラインもね美しいし凝ってるんですよね、だから非常にね難しいです、はい、ということで、矢上純子思い出は美しすぎてでした。さあどんどん行きましょう、次の曲が何だ。

松明のことをテーブルクロス引く人というのは、まあ、間違ってはないですけどね、まあ、そんなことしたら均等にも乗るしね、天皇の料理場にも乗るし、まあ、すごい人ですけど、スパイダース、夕日が泣いているという大ヒット曲がありまして、それに続く泣いている第2弾みたいなところだったそうです。僕もそんな生まれる前ぐらいですけどね、親戚のおっちゃんの家に行くとこのレコードがあってね、最後もらってきた覚えがありますけどね。いや改めて聞いてかっこいい曲ですよね。僕夕日が泣いているよりも好きですけどね、浜口蔵之介作詞作曲です。風が泣いているでした。さあ次はなんだ、飲んでいきましょう。

何なんでしょうね、楽しいですよね、アレンジ楽しいですよね、このね本当に昭和と、ね、本当に初期の頃の感じがしてね、でだから無駄に感想が長いのも楽しいということでして、山本エリンのこれデビュー曲だったわけですからっけね、困っちゃうなでした。さあ次の

まあね、その市川ひとみを当時ディレクションしていた長岡さんあたりの選曲だと思うんですけどね、分かりますよね、こういう曲、こういう曲を市川ひとみに歌ってほしい、こういう曲を歌う市川ひとみの歌声が聞きたいという気持ちはよく分かりますよね。心現れるってそういうことですよね。まあ、ただまあこれが82年の段階でシングルとして売れるかどうかと聞かれると難しい問題があるんですけれどもね、はい、まあ、でもいい曲ですよ本当に、石川ひとみで君は輝いて天使に見えたでした。さあ次のアナップ

さん石川秀美です。まああのあれですよね、この頃の石川秀美は本当に綺麗ですよね。当時の映像ねを見てもジャケット写真とか見てもねすごい魅力的で、でね、なんかふと思い出したんですが、当時とこの当時ね、なんか秋野陽子が出て司会してたかなんかの歌番組に石川秀美が出て、うわ秀美ちゃん綺麗になったわねというわけですよね。大人っぽくなったわね。でいつ大人になったの、いつ大人になったのっていうね、非常にね下品な質問をしてたことを思い出しました。石川秀美ね、愛の呪文でした。そうか、これが化粧品 CM やってたところですよね。はい、まあ結局僕はこういうロックちゃんの曲が合ってるんかなという感じがしますね。はい、石川秀美でした。さあ次は何だ。

あそこで歯が入るんだね。そうそうなんですよ、モノマネ芸人やってる人は決してデフォルメしていないというね、もっとオリジナルがもっとやってるぐらいの勢いですよね、それとね、これタイトル出てこないですよね。どこにも、日記で出てきないでしょ。なんで古い日記なんやっていうのもありますがね、ヒット大きな人にならなかった理由はそれですよね、でもね、非常にインパクトの曲です。和田アキ子、ね、古い日記でした。さすがなんだ。

ね、割とこれねサビがもう繰り返しますしボリュームのあるねよくできた曲なんですけど、これね3分ないんですよね。2分50秒ぐらいか、いいっすよね、三越恵子です。今一つねそのどういうシンガーなのかっていうのは分かりにくい人ですけど、これはねプチヒットしました。頬にキスしてでした。

そうですね、まあどうなんでしょう、心の旅と比べたら心の旅のが出るんですかね。でもまあチューリップの大ヒットというですね、いや本当にいい曲でして、これあの3番まであるんですけど、ちゃんと歌詞がね3番まである必然性があってね、これの歌詞いいんですよ、2番の歌詞とかめっちゃいいですよね、うん、だからまあね、そのこれはね前も何かの曲の時言うたな、せっかくの大ヒットだったんですが、この頃からちょっとバンドがギスギスしだしたとかなんとかでね、ヒットが続かなかったんですけれども、はい、メンバーチェンジするんですよね、チューリップ西とスニーカーの頃でした。もう一曲いけるかな。

佐藤隆メロディーですよね。もう完全に佐藤隆メロディーなんですけど、まあなんとなくね、佐藤隆メロディーってこうなんとか怪しげに歌う方が雰囲気出るようなイメージがあるんですけど、中村明菜はこれをね割とパワーボーカルでやっててね、そのこうなんでしょうね、女の 情念というかな、なんか底の熱さというものを前面に出ててね、それはそれで面白いね解釈というか、非常にあの聞き応えのあるね作品に仕上がりになっております。ということで、ラストはアルマージでした。ということで今週ね1週間また頑張りましょう。暑いですけどね、まあ夏っぽい歌で締めたいと思います。今夜年輪曲は山下圭司ジェッティをお聴きいただきながらのお別れです。それではまた、僕とはいつだ木曜日かな、お会いしましょう。それではおやすみなさい。

気づかないうちにどうせ私なんかって思って過ごしていました。本当の意味で自分と向き合うことをせずに生きていました。夢も特技もなく、心の病気で苦しみどん底を味わっていました。そんな私が脱私なんかという書籍を出版しました。あなたはあなたであればいい。この30分であなたの心がふっと軽くなり、勇気の一歩を踏み出せる、あなたにとっての幸せを一緒に見つけていける、そんなひとときを岡本あゆ子がお届けします。脱私なんか、略して脱ワタ、始まります。

0: はい、皆様こんばんは。今夜もやってまいりました、岡本愛子の脱ワタ、あなたはあなたであればいいというところで、本日なんですけども、実は皆さん今スタジオではなくて、都の世界一記念夢を叶える感謝祭ということで、小野司さんのね、皆さんお祝いに来てます。
1: イエーイ、
0: ゲスト様をご紹介させていただきたいと思います。建てれば建てるほど森が豊かになる住まい。今日のゲストは建築家であり建築家、菌や微生物、森や土地の声に耳を澄ませながら、人と自然が共に豊かになる未来を形にし続けています。その独自の理想と実践は国内外から高い評価を受け、フォーブスネクストジャパン100選出、100通りの世界を救う希望の一人として世界から見つけられ、注目を集めています。さらに今回ですね、建築界のオスカーとも呼ばれる、世界100カ国以上から数千もの建築プロジェクトや建築事務所がエントリーする世界最高峰の建築アワード、アーキタイザー A プラスアワードにおいて、サスティナブル企業部門日本初の世界一という快挙を成し遂げられました。自然豊かな土地から世界へ、そして小さな建築事務所の挑戦が世界の舞台とつながった、その物語、そして人と自然が共に豊かになる未来への挑戦、ぜひ最後までお楽しみください。FM ギグ岡本愛子の脱ワタ、あなたはあなたであればいい。

0: して皆さんちょっと小野さんにおめでとうございますって皆さん言いましょうか。せーの、
1: おめでとうございます。
0: 改めて感想どうですか。
2: まあ、本当にまあ、自分でやったことなのかなって思うようなね、はい、なんか不思議な感覚でもあって、うん、まあ、建築って一人じゃできないって、はい、まあ、やっぱりみんなのおかげというかですね、うん、なんかみんなに連れてきてもらったみたいな感じがあります。
0: 私たちも屋久島でね、アフリカズさんと一緒にリトリートさせていただいて、そこでも皆さんすごいんですよ。もう睡眠の質が30倍ぐらいに上がり、ご飯も美味しくて、もう朝ね起きたら、ね、おしっこがキラキラしてるよって、ね、こちらのねアフリカズさんが言って、それが感動するような場所なんですけど、だからそういう風に自給自足ができて仲間がいれば何もいらないって言ってたわ。小野さんはね、さっきの数えたら生が25あり、うん、2ヶ月半ぐらいもう世界に最近も行ってきて、もうやっぱりそのなんていうんですかね、やっぱ叶っちゃったっていう、さっきねすごい素敵なお話にピンを打っちゃったっていうお話にあったと思うんですけども、
2: 皆さんに集まっていただいて話を聞いてもらえて、はい、うん、おめでとうと言ってもらえて、うん、あ、本当だったんだみたいな、なんかやっと現実味がある
0: ね、わ、はい、いやでも本当にこのね、皆さん投票していただいた皆さんね、本当にありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ね、その世界トップ5っていうところに選ばれてて、その改めてその昔からやってたところ大きいところ関係なく、小野さんがこの世界一になれたのってなんでだと思いますか。
2: まあ、多分、うん、サステナビリティ世界一という、うんうんうんうん、そういう会社のね、カテゴリーではあったんですけど、多分サステナビリティの限界みたいなものをみんな感じ始めていて、その特に、
0: はい、
2: 特にその審査員ってね、審査員ってもう未来を見てるような方が審査員なので、
0: そっか、
2: サステナビリティで評価するんだけど、サステナビリティでいいんだろうかみたいな、多分そこで新しいこと、その審査員の言葉だったんですけど、新しいその取り組みとか、はい、チャレンジっていうのは小さい事務所から始まるって書いてあって、あ、大きな資本とか大きな会社はやっぱり成功体験の 上書き、上乗せみたいな。
0: なるほど。
2: で、僕なんかだと失うものないんですよ、一人なんで。
0: そっか、むしろ手放すぐらいのね感じおっしゃっていただいたと思うんですけど、うん、
2: なので、まあ、そこで屋久島で実践したその、うんうんうん、サステナビリティよりさらに、うんうん、まあ、その再生させてしまうというリジェネラティブという概念、はい、
0: そうですよね、
2: それをやってますということが多分、うんうん、新しく映ったんじゃないですかね。
0: あ、
2: まあ、まあ、こういうね、一人でやってる会社は老舗だとか大企業に勝ってしまうみたいな、だからそれってあ、なんかできるのかもねっていう思えるきっかけになるんじゃないかなと思っていて、その集合した方が強い、大きなお金があった方がチャンスがあるかもしれないんですけども、なんかその自分がやりたいことをピュアにやっていたら、あれ世界でも見つけてもらえるんだなみたいなことがあって、だからなんかこう大企業に勝てるわけがないとか、うん、国に勝てるわけがないとか、うん、なんかこう国を動かせるわけがない、地球をなんか変えられるわけがないって、うん、たった一人でって思っていると変わんない、
0: うんうん、
2: 一人でちょっとずつやることもできる、はい、だけど一人で大きなことをすることもできるじゃんって、
0: はい、
2: 気づいちゃったわけですね。
0: うわ、ねえ、ちょっと世界に見つけてもらいたい人、おちらほらあ、でも結構半分ぐらい、3分の1ぐらいね上げていただいてますけど、やっぱ皆さん、じゃあね、小野さんみたいにこう世界に見つけられるためにはどうしたらいいのみたいなところなんですけど、それちょっと後半皆さんもね、ここにいる皆様がちょっと世界に見つけられたいですっていうことをいろいろお話をされると思うので、ちょっと小野流のこのちょっと深掘りであったりとか広げるというか、ちょっとピンを打っていくってことをやっていただけたらと思うんですが、ちょっとここで曲挟むんですけど、小野さん、今回の曲はどういうふうな背景で選んでいただいたんでしょうか。
2: まあ、まあ、特に、まあ、曲がすごく明るくていいかなというので選んでみました。
0: うーん、はい、うわー、じゃあ皆さんこの後ね、小野さんに愛の挨拶、未来へのピン売ってもらいましょうよ、ね、あ、そうだ、でも小野さんもともとはよう考えたら、私ね、ここに来た時に私小野さんにねピンを売ってもらいに来たんですよ。ちょっと皆さんこれ言ったら、あ、なんか私も言っていいかもなって思ってもらえると思うので、うん、私ね、小野さんにね、私がいつかフォーブスジャパンネクスト100、世界に影響を与える女性100選に選ばれたっていうので、あの、勝手に英語のスピーチを考えてですね、小野さんに送りつけたんですね、先日。そしたら皆さん、小野さんなんて言ったと思います？
3: 当てちゃダメ。
0: いいよ、当てていいよ、当てていいよ。
3: 練習しましょう。
0: そうなんですよ、練習しましょうって言って今この場があって、でもしじゃあ練習するんだとしたら、小野さんみんなの予祝を聞きたいって言ってくださったので、え、全世界にじゃあ私のも聞いてもらうけど、皆さんの、ここにいる皆さんの内容も聞いてもらったら、え、最高じゃないですかということで成り立ちました。改めてありがとうございます。私めちゃくちゃ拙い英語でちょっとスピーチをして、あの、音楽に入りたいと思いますので、多分あの、言う時にはめっちゃうまなってると思うんで、今伸びしろやと思ってください。皆さん、いきますね。はい、じゃあいきます。世界に影響を与える女性100選に選ばれた漢字の時にちょっと言ってる私ね、30秒スピーチね、はい。My father always told me you'll be just fine. Today I want to pass that message on to youBelieve in your possibilities. Thank you. っていう感じなんですけど、父はいつも私に言ってくれてました。お前は絶対大丈夫やと。今日はその言葉を皆さんに送ります。自分の可能性を信じてください。あなたは絶対大丈夫です。みんなありがとう。ということで、それではエドワール・エルダーで愛の挨拶を聞いていただきましょう。どうぞ。

0: エドワード・エルダーで愛の挨拶でした。本日のゲスト様は建築家であり建築家の小野司さんにお越しいただいてます。小野さん、後半もよろしくお願いします。そしてですね、皆さん、感想の間になんとね、3名の方が小野さんにこの未来のピンを、愛の挨拶をしていただくということで、ちょっとここにキスをということになりますけども、はい、お一人目はジャックの11を引いていただいたということで、お名前ともしよかった方がけを、
1: はい、清水と申します。
0: 清水さん、ありがとうございます。清水さん、ちなみにどんなことされてるんですか？
1: はい、さっきのサステナビリティじゃないですけども、ちょっとお洋服の原料を、はい、まあ、実は私染めてる会社におりまして、でその染めでちょっとダメになってしまったものを、うん、まあ、アップサイクル、リサイクルっていうことをちょっとやってるっていう会社におります。
0: ちょっとめっちゃ素敵じゃないですか。お二人お知り合いですか、もともと？
1: いや、もう8年前ぐらいに、ミラノで、
0: かっこいい、ミラノでとか言いたい。
2: 飛行機に乗れなかった
1: 。オーバーブッキングの2人っていう、日本人2人っていう、たまたまの知り、たまたまの、
0: そうなんですよ。飛行機に乗れなかった2人なんですね。
1: そうです。
0: 8年を経て今小野さんを見られて、清水さん、どうですか？
1: もうどこまで行っちゃうんだろうって
0: 感じですよね。ですよね。
1: いや、本当に、
0: いや
1: もう衝撃的で、起こってることがすごくて、僕もそれなりにちょっとなんか場所を変えてとか、うん、ちょっと今いろいろやって、うん、まあ、最終的にこのサステナブルというこのものに、まあ、ちょっとたどり着いたっていう形ではあるんですけど、
0: じゃあお洋服でサステナブルを実現されてるっていうこと
1: を、洋服の、まあ、原端なので洋服には結局戻らないんですけども、うん、まあ、そこの中でそのアップサイクルしたもので、まあ、ちょっと建築関連にちょっと収めさせていただいてるっていうものなんです。
0: 一緒にやってる？
1: で、いや、まだ全然そこをオフ会なのにちょっとオンで行こうかなって勝手に思ってるって、うん、
0: ちょっと口説かれてますけど、どうしましょう。
2: 愛の挨拶、
0: 愛の挨拶、
1: チュー
0: したほうがいいですよ。チューで、ちょっと写真、
1: 夕方の挨拶、
0: ね、夕方の挨拶で、はい、さん、どうですか、今のお話聞いて、うん、なんかサステナブル
2: 希望がね、見てますよね。
0: うん、うん、
1: ありがとうございます、
2: は
1: い、
2: それをどうなんか何やってね、なんかどうなりたいかっていうところですよね。
0: じゃあどうなりたいですか。
2: せっかくそういう、
0: 確かに、
2: できっかけを持って、
0: うん、確かに、ね、
2: そのままなんかね、うん、小さい世界で終わるんじゃなく、
1: うんうん、
2: ちゃんとみんながそう広がっていくように、
0: うん、
2: ってですね。
1: そうですね、うん。確かにおっしゃる通りで、やっぱり繊維業界、アパレル業界っていうのは、うん、まだまだあるそのリサイクル、アップサイクルっていうのがまだまだやってるメンバーがすごい少ないんで、まあ、僕らが発信することによって、うん、もっと世の中がいろんな方が気づいてくれて動いてくれればいいなっていうところなんですよ。じゃあそのやっぱり
0: 何気づいてほしくよかったらこれ世界に行くんで、何かありますか？
1: いや、
0: うん？うんってなって、なんで発信したんですかね、小野さん。どうやって発信したら世界に気づいてもらえますかね。
2: まあ、まずだから、うん、今おっしゃってくれたことをちゃんと言葉にすることだと思いますけど、うん、やっぱり気づいてほしいとか、多分業界ごとになんかこういろんな苦しみというか闇を抱えている、
0: うんうんうん、
2: でそれになかなかフォーカスする人もいない。フォーカスしなくても多分売り上げが上がったりするから、
0: はい、
2: だけどそこをあえて切り込んでっていうのはすごいことだなと思って、は
0: い、でも よかったらここにアクセスしてねみたいなのがあれば、清水さんを知ろうと思ったら世界はどうしたらいいんだろう。
1: そうですね、じゃあ宣伝みたいになっちゃいますけど、
0: 宣伝です、はい、
1: 岡山県の企業で製衣食株式会社っていう会社で、それで、まあ、染め物業やってますと、
0: はい、
1: 形なんですけど、その中で、新規のアップサイクルブランドニューノスっていうものをやってます。はい、まあ、お洋服には戻らないんですが、
0: ここです。すごい大理石のような1点ずつこ、かっこいい。
1: ありがとうございます。
0: さん、かっこいいです。
2: ゴミを、
1: そうです、おっしゃる通り。
0: そっか、まあ、宝物になりますね。
2: こうアップサイクルしてるんだけど、なんか多分洋服もきちんと流通の中でね、みんなに行き渡り、うん、
0: そう
2: です
0: ね、確かに
2: 余ったものを建材にねされてるんだけど、うん、建材にする。量が足りないですみたいな。
0: それめっちゃいい。なんかゴミというものがこの世からそういう名称がなくなったらめっちゃいいですね。
2: そうですね。だからそうやって、うん、プラマイゼロじゃないけどね、
0: うん、
2: 全部が しかるべきところに決まったん
0: です。うわめ
2: っ、
1: そうですね、最終到達点は僕らの新規事業が成り立たなくなるっていうのは最終事業。
0: なんかちょっとフォーブスの人みたいに見えてきた。なんかなんかね、皆さんなんかどうですか、
2: そういうの美しいですよね。なんか結局自分たちのね、ビジネスチャンスのゴールは自分のビジネスがなくなることである。
0: 確かに、いやめっちゃいいと思います。
2: なんか美しいじゃないですか。
0: うわ、いやありがとうございます。すごいめっちゃいいお話で、はい、お一人目のゲスト様は清水さんということで、はいはい、ありがとうございました。乾杯。よろしく。
1: はい。
2: よしこ。それなりまして、はい、ありがとうございます。
0: いいですね。じゃあ小野さん、小野さんじゃない。間違えた。あ、なんか一緒に、フォーブス取った人なんか見えて、世界一の人に見えてきたからで、はい、清水さんじゃあ。
2: じゃあ、おめでとうございます。
0: はい、おめでとうございます。はい、じゃあ続きましてですね、お名前を、はい、お名前と肩書きお願いします。
3: はい、星と申します。
0: 星さん、
3: 3年間 IT エンジニアやっていて、で今ちょうど3日前ぐらいに転職して、お IT コンサルタントとして、まあ、これから新しい仕事始めていくみたいな段階です。
0: めちゃくちゃちょうどいい時に。
3: そうですね、
0: すごいですね、やっぱ覚悟を決められて、はい、やっぱ覚悟を決めるとスピード速くなるってあると思うんですけど、そうですね、やっぱりその辞められて3日目にってここにいるって、うん、なんかすごいですよね。
2: 巡り合わせです ね。
0: ちなみに、え、星さんって星ってスターって書くんですか。
3: あ、そうです、夜空の。
0: え、素敵。ちょっと待って、ちなみに星さんはどんな夢があるんでしょうか。
3: あんまり夢っていう夢がなくて、うん、割と今の現状に満足してしまっているっていうのはあります、
0: うんうん、
3: まあ、ここに書いたのも、食事睡眠運動を妥協しない人生の実現っていうふうに書いたんですけど、
0: なん
3: かそうですね、まあ、これさえ崩れなければ何とでもなるなっていう感じなので、ちょっと夢とはまた違うんですけど、
0: これでも小野さんめっちゃ大事ですよね。
2: めっちゃ大事ですよね、
0: っていうか一番大事かもしれへんっていうぐらいですよね。だって小野さんもずっとその追求されて、食住のところを追求されて今に至られるので、
2: うんうん、結局なんか健康にいい建物みたいなのを目指した時に、
0: うん、
2: そこで毎日カップラーメンとかってわけにいかないじゃないですか。なんかこう、
0: 確かに
2: こんなに頑張ったのにみた
0: いな。確かに。
2: 結局だから自分のなんかベースそのものを作り変えないと健康住宅なんてものもなんかできないし、ましてや自然にどうのこうのなんてできないしっていうので、まあその妥協しないっていうのはすごい大事だなと思いました。
0: IT コンサルってどういうような感じの仕事されてるんですか。
3: まだそうですね、始まったばっかりで、コンサルの方は基本的にまだ何もしてないんですけど、まあそうですね、概要としてはお客様 の課題に対して、まあ、目的から何かこう解決していくみたいな。
0: なるほど。なんか小野さんが昔おっしゃられてたことですよね、お客様の幸せにコミットするっていう、しょうもない夢をってさっきおっしゃってたと思うんですけど、その時は私もめっちゃそれあって、これやっぱすっごい素晴らしいんですけど、それで自分が犠牲になってしまうのが多分良くないみたいな話だと思うんですね、うんうん、でもこの中で星さんはその中でもやっぱり食事睡眠運動ってご自身のことじゃないですか。それを大切にしていきながら今お客様のことっていうふうにやれば、小野さんやっぱうまくいくっていうところなんでしょうか。
2: そう、だからなんかその人のために生きてはいけないんですけども、
0: うん、
2: 自分を満たすと誰かにトリートしたくなってくるんです。誰かを満たしたくなってくるわけです、はい、もしくは、まあ、自分満たされると、
0: うん、
2: 気持ちいいです、機嫌がいいです、
0: ね、確かに。
2: そしたら周りの人にもこう伝わるわけですよ、
0: ね、
2: なんかイライラしてる人いるの嫌じゃないですか。
0: 確かに。
2: 電車とかでも一人イライラしてる人がいたら、うん、その車両なんか最悪じゃないですか、
0: うんうんうん、
2: だったら自分を満たせするのがまず大事、うん、ただ勝手にやっぱりなんかそれが人のためになっちゃう、うん、
0: いや
2: なんか その順番だなと思うんです
0: よ、ね、いいですね、うん、なんかもう普通に行けてて人のためになっちゃうみたいな、私分かる分かる、私といたら幸せになるよねみたいなありますよみたいな、だからまた最高ですもんね、確かに。あ、どうですか星さん、今の話聞いて。
3: いや本当に、うん、あの良かったです、これ話せて。なんか夢っていう夢じゃなかったんですけど、ベース整えて、まあ、自分を満たせれば周りにもそれが伝播していくみたいな話は、うん、あのはい、聞けて本当そうだべきのよかったなというふうには思いました。
0: じゃあぜひご自身の夢予祝言ってもらっていいですか。叶いました、これが叶いましたって。これは、うん、いつ叶えます、これいつとかも言った方がいいんでしたっけ、小野さん。いらないです、
2: やってもいいですけど、うん、
0: 大変なこと
2: なの。10年後とか言われても、うん、なんかそんなにかけるのみたいな。だからなんかその未来は宇宙が決めるんで、うん、なんかもうピン打てば最短でそこに行くんですよ。だからあのそんなにその期限、
0: うん、
2: 気にしなくても、
0: うん、OK です、うん、じゃあそのままこれを僕はこれやりますって言っていただいて、
3: はい、食事、睡眠、運動を妥協しない人生を実現できました。わ
0: ありがとうございました。
2: 良かったね、
0: いいですね、
3: 実現できて、はい、ありがとうございます。
0: でもめちゃくちゃ笑顔も素敵、なんかあっこにいるときはやっぱこの喋り終わった後のほころび方がめっちゃいいですね。
3: ありがとうございます、う
0: ん、小野さん、小野ピン効果ですよ皆さん。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: はい、それでは最後のゲスト様です。なおみちゃん、
4: はい
0: はい、肩書きと自己紹介お願いします。
4: 肩書き、はい、うん、今最新はですね、やっぱり日本の食の素晴らしさと奥行きとその大切さを伝えている日本食、うん、和食の伝道師の中島なおみと申します。よろしくお願いします。
0: なおみちゃんどうぞ。ね、たくさんなおみちゃん肩書きもたくさんあって、うん、めっちゃ仕事的な女性なんですけども、なおみちゃんの夢は何でしょうか。
4: 私の夢は、目下の夢はですね、うん、あの日本全国、幼稚園とか保育園とか、あの子供たちとお味噌を作って全国回りたい、
0: うん、
4: っていうのが目下の夢です、
0: うんうんうんうん、
4: それでね、今日いっぱいだったじゃないですか、すごく素晴らしい熱気で、で、あの下でちょっと風に当たっていたらですね、もう早速出会ってですね、もう味噌作りを秋に茨城の、その動物のお医者さん、サニー先生のところですることが決まりました。
0: おめでとうございます。え、すごい、
4: うん、小豆味噌の素晴らしさを話していたら、うん、もう奥様に味噌を作ることはしてねっていうこと、梅干しも作ってねってことをおっしゃってるんですって、
0: もう叶っちゃったんですね。
4: もう叶っちゃいます、1個叶っちゃ
0: った、もう予習句とかも叶っちゃったんです
4: ね。もうピンしたら
2: 早い、間に合わなかった、
0: 間に合わな
4: かった、ピン、ピン、でも全国ですから、まずは全国で、そして世界です
0: から。確かに小野さん、このじゃあ1つは叶いました、そこから全国に展開したりとかっていうには、なんか意識しておいた方がいいことってあるんでしょうか。
2: まあ、やっぱりスピードを緩めない。あの1個できると、うん、あの1個目が一番大変なんですよね。
0: いや確かに、
2: で僕らなんか小学校中学校ってどんどん難しくなると思って、うん、あのかんなんて育ってますけど、
0: はい、
2: 本当は1個目が一番大変、
0: うん、
2: 2個目って半分ぐらい、で 3個目ってもうその半分ぐらい、だからどんどんどんどん軽くなっていくんです。だからもうスピード緩めずにいくと、うん、すぐ2,3,4,5,6,7,8ってどんどんスピードが上がって加速していくんですよ。で、まだ1個目かなんていう話じゃなくて、
0: うん、
2: 1個できたらあとはなんかそのまま突っ走ればどんどん広がっていきます。
0: なるほど、じゃあ最初の0,1で例えば5時間ぐらいかかってたことがあったとしたら、うん、その 1,2 にするのは5時間おそらくかからないから3時間ぐらいになりますっていうことをどんどんどんどんやめるんじゃなくて、それに乗って1個かなったらずつやっていくと、うんうん、結果全国になり、それがこう世界になっていくっていう感じってことですかね。
2: そうですね、スピード緩めない、
0: スピード緩めないということで、どうでしょう。
4: はい、
0: わかりました。で、なおちゃん最後にじゃあぜひ、
4: はい、あの今ね、発酵 をすごく大切に思っていて、うん、本当になので微生物の話とか発酵の話をして小野さんに惹かれて、うん、もう本当に愛ちゃんのおかげでスピードで屋久島にね今年行くんですけど、あ、7月に行くんですけど、今月行くんです、でそれでもうすぐに会えるっていう奇跡が本当に今起きるのが早いんですよ。
5: 乗ってますね、だいぶスピード。
4: なのでもう発酵して生きるっていうその素晴らしさ、うん、ご機嫌で生きるっていう素晴らしさを日本の子どもたちのみならず世界へ届けていきたいと思います。
5: おー、届けていきました。
4: 届けていきました。
5: ありがとうございます、なみちゃん。おめでとう。はい、皆さんね、本当によしく超えた形で言っていただいたんですけど、最後小野さんよければちょっと締めの挨拶みたいな、ラジオで締めの挨拶って何やって感じなんですけど、
2: 締めのね、
5: はい、
2: まあ、予祝って、まあ、あらかじめ祝うって決めた時だったんですけど、うん、まあ、あの叶ったら嬉しいじゃないですか、
5: うん、
2: 嬉しさを最初にみんなって共犯者じゃないですけど、
5: はい、
2: もう叶った手でみんな共犯者にしちゃうわけですね、
5: はい、
2: うん、せめ叶ったんだから、
5: うん、
2: あのもういいよね、嬉しいよねっていうのを先に作っちゃう、うん、でできれば叶った時にもう一回集まってやる。
5: ああ
2: 、それ
5: いいですね。それ
2: 楽しみなことっていっぱいあるといいじゃない
5: ですか。確かに、
2: 取れたらやろうね、集まろうね、うん、もうとりあえずは祝うんですけど、
5: うん、
2: 今、
5: いやもう最高ですね。じゃあまた
2: 2回祝える、
5: いや最高だから、またね、小野さんのやつお祝いしつつ、うん、みんなの叶ったよっていうのと、また皆さんの予祝っていうような形のトライアングルみたいな感じで、うん、こう広げていくっていうような会がまた来年行われるということなのでぜひ皆さん楽しみにしていただけたらと思います。それでは本日のゲスト様は、建築家で建築家である小野司さんと、そしてですね、あの三方清水さん、星さん、そして直美ちゃんにもご参加いただきました。そしてゲストの皆さん、聞いていただいた皆さんも本当にありがとうございました。

0: それでは皆さん、明日も元気で軽やかに、せーの、脱バタ。ありがとうございました。
1: フーアー、 Don't go away and stay here. All you have to do is listen to FM Gig.

大人女子のセカンドステージの楽しみ方を考えたり、リスナーの相談に乗ったり乗らなかったり楽しんだり、ゲストをお迎えしてセカンドステージについて一緒にトークしたりする番組です。

この番組は茶道を通じて暮らしに生かせる知恵を気軽に楽しく学ぶコミュニティ、一般社団法人山水網の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。

0: 皆さんこんばんは。今日は8月9日、なんとなんと今日はですね、第10回目、10回ももう放送してきたんですよ。素晴らしい、皆さん大きな拍手をありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。もうね、この記念すべき第10回に素晴らしいゲストをお招きしております。今週もキョンキョンです。
1: はい、皆様こんばんは。キョンキョンです。
0: 真面目か。
1: ちょっと調子乗ってきました。
2: いいの、あのリスナーの方、キョンキョンって言ったらもしかしてあのキョンキョンと思ってるんで、
0: あのそうね、今一度自己紹介。そうそうそうそう、
1: はい、改めまして、私札幌の、キョンキョンでございまして。
0: 札幌のキョンキョンってすごいね、はい、まあ、喫水のどさんこだもんね。
1: そうですね、そうそう、はい、武田京子と申します、うん、皆様こんばんは、はい、よろしくお願いいたします、はい、
0: 何をしている方ですか。
1: はい、私は、のんちゃんと一緒にですね、うんうん、一般社団法人、山水網ということで、うんうん、お茶を通じて、うん、まあ、いろいろ楽しいことをやっていきましょうという、うん、コミュニティをですね、うん、一緒に活動している、うん、キョンキョンです。
0: そうです、そうです。その通り、
1: はい
0: はい、キョンキョンってどんな人ですか。すごいね。
1: 私、
0: うん、そう、キョンキョンってどんな人だと思ってほしいですか、皆さん。
1: なんかこの間はめんどくさい人って言われたんだけど。
0: そう、だってね、皆さんこの方ね、本当にね、石橋をね叩いて割る人なんですよ。割って渡らないみたいなね。
1: ちょっとこだわり強いのね。
0: そうなんです。ああ言えばこういう、こう言えばああいうでね、はい、本当に本当に複雑、いや、めんどくさいっていうか複雑なのよね。
1: ありがとうございます。
0: あと思考が深いね。この前私 LINE に送りましたわね。
1: いやー、それはね、ちょっとあの言い過ぎですよ。
0: あの時間がね、
1: なんかちょっとこだわり強すぎるぐらいだと自分で思います。
0: そうです、は
1: い、
0: そうです。まあ、そこで言うと、私がこだわりがないタイプだから、
1: は
0: い、私たち、
1: そんなことはないよ。
0: いやいやいや、そうか、うん、
1: ここで言っちゃダメだね。
0: いやいや、ダメ、ダメではないんだよ。鈴あるから、鈴ね。あ、はいはいはい、困ったら鳴らしてね、はい、そうそうそうそう、はい、で、そう、私たちは、まあ、そのお互いね、あのいろいろ、そのなんていうの、癖があるんですけど、癖があるっていうか特徴がね、あの真逆にあって、
1: そうですね、
0: うん、でそういう私たちの化学反応でとてもいいものができるんじゃないかなと思っているところなんですけど、はいはい、まあ、前回の振り返りということで、はい、なんか前回言い足りなかったこととかあったんでしょ、いっぱい
1: 言い足りないこと。あ、そうだね、あのなんかのんちゃんとのんちゃんと出会った時の印象とか、
0: 言いたいの、言いたりない、あら、そう、ちょっと言ってみて。
1: いや、あの、まあ、皆さんね、あののんちゃんのこのお話聞いてて分かると思うんですけど、やっぱりね、あのオーラっていうか、
0: オーラ、
1: やっぱ太陽みたいな感じですね。
0: オーラ、オーラね、
1: あの、私のんちゃんを初めて見たのって、うん、どこだと思います？
0: どこです？
1: どこって、その場所じゃないですよ。
0: あ、知らないです。
1: 場所じゃなくって、うん、どの部分だと思います？
0: 一番最初に見たところ、
1: はい、
0: あ、
1: 見たというか見て印象に残っているところが、全身のどこなのか。
0: 知ってる、私それ当ててもいい？
1: いいよ。
0: あのね、足。足でしょ。
1: そうなんですね、足元なんですね。
0: そうそう、知ってる知ってる、
1: まあ、私たちお茶を通して出会っているので、うん、一緒に勉強会をね、参加してたんですよね。で、本当に初めての時なんですけれども、うんうん、私が何かをしてこう正座をして、うん、頭を下げてたんですよね、うん、頭を下げてふっとちょっと頭、顔を上に上げたら、さっさっさっさっさっさっと歩いてくる人が
0: いたね。
1: いたんですよね。
0: いたいたいた、
1: うん、足元でオーラを感じる人っています？
0: いやいや、皆さんね、これね、何を言いたいかね、というかというとですね、まあ言ってください。
1: いや、足元からオーラです。
0: いやいや、だから違うんですって。それで皆さんね、よ、あのお茶っていうのは、畳の上をすり足で
1: ちょっと
0: 旅でね、
1: 若干内股、
0: 若干っていうかね、ほとんどもう内股なんですよ、うん、そので、小股で歩くのね。
1: そうです
0: ね。でそれをすり足で、畳のする音で皆さんこう座ったり立ったりっていう気配を感じて、うん、
1: はい、
0: あの私たちはあのお茶事とかやるんだけれども、その時に足の運びってすごい大事なんですよ、
1: はい、
0: で必ず内股小股で、あの半目を一条何目で歩くとか、敷居を何目右であの踏み越えるとかって、すごい厳しい決まりがあるわけです、畳を歩く上でね。でその時にあの結局勉強会でいろんな北海道中からいろんな人が集まってきてて、大概皆さんできるわけですよ、そういう足運びとか。で私がねできなかったということではなくて、その足が完全に外に向いてたっていうことよ。
1: ちょっとだけそれはあるけれど、
0: うん、外股だったんだよね。
1: そうですね、
0: そうそう、
1: まあ、でもやっぱ足元でもオーラなんですよ。で、で、まあ、見上げたんですよね。
0: 見上げたんだ、
1: まあ、皆さん私のことをお会いしたことある人は分かるかもしれない、私ちょっとあの背がどちらかというと高めなんですよね、
0: うん、
1: あんまり私がこう見上げるっていうことどっちかというと少ないんですけれども、って見上げたっていうのが、まあ今でもよく記憶に、
0: はい、
1: 残ってるっていうのが、
0: はい、
1: 言いたかったことです。
0: 言いたかった、それが
1: 言いたかったです
0: 、はい、言いたかったんだ、
1: はい、
0: いやそうね、
1: でもやっぱりオーラっていう部分ではやっぱり太陽っていう意味合いが、
0: 皆さん、
1: うん、
0: 私太陽ですよ、
1: 近いかなっていう、
0: 太陽
1: 盛り上げてる盛り上げてる盛り上げてる、
0: うん、ありがとう、もう今し噛み締めてた嬉しくて噛み締めてた
1: っていうのが、あの初めのインパクトですよね、うん、
0: インパクトだね、あの足はね。だってあのあとなんかその時勉強会だって、ね、ご一緒した人とかにさ、何年かぶりに会った時も足がねってよく言われるあの足の人ねってね、すごかったねって言われる。それね、
1: あの時一番多分
0: そうなの、そうなの、
1: ひどかったっていうか、
0: それね、なぜかというと、もう皆さん言い訳させてください、私ね、あのバレエあるでしょ、
1: う
0: んうん、あの踊るバレエね、
1: はいはい、
0: あれもなんか同時期にちょっとやってたんですよ私ね、うんうん、だからあれってもう完全に外向き足がね、 それがもうどっちどうしたらいいのっていうぐらいもうどっちなのっていうぐらい頭はこんがらがるぐらい、外向けたり内向けたりって、でももう基本はやっぱり外向きだったんだね、だから外の方が楽だったんですよね。もうあのインパクトはね、かなりあの本当にちょっと
1: 忘れられない
0: そうだよね、
1: そうですね、
0: そうそうそう、はいはい、わかりますよ、
1: まあ、ただねやっぱり足元だけでこう人柄がね、うん、そのインパクト残るわけではないので、まあ、やっぱり全般的に魅力のある、
0: あ、いいね、いいよいいよ、
1: もっともっといいよ、大好物、大好物、あの感じるところではございます
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: どんな、まあ、そこさ深掘りするのもなんか恥ずかしいから、まあ、この辺はまあその辺に話はしといて、
1: はい、
0: ねっ、で何の話しようか、 まあ、あまりにも褒められてね、自分で言う、そう、でもないいよ、今度じゃあ今日はさ、キョンキョンがこうなんか司会したら、うん、私にこうなんかやってみたらやってみな、
1: いきなり来ましたもうこうですよ、
0: そうですよ、
1: まあ、いつも私をこう崖からボンっていう
0: だってそうなの、石橋叩くからさ、
1: そうです、
0: いや、まあ、叩かないで行っちゃって行っちゃって、
1: そうそうそう、
0: いいよ、じゃあ次は、はい、なんか話の展開どうぞ、
1: 話の展開ですか、ですね、
0: なんか話したいこと、
1: 話したいこと、うん、そうですね、まあ、三水門の活動のところね、うん、ちょっとやっぱりお話ししたいなと思ったんですけれども、ほうほうほう、はい、まあまあ、こうやってお話ししてても分かると思うんですけれども、うん、のんちゃんとキョンキョン、まあ、正直言って真逆です、
0: うんうんうん、そうね、
1: まあ、のんちゃんが太陽なら私は、まあ、ちょっとおこがましいですけど、まあ、月と言わせてもらいましょうか、はい、もう陰と陽です
0: そこまで でもないけど、
1: そこまででもないよね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: あの私どっちかというとちょっとあの隠れてるところあるんで、そうそう、はい、あの自己開示ってこの間ちょっと言われたんですけれども、
0: そうだ、ね、
1: あの、まあ、包み隠さずこう、ね、オープンにした方が楽だよっていうことでね、
0: そうそうそう、
1: まあ、そういったきっかけになったのも山水門の活動なのかなっていうところはあります、
0: うんうんうん、
1: まあ、どちらかというとこうなんかいろいろ、まあ、例えば運営側に立ったり、うん、ああだよこうだよっていうことが、ね、うん、どちらかというとこう大人になってからの経験っていうのが多かったんですけれども、のんちゃんの場合いろいろまあそういったところを私にもまあアドバイスしてくれたり、うん、いやそうじゃなくてこっちの方がいいんじゃないとかいう自分のこう隠れてるところを、うん、まあ、見出してくれる部分っていうのがすごくあるんですよね。
0: ある、
1: なのでそうです、
0: ある、
1: はい、
0: ある、
1: ね、
0: あるよ、
1: こう完璧主義じゃなくてもいいんだよとか、
0: あ、そう
1: そうです、そうです、
0: 可愛いんだからさ、
1: 可愛いかどうかは分からないですけれども、
0: 可愛 いところ出してったらいいんだ、
1: そうなんです、こう見えて私あの口下手なんですよね、うん、
0: はい、いや、はい、でこれね皆さん思うんですけど、こう外に向かっては割と口下手なんですけど、二人きりになるとめっちゃ喋るタイプの人っているじゃないですか。
1: そうですね、
0: まずそれなんですよね。まあ二人で車に乗ったら、まあ乗ってから終わる、降りるまで、
1: まあ、私は9割喋ってます、
0: ね、喋ってるけど車に乗ったら逃げられないじゃないですか相手ね。
1: 逃げはしないです
0: だからねそういう時はね思いっきり喋るって決めてんの私ね。
1: そうです、はいはいはい、まあ、だいたいこう2人で喋ってる時は、まあ、9のんちゃんが喋ってますけど、まあ、でもそれで全然バランスは取れてるんですよ。そうそうそう、
0: 面白い、
1: そうなんです、はいはい、でまあ、あのやっぱりお互い言いたいことを、
0: うんうん、
1: まあ
0: ね、
1: あの
0: ね、
1: できるだけ隠さず言おうっていうところは、
0: そうだね、うん、
1: あのおそらくこう別に申し合わせてるわけじゃないですけれども、うん、まあ、なんとなく感じてるところなのかなっていうところは、
0: ね、
1: うん、
0: あるある、
1: ありますね、
0: うん、なんか算数も始めて今2年半
1: そうですね、
0: そうだよね、うん、ぐらい、やっぱりここ算数も始めてからの関係の中で言うと、やっぱりこう包み隠さず思ったことを 言えるようになってきたからね私たちね。
1: そうですね、
0: うんうんうんうん、
1: 私もやっぱりあのね、やっぱりこうやっていくら大人になって年を重ねてもアップデートはしていきたいなと思うので、うん、この年になるとね、いろいろあだよこうだよって言ってもらえることってだんだん少ないじゃないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、私たちって、
0: うん、分かる分かる、そうそうそうそう、うん、
1: だからそこをね、あの指摘してもらえるっていうのはやっぱりありがたいなって常日頃から感謝しております。
0: いやいやいや、とんでもない、こちらでもございます、
1: お礼を言います、ありがとうございます、
0: しどろもどろになってるいやだからなんか本当にそうだなって思ってて、これはその私とキョンキョンの間で、まあ、これはあのお互いちゃんと思ってることだと思うんだけど、上下の関係っていうのは私たち一切ないからね、
1: うん、
0: お互い対等で言いたいことを言うっていう、うん、だからできる人ができることをやればいいし、
1: そうですね、
0: うん、得意なことをやっていこうっていう、うん、
1: そうい
0: う意味で言うとさ、私たちの役割分担ってどう思ってる？
1: そうですね、あのやっぱり発想とか発信とかやっぱり外向きのことっていうのはやっぱりのんちゃんなんですけれども、私はのんちゃんがこれをやりたい、あれをやりたい、それをやりたいっていうことに対してじゃあ私は

0: がまとまってなんとかやっていけるって感じもあるよね。
1: そうですね、うんうん、あのなんかやっぱり得意なところ、それぞれが得意なところ、うん、長所を生かして効率よく、
0: うんうん、そうだね、
1: いいものを作りたいっていうところは私たち共通してますよね。
0: あるからね、うん、そうね、なんか、うん、もっとこうこういう、まあ、じゃあここでさ、こんなことしていきたいなとか、今まではこうだったけど本当はこんなことしていきたいなとかって思うこと、私はさもう常にあるじゃん、いつもしたいことばっかりじゃん。
1: そうね、
0: うん、あれもやろうこれもやろう、
1: 素晴らしいと
0: 思う。いやいや、なんかキョンキョンもそういうのがあったらさ。
1: そうですね、あのちょっとこの話ねするとちょっと重くなるんだけれども、うん、やっぱりその茶道と、
0: 茶道って言うんだよね、
1: そう
0: 裏はね、
1: うん、茶、まあ茶道、ね、茶道、まあ茶道、茶道っていうものと、その抹茶を楽しむというところ、
0: うんうん、
1: まあ、あの私たちね、整え茶道もそうですけれども、
0: う
1: ん、ティーカップ茶道っていうものも、はい、
0: ね、あ
1: の持っておりまして、これって単純に抹茶を楽しむという飲み方なんですよね、
0: うん、
1: まあ、あの業界でいうとどっちかというとアンチです、アンチ、
0: アリューっていうかね、
1: そうですね、
0: うんうん
1: うん、あのティーカップで抹茶を飲みましょうっていう企画なんですよね、うんうんうん、なので作法ではない、
0: うん、作法はないね、
1: うん、
0: ただじゃあさ、そのティーカップ茶道、私たちが今ね、うんうん、持ってるそのティーカップ茶道では、うん、例えば普通のお茶とどういうところが違うで、ティーカップ茶道の良さみたいなのをさ、うん、聞いてる人に教えてもらってもいい？
1: そうですね、
0: うん、
1: あの抹茶の茶道、茶道の抹茶っていうのはお菓子を食べて、
0: うん、
1: お茶を飲むっていうのがルールなんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうです。
1: だからもう極端な話5分10分で完結してしまうんですよ。
0: わかる、そこまでは長いけどね、
1: そうそうそうそう、そう、そう
0: もうね、お茶立ててお菓子を食べてお茶を飲むまでにえらい茶事なんて言ったら2時間も3時間もかかるわけよね。
1: そうね、
0: そう、そこに至るまでね、うん、はい、いいです、はい、どうぞ。
1: だけれどもティーカップ茶道っていうのは、うんうん、いわゆる紅茶コーヒーを楽しむように、うん、お茶とお菓子、うん、会話を、うん、楽しむツールとして使ってくださいっていう、
0: うん、
1: ものなんですよね。なのでちょっとお茶の入れ方も違って、
0: うん、
1: 長く抹茶茶碗に入ったねお茶っていうのは早く飲まないと惜しくないんですよ、惜しくなくなるんですよね。
0: そうなの、ほんと不思議よねあれ ね、 ね、3口ぐらいでずっと飲み切らないとね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: だけどもほどほどこう置いても美味しくいただけるお茶の入れ方、
0: うん、
1: まあ、そんなにね特別っていうわけではないんですけれども、
0: うんうんうん、
1: まあ、ちょっとそれに使うお茶碗がちょっと
0: 作ったもん ね、
1: そうですね、
0: オリジナルでね、
1: オリジナルで、
0: はい、はい、あります。
1: 美味しくいただけるお茶碗と、うん、まあ、入れ方で、楽しんでいただくというのが私たちのお茶会なんですよね。
0: うんうん、本当そうね、で、はい、普通のお抹茶も楽しめるし、
1: はい、
0: でそのお抹茶を真ん中に置いて会話を楽しむっていうお菓子とかね、うんうん、その場をこうティータイムとして楽しめるっていうところも両方味わえるっていうのが私たちの強みよね。
1: そうですね、
0: うん、そのティーカップ作ったじゃない、
1: はい、
0: ティーカップ、うん、茶道用のティーカップ、
1: うん、
0: あれに対するさ、うん、こだわりって何？こだわったでしょ、もうこだわりのお人ですからね皆さん。
1: こだわりましたね。
0: そうなんですよ、もう超こだわるんですよ。
1: もう可愛いですよ。
0: 可愛い、何が可愛いの？
1: まあ、
0: やっぱり可愛いよねあれね、めっちゃいいよね。
1: そうです、まあ、ちょっとなんて言うんでしょうね、
0: なんだ、それだ、
1: 言葉が出てこないけれども、
0: 頑張れ、
1: ちょっとお自分の思いが強すぎる部分はあったと思うんですけれども、うん、まあ、持ちやす、なんとなく持ちやすい、うん、でかつやっぱり茶筅で、茶筅を使ってお茶を入れたいっていう気持ちがあったので、
0: うんうん、
1: まあ、お茶を、そうですね、うんうん、お茶をその茶筅で仕上げることがやりやすい、
0: うん、
1: けれども時間を置いて

0: 美味しくいただけるサイズでこだわってます、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだよね、はい、あのそこの丸さ加減とか大きさ直径 ね、 ね高さもそうよね、
0: 高さもね、
1: そう、はい、かわいいよね、
0: かわいいですね、
1: はい、私たちあのそういったアイテムも持ち合わせておりますので、はいはい、あのご興味のある方はぜひ、でなんかあのティーカップでやるときも茶筅で先に練るんだよね、
0: そうですね、はい、あのちょっと一回お茶と粉をなじませて、うん、それからまた、うん、あの適量のお湯を入れて、うん、少しあの多めのお湯で飲んでいただくような形にしてます、ね、うんうんうん、
1: あのその時は他のものは入れないようにしてるよね、だから、ね、うん、あの例えばあのミルクとか、うんうんうん、そういったものはなしで、とにかくお抹茶をティーカップ、うん、あれ美味しいよね、実は、
0: いやそう美味しいんですよね、
1: 美味しいんですよ、ね、
0: 美味しいんですよ、
1: そうなんですよ、
0: なので私たちのお茶会ではその伝統的なお茶とティーカップ茶道ということで、そうそう、二部形式にして違いも楽しんでいただけるっていうのが、ちょっとね目玉ですよね、
1: 目玉ですよ、 、はい、目玉、目玉、そうそう、目玉、はい、目玉、そうそう、そうなんだよね、あの、まあ、そういったこともあるので、今後はね私たちのこのお茶会も、はい、もうちょっとあの回数を増やして、ね、
0: はい、
1: 皆さんに来ていただけるようにしていきたいなと思っておりますね、
0: はい、
1: 本当にだから、あの公式 LINE に入ってくださいみたいな、
0: 入ってください
1: そうそう、
0: はい、
1: で例えば、まあ、もう今回もね、もう残りちょっとわずかになってきたんだけど、例えば、まあ、これから思う茶道っていうか、その茶道の未来っていうか、そしてそれにキョンキョンとしてはどういうふうに関わっていきたいかとか、え、ちょっとなんかちょっと真面目な話聞いてみるか、
0: 茶道の未来、
1: 未来、
0: そうですね、
1: 茶道の未来、そう、これから
0: 茶道の未来、うん、茶道の未来っていう部分ではやっぱりあの私は昔から後進指導っていうところで、うん、あの若い人を育てていきたいな、まあ、子供ですとか、うん、若い人を育てていきたいなっていう思いがあったので、うん、まあ、今もあの学校の高校の方に教えに行ったり、生徒さん何人か、うん、あの預かったりっていうことをさせてはいただいてます、うんうん、まあ、やっぱり若い方に触れてほしいな
1: 思うよね、
0: そうですね、うん、まあ、そこで、そうそう、あの前回もお話ししましたけれども、楽しみになるのかならないのかっていうところは、まあ、その方の、ね、経験っていうところにはなりますけれども、うん、ただやっぱり高校生教えてても楽しいって純粋に言いますね、
1: うんうんうん、
0: まあ、何が楽しいのってちょっと具体的には聞いてないですけれども、楽しいっていう言葉が
1: 言ってもらえるのは嬉しいよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、
1: 私はね結局そのお茶ってね、やっぱりその長年やってくると楽しみ方ってどんどん変わってくるし、うん、あの深いあの弓道する茶道っていうものと入り口の茶道っていうのはやっぱり違って、うんうんうん、だからあの人様に立てている、うん、お茶はこれは私はねどっかエンタメだとすごく思っていて、これは私の考えだから、
0: うんうんうんうん、
1: で例えばじゃあ若い人たちがお茶を学びましたと、
0: うん、
1: 私お茶できるんですって言った時に、うん、それをやっぱりさ見てもらいたいとか、
0: うん
1: うん、私こういうことができるんです、ここまで頑張ったんですみたいなことを見せられる、うんうん、なんかこう発表できる
0: 発表、ね、
1: うん、なんかそういうものを私は作りたいと思っているのね、
0: やっぱりその年代年代のお茶の楽しみ方って
1: そう違うの、
0: うん、そうあるから、やっぱり若い人にはそういったちょっとあの外向きの楽しみ
1: そう
0: も晴れの姿っていうかね、
1: そう、
0: うん、
1: なんかあのそれこそバレエのさ発表会にさ、うんうん、お母さん来て喜ぶみたいなさ、
0: うんうんうん、
1: なんかそういうのがあってもいいと思うし、
0: そうね、
1: うんうん、なんかそういうものを発信していけるようになりたいし、いや大人だっていいと思うよもちろん、
0: うんう
1: ん、だってお着物ちょっと綺麗に着るだけでも気分上がるし、
0: うん、そうね、
1: 人の前で真剣になって何かに向かってやってる姿を見てもらうっていうのはとっても素敵なことだと思うので、うんうん、
0: 今日ものんちゃん浴衣よね。
1: そうなんです、今日ね、
0: 実はね皆さんにお見せできないのがちょっと残念なんですけども、
1: 今日ね流水の浴衣を見つけたの。
0: そうね、流水のねちょっとグレーの素敵なあの生地に、
1: ね、畜線ね、畜線、
0: はい、畜線、
1: 皆さん畜線でございます。
0: 知ってる方はもう畜線っていう感じなんですけれどもね、帯がねカニなんですね。
1: そう
0: なん
1: です、肩染めのね。
0: そうですね、 それに銀座結びというね、はいはいはい、ちょっと粋な、はい、結び方をして、今日はちょっと涼やかないでたちでいらっしゃってます。
1: ありがとうございます。言っていた
0: 萌え萌え
1: ウケる。そうなんでございますよ皆さん。だからそういうことで、話を戻すと、お茶との付き合い方ね、なんかねそう思う。私はお茶は、まあ、もちろん弓道はもちろんなんだけど、楽しめるもの、でなんか人に見てもらえるもの、なんかそういう方向で発信できたらいいなってやっぱりすごい常々思ってます。キョンキョンはどうですか？は
0: い、そうですね、あの私ももちろんそういった部分、まあ、さっきあの修道という部分はありましたけれども、やっぱりその若い方また手始めの方にとってはその楽しい部分、明るい部分があってもやっぱりいいんじゃないかなと思うんですね。どうしてもちょっと閉鎖的になりがちという部分はあるので、まあ難しい話はね確かにあるんですけれども、そういう明るい部分を、まあ、私たちみたいな人たちが企画してもいいんじゃないかなっていうのが、はい、山水網ですね。
1: いや素晴らしい、はい、
0: よろしいでしょうか。
1: はい、いいと思います。はい、なんかキョンキョンのその言葉が聞けて私も嬉しゅうございます。
0: ありがとうございます。はい、普段ねあんまり言わないんです私ね。
1: そうなんですよ、
0: はい、寡黙なんです。
1: ツンデレなんです。結構ツンデレなんです。はい、
0: はい
1: はい、では整え茶道とは、
0: はい、
1: 整え茶道は忙しさの中で置き去りにされた静けさを取り戻す一服の体験です。お茶を立て甘味をいただき、ただ静かに味わう。それだけで思考がほどけ呼吸が戻る。特別な知識も難しい作法もいりません。ただ自分に戻る時間、それが私たちが提唱する整え茶道でございます。
0: はい、
1: ね、ということで、なんか賛同してくれる方ね、
0: はい、
1: 増えたらいいね。
0: いいですね、ぜひぜひ
1: 一緒にやっていきましょう。はい、私が思っているコミュニティは上下関係なし、
0: はい、
1: みんな出し惜しみしない、
0: はい、初心者でも OK。
1: そう、もう全然 OK、 OK、はい、で楽しいことをやっていく、
0: はい、
1: ということを私はこれからも言い続けていきます。そして、はい、キョンキョンと共にやり続けて、
0: はい、参ります
1: でございます、はい、なんだということで皆さん、お茶って本当にいいものですね、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。

辻本学のながらラジオ。ここからの30分は、普段学習塾で働いている私が子育てが楽になるコツや普段感じていることをお伝えしていく番組です。

様こんばんは。日曜日22時になりました。辻本学のながらラジオの時間となりました。お相手は私辻本学です。普段は京都市上京区で辻本個別という学習塾を運営しております。本日も京都本局よりお送りさせていただきます。ということで、今回は記念すべき第9回ということで、前回ですね、ちょっとなんか真面目な話やったんで、今日はどうでもいい話をちょっと、どうでもいいというわけじゃないんですけど、できたらとは思っておりまして、ちょうど収録日が今日は8月7日で、昨日まで夏季講習が23時まであったんですけども、その昨日前の間の出来事をちょっと今日はいろいろお話しさせていただけたらいいかなとは思ってるんですけど、昨日はもう23時になって、一回家帰って着替えて、で、飲みに行って暴飲暴食して、で帰ってきて寝て、で起きたら、野菜の直販が8月の上旬で終わるんで、もしかしたら今日が最後かもしれんなと思って、買いに行って、10日までやってるってことだったんで、あと2回ということで、いろいろトマト買ったりとか伏見唐辛子買ったりとかして家に帰ってきてという、午前だったんですけども、そういったところで、ひとまず今日から休みになるんですけど、この放送が8月9日なんで休みになって、3日目かなというふうな感じなんですけども、一応、その6日までにやったことを今日はいろいろちょっとお話しさせていただけたらいいかなと思ってますので、よろしくお願いします。

それでは、今日はですね、8月6日までになったことをちょっとダラダラと喋っていく30分になればいいかなと思ってるんですけども、夏休み始まって、うちの夏期講習って7月の中旬から始まるんですけども、まだ、ね、7月下旬ぐらいになっても塾探してる方の問い合わせとかっていうのは結構あるもんで、中3の子らが駆け込んできたりとかって、いうのもありますけども、ちょっと不思議なことがあって、面談して話を聞いてると、実は家が遠いっていうことが分かって、どっから来てんのってなった時に、どう考えても近所じゃないんでバスで何分かかけてくるというような距離にうちの塾があるんですけど、でどうやってうちのこと知ったんって聞いたら、その学校の先生から勧められたって言われて、なんか全然よくわからないんで、その行ってる高校の先生と接点が、あるといえばあるんですけど、でその先生からピンポイントでうちの塾の辻元先生喋ったら、面白いと思うし話聞いてみたらっていう話になったらしくて、そもそもその方と私が喋ったことがあるのかっていうところがちょっと名前だけ聞いてパッて分からなくて、で、面白いからってそんなに喋ったことがあったらさすがに名前は覚えてるんちゃうかなとは思ったんですけど、で話していったらスマホに担任の先生写真があるって言ったんで見せてもらったら、お会いしたことある方やったんですよね。でただ名刺交換は多分したことがない方なんで、お名前は存じ上げなかったんですけど、立ち話で喋ったことなのかなっていう、わかんないですけど、そういったところでっていうことの紹介やったんですけど、ちょっと待ってと思いながら、その近くやったら上京区でって言ってうちの塾の名前が上がるんやったら、まだ100歩譲ってわかるんですけど、京都市っていっぱい塾あるし、そんなことあんねやと思いながら、一応話としてはいろいろ相談乗らせてもらいはしたんですけど、結論的には別に断ったわけじゃなくて、別にうちの塾じゃなくてもあるんちゃうっていう話をさせてもらって、一回そこでは話が終わったんですけど、ちょうど直前ぐらい、6日までやったんで、その直前の5日か4日ぐらいに体験できますかっていうことで、5日か。で、それで6日の日に速攻体験して、またお盆明けぐらいにどうするかって、何かあったら言ってってぐらいの感じで終わったんですけど、ちょっと不思議なというか、近所のね、保護者の方からの紹介っていうのは、うちの塾は比較的多いんですけど、その学校の先生から紹介されるっていうのはなかなか、あんまりないんで、なんか不思議なご縁だなとか思いながら、聞いておりました。で、他にはですね、7月の31日で木金なんですけど、インテックス大阪で関西教育 ICT 展っていうのがありまして、例年であれば私は夏期講習で塾にずっといるんで、関西教育 ICT 展ってあるのはもちろん知ってるんですけど、もちろん行くことはなくっていうことやったんですけど、今回は出展側で出させていただくご縁があったんで、そのお手伝いっていう言い方がちょっと適当かどうかわかんないんですけど、一応その協業させてもらってる方が出展するということで、サポートということで何のかな、わかんないですけど、お手伝いって形で、2日間行かせてもらって、インテックス大阪なんで、家から出て、だいたい2時間から2時間半の間ぐらいかかる距離なんですけど、日帰りで行って、木曜日行って帰って、で、また金曜日行って帰ってというようなイメージを考えてたんですけど、その出店される方がホテル取っていただきまして、結果泊まりで行かしてもらえることになったんで、その1日目から2日目っていうのはすごい楽な状態で迎えさせていただいたんですね。でとはいえ、その夏期講習中なんで、29日の水曜日の晩に、授業終わって、でそこからたまたまちょっと出かけないといけない用事があったんで出かけて、
30日木曜日朝多分6時ぐらいのバスとか乗らんかったら間に合わない感じだったんですけど、2時半ぐらいまで結局それがかかって、家帰ってきたのはまあ2時45分ぐらいとかそれやったんですけど、家入ろうと思ったらあの鍵がなくて、夜中のまだ3時前なんで、うわ鍵ないわと思って、これまあどこ忘れてんねやろうと思って、その塾に置きっぱなしにしていったのかなと思って一旦塾行ったんですけど、なくて、で、あ、これどうしようと、でもう何やったらあと3時間後にはもう家出んとまずいしなっていう状況やったんですけど、うん、どうしようと思って、まああのもうダメ元で妻に電話して、ごめん鍵開けてって言って、まあもちろんあの夜中に起こしてるんでイライラされながら鍵開けていただいて、家に入って鍵あるかなと思ったら家にもなくて、あれこれどこにあんねやろうと。でこういう時にかけて29日にの時はたまたまあのいつもだったら例えば家から塾、家から喫茶店、塾って、まあ、大体3カ所とかなんで、大体なんか忘れてるとすればどっかにあるって心当たりがあるんですけど、29日は結構昼間になんか銀行行ったりとかいろいろヤマトに荷物持って行ったりとかいろいろしてたんで、どこで落としたんかなって思いながら、そわそわしたというか、その鍵ないからどうし、まあ、しかも明日というか今日から泊まりやしなと思って、うわーって思ってたんですけど、で結局1時間半ぐらい探して、あもうちょっと諦めてとりあえずその行ったところにそれぞれ明日電話したらええわと思って、明日の準備というか、まあ今日の準備ってなったんですけど、その準備をしてるとカバンの隅っこに鍵が見つかりまして、うわあったのは良かったけど結局1時間半ぐらい無駄に過ごしてもうたなと思って、で仮眠して起きたらもうすぐ行かんとあかん時間になってまして、でそれですごい急いで行って、全て電車が4本ぐらい乗ったのかな、1、2、3、4本ですかね、乗った4本のうち3本がもう閉まる瞬間ぐらいなんか音鳴るじゃないですか、まあ、その音が鳴ってる時にダッシュして滑り込みで入って、でそれが3回あってずっと立ちっぱなしやったんで、もう汗だくになるわ、足腰はちょっと痛いわって感じで、もうインテック操作がついた頃にはもうボロボロの状態で迎えてたんですけども、でそれなんとか1日目でやっているうちに、まあ、出店側って初めてやったんですけど、やってみて分かるんですけど、ずっと立ちっぱなしなんで、あの足腰にめちゃくちゃくるんですよね。でもともとその昔柔道やってた時にその膝の十字靭帯痛めたりとかしてたんで、ずっと立ちっぱなしっていうのがちょっと個人的にはすごいきつかったんですけど、まあでも座る場所もなかったんでずっと立ちながら我慢してやってたら、もう夕方の頃にはもう歩くんもほんまにもうしんどい状態で、でなんとかホテルがもう目の前やったんで、ホテルになんとか行って、でご飯、まあ、食べに連れて行ってもらって帰って風呂入って寝たって感じだったんですけど、その日ほぼ1時間ぐらいしか寝てなかったんで、ぐっすり眠れるかなと思って寝たら、目覚めたら24時やったんですね。あ、これまずいパターンやなと思って、そのまま眠れんくて2日連続眠れんかった、これ相当きついなと思ったんですけど、まあ、気づけばもう朝5時になってて、でそれでも足腰が痛くてちょっと歩ける状態じゃなかったんで、また湯船張って湯船に浸かってっていう感じで、まあなんとか2日目も乗り越えたんですけど、なんかいろんな方がなんかあの顔出していただいて知ってる方がですね、お世話になってる方も含めてなんですけど、まあ、差し入れしてくれたりとか、まあ、そういったことがあって、まあ、中にはそのインスタとブログで上げたのを見て来ていただいた方も中にはいて、マジかと思いながら、あの、まあ、そんな2日目が、まあ、無事終わって帰る頃には、まあ、もう車で送ってもらったんですけど、もう革靴も履いてられる状態じゃなくて、もう申し訳ないですけど寝かしてもらってって感じで家着いて、次の日朝起きたらもうほんまにあの生まれたての小鹿みたいなぐらい足動かんくて、午前中はもうちょっとベッドから降りられんくて、
スタッフにごめん朝頼むって言ってお願いして昼から動かしてもらったっていうのが、まあ、あの8月1日の土曜日やったかなっていうような感じになります。はい、まあ、そんな感じで、今に、まあ、その土曜日を迎えたというところになるところで一旦曲を挟ましていただいて後半に入らせていただきたいなと思っております。それではここで1曲お聴きください。ベニー K でドリームランド。

それではここから後半に入っていきたいと思います。先ほどの曲はベニー系のドリームランドということで、これはコカ・コーラのキャンペーンソングかなんか、なんか CM でよく聞いてたかなっていう気がするんですけど、2005年の6月発売ということで、ああ、その20年以上前なんやなと思って、ちょっとしみじみと思ったんですけども、まあ夏によく聴いてたなっていう曲だなと思って、今日は選ばせてもらいました。で、まあ、前半で8月1日までの、なんかその出来事みたいなことを話させてもらったんですけど、でその2日挟んで、2日も結局3日からの準備ができてないんで、結局2日もずっと仕事 してまして、で3日はその子供 のコンクール、中1の子供がコンクールに出るっていうことで、朝はその、塾の仕事ちょっとスタッフに任せて、京都コンサートホールまで行って、でまあ 見に行ったって感じなんですけど、まあ、子供が何だかな、ホルンかなやってるんですけど、今回はトライアングルで出るっていうことで、トライアングルやるんやなぐらいな感じで行ったんですけど、普段見に行く機会が、まあ、姉もね、上の子もその吹奏楽部やったんで、中学校も吹奏楽部で高校も吹奏楽部なんですけど、なんか見に行くといつも子供どこにおるかなって意外とわからないんですよね。でもそのトライアングルって大体左端の方なんで、左端の方に行けばいいわと思ったら、まあ、一番見やすいところに立ってたんで、まあ、今年はまあ子供探さんでいいなって状態で、まあ、コンクール見て、で終わってからまあ戻ってすぐ塾に行ってっていう風な流れが8月3日やったかなとは思います。でちなみにその上の子はまあ、結構公立でなんか強豪校というかいうところでなんかオーディションで落選したんで、まあ、出ないということで、まあ、今回のコンクールはその下の子だけ見に行くことになったんですけど、まあ、この時期的にはね、どうしても朝9時50分から23時まで中3生とか高3生指導するんで、なかなかね抜けたくないというのが正直その仕事やってる時のイメージ言ったら本音なんですけど、まあ、そうは言ってもまあ子どものまあコンクールとかなんで、まあ、やっぱり見に行こうかなと思っては思ってるんですけど、まあ、来年が高3と中2になるんで、まあ、もしかしたらその期間に2日間見に行くことになるのかなと思いながら、まあ、コンサートホールを後にしたんですけど、まあ、コンサートホールの周りが日陰がないんで、まあ、ちょっと出てタクシー乗る前の間でも暑くて、まあ、入ったら入ったら涼しいんですけど、まあ、なんか行って帰るだけやったんですけど、まあ、ちょっと汗だくなってっていうのがその3日やったかなと思います。で3日からは中3生も高3生も9時50分から23時までぶっ通しになるんで、まあ、こっから受験生がまあ月火水木と続くんでしんどくなる時期にはなるんですけども、まあ、そんな月曜日はまあ朝コンサートホール行ったかなって感じですね。で、4日は特になく、その5日の水曜日ですかね、水曜日に、まあ、一旦昼休憩挟んだ時に、まあ、家帰って着替えてって時に、まあ、回覧板があったんで、回覧板家持って上がって、まあ、その時5日、妻が休みだったんですかね。で、回覧板来てるでって言って渡して、で、着替えようとしたら、え、あんた中見たんって言われて、え、何も見てへんけどって言ったら、2軒隣の方亡くなってるって書いてるでって言って、ってなって、で、まあ、その、まあ、町内の方も高齢化が進んでるんで、お亡くなりになる方ももちろん出るんですけど、その2軒隣の方っていうのが、亡くなられた年齢が55歳で若いんですけど、実はマッサージやってはる方で、私マッサージずっとお世話になってた方だったんですね。で、あんまり自分の過去のことあんまり覚えてないんで、 Google カレンダーで遡っていったら2018年ぐらいに今の家に引っ越して、でそこから3年後ぐらいですかね、その2021年の10月末からなんかマッサージしてもらってるそのスケジュールには入ってたんですけど、約5年ぐらいお世話になってたことになるんですけど、
やっぱり毎週毎週マッサージ週に1回行かしてもらってたんで、まあ結構腰が痛くなったりとか、まあ足腰痛くなって肩が痛くなったりとか、まあパソコン使う仕事も結構多いんで、それで毎週行ってリフレッシュして次の週頑張ろうみたいな感じのことを繰り返してたんですけど、去年かな、去年の春ぐらいに膵臓がんを患ってるってことが分かって、でちょっとステージがもう4ぐらいまで行ってるってことで、ちょっともう長く生きられないかもしれないですって話をされてたんですけど、まあ結構このマッサージしてくださってる方がすごいなんかこう、まあ僕のことも結構応援してくれてて、まあ僕もその、まあ私もその塾の何て言うんですかね、仕事以外のこともいろいろやってることがあるんですけど、まあそういうところを応援してくださったりとかで、実はこのまあラジオやりますって言ったことを一番最初に伝えた方がそのマッサージの方やったんですね。家族じゃないんかいって感じなんですけど、誰にも言ってなくて、でそのマッサージの方だけそう言ってたんですよ。で、あ、めちゃめちゃいいですねって話をしてて、で結局マッサージ最後までやってもらったのが6月の末で、7月から入院するんですってやったんで、それまでまあ毎週お願いしてて、でまあそのまあ今んとこはね、この1年間ぐらいは一人で喋るような感じでやりたいなとは思ってたんで、またその2人でっていうそのゲストを迎えるとき来てくださいよっていう話をしたことがあって、でまあ結構そのラジオの話とかも結構応援してくれてるというか、まあいろんなことをチャレンジさせてもらってるんですけど、まあそういう雑談とかよくする方やったんで、まあいろいろ応援してくれてた方だったんですけど、その回覧板でお亡くなりになったことを知って、ですぐにまあそのご実家知ってたんで、たまたまご実家の方に伺おうかなと思ったんですけど、なんか結局まあちょっと町内会の会長さんに相談してどうするかってことを考えて、結局まあ何もしない方がいいんじゃないかって結論になったんですけど、そこのまあ内容話したらちょっと長くなるんであれなんですけども、まあそういったことでちょっと亡くなりになったということで、本当にご冥福をお祈りしたいなと思いながら、ちょっとショックだったんですけど、でまあ末期がんってことはもちろん知ってたんで、まあどれだけ長く生きられるかってところで、まあ言ってはったよりかは長く生きてはったんかなとは思うんですけど、それはやっぱりそれはそれでちょっとなんかこう心の中ぽっかり穴開くような感じで、ただ2軒隣なんで車も止まってるんで、なんかまあまだ実感が湧いてないのが今現状かなって感じです。であと最後にその8月5日にもう1個あった話があって、まあそのまあ塾の授業で、まあ指導中に中3生とか高3の受験の指導中にスタッフが上がってきて話聞いて、えって言ってもう1回言ってって言って3回聞き直したんですけど、何があったかっていうと、なんかそのいきなりその塾の受付の方にその女性の方が来られて、もうすぐ雨が降るんで150万のうち50万取りに来てくださいってお伝えくださいって言われたんですと。で名前はって語らずにマスクしてそのまま辻元さんに言ったら分かるんでって立ち去られたらしいんですよ。えってなって、しかもその雨が降るから150万のうち50万取りに来てください、意味がわからないし、その150万ってその円なのか単位がまずわからないんで、ようわからんなと思って、まあ過ごしてたんですけども、まあ、それで結局これ思い出したんが、これ実は、いつか忘れたんですけど、過去に 2回ほどちょっとそれがあって、多分その方会ったことあるんですよ。ただマスクしてるんで顔もわからないんで、なんか不思議やなって経験したのがあったんですけど、そのおばちゃんやなと思って、なんかちょっとなんかヒヤッとしたのが8月5日やったかなと思います。まあということで、そろそろエンディングに入っていこうかなと思います。辻元学のながらラジオ、エンディングの時間となりました。まあ、最後はなんかそのわけわからんおばちゃんの話になってしまったんですけど、
まあなんかこう2週間ぐらいいろいろなんかなんやかんやあったなと思いながら過ごしてたんですけど、まあ最後のその不思議なおばちゃんの話がちょっと怖ってなって、なんかこうお祓いでもした方がいいんかなってちょっと思いながら今日迎えてるんですけども、まあそんなこんなで、まあまあ今日もながら時間を30分一緒に過ごしていただきまして誠にありがとうございました。この番組の再放送は A チャンネルで本日23時からで、 B チャンネルで月曜10時から15時からとなっておりますので、よかったらお聞きください。引き続き FM ギグでお楽しみください。皆様が明日からの生活をちょっと気楽に過ごしていただけることを願いまして、今日は終わらせていただきたいと思います。この時間のお相手は辻本学部でした。それではまた日曜日の22時にお会いしたいと思います。それではさようなら。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: リンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。さあ8月5日、8月に入りました。毎日暑いですけれども、皆さんお元気に過ごされてますか？はい、私はね、もう毎回言っておりますが、もうはるかさん料理を食べてから本当に体調がいい、そういう人多いんじゃないかと思うんですけどね。いや、ほんまにありがたい限りです。はい、今日も元気に始まったわけなんですけども、コメントソング、まだまだあの出番の出番話がね、出番ストーリーが、続いてましたね。今回は割とちょっとにぎやかめに後ろにね来てくださっておりますが、スターの皆さんが、はい、今日はこのスターの皆さんと一緒にお送りしていこうと思います。そして、オープニングのお題は、デンジャカーさんが書いてくださってました。中井明と高橋マサルとコロラティーノです。はい、で、非常に綺麗な声の方でしたね。そうか、この方がこんなに綺麗にね、綺麗な歌声をされてるんだなって思いながらでね、曲も素敵でしたね。はい、ということで、はい、今日のオープニングお送りしました。キャー言うたり喜んでもらえてるようでよかったです。はいね、で今日は今日はそうそう、パッサンマザーが薩摩座来ているわということで、じゃあお休みをうまいこと取れたんですね。よかったです。はい、今日も皆さん勢ぞろいしてくださってるようですね。そして、あ、ミカリンのお母さんがお誕生日ということで、あ、おめでとうございます。ミカリンのお母様おめでとうございますね。え、誕生日お祝いね、あの暑いので気をつけてお過ごしくださいね。はい。はい、というところで、今週もね始まりましたが、今のところ、YouTube ね、千住魂を見ております。まあ、追いつくまでということで、今回試合の方もねおすすめしてもらってるんですけども、まなみ対岡ゆりかというシングルマッチ、しかもういういし1年目と3年目という対戦でしたね。この2人、まあ、YouTube をこうだいぶこう見てきているので、ね、人柄とかなんか面白い方だなっていうのはね、YouTube から伝わってくるんですけども、まあまだすごく初々しくて、岡選手なんか本当にあら同じ人かいなって思うぐらい体大きしはったんですね。まあ、真奈美選手もだいぶ二回りぐらい大きなったはったかなっていう感じなんですけど、いやー本当にもう体大きくするっていうのもね、なかなか大変ですからね。でもこの1年目と3年目の選手の試合としては非常に何て言うんですかね、その若手感のない試合の流れをしてはる。なんか戦場のね、練習風景とかを見ていても結構スパーリングやったはるみたいじゃないですか。で、練習基本的にこう練習をした後にこうスパーリングの流れで、橋本選手がおっしゃってたんですかね、やっぱりそれをしておかないと試合で、まあ、試合感というかその試合での動きっていうのがやっぱりつながっていかないということで、スパーリング大事なんやっていう話があったと思うんですけど、まあ、なるほどなと思いました。だってまだね、そんなにできる技があるわけじゃないじゃないですか。1年とかに特にね、岡選手なんか1年目で、で真奈美選手も言うても3年目ということで、でもそれでもあれだけ試合をきちんと見せられるっていうのはやっぱり基礎をきっちりしてて、スパーリングもねみっちりやってんだなというふうに思いました。
いやでも本当に面白いですねこの YouTube で、これを見た上でこう試合を見ていくと本当にまた面白さが何倍にもなるなと。で今後もどんどんどんどんね見ていくわけで、それがどんこう積み重なっていって、まあ、より相乗効果で面白くなると思いますけれども、今回はですね、また、一つ試合は紹介していただくとしまして、 YouTube の方は、エピソード31から35まで、はい、今週は31から35までにします。はい、でも本当にあの戦場勢いがあるんだなっていうのも分かりますね。で結構あの会場の様子とかで試合もね、あのこうがっつりじゃないにしても結構部分部分でこう映してくれるので非常に面白いですね、はい。そして、ドラマの方なんですけど、ドラマの方は、先週迷わないでだったので今週は最高の愛です。で迷わないではもうあと1枚で終わりですね。いよいよというかもう最後こう押し迫ってんのに、なんという展開を持ってくるんでしょうかね、本当に。いやでもスヒョンはどうかと思うでと思いながら、なんかこう主人公なんですけどなかなかスヒョンに肩入れしにくいことがたくさん起こるので、でも結局スヒョンはスヒョン、ずっとスヒョンはスヒョンですね。で要するにこう自分の気持ちが多分まず第一で、自分の気が済むようにというかね、それによって周りの人がどう思ってどんな辛い目に遭うとかいうのはその時は考えられないんでしょうね。まあでもっていう大変やね、もう隠し事はなしにしようって言ってずっと隠し事というかね、ずっと言わないんですよね。まあテウもそういうとこあるんですけど、スイカオンは特にね、はい。でいろいろとね、あの予想してしながら見てるんですけど、ほんまに当たらないですね予想の上を行く展開が毎回襲ってくるので、はい。で今週は、最高の愛になります。で戦場が追いついた時にどうしようかっていう話をね、2週前かしてましたけども、やっぱり基本的にはドラマをどうするかっていうことで皆さんの意見がこう一致しているので、でまあもう2つしかないですね、ドラマを1本にするか、もしくは今みたいに2つのドラマをこう交互に見るっていうねやり方になると思うんですけども、もうここはちょっと個人的にもう決めさせていただきました。結構今のね、私的にはこの交互の見方も結構面白いなと思うので、このスタイルでこのスタイルでやっていこうかなって思ってます。はい、あハービーじゃない、日本ちゃんはイヤちゃんだよって言ったんだ。あってことは一緒ですよね、日本ドラマは日本にしてちょっと交互に見るというやり方でちょっとやってみましょう。ちゃんぽんちゃんでもいいだよ。そう、もう本当にね、あのドラマもいっぱいありますから、もうねなかなかもう時間がなくてね、はい。まあ、ですが、この形でやっていきましょう、はい。なので、まあ、またね迷わないでが、次最終回を迎えるときにまたおほほ夫人に、次のドラマを選んでいただこうと思います。とりあえず、今週は、最高の愛、こちらを見ましょう、はい。では、スヤリミュージックいきましょう。その前に朝顔さん書いてくれはりました。里村芽衣子、水波兄貴
はや量言ってはったかな、まなみ岡ゆりかお願いします。1年前の里村選手引退前の最後の大阪大会ですということで、そうそう、で水波選手このタイミングでこのタイミングで見れるんですね。うわ、これ面白そうですね。しかもまなみ岡ゆりかが組んで、ああ、では試合の方は、このおすすめしてもらった試合を、見ていきましょう。で試合1本と、YouTube エピソード31から35になります。そしてドラマは最高の愛です。はい、ではね、ほんと仙台ガールズ面白いですね。ほんまにいいの教えてもらいました。さあさあさあ、では曲の方いきましょうか。これだな。はい、今日のおすやりミュージックは、モードレット特集します。あ、そうそう、でその今回のこのおすやりミュージックね、モドレットやりますって言ってましたら、芋男爵さんがコメント入れてくれてはりましたね。番組西の方の、コメントで、あ、モードレッドはやばい、なんでそんなに最高なんですかと、びっくりマークがめっちゃよけついております。はい、ということで、はい、じゃぜひぜひ盛り上がってください盛り上がりましょう。ということで今日はこちらのアルバムを持ってきております。 In This Life です。はい、ではもう早速参りましょう。オープニングナンバーはタイトルナンバーでスタートします。 In This Life。

ことうまのコーナーです。このコーナーは、プロレスリングのあの小峠選手の大間さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想をしようというコーナーです。はい、では先週の結果からいきましょう。では先週はアイビスサマーダッシュでした。アイビスサマーダッシュ、はい、では結果いきましょう。1着はピューロマジック、はい、ハーピーちゃん、デンジャさん、オーさん、同好会さん、スースーさん的中で160円です。そして2着はロードトレイル、メダカさん、はい、一人メダカ1280円つきました。おー、来ましたねこれは大きい。いきなり来ました、1周目。はい、3着はカウスリップ、はい、ウピさんかよちゃん、ま、かよちゃんは放牧中とありましたか、はい、ロンソンさん、そして、私当たりまして720円。はい、カウスリップも結構ついたんですけどね、まあ、ロードトレイルすごいです。いやー、でもピューロマジック強かったです。さあ、では、今週は、はい、CBC 賞です。 CBC 賞では、あ、小峠選手予想が、小峠選手がまだ来てないので、じゃあまた小峠選手後ほどですね。じゃあ私の予想からいきます。私の予想は、はい、1投目はタマモイコ、タマモイカロス、2投目ディアナザールにしました。タマモイカロス、3歳なんですね、まだね、3歳馬なんですけれども、この短距離適性はかなり高そうだ

ずっとね、こう崩れすることなく、まあ、着てまして、まあコバ相手にどうかっていうところなんですけども、まあ、それでも筋量も54キロなので、その恩恵にも預かって、副賞圏内やったら来るんじゃないかと、はい、でディアナザール、はい、ディアナザールも、まあ、ずっとマイル使ってて、マイル1800マイルと使っていて、で前走プラマステークスで、まあ、3着に、まあ、来てると。でなんとなくですけど、まあ、でもマイルでね、結果出してるんですけども、まあ、1200意外と、より合うんじゃないかというふうに勝手に思いまして、で筋量も1キロ減るというところで、選びました。では、あ、人気上がってるな。タマモイクアロスが現在3番人気になっております。お、あ、じゃあ割と固め予想になっちゃった。はい、では皆さんの予想いきましょう。ウピさん、ポロトポロス、鉱石、はい、プロトポロスは大穴ですね、まあ、ずっと2桁着順というか、ダート、ね、まあ、芝やったりダートやったりなんですけど、ここのところずっとダート使ってて、でちょっと結果消えへんので、北九州記念出たんですが、まあ、この時は12着ということで人気は落ちてますが、まあ、重馬場適性がどうだったかっていうところもねありますね。はい、うん、朝顔さんはジェニファークラスペディア、はい、ジェニファーもねちょっとねかなり迷いました。52キロなんでね、52キロペアっていうのもちょっと思ったんですけどね。はい、そしてクラスペディア、はい、4歳馬、前回はね、函館 スプリントステークスが除外になっちゃって、まあ、仕切り直しっていうところです。はい、タヌタヌさんはレイピアサンアントワーヌ、はい、レイピア、まあ、現在一番人気に押されておりますが、まあ強いとは思うんですが、まあ筋量をねちょっと背負うので、その影響があるのかないのかどうなんでしょう。サンアントワーヌ、そう、3歳牝馬、はい、まあ、フィリーズレビュー2着に来てるというところで、3歳牝馬ではちょっと筋量がね、52キロ、まあ、軽いといえば軽いんですが、まあ、3歳なんでね。メダカさん、アンクルクロス、タママブラックタイ、さあメダカさん、ここ当てとくとかなり有利になってきます。どうか、タママブラックタイ、アンクルクロス、タマモブラックタイは結構な穴ですからね。はい、そしてアンクルクロス、はい、前走は北九州記念でしたね、7着ですが、私もアンクルクロスも迷って、まあ、前走はね、オモババババ的性的に、まあ、度外視できるかなと思って、いや今回ほんまに迷いました。ダメオさん、いつもニコニコ、レッドエヴァンスニコちゃんですよ、ニコちゃん、まあ、前走北九州4着馬ですが、結構人気が、いい具合にオッズが ついてませんね。単勝52倍です現在。そしてレッドエヴァンス、はい、3勝クラスから上がってきたところの馬ですね。
トイレ便器さんもいつもニコニコ、そして鉱石、はい、鉱石、鉱石も前走ね、3勝クラスから勝ち上がってきました。はい、この馬も逃げですかね。ワラットルさん、プロトポロス、フロムダスク、おお、プロトポロスね、はい、大穴場です。フロムダスク、はい、フロムダスク、3勝クラス勝って、その後オープンに上がって、前走でね掲示板乗ってきましたね。この時あの不利がありながらの5着ということで、はい、お米さん、ディアナザール、タマモイカロス、はい、タマモイカロス一緒です。そしてディアナザール一緒です。あ、お米さん丸かぶりです丸かぶりです。ダブル的中したいですペペさん、レイピアと鉱石、はい、レイピアね、横山武史ジョッキー、はい、そのまんますんなりレイピアが来るんでしょうか、どうなんでしょうか。アクアさん、鉱石とクラスペディアです。はい、クラスペディアね、クラスペディアも結構金魚性多いんですよね、 57.5。でハーピーちゃん、ディちゃんとインちゃんで行くだよ。ディちゃん、ディアナザール、インちゃん、インビンシブルパパですね。パパは去年の勝ち馬ですね、確かね、あ、ですね、はい。さあどう逃げるか、もう逃げる予告してはりますもんね、パパ逃げます。大隊長はディアナザイルとタマモイカロスで復活しすぎてごめん、リンコ、あ、イカロス、タマモイカロス一緒です。ディアナザイル、そう、王さん、ディアナザイル、ディアナザール、ディアナザール、このペアは3組目ですね、3人目ですね、お、珍しい。これは王さん、王さんと2つ一緒って初めてちゃうかな私ね。あ、復活、復活してほしい。なぞこさん、鉱石とレイピア、はい、レイピア、レイピアも、ね、人気が集まってきましたが、さあそのまま一番人気で、はい、3着以内に入ってくるでしょうか。入ってきそうな気もするんだけれども、どうでしょうか。デンジャさん、サンアートアースレッドエヴァンス、はい、サンアントワーヌね、3歳、前走は桜花賞7着、この時の勝ち馬がスターニスだったっていうね、そこに出てはりました、はい。ハンセンさんはレイピアとインビンシブルパパ、はい、レイピア、こと馬的にはレイピアが人気っぽいですね、はい。パパ、インビンシブルパパが意外にまだ2票しか入ってない、うん。さあそしてスースーさんは、アブキールベイ、ナムラローズマリー、あ、これ初めて出てきたんじゃないですか、ナムラローズマリー。ナムラローズマリーもね、そこ13キロなので金量的には恵まれてます。

アブピールベイはまだ誰も選んでなかったかな。選んでたっけかな。アブピール、はい、前走北九州5着。そして私もさん、ヒオライア、インビンシブルパパ、お、パパ来ました。フィオライア、フィオライア、これもね迷ったんです、迷ったんです。実はシルクロードステークスってネレピアに勝ってるんですよね。なのでちょっと怖い存在だなと、はい、ドンソンさん、ディアナザール、インビンシブルパパ、お、パパが来ました。でディアナザール、はい、こちら一緒ですね。バケツと尺室と猫さんはサンアートワーヌ、レッドエヴァンスです。はい、サンアートワーヌね、サンサイバーにも、割と票が集まってきました。 CBC 賞ってね、今までサンサイバーでも来てないんですよね。だからそのたまもイカロス選ぶときにうんって思いつつ、まあそれは関係ないなとたまたまやなということでね選びましたが、チャーシューさんはレイピアとアンクルクロスです。はい、アンクルクロス、これもねなんか不気味な存在なんですよね。同好会さんはピプチドヤマトとタマモイカロス、はい、タマモイカロス一緒です。ピプチドヤマト、ピプチドヤマトは単勝万馬券、ね、ダートからやってきます。まあ、1回芝使ってるんですけど、何回か芝は使ってるんですけど、なかなかこう結果が出せずでやっぱりダートということなんでしょうか。でもここでまた芝、ね、どうなるか。そしてかよちゃん、ナムラローズマリーと鉱石、あ、ナムラローズマリー来ましたね。放牧中のかよちゃん、さあまた牧場に行かれてるんでしょうか。はい、そしてミカリン、ミカリン、タマモブラック対ペプチドヤマト、はい、ミカリンの直感は当たるでしょうか。ユイちゃん、アンクルクロスと鉱石、書いてくれてはります。ということは全員小峠選手を待つのみということになりました。はい、では先週のね、琴馬場振り返っておきましょう。

最小クラスのテラメリタ、バケツと尺師と猫さん、豊橋ステークスは2着でした。2着、惜しい、もうちょっとです。テラメリタ、そして同じく3勝クラス STB 賞に出走のアルマデオロタヌタヌサンバ、こちらも2着、惜しい、こと馬はもうちょっと。そして、2歳新馬戦に登場のシェーンリヒトハンセンさん、こちらは3着。いやー、いい感じやったんですけどね。いやでも本当にみんな頑張ってます。こと馬はすごい。そして、もう一頭2歳新馬戦にと、出走のラムラベイ、新潟 AB 野郎さん、はい、ミカリンが首が転がってるか気にしてはりましたが、はい、見事1着新馬勝ち、おめでとうございます。いや直線入ってね、すごいよそ見せたんで、前見て前見てって言いながら応援してたんですが、見事に新馬勝ちしました。おめでとうございます。本当に皆さん優秀。さあ、では今週のレースいきましょう。まずは8月8日土曜日、札幌6レースの3歳未勝利戦、こちらに猫と馬場が2頭出ます。札幌6レース3歳未勝利戦、スイーティーベルとウィスカーパッドです。スイーティーベルは誘導さん、ウィスカーパッドドンソンさん、もう同じレースねできたら、でも別々のレース出てほしいんですけども、まあでも、2頭ね一緒に応援しましょう。それから新潟7レース、関越ステークスオープンです。レイニングスースーさん、はい、出走想定出ております。さらに新潟10レース3歳以上1勝クラスサレジオ、これはアクアさんです。アクアサンバ、続いて8月9日日曜日です。8月9日日曜日、まずは中京12レース、3歳未勝利戦にビッグヒーロー芋男爵さん、そして、続いて札幌6レース3歳未勝利戦にヘイジュードペンペンさん、同じく札幌9レース札幌9レースの3歳以上1勝クラスにラプランセスジールさん、そして札幌11レース UHB 賞オープンナムラクララお米さんが、出走予定となっております。それとですね、ちょっと未だに、デビューできていないこと馬5期生が2頭いるんですけれども、トラコがですね、トラゴロウさんのトラコが、登録抹消になっておりまして、なぜなのかとかがちょっとわからないんですけど、まあ、ただ登録抹消になって実は地方走ってましたというパターンもあるので、ちょっともうしばらくね、トラコ情報をなんとか追っかけたいなとは思っているんですが、登録抹消となってしまいました。GT ライオンはうんともすんともどななっとんのかわかりません。わからへん。デビューしてくれ、デビューしてくれ、はい、という感じでございます。今週は以上になります。はい、では、こと馬はここまでとなりまして、ではここでねちょっと一息つきましょうか。ずんたずんたずんたずん、では、ワンニャンいきましょう。ワンニャン

は、アジサイさんから、はい、朝顔日記届いております。8月5日玄関の戸を開けるとコタちゃんの木の艶やかな葉の緑が目に飛び込んできます。すぐ前のミソラメスコちゃんは黄色い花をいっぱいつけ、もうちらほらと白い綿毛が出てきました。緑の中の柔らかく白い綿毛は本当に美しいです。一方スメコちゃんは1本の太い茎の下から2本の新しい茎が出て、葉がかなり茂っています。スメコちゃんの茎の先にも花芽ができてきました。横の秋川ピダムちゃんは赤紫の太い茎が立ち上がり、先にいっぱい花が咲いています。緑の丸い粒のようなつぼみが開くと、中から五輪の可愛い白い花が現れてきます。朝顔のおくよちゃんたちは今朝110輪ものすごい数の花が咲きました。その葉がよく茂り、もう緑の屏風のようになっています。ここで夜空を眺めるのは至福の時です。ひよどり上戸親株は二村天一さんの成長がすごく、熱湯を伝った茎の脇芽にはもうたくさんのつぼみができています。武田天津屋さんはぐっと細い茎を伸ばしていますが、小さいつぼみができてきました。なぜかはてな、早くから勢いの強かった山本リンダさんは枯れていきそうです。もう10年目なのです。今年はスーカーさんが空からいろんな種を落としてくださいますが、また新しく元気なひよどり上戸の苗が5本育っているので、その中の1本をリンダさんの植木鉢に植えようと思います。ひよどり上戸小株の方は順調で、加藤八子さんが一番長く茎を伸ばしていて、もうネットの上を張っています。ジュリーエイトちゃんも白い花を咲かせています。覆面パルホちゃんは先が折れたのですが、すぐ下の脇芽が頑張って急速に伸びています。朝顔団子八兄弟の花は深いマゼンダ色で、縁の白が中の色をより美しくしています。フィンガーエイトちゃんの花の色もとても深みがあります。1本は赤みの紫、もう1本はマゼンダ色です。草野正八さん、北島八郎さんの花もマゼンダ色ですが、フィンガーエイトちゃんの花はより紫みが強いです。どういう交配をしたのでしょうか。葉の勢いが早くから強かった志門正八さん、山本城八さん、そして柏原よばえちゃんはピンクの花が小さくなってきました。そして菅原兄弟の鉢では、ひらひらとした大きな釜文ちゃんの子の白い花が7輪咲きました。早くから咲いていたピンク色の花は少なくなってきています。その鉢に芽生えた柔らかい葉のスパチダーズちゃんは、中から新しい葉が増えていますが、成長はゆっくりです。大葉のパロシちゃんとパーボーは日陰に移したので、葉が少し柔らかく色も濃くなってきました。小枯らしもみじろうちゃんは茎がしっかりとし、下の葉の緑が濃くなりつつあります。コスモスの大橋八子さんは茎が伸び、長いのは47センチになりました。細い葉が茂ってきて美しいです。南一里ちゃんも細い茎がしっかりとしてきました。瀬川パチコちゃんはたくさんのつるが熱湯を伝い、軒先に届いています。それぞれ葉の付け根からは小さな脇芽が伸び出しています。あたりを美しくしてくれた桔梗の中山一位ちゃんはいよいよ花が終わったようです。団子八兄弟の鉢に芽生えたオクラの苗を植木鉢に移し、浜田翔一さんと記念写真を撮りました。もう本葉が出てきて元気いっぱいです。浜田さんはこの後撮影隊に参加されました。追伸、小太郎くんの写真は2023年10月末ですということですね。そうか、山本リンダさんね、ちょっと枯れていきそうということなんですが、でも10年目というのはちょっとびっくりですね。確かひよどり上戸6、7年って言うてはりませんでしたっけね。すごいことですよ。でもちょうどその節目に、不思議なことにスーカーさんがまた空からポトンポトンと
ヒヨドリジョウゴの種を落としているっていうね。でもそれももしかしたら山本リンダさんの実を食べてとかね、そんなのがあるかもしれない。さあではお写真、はい、届いておりますので皆さんにも見ていただきましょう。

ムーンライトブレイク強い色はこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてや。

只要一利用法はい、シェアリオンファの時間になりました。このコーナーは、リスナーさんに韓国映画を紹介してもらうと、そういうコーナーになっております。あ、トラゴロウさんからメールが来ました。ガオーシクシクシク。いやね、デビューして欲しかったですよね。ちょっと虎五郎さん、またPOG ね、来年の POG 参加してください。でもほんま難しいですね。もう選んでる時はもうこの馬絶対来るやろうと思って選んでるんですが、なかなかそううまくいかないで、結構選ばれた馬のPOG のベスト10みたいなのがザーって出るんですけど、終わってみたらそのベスト10に入ってる馬って全然なんかオープンクラスに上がれていないのがほとんどとかね、そんなこと多いんですよね。もうそれだけ難しい。私が選んだ GT ライオンも未だデビューなし、デビューしないし、いつしてくれるんでしょうか。さあ、では映画の方行きましょうか。今回は清子さん紹介してくださいました、日が西から昇ったら。よかったですね。いや、まさかまさかの警察官、交通課の警察官であるボムス、これイムチャンジョンです、は、いつかプロ野球の審判になりたいと、そういう夢を持ってたんです。まあ、最初はね、プロ野球選手を目指してたんだけれども、まあ、それは無理だと、じゃあ審判を目指そうという夢を持ってたで、まあ、ある日、無免許運転をして街路樹に衝突するっていうね、なかなか無茶なんですけれども、そういう事故を起こした女子大生のヒョンジュと出会います。まあ、仮免許やったんですよね。で、練習しようと思ってって言ってそこのまま突っ込んじゃった。で、それが控訴4です。で、それを取り締まったことがきっかけで知り合うんですけども、まあ、その後ね、車の運転を教えてあげたりとかねしてね、まあ、交流をするわけです。で、まあ、そうやって親しくなっていくんですけれども、ボムスが、ヒョンジュに、まあ、告白をするんですが、まあ、ヒョンジュは、まあ、私も好きだと言いつつもそれを断っていい友達でいましょうと言って留学してしまうんですね。で、そこから、月日が流れます。で、ボムスは夢だった野球の審判に、なりました。で、ヒョンジュは、女優になっておりました。まあ、この女子大生、ヒョンジュね、女子大生時代に出会ってるんですけども、その時から演劇をねやってたんですよね。で、トップ女優になりまして、で、それで2人はまた再会することになるんですけども、で、そのヒョンジュの出演している CM があるんですけど、ラーメンので、その広告主がなんと、まあ、ピョン社長、若い社長なんですけども、これがチャスンオ、特個人ですよ。わあ、ここで、そして若い特攻人と全然違うっていうね。いや、でも最高の愛を見てなかったら、ヨンファを見ていなかったら、ここ普通にスーンって通り過ぎてたかもしれませんね、もしかしたらね。で、まあ、そのピョン社長が、まあ、ヒョンジュのことが、まあ、好きで、すごいアプローチしてくるわけです。で、そんな中、まあ、芸能記者もいろいろとこう張っててですね、そんな中でもボムスとこっそりデートを、まあ、楽しむわけです、ヒョンジュは。まあ、気持ちはその昔とお互いに変わってなかったということですよね。まあ、これは本当に最後誤解が生まれそうになりながらも、まあ、ハッピーエンドで終わるんですけども、で、みんななんかいい人ですね。いい人でしたね。嫌な人いなかったです。で、このね、ピョン社長の秘書に
いいボムスが出てたりとか、あとこれ後で、あ、そうやったかって思ったんですが、野球選手で、あのキムサンギョンでパクソンウ、この人たちみんなね、もう主演の主演俳優さんじゃないですか。その若かりし頃もうそうやってちょっとした役で実は出てきていたっていうことで、すごい面々がこの映画出てはりました。はい、いや素敵な映画でしたね。はい、ありがとうございます。さあ、では今週、指名されていたのはアクアグリーンさんでしたね。では、アクアグリーンさん、コメント欄の方に、あ、チャット欄の方に、紹介映画よろしくお願いします。そして王隊長は来週の指名をよろしくお願いします。はい、ではね、お答え待っている間に映画紹介、そして来週の締めを待っている間に、曲の方行きましょう。ではこれだな、はい、今日はモードレット特集しております。では、続いてのナンバー行きましょう。ダウンタウン

隊長の指名来てますね。金波夫人、金波夫人さんお願いします。はい、金波夫人お願いします。来週紹介お願いします。はい、でアクアさんはちょっと待ちましょうね。はい浜田翔一ちゃん確かにかっこよかったねえ、すごいかっこよかったですね。あ、来ました、アクアグリーンさん来ました。マウミお願いします。マウミ、おお、何でしょうか、気になるタイトルですね。はい、では来週というか今週の映画はマウミで、来週の指名は金波夫人ということになりました。よろ

きましょう。今日のシオキングは曜日川柳ランキングです。曜日川柳です。はい、では行きましょう。ちょっと集計ができていないので集計しつつになりますが、はい、まずはピロさん、ピロさんが選んだのは天ぷらの油が切れたフライデー。はい、それはえらいこっちゃですねえらいこっちゃ、うまいことを合わせて、ゴロよくね、天ぷらの油が切れたフライデー、フライできひんがらね。まあうまいですね。さあそして、はい、レイ太郎さんです。レイ太郎さんは洗濯のカゴからなだれ月曜日。マリハンおこんばんばんじーのレイ太郎出す。夏場は洗濯物が増えてしゃあないんですわ。かというて毎日洗濯するも面倒くさいもんでついつい溜まっていくんですわ。夏は早く乾くからええですけんどねーとなるほど、これ月曜日に洗濯が溜まってるの？なんか普通休みの日にまとめて洗濯するっていうことかと思いきや違いますね、これね。月曜日に洗濯が溜まる。はて、はら。あ、でも洗濯のカゴからやから洗濯したものでいっぱいっていう意味かな。ね。はい、うがももさんです。うがももさんは金曜の夜から治るこの腹痛。お子さんね、ちびっこの時は時々学校に行きたくない病が始まり風邪ひいたふりとかしてましたね風邪ひいたふり。子供の時これ1回は2回はしますね。何回か私もなんかずる休みというかしんどい言うて休んだことあります何が、別に学校は好きっていうか、まあやったん、嫌じゃなかったんですけど、なんか無性に面倒くさくなった時があって、2回ほど記憶がありますね。風邪ひいたふりね。はい、そしてキヌゴロモスさんです。万歩計3桁で済ます日曜日。日曜日休みの日やから、3桁ほう、会社が休みの日は基本ゴロゴロしている我が娘、多分1000歩も歩いていないんじゃないでしょうか隣で娘がいらんこと言わんでいいと言っておりますがなるほどね、バラされちゃったバラされちゃった。まあでもそんなもんかもしれませんよ休みの日、あーでも私もそうかもだってもう家から出ないですもん家から出えへんし、ずっとスヨイルのなんやかんやで見てるし、で仕事は机の前座って絵描いてるし、で休みの日はほんまに歩いてないかも。見けたやろな、見けたかもな、うん、一緒です一緒です。そして続いてはアスナロさんです。選んだのはゴミ出しが仕事始めの月曜日。確かに気が引き締まります、わら月曜日か。まあでも、うん、始まりの週の始まりっていう感じでいいかもしれませんね。
週の始まり、うん、いいかもしれません。それはそれで、ね、そしてビワッチさんもゴミ出しが仕事始めの月曜日と、それに加えお掃除当番とかもあるので、結構曜日には気を使いますと、うん、あ、お掃除当番とかありますね。お掃除当番の札が回って

ルピチさん、あ、ハルピチさんもこれ選んではった。天ぷらの油が切れたフライデー。そして休み来た1週間のゴブサタデー、この2つが語呂よく作っているので選びましたということです。あ、なるほど、じゃあ2つしとこう。天ぷらと金曜日と土曜日、これにしましょう。

こないだおりのこの絵さんは2日ぶり人と話した月曜日休みは基本引きこもっているのでどうしてもそうなりがちです確かに。なんか本当にこの休みの使い方って極端に分かれるというか、私の友達とかでこう予定が入っての嫌な人っていうのがいるんですよね。こうなんていうか、常にこう予定表じゃないけど持ってて、手帳持ってて、で何も書いてないのが嫌っていう、なんか用事入れたいっていうね、そういう人も

カッパさん、カッパのちくわまきさんはゴミ出しが仕事始めの月曜日と。ゴミ出しが仕事始めの月曜日、はい。今週は共感できるものがなくて、強いて言うならこれかなと。月曜日が可燃ゴミの日です。一度ゴミ置き場のフェンスにカラスが止まっていて怖かったです。あら、まあカラスもね、でも最近は私はもうカラスの声が聞こえるとはっ、どっから聞こえたってなんかそういうね、もう耳が拾う癖がつきましたね。だから仕事とか行っててもよう泣いてるんですよ。なんか今までって、今までも泣いてたんでしょうけど、これまでも別にその日常の音としてこうやり過ごしてたというか、でも今はすごいこう耳が拾いにくい風になってて、あ、ここにも、あ、ここでもいはるわとか結構声しますよね。うん、でもカラスはね、賢いから友達になろうと思ったらなれるんちゃうかなと思ってるんですけどね。まあかといってご飯あげたらいっぱいね来はっても、ご近所さんに怒られそうやしとかいろいろ思いますがね。あ、サンバカラスがいるんですかいいじゃないですかね。カラス、カラス可愛いですよ、お顔見たらはい。そして、まあ、何もこっちが何もしなければ何もしませんからね、カラスもね、非常に賢いので、はい。ではい、ちょっと待ってくださいね、メールが来ましたね。あ、新潟 AB 野郎さんからメールが届きました。新潟野郎さん、新潟 AB 野郎さんです嬉しい、念願の POG 参加してまさかいきなり勝つなんて最高の気分です。 A と B で抱き合って涙を流して喜び合いました。強いる本当に最高です。生活そのもので全部が欠かせません。はるかさんのメニューもありがたいです。毎日のご飯が楽しいです。強キングはそんなバナナの日暮れに一票お願いします強キングどこにあったかな、そんなバナナ、そんなバナナ番外編に一票。おー、新潟エビ野郎さん、いやーもうそら嬉しいやろうなと思います。なかなかね、あの新馬戦で勝つ、もうこれは1回しかないですからね、新馬戦それで勝ち上がるっていうのは本当に嬉しいね。えめっちゃ応援してましたでもやっぱり可愛いですね、2歳馬新馬戦は

優先出走権みたいな感じで選んでもらいましょうね。はい、さあでは、こちら最後かな。はい、ではこちらラストです。はい、遥かなる山の彼方、略してはるかさんは、天ぷらの油が切れたフライで選んではりました。油はあまり使わないけど切れたら困るねと。いざという時にね、困りますね。なかなかその油で何かを揚げるっていうのは確かにもう今や少なくなってはいるんですが、はい、では追伸があります。はるかさん追伸。アナゴちゃんこんばんは。アイビスサマーダッシュ。アナゴちゃんのお馬さんはピューロマジックとアメリカンステージね。今日は直線コースよ。スタートしました。アメリカンちゃん前にいる。ピューロちゃんは1番だわ。アメリカンちゃんは3番目。いいよ頑張って。うわー、もう残り 200m。 ピューロちゃんいいよ、話し出した、すごい話し方、そのままゴール。ピューロちゃん見事1着。アメリカンちゃんは5着でマイナス2号砲よ。チャーさん、今日もチャッパはほぼなしよ。アナゴちゃん次も応援するよ、頑張ってね。スヤイルヨンファは今週は清子さん紹介の日が西から昇ったらでした。優しい雰囲気の漂った映画でラストも幸せに終わり楽しかったです。清子さん持ってきましたか、ジャスーンを。今見ているドラマ最高の愛と雰囲気が違い楽しかったです。みんなメローファンにお便りちょうだいね。おいでよ委員会、アナゴとはるか

さあペペさん、外れと出ましたが、チャンス到来、逆チャンス到来、同率1位が2つあります。では参りましょう。まずはスヨイルの1位の発表です。天ぷらの油が切れたフライデー、ゴミ出しが仕事始めの月曜日。続いて世間の1位の発表です。休み来た、1週間の

ペペさん大当たりでございます。いやー、さすがペペさんですね。チャンス到来で同率1位が2つもあるにもかかわらず外れ、正解でございます。はい、ということで今週もご褒美おやつが食べられます。

今日はですね、ご褒美おやつはこちらでございます。でででん、ミニガトーショコラです。ミニガトーショコラ、はい、これは食べたこと皆さんあるんじゃなかろうかです。はい、森永です。はい、ちっちゃいバージョンです。たっぷりチョコレートクリーム、ガトーショコラ。このあのチョコパイ系はですね、まあ森永、あとエンゼルパイとかね、なんかありますけど、ガトーショコラ。ではいただきましょう。はい、ミニやからちびこいです。さっきまで冷蔵庫に入ってました。冷えてます。いただきます。

0: 通に美味しい。
1: うん、
0: これそんな大外ししないですね、やっぱこれ系はね。ガトーショコラ、うんうん、ある意味簡単。うん、8点。早い、評価が早い。うん、まあ、これは安定してますけど、でも実は私このチョコパイ的なやつはロッテのチョコパイ一択だったんですよ、うん、なんか買うとしたらロッテのチョコパイを選んでしまうので、ガトーショコラはこれはね自分で買うということはまずない商品やったんです。でもらったりとか、なんかおやつとして置いてあってとかやったら食べるんですけど、自分で買うときはもう本当に 100% ロッテのチョコパイを選んでいたので、まあでもガトーショコラも美味しいです。うん、はい、高得点ですね。うん、でも私の記憶の中でね、エンゼルパイは微妙やった気がします。でもガトーショコラは大丈夫。はい、もぐもぐ面白いですか。皆さんそう言ってくださるんですけど、私自分では全然わかんないんですよね。これただ食べて本とか何点言うてね、楽しんでもらえてるんやろうかと思うんですが、なんか楽しんでもらえてるようでよかったです。はい。ということで、はい、ガトーショコラ8点でした。また来週も皆様の一票をお待ちしております。

あっという間にエンディングの時間になりました。はい、トイレ便器さん鼻からお茶は、何がそんな、何か面白いこと言いましたかね。いや、ほんまにほんまに不思議なんですけど、あー、でも鼻からお茶出てよかったです。はいね、はい、はるかさん、今週はみょうがとエビのかき揚げを作りました。あ、まさにこれフライデーじゃないですか。油なかったらダメじゃないですかね、かき揚げやったら。あら、ちょっと楽しみです。はい、ということで、来週ははい、ドラマの方が最高の愛ですね。で、今後も日本のドラマを一個ずつ交代で見るっていうことで、決定となります。ね、そっちの方がいいって書いてくれてる方もいはったので一安心です。はい、そして新しく、戦場が仲間入りしたと、まあ、そういうことですね。まあ、追いつくまでもうちょっとかかるかもですけれども、はい、このペースでやっていきましょう。はい、お、スムージーはバナナと抹茶だそうです。美味しそうですね、本当美味しそうですね。はい、もう今週もね、また暑くなるみたいですけども、皆さん、はるかさん料理で美味しく元気に乗り切って、また来週の水曜日に、このムーンライトブレイクスウェールでお会いしましょう。はい、ということで、今週もありがとう

0: ップミュージック生まれで70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕と定めましょう。というわけでお届けするのも最大正規と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和のお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10はね、皆さんご存知の通り、1978年にスタートしてね、約10年間、さまざまな、ね、名曲を世に送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートして、まあ、順番通りにはいかず行ったり来たりしておりますが、今は何年でしょう。
1: はい、はい、1987年です。
0: まあね、そのベスト10ね、まあ言うともう終わり頃にはなるわけですよね、うんうん、で、まあ、昭和の終わり頃でもあるということで、はい、どうでしょうかね、まあ、このチャンネル番組を聞いてくださってる方はもうすでにね、この世代の方だと思うので、はい、うん、まあ記憶に新しい、あるいはもうもしかしたらテレビもあんまり見なくなったっていう人もいるかもしれないですね。
1: もうちょっと仕事で
0: とかね、そう、まあ学生ね、で遊びで忙しかったとかね、はいはい、いうので、うん、それでもこの当時のヒット曲はなんかなんだかんだで街で流れていてね、
1: はい、
0: あのラジオで流れてる。でこの頃は全然ラジオを聞く分がね、車でラジオ聞いたりもしてましたし、うん、はい、あとカラオケなんかでもね、
1: はい、
0: まあ、今のようなカラオケボックスではないにしろ、
1: はい、
0: みんなで歌ったりしてるね、
1: そうですね、
0: 曲もあるでしょうから、まあ、はい、ヒット曲は知ってると、いうことで、まあ、問題はそれがどれだけ売れたかですよね、はい、僕もそうですけど、こうアルバイトとかしてね、バイト先で有線とか流れてると、
1: はい、
0: 有線でよく流れる曲とかもあったりするんでね。
1: そうですね。
0: でそれがまあ必ずしもオリコンと一致してるとは限らないし、はい、アイドル界隈では有名という、ね、人もいますけどね、うんうんうん、まあ、そんなこともありますが、まだまだヒット曲たくさん今回もあります、はい、今回紹介する、ね、楽曲も、誰が歌ってるかはもう皆さんすぐ分かると思いますが、
1: あ、なるほど、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとたくさんあるヒット曲の中で、うん、さあこれがどうなのかという感じですね。
1: そうですね、
0: ではまず選手振り返ってみましょう。
1: はい、選手ヒントになった曲がボーイのマリオネットでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では TM ネットワークのゲットワイルド、チューブのサマードリーム、長渕剛さんのろくなもんじゃねえ、徳永英明さんで輝きながら、そして何位になったでしょうかは池田聡さんの濡れた髪のロンリーでございました。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、というわけで選手だからニューミュージック勢ですよね。
1: そうですね、
0: で今回は例えばちょっと歌謡曲サイドに戻ってみましょう、うん、
1: はい、
0: それでは早速今週ヒントとなる曲、87年はこんな曲が大ヒットしました。

0: 週ヒントとなる曲はこのナンバーですが、ご存知ですか？
1: これは中森明菜さんで、うん、ブロンド。
0: お、正解ですよ。
1: これね、はい、今日、うん、たまたま私ショート動画とか見てた時に、うん、マツコデラックスさんが最近カラオケでよく歌うねんっていう動画が回ってきたのは、何かサイザーさんのと連動してる
0: してんのかな。でこれ歌ってるの。
1: それで、このブロンドって、ブロンドって曲ってどんな曲だったっけとか言って、小泉京子さんとかユーさんとか言ってて、でちょっと一節歌うっていうね、ちょっとこう参考動画みたいなのが流れてるっていうショートが回ってきたから、タイトルまで言えました。結構これブロンドってタイトルね、パッと出てこない、
0: 歌詞の中に出てこない ねだこの頃の中森明菜そんなのが多くてね、ライアーでもそうやしね、
1: あの
0: フィンとかね、
1: すごいな、まあ、分からないね、フィン好きやけど、
0: ねえ、うん、まあ、単語のほうはギリ最後言ってますけどね、
1: はいはいはい、
0: ということですが、中森明菜ね、もうこの当時も、女王の風格ですよね。
1: そうですね、
0: もう慣れるものならこの曲を歌う中森明菜になりたいですよね。
1: そうですか、
0: 思え、一生に一回誰かに何でもなれるって言ったら、これか単語ノワール歌ってる中村家になりたいと思
1: う。そうですね、単語ノワールいいですね。
0: あれやれたらちょっとね、すごいと思うん
1: だよね。
0: そんなわけでして代表曲です。もちろん、ベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げは
1: 30.1 万枚、はい
0: ね、まあそりゃそうでしょうってこと
1: です。なんかエルメスかなんかのスカーフで衣装を作って、
0: ドレスを作ってボディコンドレスをね、
1: そうそうっていう映像が流れてて、うん、そんなの今日ほんまにほんの1時間か2時間ぐらい前ですよ、ね、見てたから、
0: ね、ものすごいピンヒール履いてね、やっぱちょっとくねくね戻ら
1: は
0: んね。
1: そうだからなんかサイザーさんのとつながってるかもしれない。やだわ。
0: で今週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージ生放送にお届けしております。はい、一番乗りで正解してください、
0: ね、ランキング重視です。それもオリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです、はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ご機嫌で歌ってしまった私これ世代ですね多分ね。
0: ああそう
1: 全部知ってるし、あの全部イントロでわかるっていうね。いやだからこそ難しいですよ ね、
0: はい、さあどうでしょうか。
1: 全然分からへん、どうしようどうしよう。カラオケでよく歌う順にしようう、
0: ね、まあくまでもオリコンのランキングですからね、ベスト10のランキングでもなく、ね、売り上げ枚数でもないというね。
1: そうですよね。こうかな。いや全部これはいい勝負なんじゃないの。
0: うん、
1: はい、できました。できましたか。はい、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は。
1: いやこれこの2曲目ね、うん、この2曲目が言ったらなどこに持ってくるかやと思うんですけど、でもそのこれって確かレコード大賞取ったんですよねこの人ね、うん、っていうのもあって、でやっぱ初動じゃないですか、うん、ねこの人をなんとかみたいな、そういうファンが久しぶりのヒット曲みたいな感じで、なんか結構初動が高かったんじゃないかなということで2位にしました。
0: なるほど。
1: で3曲目の方はちょっともうあの落ち着いてきてはいますけど、やっぱこういう人も初動が早いので、えということで2番目にしました。で問題は1番目と4曲目の方ですよね。この1曲目もよう売れてると思うねんな、ようカラオケで歌うけど、いやどうやろう、でも4曲目もよう聞いたしな、うん、ちょっとここわからないです。もしかしたら逆かもしれないですが。
0: なるほどね。
1: まあ私がよくカラオケで歌う方は4曲目の方なので、うん、はい、あのそっちを上にさせていただいて、まあ、1曲目が4番目という感じでございます。はい、
0: なるほど。
1: それでは皆様の回答の方をご紹介していきましょうね。はい、ここからですね、たかしさんが1234、うん、チャーリーシンさんが3124、うん、チャタロウさんが3241、うん、

0: まあ、もしは書けそうでしたら書いてください。はい、はい、お願いします。
1: 揃えましたかね。はい、それでは早速、うん、はい、どうぞ。
0: いいですね。
1: 大切に、はい、できましょう。
0: はい、
1: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、うん、誰の何中曲、
0: 小泉今日子さんで、うん、木枯らしに抱かれて。
1: はいはい、うん、これ用意してますか。
0: これは歌うよね。
1: そうね、
0: みんな歌うよね。
1: まあ割とどっちかといえばちょっとね、キュアモノっぽいというか B 級っぽいテイストの曲が多かった、インパクト重視の曲が多かったキョンキョンですけど、
0: うんうん、
1: まあこれ映画のね、まあ、主題歌ということもあって、割とシリアスというか、
0: はい、
1: ですよね。だからすごく人気高いですし、
0: うんうん、
1: 女子の人気も高いですし
0: ね、これ難しくないのよ。ほんで、
1: あ、確かに
0: カラオケで歌うのにね、はいはいはい、すごくちょうどいい、
1: ちょうどいい、
0: うん、ちょうどいいっていう感じですね。
1: 気持ちもなんかね、こう入るしね。
0: そうそうそうそう、
1: 切ない気持ちのある
0: というか、ね、
1: 人気の高い曲ですが、はい、売り上げが、
0: はい、
1: 27.9万枚、
0: はい、
1: ベスト10では1位でした、
0: はい、ああまあね、
1: ここはね、
0: はい、
1: オリコンでは3位です。
0: ああ、なるほど。
1: キョンキョンがね、
0: うん、
1: 大体この辺りなんだね。
0: あ、まあ、
1: 常にやっぱり上にね、また聖子なり、
0: はいはい、
1: いるのでね。
0: まあまあね、はい、でもいいですよ、ちょうどいいぐらいですよ、はいはい、
1: じゃあ続いていきましょう、うん、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何中曲、
0: 近藤真彦さんで、うん、愚か者。
1: どう用意してますか。
0: うん、まあこの当時はよう聞きましたね、うん、でもその後に証券のやつを聞いたときにあまりに衝撃的で、むしろそっちの方がいいってなってますけどね。
1: もう癖が強くて
0: 逆にね。そうそうそう、逆にね、
1: だからこれね、その当時のことも思い出すわけですけど、ちょっとマッチね、うん、
0: はい、
1: やっぱりそれまでほら、あの万歳とか大将とかね、うん、フラリダ万歳とかや、
0: はいはい、
1: ああいうやっぱちょっとおちゃらけじゃないけど、
0: うんうん、
1: ギンギラギにさりげなくとかね、ああいうインパクト狙いがあったけど、
0: はい、
1: ちょっとね、男っぽい大人っぽい曲にって移行してた頃 で、
0: うん、
1: でそういうのに行けば行こうと曲が地味になっていくわけですよ、
0: うん、なるね、
1: っていうのがあって、ちょっと人気落ちたかなと思われてた節もなきにしてもあらず、
0: うんうん、
1: ただ一方でね、ちょっともう大人の歌手として認められたりという象徴がこれなわけですね。
0: あ、はい、そうなん
1: ですね。これやっぱりもともとが証券のために作られた曲なので、
0: はいはいはい、はい、
1: だからまあいい曲ですよ。
0: ああ、そうか、そういうことね。
1: そもそもね、はいはいはい、勝ったらちょっと歌う人選ぶやん、曲も曲のテーマも。
0: そうですね。
1: で俺それにしろ俺マッチ頑張ってると思うの
0: よ、はいはい、もうだってもし、うん、そのデモで証券さんのを聞いてしまったら、うん、もうどうしていいか分からへん
1: なるから何が正解か分からない
0: もんね。
1: よう頑張ったと思うしね、まあ、そんな印象もありつつ、
0: はい、
1: ベスト10では1位でした、
0: うん、はい、
1: お、どうしようかな。先にじゃあ、売上枚数いきましょう、はい、売上は 18.2 万枚。
0: あ、あんまり 18.2 万枚、そう言うほど売れてないね、はい、
1: オリコン最高位は2位です。
0: おっと、ほら来た、よしよしよし、
1: 言うてもですよね、
0: 言うてもですよね、
1: さすがですよ、そこはね、うんうん、
0: やっぱ初動ですよ
1: ね、
0: うんうんうん、
1: じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけども、はい、誰の何中曲、
0: チェッカーズで、うん、I love you さよなら。
1: どうしてますか。
0: 知ってるような知らんような、でもこれ多分 CM ソングやね、うん、
1: あ、はいはいはい、
0: なんかここのサビのところが何かで使われてたと思うんです、うん、はいはいはい、本人たちが出たかもしれないですけど、はいはいはい、だからすごく聞き覚えはある、うん、
1: で、まあ、そのチェッカーズもそうでもう、ね、初期のアイドルっぽいところから卒業して自分たちの作った曲を歌うようになってね、うん、だからこれもちょっと落ち着いたいい曲ですよ、
0: はい、
1: だからちょっとだけ大人になるとこの曲いいなという人が現れてくるわけですね、だからそれが、まあ、セールスにどう出るのか、
0: うん、
1: ベスト10では1位でした、
0: はい、あ、
1: そこはね、
0: あ、そうですか、はい、
1: はい、さあどっちからいこうかな、
0: はい、あ、1位でした、はい、
1: はい、売り上げが、
0: はい、
1: 25.8 万枚、
0: 25.8 万枚、はい、
1: じゃあチェッカーズですよ、
0: はい、
1: オリコン最高位は、
0: はい、
1: 2位です。あ、
0: なるほど
1: ね、
0: あ、こっち逆か、なるほどね、さあ、はい、
1: どうでしょうかね、
0: はい、
1: じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこの名前でした。愛を操るさあ、この曲ですけれども、誰の何中曲、
0: 中山美穂さんで、うん、50/50。
1: これは知ってますか。
0: これはね、めちゃめちゃカラオケで歌ったのと、うん、売れてない頃の吉田栄作さんが、うん、カラオケビデオに出てたんですよ。昔って固定やったじゃないですか、うん、曲のカラオケビデオが、はいはいはい、それを見たさんにみんなで何回も歌うとかいうのもちょっとあったので、
1: ね、
0: なんかめちゃめ

0: じゃあこれはあのカラオケ曲ですね、うん、私からすると。
1: え、この当時の中山美穂の印象って覚えてんの？どんな立ち位置というか。
0: 可愛かった。
1: 可愛いなって
0: 思ってちょっと大人。え、どれくらいやろう。ママはアイドルとかのちょっと前ぐらいですか。
1: ちょっと前ぐらいじゃないかな、うん、この後からむしろブレイクしだすよね。
0: ドラマのあれで聞くようになるよね。
1: だから本当にこうアイドルのっていうところから、うん、あ、ね、あのいっぱいいるアイドルの中からちょっと抜け出してきたぐらいところですよね、うんうんうんうん、小室哲哉の曲でね、はい、で中山美穂のキャラクターもね、ちょっとこうトレンディっぽい感じが出てきてね、うん、はい、売り上げが、
0: はい、
1: 21.1万枚。
0: 21.1万枚、はい。
1: ベスト10では2位でした、
0: はい、お
1: オリコンでは2位です、
0: はい、あ、全部2位やった。あ、1個だけ3位やった。あ、結構いい読みしてたんやけどなということで、3、うん、で2ちゃう、3で4、
1: お、
0: 3、4で2で1か、
1: うん、はい、そうですね、
0: 3、4、2、1か、はい、はい、では皆さん
1: これ解説の後ほどいきましょう、
0: はい、では、3、4、2、1、ちょっと待ってよ、どこまで、どっから、3、4、あ、ラッキーちゃんや、
1: うん、
0: おお、すごいね、ラッキーちゃん、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、すごい、ラッキーちゃんだけちゃうの、こっちな、ちょっと待って、ほんで、どっちが、3、4、2、1、3、4、あ、滑り込み、クライさん3421、ラッキーちゃんとクライさんでした。おめでとうございます。渋い顔ぶれやな。ありがとうございます。はい、
1: では次のコーナー。タイムカプセル。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲聞いて、曲を聴いていただいているわけですけれども、今からもう1曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
0: はい、
1: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ、この曲ですけれども、
1: もうなんかずっと聞いたことある声誰でもなんか歌もなんかちょっと聞いたことある誰と思って、早見優さんです ね、
0: そうですね。
1: タイトルは、
0: タイトルはハートは戻らない、
1: ハート、うん、あ、言った今今言うた
0: 今言うた言いましたね、
1: はい、8位、
0: なるほど、
1: はい、では皆さんの回答いきましょう、うん、時代の目さんからかな。時代の目さんが5位、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさんが13位、石焼さんが12位、たかしさんが16位、キャッチャーさん19位、しんじろさん18位、いちごさん13位、エボシーワさんが7位、
0: はい、
1: そして、よいしょ、ダーハマさんが9位、モーリーが14位、フライさんが18位となっておりますね、
0: う
1: ん、
0: これは聞いたことがある気はする、
1: ある、このサビ聞いたことある気がする。
0: ああ、これね、もともとカバーなんですよね。
1: あ、
0: Get Out of My Life とい う、 なんかドイツのシンガーらしいんですけどね、ちょこの頃そんなのよく流行ってたね、
1: まあ、さすがにでもその曲は聞いたことないと思うわ。
0: だからそれのカバーめっちゃキャッチーやからね、
1: はいはい、
0: だから多分そのディスコとかにも流れてたやろうしね、だからまあそのオリジナルで聞き覚えがあるのか、早見優バージョンで聞き覚えがあるかっていうところですよね。
1: あ、でも分かんないよね、もしかしたらそういうので
0: 同じ時期やからね、
1: 聞いてるかもしれないですね。
0: ということで売り上げが
1: 13.2 万枚、はい、13.2 万枚、はい、
0: はい、ベスト10では9位でした、
1: うん、おー、なるほど、
0: ベスト10に入っております。
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 15位です。あ
1: マジか、なるほどね、15位ということは、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: 茶太郎さんと、こっちが、じゃあ誰かいたかな、このなんかね、
0: うん、
1: あのすごい洋楽っぽい
0: よね、 当時のね、
1: あ、惜しかったね、倉井さん、ハートで 8+10 で18位の予想だったんです。
0: あ、なるほどね、
1: 15位で、茶太郎さんのみでしたね、
0: はい、
1: はい、
0: ね、まあ、この辺もね、まあ、その当時売れそうですし、でもなんか長山陽子が歌ってても欲しくないぐらいなんでね、
1: うんうんうん、
0: まあ、そこの差別が難しいところですが、はい、早見優としてもね、まあまあ印象的な映画の発音もいいですしね、
1: うんうんうん、
0: はい、そんなこんなで、まだまだまだ続きます、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーで、うん、サンドスリムお届けしたモサダショキと
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

0: 福美ことの現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。歩いていた君の姿、頼りなくためらいながら蛇行していく。
1: はい、皆さんこんばんは、福美ことでございます。今日もですね、楽しくおしゃべりしていこうと思っておりますので、お付き合いくださいませ。
2: 日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 福美子との現象採取。
1: はい、皆さんこんばんは。改めまして福美子でございます。今夜もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
1: はい、最近私ちょっと喉の調子が悪くてですね、
2: はい、
1: 声変わりかなと思ってるんですけど
2: 声変わり、はい、それは10代の時やと思うんですけど、
1: いや、まあ、変わるんですか？これからおばあちゃんになるのかなっていう。おばあちゃんというか、なんか声だんだん、その年配になってくると声枯れてる人多くないですか？
2: 確かに
1: だからこれから枯れていくのかなってちょっと思ったんですけど。
2: これね、
1: はい、
2: ちょっと普段知らないですよ、はいはい、でも声優さんとか、はい、ラジオパーソナリティさんって、はいはい、ずっとその声なんですよ。
1: じゃないですか、
2: 若いままで、
1: はい、で例えばあまりにもね、やっぱりお年召してらっしゃる声優さんとかは、
2: はい、
1: やっぱ体力もなくなるし声に張りもなくなってくるんで、やめますっていう方がね出てくるけれど、でもそれでもやっぱり70、80じゃないですか。
2: はい、そうなんですよ、
1: ね、だからそれまではさほどはそんなにこう変わらないけれど、うん、やっぱ一般人からするとこれぐらいで変わってくるのかなっていうちょっと喉の調子本当悪いんですよ。
2: これは調子というのは、うん、先ほど言った、うん、いつもやったらパパッと今喋れてると僕思ってるんですけど、
1: はい、
2: 例えばちょっと無理しないと、
1: はい、
2: 前よりね、
1: はい、
2: その声が維持できないのか、はい、そもそももう違う声になって
1: る、なんかなんて言うんでしょうね。だから
2: 一緒のように僕は今聞いてるんですけど、
1: これもまたね、例えがスポーツ選手になりますけど、
2: はい、
1: スポーツ選手が引退するときに、
2: はい、
1: 打てたものがなんか違うように打ったとかあるじゃないですか、
2: うんうんうん、
1: 返せるものがなんか違うように返してしまったみたいな、
2: はい、
1: そんな感じです。声がいつものように出してるつもりなのに何かが違って出てるみたいな感じ、
2: 違和感があるっていうことか、
1: うんうん、
2: それはもうずっと、うん、じゃあ今違和感を感じつつ、
1: はい、
2: そのままずっとこれでいくっていうことは、
1: うん、
2: まあ、違和感がいずれは慣れてこなあかんわけですけど、
1: そうですよね、
2: どっかで、
1: そうそうそうそう、だから声変わりなのかなって思ったんですよ。
2: その声変わりね、
1: うん、
2: どうなんやろうね、まあ、僕は、うん、鼻詰まった声やってよく言われてて
1: はい、はい、
2: ねえ、しゃあないじゃないですか、うんうんうん、鼻があの、あれな、副鼻腔炎なんで、
1: あ、はいはいはい、
2: で、
1: はい、
2: ただたまにいい、これがいいっていう人もいるんですよね。そういうことを、だって副鼻腔の声を出してるってなかなか難しいと思うんですよ、うんうん、出そうと思って出せないじゃないですか、
1: はいはい、
2: だから、うんうん、それが結構まあいいっていう人が言われてる、
1: まあ、なんていうんですかね、攻撃性のない声ですからね。鼻がちょっとかかるんで常に、
2: そう、鼻がね、
1: はい、で私もアレルギー性鼻炎なんでその通るっていうことがないんですよ、あの鼻がねでだからそれにもかかわらず声が通るので、
2: 僕
1: だからその攻撃性のある声ではないんですよ。要するに刺さる声ではないので、
2: うん、まあ癒やしと僕はねずっと、うん、思ってましたし、いい声されてると思うんですけど、まあ、それに陰りがご本人にとってはあるというふうに最近
1: ちょっと調子が悪いなと思ってるんですよね。
2: あ、別にこうかなんか例えばそれがね、うん、
1: はい、
2: きっかけとして、
1: はい、
2: 風邪をひいたとか、うん、あるあれがあったを境に、うん、どうも回復力が、うん、本来やったらまあ100に戻るはずが、はい、80ぐらいしか戻れないみたいな、
1: うんうんうん、
2: よくね年配の方であるんですけど、はいはい、まあ、調子悪いなっていう中には、うん、いつもと比べてですよ、だから過去の自分の、うんうん、風邪ひいてもここで戻るっていうのは、
1: うんうん、
2: 要は戻りきれてない、
1: うんうん、
2: でもそれがもうそれがずっと維持されると、うん、当然違和感ありますもんね。なんかこれ睡眠は結構取られてるはずですか？
1: 割と取ってると思います。
2: 割と
1: 最近は、
2: はい
1: はい、
2: なるほど。
1: だからね、その体調が悪くなって、うん、そっから戻れないんじゃなくて、普通に結構最近特に活動的に動いてるにもかかわらず喉の調子が悪いみたいな感じなんですよ。だから逆にあれっていう、なぜここだけが調子が悪いのかなっていう感じなんですよね、うん、
2: まあ、声っていうか、まあ、絵隠した声はいらないですからね。あ、どっちかというと、
1: まあそうですね。でも独り言は言いますけどね。あ、これは違うやろうとか。
2: そしたら、はい、その独り言も調子悪いですか。
1: そうそうそう、そうなんですよ。だから独り言喋るときに声がうんって詰まったりとかするんですよ。だから調子が悪いっていう。
2: そうか、それで気づくんだ、うん、たくさん人よりも自分に問いかけてたり、はい、独り言を言ってるから余計に分かるってことだ。
1: そうですそうです。
2: はあ。
1: 今声出えへんかったとかっていうのが、うん、まあね、あるんですよね。
2: まあね、喉のこのバランスですからね、うんうん、あとは空気の力もあるので、そうですよね、ちょっとそこら辺がね衰えていったり、うん、まあ、筋力なのかもしれないし、
1: うん、結局そうなんですよ ね、うん、
2: ちょっと内臓インナーマッスルですか、うん、なんかあれを鍛えるか分かんないですよ、うん、でもあれをするとひょっとしたら維持ができるのかもしれない。
1: そうですね、
2: 何もしないと
1: 割と放置してるので、うんうん、ちょっとはやっぱりね、うん、何らかの形でしないとなっていうのはありますけどね。
2: ですよね、
1: うん、
2: こうか、声の調子ね、他もいたって変わらないですけどね、うん、まあ、ただ若い時ってすごい近距離でもものすごいでかい声出してたんですよ、
1: はい、ああ、はいはいはいはい、
2: でサラリーマンから空も目立ちますや
1: ん、うん、
2: で当時って元気ってすごく変われてた時あったんです
1: よ。そうですね、
2: うん、うるさいじゃなかったんですよ、
1: よしとされてた感じですもんね。
2: そう、うん、今はやめてっていうね、わ、う
1: ん、
2: かるんですよ、
1: ちょっとトーン落とそうみたいな感じの空気がありますよ ね、
2: ね、
1: はいはいはいはい、ありますよね。
2: 僕は本当逸脱してましたね、
1: うん、
2: でまあ、今やったらね、はい、多分これは50センチ60センチちょいかな、うんうん、この距離でも、
1: はい、
2: めっちゃ思いっきり声出しました、
1: うんうん、
2: 僕の名前弱って、
1: はいはいはい、
2: はい、はい、言うて、で最初はびっくりしはしてるけど、うん、もうみんななんかそれがあるし、まあ、僕それぐらいしか頭がいいわけでもないし、
1: うんうん、
2: ってなってたんでね、うん、でそうなるとやっぱこう注目を浴びたっていうのはありましたよね、
1: うん、
2: 声が、うん、通るんですよね、
1: うん、
2: だから空気読めないからちょっと悪いけど、うん、もう少し声を低くして喋ってくれへんって言われて、
1: はいはいはい、
2: ボソボソボソ言ったらめっちゃ聞こえるんですって、うん、
1: そうなんですよね。私もそうなんですけど、そのお客さんがねたまたまお店にうちに来てはった時に、はい、ちょ小声で歌の練習をしようと思って、
2: はい、
1: 歌うね、
2: はい、
1: すっごい小声で歌ってたのに、うん、めっちゃ聞こえてたみたいな、
2: ね、
1: そういうことってありますよね。
2: ね、
1: うん、
2: 声を落として要望に応えたにもかかわらず、
1: そうだ、それで十分なんだよって言われました。
2: あ、
1: だからその去年、まあ、今年ねやめちゃいましたけど、去年そのボーカルレッスン行ってる時のに先生に、
2: はい、
1: そんなに声出さなくていいからって言われましたから、やっぱりその普通にリラックスして十分通るから、頑張って出さなくていいみたいな、
2: うん、
1: うん、
2: なるほど。
1: でも自分で聞いたことがないからわからないですよね。
2: わからないし、うん、歌った感っていうのはやっぱりちょっと頑張った方が歌った感、
1: うん、ああ、どうでしょうね。あんま頑張ると音外れるんですよ人って。
2: あ、そうなんだ、
1: うん、
2: 自然体でいいんですね。
1: だからちゃんとそのリズムとか音程をちゃんと自分の中で落とし込んで歌わないと、うん、勢いだけで歌っちゃうと、要するに、
2: うん、
1: やっぱりプロじゃないから下手になっちゃうんですよね。バラバラになっちゃうので。
2: なるほどね、
1: うん、
2: だってプロって、うん、まあプロで、うん、まあ、長いこと歌い込んではる人って、
1: はい、
2: 最初のアルバムの、うん、まあ、歌い方と違うじゃないですか、
1: は
2: い、
1: わざ
2: とずらしたりとかさ、
1: うんうん、
2: でも外れてないですもんね。
1: そうそうそう、だから基礎っていうかちゃんとまず歌うみたいな
2: ね、
1: うん、
2: だから基礎がしっかりしてるからちょっとブレても全然聞けるってこと
1: ですね。ずらしていくっていうね、
2: はあ、
1: でそれからだんだん癖になったり味になったりっていう、
2: ね、味ね、
1: うん、
2: 確かにね。だって昔アルバム買って聞いた時すっごいいいのに、うん、実際聞いたら全然
1: あ、まあ、レコーディングの力がありますからね。うん、それはね
2: 全然全もレコーディングの時の技術の何者でもないっていう仕上がりでしたよ、うんうん、昔。
1: まあね、あ、まあ、今でもそうですけどね。
2: あ、
1: はい、
2: いやちょっとびっくりします
1: けど。今はなんかもうレコーディングでいじらない曲はないですからね、
2: うん、
1: うん、って言われてますからね。
2: そうなんですか、
1: はい、
2: まあね、うん、そうやってね一時期は口パクっていうのもあったらしいで
1: まああったでしょうね、ありますよね今でもね。
2: あ、今でもね、うんうん、だからそこら辺がやっぱりお前らの技術を身につけろって言うたらね、一、うん、人やったら、うん、まあ分かるじゃないですか、それをスターに育て上げようって感覚やったらそれやらなあかん時もあるかもしれないけど、はい、今なんやもうすごい数グループ多いじゃないですか、
1: ね、あ、ただね今もう AI があるんで、うん、AI が上手いんで、上手いのは AI になっていくと思うんですよ、
2: 上手いのはね、
1: うん、人間らしく、
2: あ、
1: 下手くそに歌うのが今度これから人間の役目なんで、多分下手な方が、うん、その人間味があって売れていくと思いますよ、
2: うん、うん、まあそれは音痴がどうかは別として、
1: ね、そう、
2: ね、
1: ちゃんと発声とかはちゃんとね、普通の人よりはちゃんとレッスンしてる人にはなっていくでしょうけど、はいはい、
2: もちろんね、
1: その私たちがちょっと聞いてた、若い時に聞いてたような、うん、チューニングするようなことは多分なくなっていって、レコーディングができるだけ生っぽく仕上がったものっていうか出てくるんじゃないかなっていう、うん、で それを聞いた時に、あ、こっちが人でこっちが AI みたいな感じに聞き分けられるような、うん、風になるのかなと思ってますけどね。
2: まあ今ね、うん、チラシとか、うん、ああいった、まあ、募集かけるのも、はい、ちょっと AI で作ったりはしてるんですけど、うん、はい、やっぱり AI になってきてるなっていうのが、まあ、分かりますね。
1: そうですよね。
2: あ、AI とか、あれこれ、イラストは AI でこれはひょっとしたら人間かなっていうのは、うん、なんとなく分かるような気がしてきましたね、うんうん、
1: 感覚でね。
2: そう、
1: あんまりにもやっぱり整えすぎてるのは、あ、これきっと AI なんだろうなっていう。
2: そう、整えすぎてるやつはね、文字数めっちゃ多い、
1: うん、そうですか、うん、はいはいはいはい。
2: 僕やったらこんなに詰めないのになっていうのが詰まってるし、自分も、うんうん、ね、生成させてしまったら、はい、もうそのままあの、はい、一応アップはするんですけどね、うん、だって全部網羅されてるから、
1: うん、
2: だけどずっとあれはちっちゃいって思ってたんで、うん、もっと大きく自分やったらするやろなとか、ね、はいはい、そういうのがあって、ここはもう、ね、うん、へつるとか、
1: はい、
2: さあね、まあちょっと前半ということでね、これでちょっと話したんですけど、はい、聞きたかったことはね、
1: はい、
2: この間言われたのは、うん、本当に何をやるにしても、はい、やる気が起きなくなったんですって言われたんですよ。
1: はいはいはい。
2: まあ、事情を聞いても、うん、そのきっかけってどうなったかわからないけど、うん、やっぱり自分責めが多いと、うん、ダメだしね、
1: うんうんうん、
2: 多いシチュエーション、うん、環境におったらなる可能性はあるかなっていうので、うん、そういうのないですかとは聞いたんですけど、
1: うん、
2: なかなか見出せなくて、
1: うんうんうん、
2: これはちょっと美琴さんになんかこう、
1: はい、
2: まあ単純な話ね、まあ、どんなあれでもいいとして、うん、なんかもうやる気が全然起きないんですって、うん、でやらなきゃいけないこともあるだろうしね、うんうん、やっていくっていうことも、
1: はい、
2: まあ、こういうことを やりたいことあるらしいんですよ、
1: うん、
2: こういうイメージみたいな、うん、軽いけど困難はやってみたいけど、うん、なんかその気が起きないので、
1: はい、
2: なんかきっかけってどうしたらいいですかっていうから、僕はまあ、はい、まずは、うん、自分と向き合うから
1: はい、はい、
2: まずはちょっと自然に触れて、はい、それ素足でちょっと地面っていうのをちょっとゆっくりと、
1: はい、
2: でまあね、ありきたりかもしれへんけど、うん、何も考えんと、
1: はい、
2: ぼーっと、うん、して一回やってみてから、
1: はい、
2: また話しようかで終わってて、うん、
1: はい、
2: 自分の中ではしっくりこない、これはもう普通やん、普通の対応やんと思って、
1: はい、いや別に普通でいいと思うんですけど、
2: はあ、
1: その方も別に普通になればいいんじゃないですか。
2: 普通、
1: はい
2: はい、
1: だから特別になろうとか生きていこうとか思うことが普通じゃないですか、
2: うん、はい、
1: 別にやる気なくても生きていくじゃないですか、
2: はい、
1: やる気があるのが正義というかイコール正解にしてるのは今の常識だけなんで、別にそれは必要じゃないじゃないですか。
2: ほうほうほう。
1: だからやる気がなくて何が悪いんですかってなります。
2: なるほど、
1: はい、だから今はとにかくその方が単純に生きていくだけの時間なんだと思うんですよ、
2: うん、
1: だからそれをわざわざその世間に合わせてやる気を持たなきゃいけないのかなとか、
2: うん、
1: 何かをしなきゃいけないのかなで悩むのがもったいない。
2: あ、
1: 別にいいじゃないですか朝だから起きて、うん、食べて、
2: はい、
1: 何かして、
2: はい、
1: 寝て
2: で
1: もその繰り返しで生きているわけですから、
2: はい、
1: それでいいじゃないですかってなりますけど。
2: なるほど、
1: うん、でなんかその軽くやりたいことがもしあるんだとしたら、うん、それがあの自分の中で何か特別なことというか、あ、これはやらないと気が済まないみたいなことになってからやり始めたらいいと思うので。あ、
2: 気が済まないってやつね、
1: う
2: ん、
1: そういう時うずうずするじゃないですか。
2: そういう時ってやりますもんね。
1: うん、うん、そうそうそうそう、うん、だそれまでは別に待ってればいいと思いますけど。
2: あ、タイミングみたいなもんですかね。
1: うん、だから今そのわざわざ悩みをつかみに行く必要がないと思います。
2: お、普通に生きる、
1: うん、ただ別に花が咲くように生きていけばいいじゃないですかっていうことですよね。
2: やっぱり深いね。
1: そうですかね。
2: いや僕これは全然そんなことはよう言わんかった。
1: あ、そ、うん、だから
2: そういうことを言えるような感覚がないですね、うん、はい、まあ、みことさんあるからそれ、ほら、はい、気楽でもね、
1: はい、
2: そんな別にあるんで、いつもほらドッカーンってくるじゃないですか。です、あ、そうなみたいな、
1: はいはい、
2: なるほどね、うん、だってそうやもんね、生きてるだけで丸儲け言うてはるのにね、うん、方やそうやって考えてたら、うん、それは全然思ってないもんね。
1: だから多分その方は、
2: うん、
1: 今の時代の、 あの常識というか、あの、正解っていうものと自分のご自身の思ってらっしゃる価値観ですよね、
2: うん、
1: がちょっと違うんですよ、
2: うん、
1: そのズレがあるからちょっとこう分からないってなってるらっしゃるじゃないですか、
2: はあ、ずれてる、
1: うん、はい、だから本当は価値とかあんまり見出せないんですよ、その方はきっと、
2: うん
1: うん、価値自体に価値を感じないわけですよ、
2: はい、
1: うん、だけどそうは言えないでしょ、世の中は価値で生きてる人が多いから、
2: はい、
1: だから、あ、価値ってきっと大切なんだろうな、でもやる気起きないの私っていうことに、なんていうかな、その罪悪感というか劣等感があって、それが育ってしまってるけれども、はい、
2: うん、
1: もう価値を持っていきたくないっていう気持ちがどっかにあるんじゃないですか。
2: あ、
1: うん、だから別に価値持たなくていいんじゃないでいいと思います。
2: あ、なるほど、
1: はい、自分 の、 あのいいと思うことで別に淡々と生きていけさえすればいいじゃないですかっていう。
2: これ聞いてもらってもいいですかね。放送僕が、はい、あのね、何か今聞いたから言って、はい、こう伝えられるものではないですね。
1: あ、そうですかね。
2: これはもう、はい、みことさん自身が答えられることやなとちょっと思うんですけど、はい、なるほど、
1: はい、うん、割とそのまあ私自身もそうですけど、
2: はい、
1: まあ、普通にやっぱりあのなんていうんですかね、世の中に引きずられるじゃないですか、
2: うん、
1: 当然、
2: はい、
1: でその引きずられるとあの自分もそうなんだろうなって思っちゃうじゃないですか、
2: うん、
1: 自分もその輪の中に入らなきゃいけない、まあ、そういう教育なんでしょうがないんですけど、
2: はい、
1: でその中にやっぱりズレが生じた時にしんどい思いはするんですけど、
2: うん、
1: その時に自分が悪いってやっぱりなりがちなんですよね、
2: うん、
1: でもそうじゃなくてただズレてるだけっていう立ち位置が違うだけとか視点が違うだけなんで、
2: うん、
1: その自分も悪くないし相手も悪くないし世の中も別に悪くないんですよね、
2: はい、
1: だそれさえ分かってしまえば基本悩み事はなくなるので。
2: なるほど、
1: うん、
2: これはなぜそういう感覚になれるんですか。
1: 自分がそうじゃないんだなって気づいてからですね。
2: それはやっぱり、
1: うん、
2: あのじゃあ今みたいな感じを自分が経験してきたから、
1: はい、うん、あ、そうですね、
2: ね、
1: はい、そうですそうです。
2: でそれで何かたどり着いたから、
1: うん、
2: 今これが言える
1: って。そうです
2: ね、ですよね、
1: はい、
2: あ、まあそもそもってことになるじゃないですか何でも、
1: はい、
2: ね、結局この言葉じゃないですか、
1: はい、
2: それ体験してはるっていう人は、
1: はい、
2: 結局それを、うん、ここの今ちょうど例えばみことさんが、うん、そのちょっと苦しんだ時期があったのが、
1: はいはい、
2: 今その彼女が今そこのレベルにいてるってことになるってことだね。
1: そこに近いところにいるのかなっていう
2: っていうことやね、
1: うんうん、
2: でももうそれを
1: 外してしまえば、
2: はい、そうやってやり方でなんとなくこう楽になっていった生き方があるから、
1: うんうんうん、
2: 今の答えが出てくるってこと
1: だよね。そうですね、はい、私の場合だったらこう思うっていうことです ね、
2: だよね、
1: はい、
2: はいはいはい、なるほどね、うん、なんと鋭い
1: ですか、
2: ね、いろいろ経験されてますよね本当に。
1: あ、うん、どうなんでしょうね、
2: 自分と問いかけるのが多かったかもしれないですね、キャッチボールが。あのね、世間を向けて、世間と、僕なんかはどっちかというと、まあ、
1: はい、
2: 世間とキャッチボール普通にやってきてるわけですよ、
1: はい、
2: でそれでなんかあの聞いたことで、うん、まあ自分もまあ心改めることもあれば気づかされることもあれば、はい、まあ学べることもあったという、うん、この経験とか体験値が価値観になったり、はいはい、まあもちろんそれで良くない刷り込みもあったので、はいはい、それも背負って全部ね、うんうん、行くんですけど、うん、多少やっぱこうラジオやってるといろんな人と会うんで、はい、いろんな人のは入ります、うんね、でもどれが正しいじゃなくて、うん、その人はそれで生きてるっていうことが事実っていうのは、うんね、最初はできなかったんですよ、うん、
1: ああ、
2: はいはい、なんやなんかちゃうぞとかねこう違うとかいいとか、
1: うんうん、
2: なんか言ってる僕の、ね、正しい情報やと思ってること、
1: はいはいはい、
2: 違うことやってる、
1: はい、
2: っていう風になってたんだけど、うんうんまあ、やっぱりこう数重ねていくと、うん、ほんまにいろんな人がいるわけですよ。
1: そうですよね。
2: そうするとその正しいとかっていうのがもしあったとしたら全部当てはまらないんですよ、
1: う
2: ん、
1: そうですよね。
2: で、たまにいるんですよ。で、うん、これがサラリーマン自体は正しいか間違いなんですよ、
1: うんうんうんうん、
2: だからどっちかしかなかったんですよ、
1: はい、
2: ところがラジオを知ってから、うん、なんかよく分かるの分からへん人がね来たりとか、うんうん、すごい賢い人やのに見た目なんかこうね、うんうんうんすごいパーンと飛んだ格好しはるとか、うん、もうよく分からなかったです最初、うん、でもやっぱりそういうのをいろいろ経験してくると、
1: はい、
2: この人はこの人の生き方なんだって、うん、だからといって自分はこうだからって言って押し付けることはなくなったわけです、
1: うん、
2: 逆に学ぶ、
1: うん、
2: そこのどこがそうさせたやろ、
1: ね、
2: 興味がね結構出てきて、
1: それは組織の中で生きていくには是非が必要なんですよ、うん、これが正解でこれは不正解、でそれがないと組織では生きていけないんですよ、
2: うん、
1: だから会社とかでその一つの組織に入ったことのある人っていうのは、
2: はい、
1: どっちかっていうとその正解不正解にこだわる人が多いんですよ。
2: そうよね、
1: うん、それがないと逆にうまくいかないんで、うん、人間関係なんかも、
2: うん、
1: だけども組織にあまり長くいなかったりとかそこからもうとりあえず出ましたっていう方の場合は、
2: はいはい、
1: 逆にどれも正解じゃないしどれも不正解でもないっていう世界になっていくので、
2: うん、
1: あんまりそのこだわらなくなるんですよね、
2: うん、そうやね、
1: うん、
2: おっしゃる通り、
1: あのそこがあまりにも差がありすぎて、
2: うん、
1: あのなんていうんですかね、大海原になっちゃうんですよね、その社あの組織にいた人が外に飛び込んじゃうと、
2: はい、
1: びっくりして何もできなくなっちゃったりとかもするんですけど、
2: あ
1: 逆に
2: あるね、
1: うんうん、
2: なんか調子が悪いっていうかね、うん、リズムも
1: 崩
2: されるし、
1: そうよくわからない、どうしたらいいかってい
2: う、
1: で逆にその自由にしてるというか自由だろうと思ってる人が、
2: うん、
1: あの組織に入るとやっぱりもう息苦しくてしょうがないわけです
2: よ、逆にね、
1: はい、
2: うん、
1: もう自由に動きたいのに全然泳げないみたいになるじゃないですか、
2: はい、
1: だけどそれぞれがそれぞれのことをちょっと思うんばかるというか、
2: うん、
1: ちょっとこう寄り添うだけでもしかしたらこういうふうに考えれば息継ぎはできるかもしれないっていうふうになっていきますよね、
2: はい、
1: うん、でその組織の方も自由にもしなれたら、
2: うん、
1: 自分はこんな風なことはできるかもしれないみたいな可能性の方にこう広がっていきますよね。
2: そう、
1: で、その、うん、で可能性に対しては是非がないじゃないですか、
2: うん、ない。
1: なのでその是非からちょっと離れることはできると思うんですよね。
2: うん、なるほど。
1: だから自分のいてる場所が正解って思ってお互いいるとけんけんごうごうとなっちゃいますけど、ちょっと相手のことを見てみるっていう風にすると、
2: うん、
1: まあまあそういうこともあるかってお互いになれるんで、
2: うん、
1: そういう風にしてたら今みたいな自分になったっていう感じですけどね。
2: ああそうなんですね、
1: はい、
2: まあでもそれもやっぱ受け取り方が変わると思うんでね、
1: はい、
2: そのタイミングもあるし、うん、経験のね、
1: うん、
2: 例えば浅い人が同じねシチュエーションできても解釈変わると思うし、うん、
1: あまあそれはねあるかもしれない
2: ですね。それを重ねていったら見える景色ってひょっとしたら変わっていくじゃないですか、うんうん、もし積み上げというのがあるならば、うん、だんだんこう高さがある位置がね、
1: うん、
2: 視点が上がっていって、
1: はい、
2: 違う同じように見てるんだけど、うん、違う角度で見れるようになったりとか、うん、見下ろせるようになったりとか、うん、まあ、飛べる人やったらね、
1: はい、
2: 先週なんかに言ってるその空間という考え方の中でっていうなんか養われるその、うん、まあ、思考というか、うん、そういうね見方ができるとか、うん、だからいろんな、ね、もう僕ね今本当若い人がね、はい、うん、思うのは僕の中では理解できないことが多い。 あで理解せんでええんですよ、
1: はいはい
2: はい、だけどなんかそこがね、うん、僕の中で、うんまあ、あのまあ足りてないって言うたらおかしいけど、うん、別にこれでいいんですけど、うん、よりなんかそういうのをこちょこちょこちょこちょやりたいんですよね、うん、あのなんかねあの、
1: はいはいはい、
2: 見つけたいんですよ、ほんでやりたいんですね、あのおそこ来たかみたいな、俺前からあったんちゃうとか思っても、うん、実はやってる人いたかもしれんけど、うん、なんか全然もうやってないとか、
1: うん、
2: それをね探してるの今あのやりたくて、
1: はいはいはいはい、はい、
2: それで手法は何でもいいんですよ、別に喋るのか、うん、動画でもな、まあ、分かんないんですけど、ね、
1: うん、
2: このなんかこうポコッと空っぽになってそうな、
1: うん、
2: で経験が長いから、うん、もうやってきたことやっていうやつは、うん、もうあんまり意識が向かないんですけど、
1: あでも私が思うのは、うん、10代でもできる料理とかは絶対やあった方がいいと思う、
2: 10代、
1: うん、
2: 10代、
1: はい、
2: 簡単っていうこと、
1: そうだから10代でも例えばお小遣いで食材変えて、でお小遣いで自分の晩ご飯作れるみたいな動画があったらすごいいいなとは思います。でもみんな主婦向けでしょ、
2: あれ主婦主婦
1: じゃなくて10代の男の子女の子が自分のご飯作れますっていう動画があったらいいのにな、
2: なんかプロデューサーですねもうい
1: や だってあるといいと思いません、親もそこれ見てちょっと今日のお昼やってよとか言えるし、
2: あなるほどね、
1: で料理できるかできないかは生命力というか、はい、生活力に直結するんで、うん、なんでないのかなって思う、まあ、自分は料理しないんで、うん、あれですけどあったら絶対いいのになと思います
2: よ、なるほどね、うん、ターゲットをね、
1: うん
2: まあ、今若い人はね
1: そう、
2: もうそういう
1: だからそれを 見るお母様方もいるわけじゃないですか、
2: そうや、ね、
1: だからすごい広いですよ、なんでその市場に誰もいないって思います、
2: なんでなんでしょうね、
1: うん、
2: 僕もわからないです、なんでなんやろ、
1: ね、
2: だそれってひょっとしたらあれ、
1: ね、だって簡単にかみんなね、
2: うん、
1: サラリーマンでねとか、はい、一人ランチとか一人ディナーとかって社会人ばっかりでしょ相手してるのが、
2: そうやね、
1: じゃなくて10代から TikTok 見れるんだったら、
2: うん、
1: 10代に向けてこれさえカップラーメンにこれさえ入れたら、うん、ちょっと栄養になるよとかいう、うん、10代のためのやつがあったらいいのになっていう、
2: 面白いねそれ、
1: うん、自分で作る10代ご飯みたいな、
2: はあ、
1: あったらねいいのにねって思いますね、
2: ないんやね、
1: はい、
2: そういうのを見てはんやね、
1: いやなんかちょっと待って、これ
2: 他のジャンルにもいろいろありますね、なんか気づいてはること
1: どうなんでしょうね、わかんないですけどねまたねいろいろおしゃべりしていきましょう、今日はありがとうございました。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコードズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: サイバージャパネスク1013回でございます、今回も1時間生放送でお送りします。この放送は108番映像と
1: サイドショット、
2: お寺のホテル花園会館篠原でございます、
0: よろしくお願いします。今日の乾杯ですが、7月7日に、数量限定で新発売した、猛暑限定って書いてあります飲むビールです。ほんまに書いてあるね
1: 猛暑限定
0: はい、猛暑の時期にビールの苦味やコクが敬遠されがちになる傾向に着目し、爽やかな香りとスムーズな喉通りを実現した夏季限定商品です、ということです。あ、そういや、あの昨日か一昨日かな、なんか総帥さんもそう言っとったわ、ちょっと暑すぎてちょっとまあビールじゃどうかなって思う時あるわみたいなの言ってたけど、篠原くんはそのことないですか。
2: ビール
0: いつでもどうですかこれは。
2: いや美味しい、これいいですよ、猛暑限定ね、ぴったりですね、最近暑かった
0: どうですか。
1: あ、美味しい、なんかね、ちょっと変わった味がするというか、苦味がね、程よい、
0: いや、今日もね、今日発売日みたいなのあったんですけどね、そのチューハイですわ、ここのとこなんか、ずっと今日発売ですよ言うて紹介するのにちょっとこう嬉しくなっちゃってさ、今日はなんか出るかなってあるやん今日みたいな、やけどもうなんかこうチューハイはもうまあチューハイじゃないですか、
2: まあ、柑橘系でしょ、
0: そうそうそう、まあ、だからなんかレモンのなんか塩レモンかなんかやったかな、今日発売のやつね、それはもうちょっとね、もう、
2: まあまあ、
0: 僕らおっさんですから、
2: まあまあね、
0: でもまあちょっとこんだけ暑いとそんな方がいいんかもな、売れるにはね、
2: まあ、塩はまた熱中症対策にな
0: る。ああそうそうそう、多分なんかそういうので、それも限定やけどね、やけどちょっとまあ、ビール等の塩はある
2: ので最高で
0: ございます、でございます。はい、僕も帰ったら飲みたいと思います。ということで、今回はですね、ダンハマさんからはちょっとね、昨日僕食べたんですけどね、なかなか良かったですよ、豚バラと白菜の白だしさっぱりに、調理時間10分パパッと作りましたみたいなんですけどね、これね、昨日のね、うちの家の一品にあったんですけどね、夏ってね、なかなかね、白菜食べないじゃないですか、この白菜のね、さっぱりした、これがね、ちょっとね、夏らしくてね、なんかね、そんなにチンしてないです、ちょっと、あかんかったら、まあ、篠原くんがもうちょっとチンしてくれると思いますけど、
1: 美味しいです、あ、白だし、
0: これちょっと夏にはいいでしょ、
1: な
0: かなかね、白菜、まあ、トマトとキュウリは僕毎日食べるんだわ、あのブロッコリースプラウトとね、食べるけどね、白菜ってなかなか食べへんからな、なんかちょっとあるとね、キャベツとかもね、ちょっと千切りのなんかサラダとか食べるけど、それにあの玉ねぎスライスとかね、白菜も食べへんからな、久々に食べてちょっとちょっと良かったですね、
2: 冬はね、よくね、
0: 冬はね、もうな、鍋とかもうしとけみたいな感じで温まるしみたいな、やけど白菜も美味しいのあるからね、冬はね、まあどうしても夏は夏野菜食べてちょっとなんかすっきりする感じになっちゃうかな、はい、今回もちょっといつものダンハマいつと違う感じでなかなかよろしかったです、皆さん、みんな番犬も評判良かったです、ありがとうございます。肉うまい言うて、キミちゃんね、ご飯食べてましたよ、
2: 10分、
0: はいはいということで、ダーハマさんお手紙もいただいております。

0: ダーマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボックス、バンさん、篠原さん、こんばんは、世界のダーハマです。はい、こんばんは。ボス、
1: はい、
0: 日曜日のゆりなさんのレトソン、
1: はいはい、
0: ESP でのカヨパを思い出す懐かしい曲も多く楽しめました。
1: あ、まあね、ありがとうございます。
0: はい、次回のレトソンが9月13日で僕の誕生日なので、
1: なん
0: と、僕へのバースデープレゼントのつもりでめっちゃ楽しみにしておきます。あ、
1: ね、そうですよね、はい、ね、はい、まあ、毎月ね配信ライブやってるんですけど、はいはい、その、まあ、カバー曲もありつつ、うん、最近ねこう聴いてくださるようになった方もいるので、うん、どうしても最近の曲が中心になるわけですよ、
0: うん、
1: あとダンス系の、でも、まあ、今回は2週連続になったんで、
0: はい、
1: でだとするとちょっとねやっぱり書いた方がいいかっていうんで、うんうん、この間ちょっとこうまあ、古めのというか、うんうんうん、初期の曲を中心にやったら、うんうんうん、まあ、ゆりの方にも久しぶりに歌おうみたいなね、
0: うんうん、
1: だからまあそういう意味でちょっとこう新しい発見があったというか、う
0: ん、なるほど、
1: はい、うんうんうん、
0: はい、9月13日で17日はケイシーさんの誕生日からね。
1: ああ、乙女座揃い、
0: はい、あのソースさん9月21日
1: うわ乙女座だらけ乙女だらけ
0: 、はい、ほんでケイシーさん今度、9月1日でしたっけ、
1: はいはい、
0: 配信
1: ここ、ね、ああそうね、
0: はいはい、あ9月1日じゃないわ、2日か、
1: はいはい、
0: 2日ですかね、ちゃうわ、なんかね、9月1日のサイバージャパネスク
1: に、あ、そうそうそう、
0: 来てくれるということになりましたんで、
1: はい、
0: はい、その辺で、なんか こちらで、
1: ミュージックビデオ撮影でね、
0: はい、はい、あ、そうなんですか、はい、じゃあ、その時、ケイシーさんお願いします、ということでございます。何しようかな、ですね、私からは、まあ、夏はね、やっぱりね、ジンがいいんですよ、
1: うん、
0: ジン飲みますか？
2: あんまり飲まないんですよ。
0: あんまり飲まないですか？
2: ウイスキーぐらいまでしか。
0: はい。はい、これ紹介したことありますが、また手に入ったので、京都ウイスキーね。京都ウイスキーの、ジンでございますが、ハイクラスの方。だから4000何本かな。
1: おー、うんうんうん、
0: はい、でこの、豪華な箱に入っております。これを、ちょっと飲んでいただきたいと思いますが、西陣のね、ラベルがあるんで、これはもう捨てられないんですよ。溜まっていく一方でございますけど。
2: そうですよね。はいはいはい、貼り付けてあるわ、
0: はい、京都人ハイクラス、向いてこう、はい、ちょっと入れちゃってくれるかな。
2: はい、
0: 京都人ハイクラスは、京都府、府内郡京丹波町にある、京都都蒸留所が製造販売する、10種類のボタニカルを贅沢に使用したアルコール度数46度のクラフトジンです。京都府の、草花、なでしこ、抹茶、国産日記など10種類を使用ということで、飲みやすさの中にしっかりとしたスパイシーさを備えつつ、なでしこの優しい香りやオレンジのさっぱりした風味、控えめな甘さとまろやかさが魅力ですということで、結構受賞もされてますね。世界的な酒の品評会やサンフランシスコワールドスピリッツコンペティション、などで、ダブルゴールド受賞するなど高い評価を受けてますということでございます。はい、
2: すげえいい香り、すげえいい香り。
0: これちょっと少なないかこれ。
2: 40何度ですよ。
0: 46度
1: だよ。どうせソーダで割るので。
0: はいはい。そうです。ペロッと舐めて。
1: もう、ああ、いいです。ありがとうございます。
0: はい。
1: はい。
2: いい香り。なんかいろいろ入ってますね、これ。
0: うん。まあ、京都ウイスキーは飲んだことありますか？
2: いや、ないんですよ。
0: あ、京都ウイスキーもないの？
2: 日本屋で見るだけで。
0: はあ。
2: はあ、
0: でも一番安い赤い色のやつな。
2: あ、安くてなんぼですか？
0: 1800円ぐらいかな。
1: まあめっちゃアルコールやけどね、匂いしたらアルコールを飲むって感じが、
2: うん、
1: あすごい。でもね、こういろんな、
2: うん
1: うん、
2: これいろいろ入ってますね、
1: うん、いろんな味が、香りとか、
0: はい、
2: これすごい。
0: まあ、夏はこんなんいいです ね、
2: だから柑橘系も入ってるから、
0: うんうん、
2: 夏に
0: ね、
2: ぴったりです。
1: まあ、ジンかと言われたらジンっぽくなる、日本ね、そう、ジンらしいところというよりかは独特のオリジナルな、うんうんうん、
2: ですよね、これ。わあ、これでも
1: これはいいっすよ。
2: なかなか 熱なる胸が熱ない感じですこれ、ね、うん、
0: あのボスがね割とジンが好きやけどね、でその最近なんかそのウイスキー作ってるところも、国産ウイスキー作ってるところも、あの焼酎作ってるところもなんか割とこうクラフトジン出してたんだ。なんか一時期もなんかジンシリーズっていうかね、もういろんなジンを、まあ国産ジンあの中心にね、いろいろ番組で紹介してきた時にこれも紹介したことはあるんですけどね。まあでも久しぶりだなこれ、僕もなんか買ったのは、うん、これ多分出た時に紹介したからもう2年ぐらい、あ、2年いうことないの、 3年ぐらい前かもしれないです
1: でもね、これもうハイボールにするともう香りがね、ふわーっと、
2: そうですよね、
0: ちょっと匂いしたなんかちょっとナッツ、ココの実みたいな、なんかそんなような、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: うんうん、匂いも、
2: これでもロックよりもハイボールした方が、
1: うんうんうん、
0: どうなんかな、県外の人で買えるんかな、なんか最初ね、
2: あの
0: 4店舗でしか扱ってなくって、うん、でその中にあの北野社長のところの、あの理科北野も入ってて、なんかあのホームページでもね扱ってるところっていうので1個が理科北野だった。
2: あ、
0: それがね、今やあの高木でも売ってますから、ね、
2: あ
0: 松本でも売ってますよ。あの高木ね、あのなんだ、あの三条御前のところのね、うんうんうん、あそこで見て、ここでも売ってるやん。
2: それでもディスカウントしてるんですか、高木ってディスカウントの店ですよね。
0: いやー、してないんちゃうかな、なんかこうちゃんと きれいにそこは、あの京都ウイスキーの欄みたいな感じで置いてたから、それはなんか、まあ扱ってるだけで、
2: でも外国の観光客目当ての店ではないですもんね、たまに行ってね、どっちかっていうと日本人の、いや海外の人こんな好きですよ、これかっこいいですもん、これめっちゃかっこいい。
0: これもうコースターにもできるしね。
2: あ、うん、そっか、
0: エ
2: レベーター
0: 、僕はあのなんかあのズボンに貼っつけたり、あの帽子に貼っつけたりして
2: る。あ、いい使い方ですね
0: いろいろ
2: は
0: いろいろしてるよ、
2: ちょっとジーパンの破れたところとか。
0: あ、そうそうそうそう、ちょっと京都ブランドっぽくなるよ知らんけどはいはい、ということで、あのね、もしこれあの手に入ることがあったら一回飲んでみてくださいね。はい、
1: じゃあコメントいきましょうか。
0: あ、はい、ありがとうございます。
1: 一番乗りはダーハマさんです。はい、あ、じゃあ新次郎さんです。はいはい、バンさん、サザヤさん、皆さんこんばんは、今夜もよろしく。
0: はい、お願いします。
1: ダーハマさんも皆さんこんばんは、今夜今日もよろしくお願いします。とで、KC さんです、こんばんは、今夜も楽しませていただきます。で、ダーハマさんがね、これは今回珍しくあっさり系です。
0: あ、これはこれでもう夏っぽくてよかったです。
1: ね、こう冷えてても全然美味しい
0: ですね。そんなにチンしんかったんですよ。あ、これはこの子の
1: とこだね。全然全然。で、キャン社長もこんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: キャッチャーさんです。バンさん、サイダーさん、篠原さん、こんばんは。ということでね、皆さんよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: で、ダーハマさんがね、その、この間のユリナのやつですけど、僕の心をくすぐるセットリストでうるうるしながら聞いてました。ということでね。ございます。ケイシーさんもね、あ、その今度ね、一、はい、日よろしくお願いします。
0: はいはい、お願いします。はい、曲なんかします？なんか どうしましょうね。
1: 北野社長です。あ、ゲストはしのやんと、お久しぶりです。今日は何か集まりやったんですかと。
0: いや、そんなことないです。
1: このために、
0: はい、
1: で、新次郎さんです、夏場は鍋料理食べないので白菜食べる機会は少ないですが、山陰の神来の天神ラーメンは白菜たっぷりで、塩辛いラーメンもあっさり食べやすいですよ、と。
0: なんか飲み会帰りに何回か寄って食べたことあるわ。
1: 以上です。
0: はい、最近の花園会館はどうですか。
2: うん、まああの夏休み入って、
0: はいはい、
2: 合宿の学生さん方がね、
0: はいはい、
2: ちょこちょこ来てくれて、
0: うんうんうん、
2: 祇園祭りの時はね、ちょっと今年はちょっと曜日がちょっと悪くって、
0: うんうんうん、
2: あんまり入らなかったですけど、まあでも無事に祇園祭りもね、まあ、先祭り後祭りと、
0: うんうんうんうん、ね、僕らは ね、あの後祭りの方のね、
2: そうそう、
0: 縁の行者山とか、うん、ね、小山とかね、あの辺ね、前のギグがあった通りです。
2: はいはいはいはい、はいはい、そうですそうです。
0: 前のギグの前は黒主さんかな、
1: うん、あれはあ
0: れ黒主、
2: あ、黒主さんでしたかね、あの辺りね、
1: 山伏山、
0: あ、山
2: 伏山、
0: 山伏山、山本山みたいな下から読んでも山伏山
2: ようでも学生の時にアルバイトみたいなんで、うん、大工仕事をやらせてもらって、
0: うん、やりましたね、
2: うん、学生終わってもなんかやっぱり魅力的やからなんか続けてね、うんうん、やりましたよね。
0: はい、そんな感じでございますが、はい、なんか告知があるんですか。
2: あ、いいですか。前もお伝えしたんですけど、はい、9月29 25日、うん、チャリティーコンサート花園会館主催で行います。
0: はい、
2: バイオリニストの伊豆原さんと、うん、ピアニストの川内さん、
0: うん、
2: 一応一般3500円と、うん、ちょっとお安くなってます。
0: 花園会館主催やのに、はい、花園会館ではやらない。
2: そうなんですよ、はい、うちのね強化ホールではちょっとね、うん、微妙なんで、うん、今回は、うん、京都コンサートホール、
0: うん、いやでもうん、でもあの前のねあのフロントのところとか、うん、あれなんかいい感じするけどね、あそこでやるだとか。
2: ああ、まあまあいけなくはないか。
0: な
2: あ、確かに、
0: うん、だから響きすぎず、でもちょっと響くのと、なんかこうちょっとあそこの空間でおしゃれな気がするな、うんうん、
2: もう最近ちょっと熊本でもね地震を受けても皆さん大変な思いされてますし、はい、うんうん、もう一刻も早く、うん、あの日常生活ね取り戻せたらなと思うんですけど、うんうんうん、まあそういったそのいろいろあの災害復興支援チャリティーということで、うん、
0: はい、
2: やりますんで、またぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、はい、ということでございます。ホームページとか見たらいいのかな。
2: あ、そうですね、ホームページとか、あと、うん、まあ、京都コンサートホール、ロームシアターとかの、ね、うんうんうん、見てもらったら、チケットはそっちの方で売ってますんで、
0: はい、
2: ぜひよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。篠原くんは仏教学科やったんかいな。
2: そうなんですよ。
0: はい、まあ、僕も仏教学科でね。で、おじいじ、先週か、おじいじも仏教学科でした。おじいちゃんの大谷大学も仏教学科。それから、北海道行ってる今井さんも、龍大の仏教学科ということで、うんうん、僕の周り仏教学科だらけでございますけども、はい、まあ僕はどっちかというとインド仏教やったかな、初期の症状とかあっちの方かな。篠原君はどこが専門なんですか。
2: 僕はね中国の方なんですよ、
0: うんうん、
2: 東大とか
0: の、
2: はい、禅宗ですね、
0: うんうん、僕らね目を信じてね、うん、

0: なんていうか建物が、
1: うん、
0: ちょっとあの屋根とかが瓦とかが、
1: うん、
0: 反ってるんですよ。
1: おお、
0: これね、最初は中国でも、
1: うん、
0: 屋根まっすぐなんですよ、
1: うんうんうん、
0: 三角、
1: うん、
0: 三角みたいな、
1: うんうんうん、
0: ところが瓦の重みとかで、うん、どんどんこう反ってくるらしいんですよ。
1: あ、はらんでくるね、
0: はい、うん、でそういう時代の、
1: うん、
0: だから中国の方が先輩ですから、
1: うんうんうん、
0: 全部、
1: うんうんうん、
0: そういう時代の、
1: うん、
0: ものを真似したもんですから、
1: うんうんうん、
0: 日本の禅寺って結構ね屋根反ってます、
1: うんうんうん、それを意識してる、
0: まあ、文化的な、まあ、うんうん、まあまあ思想ではないんですけど、
1: うん、
0: 思想的なところではないんですけど、
1: うんうんうん、
0: 文化的にはどうもやっぱそんな感じになってますね。思想的にはどうなのかな、やっぱり
1: 何中国っていうと、まあ僕はね、あの仙道っていうのをやってたので、その仙道がヨーガとか、そのね、あのお釈迦さんもやってたような、うんうんうん、あのヨーガとかかはそのやっぱりこう気を練って上げていくんだけど、その上げていくのに、そのやっぱりこう綺麗な心を持つとか、そのなんか行をして、その綺麗にならないと、気を上げてもなんかそれがこう効果的にならないとか、なんかその後、まああの何ヨーガスートラとか見ても、あの修行をしてもなんかここまで来たら入り口だって大体書いてあるね。
0: あ
1: だからそ あのもっと先を見たら、うん、そのやっぱこうね、帰依する心だとか、うん、あの仏教的なそのなんかその仏様を敬う心だとか悪いことしたらあかんとか、なんかそういうことばっかりを言う修行もあるじゃん。
0: 戒律 ね厳しくっていうね、うんうん、
1: で気を練ると同時にそれも並行してやりなさいよ、うん、ということを言うけど、はいはい、あの仙道ってそんな言わへんもんね。
0: あ
1: だってあの気候憲法なんか悪いことしちゃあかんとか言ってる一方で、相手に気を打ち込んで相手を、うん、あの殺す憲法じゃないですか、
0: はいはいはい
1: はい、対極拳とかもね、だからそのこの何こう信仰心 みたいなのを一切排除したのが仙道じゃないですか。
0: なるほど。だからインドからシルクロード伝わってチベット通って中国にこう、
1: うんうんうん、
0: 敦煌の抵抗入ってくるわけですよね、うんうんうん、
1: だからその中国の禅は、うん、なんかそのちょっと仙道ともやっぱり近いところはあると思うんで、だからその なんというのこう宗教心じゃない禅の考え方があるんじゃない
0: か、うん、だからやっぱりあのその地に根ざそう、
1: うんうん、
0: まあ、あの定着させようとすると、
1: うんうん、
0: その土着の、
1: うん、
0: まあ、宗教というか、
1: うんうんうん、
0: あのみんなが好きな信仰ですね、
1: うんうんうん、
0: これ に似せるというか、
1: うんうんうん、
0: 一緒だよとか、まあ、こういう感じはねやっぱあったと思うんですよね、
1: うんうん、まあ、あんだけ広かったりすると、うんうん、やっぱりその国からも認めてもらわなあかんから、
0: うん、
1: あの、まあ、ここにちょっとチベット密教の方があるけど、チベット思想の章でもね、なんかいろいろ下力派とかなんとか派とか、うん、任務派とかいろいろあったよね、
0: はいはいはい、
1: あの派とかでもなんか潰れるのは大体なんかこうその時の王様の前で、あのその言い合いをさせて、
0: うん、
1: なんでそんな王様とか分からへんから、あの言いまかした方が、
0: まあ、はいはいはいはい、
1: あの任された方が、あのもう認められなくてみたいな、
0: うん、だから王様の前で修論というかその、
1: うんうんうん、
0: 戦わすんですよね、
1: うんうん、
2: それは議論、
0: もう議論ですね、でそれで勝った方がね、
1: うんうん、
0: あ、受けないんですよ、
1: うん、だから実際にはこういうチベット密教なんかは修行してなんぼなんで、修行してその上のところに行っててもあの口で勝たない意味がないという、
0: うん、
1: なのでそのなんかあの封印された部分もいっぱいあると思うんですけどね、あのチベット密教ではね、あのこう気をそのあその仙道から行こうか、仙道は気を どの辺まで知ってるかな、仙道って、
0: でも丹田とか、
1: まあ、丹田で
0: よね、チャクラとかね、
1: うんうんうん、チャクラ言ったら、まあ、あのヨーガの言い方だけど、仙道ではあの一応丹田に気を貯めて、うんうん、それをどんどん濃くしていく中で、うんうん、あの消臭点って言ってね、あの

0: こう丹田から、うん、下界へっていうのかな、あの、
1: はいはいはいはい、
0: こう、まあ、一番下でお尻の前のとこ、肛門より前のところに落として、うんうん、でそれぞれのチャクラのところで音用させて、そこのチャクラを開いて、うん、チャクラへ、まあ、あのヨーガの言い方ですけど、うん、で開いていって、で今度尾低骨に行って、うん、あのこの骨の中を通して上げていって、うん、であの開業開業 なんていうかな、頭頂ね、うん、のところで、サハスララチャクラ、まあまあヨーガですけど、うん、これあのでそれからあのこう眉間ですよね、はいはいはい、アジナチャクラ、
1: うん、
0: あ これもヨーガですけど、これからビシュッダチャクラか、あのこう喉のとかね、これから、ここあの鮮度では団柱って言うんやけど、うん、ここがあの何やったかな、あのアナハタチャクラか、うん、これから、ここのあの溝落ちのところ、
1: はいはいはい、
0: でここ回すっていう、ここの、うん、外をずっと回すっていうのが、うん、まああの鮮度のあの消臭点っていう技で、うん、でそのうちその背骨の中をあのシュッと通っていったり、こう全体に広がっていったりする、まあ、これも人それぞれなんだけど、そうなってくるとちょっと大終点って言ったね。
1: うん、
0: で最終的にあの体の真ん中を気があの上がっては下がって上がっては下がってってなるんですよ。であの真ん中を通ったり、まあ、背骨通ってる時に出る人もいるけど、あの頭の頭頂まで来た時にそこであのこうあの百花乱追とか言うんかな、なんかあのこう違う気が出だすのね、頭が、ね、
1: もうこう包まれるぐらい、
0: そうそうそう、なんか上げたらもうバーッと全体になっていく、それをまず目指すんだけど、それはまああのヨーガでも仙道でもチベット密教でも一緒 で、うん、でチベット密教の場合は真ん中からを通すのね、
1: うん、
0: あのいきなり、
1: はいはいはい、
0: で通らないけど、それもイメージでもう肘でも通すみたいな、うん、だから前をこう開発していってこうちまちましてい いくよりもういきなりもうあのそのそこに持っていくみたいな修行の仕方がチベット密教、まあまあこういうのね、あの書いてたりしますけど、
1: だからあの座禅とかもうヨーガとかね、うんうんうん、あのヨガ、まあ、今のヨガね、はいはい、もう
0: あの今やってるあのヨガ、その辺の教室のヨガっていうのは、うん、まあ一応ヨガではあるんだけど、うん、そのなんかヨガの中でもそのあのまあ進行するっていうのはバクティヨガとか、ほんであのこうなんかあのいいことしましょうみたいなのがカルマヨガとかあって、うんうん、ほんであのハタヨガっていうのがそのまあ体を使う、
1: はいはいはい、
0: でも体を使うっていうのはまああの原始仏教とかでもあるようなあのまあ座禅、まあ座るみたいなんだけど、そっからその体をこうあの開発していこうっていう風になっていくのがそのクンダリニヨガとかになっていく、クンダリって分かるよね、なんか中に蛇がいてみたいな、それがあの気を蛇と、さ最近僕もあの蛇っぽくなってきたんやけど、なんかあのこう溜めた気をねこう動かすとやっぱこう余韻が出るのよ、そしたらこうヒュッて伸びるじゃないですか、こいつ蛇やなみたい
1: なる
0: まあまあその蛇が上がっていくっていうのがクンダリニを上げるっていうのでクンダリニヨガって言うんやけど、何の話だったっけ、
1: いや、うん、いや難しいですけど、あのだから今だから日本で行われてる座禅とかってなんか厳しい、なんかもう座禅の形ってね、うん、こう、うん、あぐらじゃなくてこう結果座とかでこう、うんうんうん、
0: あのレンゲ座って
1: みたいな ね、うん、ね言われるんですけど、うん、インド人からしたら、うん、楽な一番楽な姿勢だったんですよね、
0: うん、
1: 安定して、
0: うんうんうん
1: うん、ところが日本に来たら日本人には苦痛でしかないようなそのあれに捉えられてて、
0: うんうんうんうん、レンゲ座とか結果不座ね、禅では言うけど、はいはいはい、やっぱりあれをすると、うん、あの足からやっぱりその気を溜めてる時って、うんね、あの抜けていくんで、うん、僕もあの昔気溜めた時に、はい、あのなんか下を回って尾低骨行かずに足に抜けていたことが結構あって、なんかやっぱりそういうのも やるとやっぱり結果不座っていうのレンゲ座組んだ方がいいんかなと、
1: まあ、3点でこう地、
0: うん、なんかもう 足からはもうの、うん、逃さないみたいな、うんうん、でもあの後ろから上げるときってあのこう足から上げていってそこから尾低骨に上げるあの機構とかもあるんで、だからまあそれはその時によるんだろうけど、あだからあのその辺のヨガやね、
1: はいはいはい、
0: うん、 だからやっぱりこう体が柔軟やと気も通りやすくなるから、そのこう体操みたいなのがあるのね、はいはいはい、それがまあ独立したのがまあその辺の
1: なんか表のポーズとかなんかいろいろね、こう
0: まあ体を柔らかくすればまあ気は通りやすくなるんで、それもまあ一応ヨーガじゃヨーガなんだけど、はい、ね、いや教育いかなかんね、はい、で、前回篠原くん来た時もあの三夜を、
1: はい、
0: 普通の三夜吹きましたけど、ね、はい、あの僕のアルバムのあの妙刀来妙刀太にも入ってるのがあの、うんうん、あの一番基本のあの普大寺三夜ということで、うん、普大寺系の三夜を前回やりましたけど、はいはい、あの三夜っていうのはあのその洋画的に言うと
1: サンスクリット的な感じなんですね。
0: そうそうそう、だいたいだからそのやっぱりみんなよう知っとるんだよね、うんうん、だからそのやっぱりサンスクリットとかあの辺 の, あのインド仏教とかの経典を見て、でその般若心経でもそうだ
1: よね。そういうことですね、
0: うんうんうん、なんか そうやって勉強してなんかそのあやかろうとしてそういう言葉を、うん、あの結構使ってるよね、
1: うん、仏教もね本当そうですもんね、
0: は
1: い、
0: うん、でまあ三夜の場合は、あの瞑想法、ヨーガの根本のヨーガスートラに載ってます3つの集中的な瞑想ステップを1つに合わせた、高度な修行法を三山と言います。お、はい、その瞑想 の, あのやり方みたいなののヨーガとかはそんなのなんか知ってる？ね、最初はのダーラナーという集中っていうのとディアーナーという瞑想っていうのと サマーディっていうのがあって、サマーディっていうのが三昧と訳されているので、その三昧、三夜とは三昧のことであるって言って書いてるのも結構ある。
1: 座禅三昧とかね、
0: はいはい、そういう。でもこの3段階、まあ、これ3つをなんか集中してやるとか言うけど、まあ、これも人それぞれで、あのこの3つをなんか同時にやるんじゃなくて深くなっていく3段階のことをっていう人もいるんだけど、この3段階のことを三山っていう。
1: なるほど。
0: これ Google AI がこれ言ってはんねんけど、
1: いやいや、だからその曲調もそういう風に、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、だから普大寺三夜の場合はなんかあの高音って言われるサビが 3回出てくるんで、だからそれが3つの他人がこう響くから三夜って言ったりするけど、でもあの三昧っていう意味でもあったり三山っていう意味でもあったりするんです。
1: はあ、
0: まあまあまあ、例えば、何でいこうかな、まあ、この陣があったとしましょう。この陣に、まあ、こうあの瞑想をして、ここにこれを意識しながらこれに集中して座禅をするとするよね。ほんたら、まあ、まずはこの、ダーラナーっていうのはあの集中、まあ、単に集中して、うん、ここにこれがあるみたいな、
1: はい、
0: なわけやね。でそこから深くなっていくと、まあ、ここ の,、あの歴史だとか、これには何が入って、でこういうふうに使われて、で今ここにあるとかね、なんかそういうふうになっていくわけですよ、はいはいはいはい、でそういうところまで意識が深くなって入っていくみたいな。
1: 因縁、縁をこう 見ていくわけですね、うん、
0: はい、
1: どうしてここにあるんだと、
0: うんうんうん、はあ、ほんでまあ最終的にあのこの三昧とかサマーディとかいうのは、まあこの中にもう自分が入ってしまう、なんかこの中にいるような、なんか
1: も
0: う一体するみたいなね、
1: は
0: あ、なんかそういうようなのがこのまあ三山と言われてるものでございますね。
1: 対象を捉えて、はい、でそれをじっくり見て、これはどうできてるんだと、
0: はい、
1: でそれと一緒に なると、
0: うん、
1: うわ、
0: 僕あの花大のあの入試があのなんか推薦やったんやけど、
1: はい、
0: あのなんかこれをに対してこのみんなで議論しなさいみたいな。
1: わお。
0: なんかそんなんだった、僕らの時はね、
1: う
0: ん、例えばあのコップ一杯の水があって、氷 についてまあまあ、 あのこの教室でその何番から何番はこの部屋みたいなんで、そこで議論するみたいな。そしたらあのこの水はあの水道水だけども、なんかあの分子の状態で海を通ってきてどうなって、んでここにあるとかな、なんかそんな話になって。
1: いや、花大すごいですね全問答じゃないですかもう試験問題が、う
0: ん、
1: すごいな。
0: でそれの後あの論文を書くんだけど、
1: はいはい、
0: で論文が僕の時は何やったかな、まあ、例えば男と女、戦争と平和みたいな、
1: はいはい、
0: なんかあの二極的なものをなんか選んで、それに対して論文を書けみたい なんかそんなやつ何書いたか忘れたけどな
1: すごいですね。
0: で僕の時はあのグループミーティングの時は古賀先生やったん
1: や。あ、はいはいはい、
0: で古賀先生があの囲碁初段ぐらい歌うんだ。で僕もなんかそ そのまあ、たまたまちょっとその囲碁の話ちょっと入れたんよ、はいはい、そしたらなんかこうちょっと目つきが変わった気がしたね。ほんなら花台入ってから あの小川先生囲碁あの有段者でみたいな感じにあそれでよかったんかみたいな、は
1: い、すげえ、
0: まあまあ、
1: いや、
0: うん、でまあ三夜ですけども、今日は根笹ハキンプ流の三夜を吹きたいと思いますが、三夜青蘭って言います、うん、これは知ってますか。
1: いやわかんないですよ。青蘭ってなんかあれ、
0: 青蘭ってね、あの清い蘭、うん、これ何の蘭っていう、
1: これ
0: 何蘭かな、青蘭っていうね言葉もあるんだけどね、なんかその
1: あの滋賀の青蘭じゃないですもんね。
0: あ違いますね、全然 ね、 あれあ
1: これ青蘭、これわからんわ、
0: 蘭蘭なんかあのか大臣の陣書いて、なんか横ペペペって書いて下見るみたいな感じでね、で青蘭っていうのはなんかこの中では、古典音曲の中では、菅書きという意味が書いてありますね。だから三夜菅書きということかと思いきや、三夜菅書きはまた別曲なんですよ。
1: ある、
0: うん、だから
1: 三夜菅
0: 書き、三夜青蘭は三夜菅書きのことだけど、三夜菅書きの曲ではなくて普通の、
1: あら全然違うんです、
0: うん、なのでちょっと間違いよねこれね、まあもう これこの曲ができてからもうその伝承もだいぶされてるんで、今更間違いや言うても、だ間違えたものも伝統と なるんでね。
1: あ、
0: うん、まあ根笹はの津軽藩主が伝えたものなので、で小見吹きっていうので吹くので、その剣士のようなザッザッザッザっていう小見吹きっていうのを使います。でもこれはあのこの前吹いたあの普大寺さんやと大体一緒です。なんか前回の番組見てもらってもいいのと、まあ切り取ってあの上げたりもしてるんでね、ちょっとそのそれと比べてみてもらっても、あの奏法が違うだけで曲的には一緒です、はい、で三夜青蘭、はい、楽譜があるんで、
1: はい、あれです、
0: こっちはまあ違うと思うんだけど、
1: はいはいはい、
0: これちょっとボスの、はい
2: はい、
0: 三夜青蘭です、うん、さあ吹くか、
2: 暗号みたいな、
3: 暗号みたいな、
1: これもう吹きながらヨーガみたいなことをこうしてたんですかね。
0: それはやっぱり呼吸法っていうので、うんうん、なのでそのまあ息継ぎがあって、やっぱり息吸うじゃないですか、で吐くのはゆっくり吐くじゃないですか、うん、まあその時点でもう呼吸法だよね。あ、もう
1: 確かに確かに、
0: うんうんうんうん、なのでまあ、うん、あの僕もまあちょっと鮮度で伸び悩んで最近ヨーガを取り入れてるので、ほうほうほう、なのでまあやっぱりね、そのお釈迦さんの気持ちになって、はい、そのまあ、本曲も吹ければなと、はい、思っておりますので、はいはい、じゃあ三夜青蘭を吹きたいと思います。

0: 娘で平気です。
1: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: みつきのおすすめブルーシール。

0: いやー、はい、三夜星団でございました。金風流のね、これね、あの越後明暗寺さんやとかでもそうやし、あのその二人さんや系の曲なんだけど、まあ、あのこれ一応分かりやすくあの自分で書いたけど、まあ最初調子ね、
1: はいはい
0: はい、から本店に入ります。それから第一高値、第二高値、第三高値とあって、で、八返しね、八返しがあって、あの結びがあるということで、ね、あとあのこの金プリになった時点で最後、あの前も金プリの時言ったけど、あの、追払いって言ってからね、あのここの産業ね、ちょっと振ってみようか、梅雨払いっていう、独特なのがあって、これがまああの公務総局のな他の流派の中でもちょっとあのぽいというかね、最後、まあ、やっぱりこう調べっていうのは最初に調べを吹いて、その心を落ち着かせて本題に入っていきましょうっていうのが調べ、で本題があって、まあ、あのサビもあって、で最後はあのこうあのまた落ち着かせていくんやけど、落ち着かせるだけじゃなくて、あの竹を吹いてるんだから、それに吹いた時についたその汚れを取りましょう的なね、梅雨払いでね、最後にこれ大体金プリは入ってますね。

0: まあ、これが最後の2バラ。
1: エンディングが分かる感じですね。
0: うん、そうですね。
1: だから、聞いてる人いたのかな、うん、どうか分かりませんけど、うんうん、
0: まあ自分の気持ち的にもね、はい、うん、なんかあのやっぱりその何修行のいつまでたっても修行なんで、あの吹いたらそれでまあちょっと汚れる部分はあるから、その竹に対してね、あの自分が、うん、あのまだまだ未熟な自分がこう怪我してすんません的な意味があるかもしれないですね。そういう、そういうまあこう汚れを取る気持ちであるという意味もあるんですけどね。
2: これね、はい、そもそもね、その、うん、まあ、例えば楽器として考えるなら、はい、メロディーを伝えるとか、うん、状況を伝えるとかであるとした時に、こういう古典のね、尺八のっていうものっていうものは、うん、そもそもどういうことを意図してるんですか、その楽曲としての、そのなんていうのかな、良し悪しを判断する基準っていうか。
0: 良し悪しを判断する。
2: そう、例えばあの、うん、西洋ポップなら、うん、メロディーが綺麗とか、うん、ハーモニーが美しいとか、うんうんうん、リズムが、うん、ノリがいいとかってあるんですけど、うん、まあでもこういう曲ってそうじゃないじゃないですか、うん、こういう、まあ、こう民族音楽的なものって、うんうん、そのあこれいい出来だなと思う、うん、その判断基準はどこに来るわけですか。
0: ああ、えいいと思うで、あの
2: 自分がまず自分が、あこう、ああ、まあ、っていう、
0: まあ例えばこの三夜にしたら、さっきから言ってますけど、あの修行を、うん、あのこう瞑想をするして修行をするじゃないですか、うん、ほんであの虚無僧っていうのは、あの水禅って言って禅をしながら、
2: はいはいはい、
0: あの吹く、うん、禅の境地にも入るために吹くみたいなのがあるんで、こういうのはちょっと修行地味なところがある、うん、
2: 精神的なもの、
0: そうですね、
2: それは自分の精神を整えるみたいな、
0: うん、あそうです、そうです、
2: うん、
0: だから中でもその例えば卓発した時は楽しんでもらわなあかんから、うん、やっぱりその時に流行ってた歌も、
2: う
0: ん、あの吹いたり、でなんかその楽しませるために、あのこの前もね、鶴のすごもり吹いて、はいはいはい、あれとかフルルルルやったり、はいはいはい、やったりそれはまあちょっと楽しんでもらう、
2: ね、
0: だから鶴のすごもりやったら、あの鶴が巣立っていく姿を、あ
2: のその時はその尺八というものはそういう、まあ、自然のことを描写しているというところで、みんなが「あほんまや鶴に聞こえる」とか、はいはい、
0: まあ鹿の音やったら「ペッペッペッペッペッペッペッ」言うて、ちょっと鹿の鳴き声
2: 聞こえるとかっていうところでってことね。
0: なるほど。なので、あとはそのやっぱりこうお寺なので、あのお寺さんのお坊さんになるんで、そのお葬式もしなあかんかったと思うんですよ。まあなんかそういう時はそのそういう風に聞こえるようにしなあかんから、やっぱりあの普通にある残ってるあのお経とかの曲名がついた曲だってありますし、
3: タムケとかいう曲もありますよね。
0: タムケなんか、まあまさにね、そういうところ
3: ですよね。
2: だからその、まあ言うたらこれ何百年にもわたって曲として残ってるわけでしょ、これって、うんうんうんうん、だからどっかでそれが、これが完成形だよという判断があるわけじゃないですか、
0: うんうんうん、
2: でそこがすごい不思議やなと思って、
0: うん、完成っていうのはないんですよね。やっぱりこういろんな時代にいろんな人が、あのまあ、あのこういうジャンルが好きだって、うんうんうん、で こっちばっかりに行こうみたいな研究して、はいはいはい、あのこうあの、うん、収集して、うん、でいろんな地方に行って、そこの吹き方を勉強して、はいはい、でそしたらそれがちょっと流行ると、うん、その流派にしちゃうわけですよ。
2: あ、なるほど、
0: あの人すげえぞってなって、はいはい、俺も習うってなっていくと膨らんでいくから、それが流派になっていく、
2: うん、その時の判断基準というのは、あすごい、なんかこう言うたら、こう例えば精神的に心が落ち着くという感覚なのか、そのあ自然、あすごい朝の感じがするとか雨の感じがするっていうことなのか、単純にメロディーとして楽器としてのそのこう心地よさなのかみたいな、だからそこがすごくこういう民族楽器で僕は不思議やと思ってて、西洋音楽って基本的にメロディーとハーモニーが落ち着くので、結局綺麗なメロディーと綺麗なハーモニーの時に、うん、こういうのそうじゃ別にそうじゃないですか、うん、多分そのメロディーとかっていうところじゃないところで、その人の心に入り込むという、でそれでこれはいい曲だってことが残ってるわけでしょ、これって結局、
0: うん、まあ、うん、そうなんでしょうけど、
2: ね、
3: はい、どういう場面で吹いてたのかなと、卓発かもしれんし、
0: まあ、あとはまあそのいい悪いっていうよりも、もうそのやっぱりこう一人のそのなんか哲学者みたいになっちゃうんで、うん、その宗教活動みたいな感じだと思います、うん、だからそのまあ、あのこう習いに来た人にね、
2: うんうん、
0: ちょっとあのこう宗教者みたいなことを言ってね、あのちょっと
2: 生きるとは何なのかみたいな、
0: でそれに感銘を受けて ついてくるみたいな、なんか宗教活動に近いもの
2: が、近いものが、
0: はい、
2: それの中でこれバーッと鳴らすと、あ分かるかっこいいみたいなところになるってこと
0: ね、うんうんうんうん、 やっぱりあの先生が言うんやからいい曲に違いないできる
2: みたいなね、うん、でバーンさんはこれを吹くときに自分なりにこう、うん、あうまいこと吹けたなとか、うん、あのいや今日は夢一つやったなとかきっと判断基準があるからね、その時のその自分の中であるんですよ、 これができたらいいとかこれができたらあんまり嫌な、
0: いやどうでしょうかね、なんかこうやっぱりこの曲を吹いてるいろんな人知ってて、でそれぞれにこれをこう、うんうん、あのこうこ自分はこういう時代の感じでやろうと思うからこうだとか、うんうん、例えばこの曲が生まれた時っていうのは、うん、まあ、僕らがバンドでやってるのと同じ気持ちでやって、はいはいはいはい、やったからそれが生き残ってるわけですよ、はいはいはい、でもそれが何代か続くとあの先生がやった、うん、あのおごそかなものみたいな、うん、で時代はもうあの洋楽みたいになっていってなっていって、それがなんかちょっとあの今言ったようなね、そのこれってどういいんだろうみたいな、いう風になっていくけども、これが元あった時はもう画期的で、
2: はいはいはい、当時のヒット曲だから生き残って
0: る、そうですね、だってもうあの本曲の中ではかなりその構成がしっかりしているので、サビがある時点でもっと古い曲なんてサビさえないんで、でもなんか古い人はこんなサビがあるなんか、
2: もうそんな、もう芸大衆に迎合した、
0: そうそう、なんかあの座禅の世界とはもうかけ離れてるじゃないか
2: みたいな、ワーキャーの音楽やみたいなね、
0: うん、サビがある時点で、
2: なるほどね、まあそうよね、他当時そんな他に娯楽がないわけやから別にね、うんうん、そんなんでもやっぱヒットするしないがあるってことね、やっぱり人気で残ってるってことやから。
0: うん、なんかこうその時の気持ちでね、どう吹いてやろうかなみたいなのはね、うん、あの例えばあのロツレチの知の音が、はいはい、そのなんか人によってそのなんか田舎に行けば高くなる、だからあの江戸の音楽だ、例えばその江戸とかあの都会に行けば行くほどあのマイナー調になるんです、
2: あ
0: これが民謡になると明るい
2: じゃないです
0: か、その半音の取り方が あのどのあたりでやるかみたいなのが、例えばね、よく出てくるチールツル、このチーが半音なんやけど、あのこのキンプリでは僕あの微分音ぐらいでした方がいいかなと思ってて、っていうのが、このツの半音のツのメリの一打ちがあのこの暗くしたらできないんで、だからこの手ができたってやった人はあのこう半音チもツもあの低く取ってないはずなの、だからこの手の金風流のこの手の指打ちの連続する指打ちを効果的に見せようとするなら、まあ微分音ぐらいの方がいいんかなと思って、そしたら音痴には聞こえるけど、まあそれはそれで、それはそれででもちょっと民族音楽性は出るかなと思ったりして、でまあやった時にその思いとこうちょっとあの違えば、ちょっとあんまりやったのとか、多分そういうのある。
2: なるほどね。
0: ただこれはあの不大事なので、あのだいぶ後に入ってきたと思う。なんかうちでもあのやつ入れようや言うて、割と最近やと思う。だからそのまあそんなにその半音を全音に近づけたら、あの元々の不大事三夜感がをあの例題にしましたっていうのがなくなるような気もするし、なんかそう考えれば考えるほどもうなんか迷路に入るというか、
2: まあ当時とか分からないだけで、結局そのクラシックもそうじゃないですか、譜面でしかないから正解分からないわけよ、みんなこう研究するわけでしょ、本当のこの譜面をどう弾くのが正解かっていうのをずっと探求してって、だから指揮者なりで全部解釈が違う、
1: はいはいはい、
2: 社会人も結局そういうことで別に録音物があるわけじゃないから、
0: 明灯来明灯ってここ入ってます、
2: はいはいはい、入ってますよ、はい、
0: あ、ね、最後のね、あの距離、この前あの僕ライブがあった時に、うんうん、あのなんか店の人がずっと僕の CD 聴いてくれて、明灯来明灯って一番受けたんですよ、
2: へえ、
0: そんなん言われたら初めてなんだけど、それの最後のね、距離ですか、
2: 距離はこれですね、うつろの鈴、
0: これ最後に入ってる曲ですよね、
2: おそらく、
0: おそらく、はい、ちょっと聞いてみましょうか。

0: まあ、これ妙刀来妙刀たんの最後の去年なんですけど、これがね一番受けましたね、この前ライブ金曜日ライブだったんですけど、そこのマスターがずっと僕の CD を順番にかけてて、これ妙刀来妙刀たんの最後 の去年って曲なんやけど、去年ってその古典3曲の中で尺八の曲の中で一番こう格式高い一番上の曲なんですよね、はい、だから僕明暗流で出入りした時最初みんなで吹いたりとかするんやけど、でほんでまあ他の本曲とかやってる人とかに話を聞いて、あどの曲が好きですか飲みに行ったりしてね、どの曲が好きですかとか言ったら、やっぱり去年だみたいなとか言うわけ、ね、でも一番古い曲だしなんかこんな感じじゃないですかでもやけどなんかこの曲がとか言うから、でそれをちょっとねちょっと小馬鹿にしてるんだよねほんまなんてことなく吹いてるじゃないですか。ほんでこれがまあ蔵から出てきた SP 版みたいなイメージでモノラルで作ってくださいって
1: 言われて、わざわざこのノイズを入れるっていうね
2: それであのノイズがうわすごいな。
0: でこの曲がどんだけ長く吹けるか、これ何分
1: 14分22
2: 分。うわ、これ
0: でも14分。いや、言うたら、ここでもサイバージャポネスクでも距離吹いたことがあって、そんなもペレペレペレペレとすぐ吹いてますわ、もうこの、ね、だからね、これ14分かけて、攻めてるなと思って、
2: それが一番ええって言った
0: そうそうそう、すごい。これはね、なんか創作意欲湧くわとか言ってて、
2: いやー、すげえ。
0: まあまあ、飲みながらやから、なんかその、しゃべってるんですよ、こんな感じで作ったんですとか、これはこう。そんなん言われて初めてですわ、
3: ね、ちょっとコメントいきましょうね、なかなか古風な色で素敵でしたとダハマさんです。それから、キャッチャーさんがね、技術的な面とメッセージ的な面が上手に融合したとき納得する演奏になるのでしょうかねってことですね。
0: 難しいです
3: ね。ダハマさんもね、なかなかシビアな話ですねと。でキャッチャーさんです。森進一は、歌は結局伝わるか伝わらないかだと言ってましたが、何を伝えるかどうかは人それぞれとして、演奏者や聴き手の納得感としてはそこにあるかなと思ったりしますってことですね。結局ね、まあ、感動なんで、何かね、やっぱりこうインスピレーションみたいなことが起きないと、結局ただ音が鳴ってるだけになってしまうんでね。うんうん、だからそういう意味での演出、まあ、こういうねノイズも含めて場所とか演出で、やっぱりその誰かのね、こう感性に入っていかないといけないんで。で入ってくるから今こういう曲も生き残ってるわけですよね、ずっと、うんうんうん、不思議そこは不思議、単音楽器でね古典のこうね、
0: いやーこの曲吹いたのはもう戦いでしたね。いらんことしても合いそうになるからねとかやったらもう
2: 大
0: 発射みたいないやコンセプトコンセプトコンセプトとか言いながら、
2: なるほど、
0: 息継ぎもいっぱいしてみたいなそんな感じで、
3: はい、
0: サイバージャパネスク1013回でございました。この放送は尺八番内緒と
3: 斉田翔樹と、
2: はい、男子野良でした。
0: はい、また来週です。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレ

土曜の夜口届きのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サヤダ正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどのがランダムに流れてきます。イントロギってこの曲を知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 MD をカットした、 CD をカットする、 MD ダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、ボケ防止、アンチエイジング、ガラス面、ハイマー防止、さまざまな効能があるって。そんな曲です。今夜の1曲目はキャンディーズですよ。熱烈な方が今でもいらっしゃいます、その気にさせないで、でスタートです。その気になっちゃうぞ。次の曲は何だ。

2008年代に入ってね、タイガースが再結成してね、まあ色付きの女でいてくれようがね、大ヒットしたんで、あれが一番有名というか印象残ってますが、これその前にこの曲がさっきね、出てるんですよね。でこれがまあそのね、10年ロマンスというタイトルもしておりますし、そういう再結成ソングなんですが、まあそんなに売れなかったんですけど、10年ロマンス、ザ・タイガースです。さあ次だ。

まあこれがオリジナルと思っているとも多いですしね、まあ、土曜の夜はこれからということでしてね、この曲の選曲も、ね、センスもいいですし、でこれはねそのまあ当時デビューしたばっかりネポが歌うというところもね、なかなかのあまあプロデューサー誰がどういう話になったか分かんないですけどね、そのセンスの良さを感じさせますが、まあ、これによってエポも世に出たし、この曲の再評価もあっての、シュガーベイブ再評価みたいなのが来たわけですよね。もともとは山下達郎率いるシュガーベイブのがオリジナルでしたが、これがエポのカバー曲でして、俺たち表現族のテーマ曲となりました。エポダウンタウンでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

高橋さんね、体調はいかがでしょうかね、無理なさらない暑いですからね。それから張さんね、静止のデスクダウンロードしていただいてありがとうございます。Apple Music で検索していただくとサムネイル出るようになったんでね、シェイクマイデスともみゆでね、またチェックしてくださいということで、千秋直美矢切の私でした。風情がありますね。さあ次だ。

さあ佐野元春です。まあこれ86年なんですけどね、タイトルがシーズンインダーサンということでややこしいってことなんですけど、チューブのシーズンインダーサンも同じ86年で若干早いのかな、3ヶ月ぐらいチューブの方が早くって、ね、この曲が佐野元春出した時にねめっちゃ被ってると思ってね、そんなことあるんやということでね、シーズンインダーサンという、ね、タイトルね同じ時期ということですが、まあこれアルバムの、ね、制作の中で入ってたんで、まあ、全く別ルートで作ってたと思うんですよね、はい。まあ、どっちが好きかどうかはまあ別にして、このでもカフェボヘミアというアルバムは名盤ですのでね、爽やかですからまた聴いてください。佐野元春でした。さあ次だ。

おしゃれな曲ですよね。その関西弁を使ってここまでおしゃれになるのかっていうね。あとちょっとコメントありましたが、悲しい色やねんねんと運がつくと断定形になるので、悲しい色やねんこれはってことなんですよね。で運がないと、悲しい色やねっていうのは、まあ、いわゆる不可疑問文ってやつですね。イズンティットってやつですね。悲しい色やねどうって一応ね同意を得て得ようとしているってことになりますね。難しい、関西弁難しいですよね、はい、上田正樹で、悲しい色やねでしたね。ノンタイアップでヒットしたっていうのが大きかったですね。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

0: 分かっちゃい
1: まあそう考えたらね、杉本哲太がねここからね今のようななんか大御所俳優になるなんて当時誰が予想したでしょうかってことですよね。まさかね本家横浜銀蝿の面々よりもねその弟分たちの方がね芸能界でまあ音楽ではないにしろ活躍しているということでね、これはそうやっぱ面白いもんですね。はい、ということでしてグリース漢字で書くのむずいです。ブリコロックンロールでした。さすぎる。

つうかな、いや、ええ曲なんですけど、し僕のね友達中田千恋とか高井田芳雄とかよこれをカラオケで歌ってますけどね、あのいやいい曲だと思うんですけど、そのフレンドというテーマでここまでの哀愁の壮大なメロディーを書くのかというね、ところになんかこうなんでしょうね、その玉置浩二のその情の深さというのを感じますよね。で今コメントも見ましたがね、あの眉毛太い方ってまああの当時みんな眉毛太かったですけど、あの当時の石原真理子はむちゃくちゃ美人やなと思いましたけどね。まあまあ人生いろいろね紆余曲折ありますね。はい、安全地帯で、これ安全地帯ですね、ソロバーではなくてね、フレンドでした。さあどんどん行きましょう、次の曲。

松本隆作詞、平尾正明作曲というちょっと珍しいコンビですよね。でも平尾先生らしいね、ちょっとこうかっこいいメロディーですよね。山口百恵、赤いキズナ、レッドセンセーションでした。さあ次の

これがブレイクし始めの曲ですよね、バービーボーイズね。これが CM ソングに使われてちょっとね話題になって初めてチャートインしたぐらいじゃないですかね。何だったんだセブンデイズということで、どうしてもねその、まあ、京子とコンタのツインボーカルがね、まあ、話題になりますが、今道智とかね今さんのギターもね独特でかっこいいんですよね。割とクリーントーンでね、何だったんだセブンデイズ、バービーボーイズでした。さすがなんだ

そうですね、松尾さんは、まあ、この当時もオフコースでしたね、はい、いや本当にいい曲で、アレンジもよくってね、夏って感じがしますよね。でジャケット写真もよくって、でこれ の, あの写真集も僕持ってるんです、当時買いましたね。この頃のカシャベルシェがいいんですよね。ね、じゃあと思ってアルバムね、夢模様ってアルバムがあるんですけど、このちょい後に出たアルバムなんですけど、ジャケットも同じね、あの同じところの写真なんですが、そのアルバムには夏模様が入ってないというね、どういうことっていうね、それはちょっと僕は疑問がありますけどね。まあ CD でボーナストラックに入ってますけど、いや B 面押し込めたら入ったんじゃないかと思うんですけどね、はい、まあまあいろいろありますが、カシャベルシェのね良いところが一番出ている曲です。カシャベルシェ夏模様でした。そう、藤真理子さんが作詞ですね。さあ飲み込みましょう。次の曲はなんだ。

口五郎の声のいいところがよく出てますよね。おしゃれな曲でしてね、シングルとして考えた時のその地味さというかはね否めないところあるんですが、でもちょっとねこの頃のその文学的なね曲がついた頃ですから、非常になんていうのかな、おしゃれな、完成度の高い曲が揃っている頃ですよね。でこの後に針葉樹ですかね、聞いて、野口五郎のねある前世紀の感じが作るわけですよね。野口五郎できらめきでした。さあどんどんいきましょう。次の曲はなんだ。

そうですね、これ作詞が中島みゆきで作曲は堤恭平で、郷ひろみのアルバムね、あのアルバムが全曲堤恭平やったんかな、あのちょっとコンセプトアルバムみたいなのやつに、中島みゆきが詞を提供した広見教の犯罪というアルバムでしたね、あれのアレンジも非常に面白いアレンジなんですが、こちらはもう生徒派のロックのね、後藤嗣俊がアレンジとプロデュースを担当しているということで、あのお色直しというね、まあ、ご乱心時代の割とハードなアレンジの曲がね多いんですけれども、その中でもねこう、かっこいいアレンジの曲ですね、中島みゆきで美貌の都でした。もうちょっといけるかな、次の曲はなんだ、

ですよね。まあその実際はこの感じの曲が少ないんですよね、その可愛いな、このシングルの中では。だからそこがね、まああの石野真子がね、そのなんだハートで勝負のあたりね、こういう曲をバッと立て続けに連発してベストドームまでね行ったように、なんかね立て続けに出してもよかったような気もするんですが、なかなかそうもいかない、後から言えることですからね。ということで可愛いな夏のヒロインでした。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました、めちゃめちゃ暑いですけどね、しっかりと水分をとって、熱中症に防ぎましょう。ということで、いい週末を過ごしましょう。そして僕とまた月曜日にお会いしましょう、それでは最後は LINE ミュージックで買っていただいた方ありがとうございます。長さんありがとうございます、シェイクマイデイズの、青春のデッサンをお聞きいただきながらのお別れです。それではまた次回、明日はもみゆりなの、レッドさん配信があります。

0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: いやいや、なんか先週、
1: はいはい、
0: 収録の、
1: はい、
0: なんか次回はなんかばったり出会った芸能人話みたいなね、はい、そう思ったら僕はだいぶ合ってると思う。
2: 相当合ってると思いますよ。電車の中とかどこ入れたらね、はい、
0: だいぶ合ってると思う。でも考えたら、まあその若い時六本木とか西麻布とかのお店やってるところに来てくれたっちゅうのも多いけど、うん、そのね、隣にね、本当はあのちょっと当時ね、東京でも高い寿司屋で有名だったんですよ、
2: う
0: ん、もう30年も前の、うん、30年で聞かんかも、37、8年前ですわね、うんうん、でそこの大将となんか僕がでも妙に仲良かったんですよね。なんかあの野良猫がね、はい、裏の口のところに見てなんかちっちゃな野良猫ちょいちょい来てて、で大将がね、そのむちゃくちゃ高い上等のマグロとかのネタをその猫にあげるんよ、は
1: い
0: はい、俺にくれや。みたいなね。で外であの、あ、大将とかって言って、でしたらあの若い人がその六本木あたりの高級クラブへから寿司の注文入ってすると、あの寿司桶をね、
2: はいはいはい、
0: まあ言うたらあんな、なんか法事の時とかによう頼むような、なんかこう 4,5 人盛りみたいなやつ、丸、まあ、
2: い
0: 寿司桶
2: ってある、はい、分かります分かります、はい、
0: あんな普通法事や、あのなんか7回忌とか13回忌とかで頼むあんなん大体5、6000円ぐらいのもんや、うん、何人前かしらけど、うん、あれぐらいの寿司桶の、まあ、あのすごいヒノキでできたようなやつをこうやって持ってさ、その若いそこの寿司屋の人がね、自転車乗ってね、高級クラブへ届けに行くんだ、うん、でそれがまた裏口から出てくるんで、で俺が「よう、あ、お疲れさんです」って「あ、出前ですか」って話すと「そうなんや」って、あの「どこそこのクラブへ」って言って、まあ腐るほどあるしなと思いながら、うん、ちなみにその寿司桶1台なんぼってある時聞いたら16万5千円、
2: う
0: ん、
2: うわおう。
1: 思ってる値段と全然違
2: うかった。
1: 全然違
2: うかった。ゼロが1個違うかったね。
0: 16万5千円で。でも特にもうネタがもう最高のもんばっかりだけどねって、まあもうちょっと安いのもあるんだけど、このお客さんはもう特にがつく人なんやと、はぁ、16万すごいですね。でカウンターあって、客席は本当にあんまり数がないんですよね。ほんで毎週ね、木曜日は黒柳徹子さんがほとんど毎週来てはったの。ほんで出演者の人らを連れて来ること多かったんですよ。だから木曜日はもう黒柳さんからの予約みたいなのがもう言われてたらそのように対応するしみたいな。でするとおっおっって言うて、俺が外たまたまタバコ吸いがてらみたいにして出ていったりすると「明菜がいるよ明菜が」とかって言うと、その裏口側からのこのなんか黒いなこう板でこう言うと目隠しみたいにして、でもその板のうちのどこかだけがな、ちょこっと横にシュッてスライドする、もうそこの隙間からこのお客さんが見れるのぞき穴みたいな、板をちょっとずらすとね、でそれ越しに中森明菜や聖子ちゃんや何やとかでね、いろいろそんなんも見ましたけど、だけど横で隣のバーでちょっと待っといてって、でうちのお客さんで入った人からは金は取らんといてくれよって、俺が代わり払うからなっていう、そのパターンで、あの何やろな、あの少年隊の東とかも、
1: へ
0: ー、はいはいはい、マッチとかもね、来たり、あとまあでもうちの店ちょいちょいと何遍も来てくれた人はで、一番やっぱ気さくやし印象的やったのは岸本佳代子さんや、
2: 岸
0: 本佳代子さんはほんまになんか気さくな人で、 で、なんか六本木あたりでご飯食べてとかっていうと手振りながら中村くんとか言いながら来るような感じで、この子で独立していい施設出した時も、かよこさんお花くれたって
3: 。へー、
0: それを伊勢の初めて出した店の外へパッて並べてさ、いや、岸本佳代子って、あの岸本佳代子ってめっちゃ言われたもん。通る車の人らも、
2: そら言いますわね。
0: それでもう一つ並んでたのが片山貴澄。
3: お
0: お。で、分かりますか、二輪のバイクレーサー。
2: 記録も取ったですね。記録も取った人ですよね。
0: GP500 かなんかね、日本人初の世界チャンプになったっていう。で、その片山貴澄っていうの映画にもなってさ、よみがえるヒーロー片山貴澄みたいな。で、その後で出てきた人でちょっと有名になってたのは平忠彦、
2: ね、ああ、はいはいはい、
0: あテック2-1 のあの制圧量の CM とか出てた。
2: そうそうそうそう、
1: テック2、
2: 赤と黒のオレンジのつなぎにてね、
1: テック2がそもそも分かんない。
0: テック2-1 21や、2-1や、
1: 2-1
2: 大体あの自分で21ってつく多かったですよね。
0: なんかもうじき21世紀っていうのがあったから
2: ですよね。そうですね。
1: ああ、なるほど、そういうことで、
0: その片山貴澄さんがあのたまたまね、
2: はい、
0: 来てくれて、なんかすっごいこうスタイリッシュで、こうなんかかっこいいんですよ。顔ちっちゃいし、でこうなんか肩幅も広くて、であのなんかこの人は普通の人じゃないなっていうオーラがめっちゃ出てて、それでね、その時はすごい綺麗な彼女やったんやろね、なんかべっぴんさんあんな人も連れてきてくれるんやけど、え、絶対お客さん普通の人と違うでしょ言うてもうなんか明らかにめっちゃオーラ出てますもんって言うて話したら、あ、そんな風に見えるか言うて、ほいで喋り出したらめっちゃ関西弁なんですよ。
2: ほ
0: いで、ね、もともと俺は神戸なんや言
2: う
0: て。
2: え、そうなんですか。
0: 神戸、うん、神戸なんや言うて、ほんで、え、神戸ですか言うて、だからなんかあんたの話は喋りはなんか懐かしいし、やっぱりええよな関西弁はみたいな話で、そうですね言うて、で絶対教えてくれへんかった、
2: はいはい、
0: 絶対教えてくれんくてね、ほんでね、まあまあまた、なんか俺が別に何者かどうかなんかあんま関係ねえやろ言うて、でたまにちょこちょこと来てくれて、でしてる時、ある時僕ちょっとね足怪我してちょっとだけ入院をしたんですよ、
2: はいはい、
0: 六本木での病院でね、うん、で、すぐそこやったから、そうしたら片山貴澄さん来てくれたけど俺おらんってなって、うんうん、トシさんに会ってなって、あいつちょっと怪我して入院してますとか言って、え、どこやと、いやそこの病院ですけどって言って、そしたらそのべっぴんさんとカサブランカの花束50本ぐらいのカサブランカ持ってお見舞いに言って来てくれてさ、とっても自分のこと言えへんんですよでもそうやって、そういえば言うてるうちに、まあ、正体を明かしてくれて、うん、でもその時に、いや君は本当にこの社交性に長けてるし、うん、初めての人とすっごいのこの仲良くなっていく、うん、もう天才みたいな子やって言って、うん、で俺はなって、その片山貴澄って言うてな、うん、でこうで、片山貴澄さんって知ってますよ言うて、高校の時よみがえるヒーローの映画を見たしとか言って、はいはいはいはい、見たくせに分からんかったんからそのまさか現物がおると思えへんからって、だけど俺今度こんなバイク関係の事業を立ち上げるのに、うん、君うちへ来てくれへんかなって、
3: へ
0: すごいね、それを何回か誘われて言いに来てんやけど、で僕はやっぱりこのまま飲食ちゃうかなと思って、あのなんか申し訳ないしって言って、うん、それ断って言って、
3: へー、
0: その片山貴澄さんもお店オープンの時伊勢の店でお金出してくれて、
3: へー、
0: 元 GP500 のチャンプとかみたいなね、
1: すごいですよね、お客さんが。
2: そうそう
1: ね、
2: う
1: ん、そんな風にこう入院したって言ったらカサブランカ持ってきてくれたり、
0: そうなん
1: や、ね、
2: 世界的なレーサーとかよ、
1: うん、
0: あのこれバリーシーンとかね、
2: ああ、
0: は
2: い、流行ってましたもんね。
0: まあ、イギリス人っていうのは本当ね、ある意味鳥越マリさんとかも
2: 言われてる。おー、懐かしい。しないやろ。
1: マリさん、わかんないですね。
2: 俺わかります。
0: 鳥越マリさんとか、あの、かよこさん、気象学かよこさんと、あと、あれ、あの可愛い人、
1: 沢口靖子です。
0: あ、沢口靖子は、俺が歩道で信号変わんのを待ってたら、目の前タクシーがパッて止まって、後ろの扉がパーンって開いた、扉が俺の足へバンって当たって、開いたって言うた瞬間、中から、あれ、ごめんなさいって言いながら出てきたのが沢口靖子。
1: そんなことありますよ、ね。そんなことあるっていう。
0: もうめっちゃちっちゃって、めっちゃびっきりな顔で、ごめんなさいって言いながら出てきて、見た瞬間、沢口靖子やと思った瞬間、あかんかん。
1: 緊張して。
0: 言語障害みたいになって、めっちゃ沢口靖子やみたいなさ。
1: あれもやってませんでしたっけ、小雪
0: ちゃ、松雪
1: 靖子。あ、松雪靖子
0: か。松雪靖子も可愛かったな、顔ちっちゃかったな。あれ、バレンタインデーに手作りチョコを2年ぐらいもらった人もめっちゃ可愛い人やってんね、あれ誰だか、あれ、出てきへん。
1: 芸能人、
0: 芸能人、芸能人。それとかあの、ドラマのなんか撮影の打ち上げとかの感じで流れてきて、これ それはね、4軒目に作った店の時やってんけど、それはあの、あれやったね、あれニューヨーク恋物語っていうドラマやったかな。
2: 流行ってましたね。
0: ああの田村正和、はいはい、田村正和が来て、もうめっちゃテレビと一緒と思って。コーナーの席を陣取って、はい、あばばばばばみたいな感じで、ね、あの誰だっけ、あの真田広之とか、はいはい、藤谷美和子とか、
1: あ、この時が鳥越マリさんがいたんですか。
0: 鳥越マリさんは
1: ニューヨーク恋物語、
0: 鳥越マリ出てる、
1: キャストに一応入ってます。
0: あ、鳥越マリさんが多分連れてきたんや。
1: あ、岸本佳代子さん
0: 出てるやろ、うん、で、私あそこのお店好きなんよいうところから、うん、田村正和やその真田広之やその辺も連れてきてくれはって。
1: 峯岸徹、ああ
2: 懐かしいです
0: ね。懐かしいな。
1: 夏稽古、うん、
2: それ確か主題歌がレバーサイドホテルちゃいましたっけ。
0: そうでした。
2: なんか
0: ホテルはレバーサイ
1: 渋谷秋、
2: これもそれの主題歌って何だったん
1: ですか。ちょっと待ってください、
2: ね。懐かし
1: い。主題歌。
0: ニューヨーク恋物語。
2: ね、確かそれだ。
1: 主題歌。主題歌が出てきた、うん、とか。ちょっと
2: 調べ。ニューヨーク恋物語。なんせあの時ね、あのドラマの主題歌
0: あの頃なんかね、トレンディードラマとか、
1: ね、リバーサイドホテル
0: でしょ。おー、やっぱり、はい、すごいな、はい、すごいすごい。あのピリさんもこういうよう分からん記憶力でびっくりさせますよね。
2: いやもう田村正和って言うて、あのニューヨークこういう物語言ったのだったって、あの音楽が流れてきて田村正和の顔がバンと来たんで、多分そうかなと思って。トレンディードラマの
1: 柳葉敏郎とかも。
0: 柳葉敏郎な。
1: あと桜田淳子。
2: え、松田の時は
0: そう、まだまだ現役やったな、ね、桜田淳子もおった、ほんとね、もうなんか店の中芸能人だらけだったんですよ。
1: すごいですね、すごいですね。
0: で、その4店舗目に出した店はもう扉のところにこうちょっと店名をちっちゃく書いてあるだけで、隠れ家的なやつ狙って4店舗目出した店やったから、余計とここええわって言って、そのなんかあんまりね、どっからでもみんなに見られてみたいなところに嫌うからさ、やっぱ芸能人なんかな。そう、その4店舗目のあれに、あの郷ひろみと二谷ゆりえと、
2: ああご夫婦で、
0: 白川由美とあの旦那さんと、
2: はいはいはいはい、
0: 二谷秀明か、家族4人で来たことあるの。
2: へ
0: え。前もってね、他のお客さん入れんといてほしいんやって言うて、で、あのそんなんでもかまんか言うて、うん、いや別に二谷さんのあれやし、でちょっと郷ひろみとうちの娘もあれなんや言うて、えらこちゃんって言って4人だけでってんですけど、で2杯ぐらいはみんな飲んだかな。1杯目出して2杯目 でちょっとしたつまみぐらいのことやけど、なんか4人で喋ってるところへ、なんか俺ら邪魔したらあかんと思ったんで、なんかちょっと奥の方へへこんでて、それでしてたら、あれ？でカーテンの向こう側の厨房の方へ、なんかちょっと遠慮しとったんです、僕らもね。で、ネタちょっと大きめの声で声かけてください言って、で言ってたんで、ああ気使ってくれて悪いなって、で音も立てずに、いつなんかあれ帰ってっておれへんぞってなってどうするのお支払いと思ったらなんかコースターの上にドリンクのグラス置いてある、そのコースターの下に封筒に入った確か30万やったかな、
2: はあ、
0: 10万やったかな、なんか知らんけど、
2: うん、
0: 10万やったか20万やったか30万もないな、10万か20万やったかな、封筒入ったやつのお金がそのまますって置いてあって、かっこええみたいな、かっこいい
2: ですね、
0: あれはなんか、うん、週刊誌みたいなのが妙なもんを嗅ぎつけて、あのもし来てももう何も喋らん、言わんといてくれよっていう話だったら、いやそれはもう重々分かってますよって、
1: うん、もう大変ですよね、でも芸能人の方ってね、昔とかって特に個人情報っていう言葉がなかったじゃないですか、だからこう、ね、家もバレるし、
2: うん、
1: 今みたいにあんな守られてないやろうから、もっとね、ひどい書かれようやったりもしたやろうし、
0: ほんま思うよ、うん、まあ、俺らは別にさ、たまに中村さんとか言って声かけられたりすることあるけど、うん、でもまあまあ、その空港とか、ちょっと大きな駅とかで、うん、あれとかさ、なんかまあ前から歩いてきて、顔見るなり、あっていう顔したりするから、うん、あ、知ってくれてんねやろな、みたいなんは、でもあんま東京の人はそういうのしゃべりかけてけへんけど、まあ大阪の人はようなおらー言うてね、おらーどうしてんのとか言って、いやあんたのことそら知らんで俺みたいにおれー言うてさ、あれまた場所によってちゃうなみたいな、そうだけどなんかよう思うよ、例えば浦和カブさん、なんちゃない近くのところのお蕎麦屋さんでちょっとつまみとか取ってお蕎麦食うてみたいな、してちょっと酒でも飲んでとかで何か知り合いと一緒にとかさしててもさ、こんなことをキムタクなんかできひんやろなって、
2: ごめんすね、
0: だってそこにあるコンビニ行くまでもすれ違う人が全員気づくわけでしょ、何も変装してなかったらね、えもう全員に気づかれるほどの国民的スターなわけやんか、芸能人言うても、俺らも新幹線に乗ってても若い女の子がグリーン車に乗ってたりとかね、はいはい、まあ、多分なんかのアイドルとかでそういう子でまあ少々売れてたりするから事務所がグリーン車乗せたりしてんのかなみたいな、でも僕らそれ見ても分からへんから、
2: 分かりませんね、
0: うん、でも気分たくやったら分かりますよね、
1: 分かってしまいますよね、
0: 大変でしょ、365日24時間
1: 常に見られてる
0: っ
1: てい
0: うね、常にバレるんやで、
1: うん、ほんまにちょっとしたことができないですよね、
0: そう、だから俺それこそ今キムタクの話になったからあれけどのお母さんな、
1: はい、
0: 木村雅子さんって、
1: はいはい、
0: 雅子さんと何回か公演一緒にやったり、
1: うん、
0: したり、まあちょっと最近会わんけどな、した時もやっぱりやっぱチラシにも木村拓哉のお母さんっていうのを書くことはできんらしいんですよ、
2: うん、
0: まあバレてるんやけど、
2: うん、
0: でもそれジャニーズ的に言って当時のダメみたいな、
2: うん、
0: これでなんか自分のね息子のところにはそれこそ孫もおるわけやし、うん、会いに行きたくて下手に会いに行くともう週刊誌が、
2: うん、
0: お母さんと静かな不仲説みたいなとかなんかこう出てきたりとかね、もうとにかく会いたい孫に会いたいと思ってもまずジャニーズに連絡して、でその事務所からキムタクへも工藤静香へも連絡行ってお母さんが会いたいっていうやつをどうやって孫と少し会える時間作るかみたいな、家へ行くっていうのはもうなんかかんかとか、魔法に会うだけでもう計画立てなあかんって、
2: 大変やね、
0: だからもう私はなっ でお母ちゃんなその雅子

0: だからそうなんねんって。
1: ああそう考えたらふみちゃんも有名人ですもんね。
0: そうですね。
2: さあけどそんなしょっちゅうしょっちゅう声かけられるわけでもない。なんか頻度で言うたらどうなんやろう。まあだけどそのやっぱ空港とか駅とかが多いかな。
0: 前伊勢神宮の時は言われてましたよね。伊勢神宮で。
2: ああそうやな。
0: あれ中村文明さんが こんなところにいてるんですか。写真撮ってもらっていいですかみたいな。
2: 地元や地元みたいな。神宮ではよう声かけられるわ。
1: そう
2: や。
1: そうか。
2: だけどやっぱ出会ってみてすごいなと思うのはやっぱあの大きい系の人たち。
1: 大きい。
2: あそう六本木でも一回めっちゃもう普段めったに車なんかここは通らん人通りが多すぎるっていう道があってな、でそこのところへタクシーが来てさ、でなやたら後ろが下がっててさ、で何乗っててどんだけ荷物をトラック積んでんのかなみたいな、トラックがタクシーがめっちゃ高圧的でさ、でビビビビビビビビって鳴らしまくるんよ。ほいでその人いっぱいの道やから普段車通らへんのに、なんやねんこのタクシーみたいな感じで道端にいる人たちもあまりにも鳴らすからね、なんや一体これと思って、で後ろこんな下がってるんでなんやろうと思って見たら小錦乗ってて、ね、もう後部座席の端から端まで小錦やった。
1: そうですよね。
0: 端から端まで。
2: 端から端まで小錦やん。
1: だってあの飛行機乗ったら3席いるって言ってたもんね。
2: そうそう。俺飛行機の中で揚げ物に思ったことあるね。
1: 揚げ物も。
2: 揚げ物も3席取ってた。
1: やっぱそうですよね。
2: だからスーパーシートとか。あれでも収まらへんのよ。
1: そう
2: だから普通のシートの肘上げて3席分で一人で座ってた。めっちゃ揚げ物やなみたいな。
0: めっちゃ揚げ物。
2: ほら小錦乗してたらタクシーの運転手もほらもうなんか天下取ったような気持ち
0: みたいな。ドケドケって。
2: それとか渋谷の駅で向こうからのバスケットの岡山、あ
1: 岡山さん、
2: はいはい、2m30なんぼがあるじゃん。
1: そうですね。
2: ね、うん、俺もね、俺もまあ普通の人よりちょっとだけ背高い方やから、結構こうみんなの頭の上の向こうの景色っていうのがこう、はい、ちょっとこう見えるわけやん。だから向こうから、あら、なんか銅像を作るための何かか、何かをこう4人ぐらいで、上半身の何かを運んでんのんやと思った。だって普通のみんなの頭の高さから、うん、胸の上ぐらいから上が完全に出てて無表情なんで、俺なんか作り物やと思った、うん、これだったらその人あれとすれ違う時にあバスケの岡山やって、2m30割るとこんなんなんやなと思ってな。
1: あの僕一緒に、ね、電車乗ったことあるんですよ、岡山さんと。あの網棚に肘置いてますもんね。
2: そうだよね。
1: で、俺バスケット部やったから、はい、僕バッシュ履いて岡山さんバッシュ履いたってまたボカボカでしたもん。
2: あほら、2m30
1: や。でかすぎますよ、本当。
0: でもそんだけでかかったら大変ですよね。電車だってもうずっとこ
1: う。そう、ずっとそうやって、はい。
0: かがんとか
1: な。タクシー乗れへん、乗られへんって言ってました。
2: だから小錦乗せるのも大変やと思う
1: よ。大変ですよね、あれ。
0: 狭いですよね、車内。
2: あの普通のあのセダンタイプやったら。だって僕はね、あのそれこそ見た中で、もう一番おもろかったのは、もう前も言ったと思うけど、あのアンドレ・ザ・ジャイアントの横にね、三重県の津の都ホテルいうところに、あれ新日本全プロレスか全日本プロレスか分からんけど、なんかプロレスラーみんながそのホテル泊まってて、はいはい、目の前の道のところに新日本か全日本かのバスが泊まってて、はいはい、で僕そのホテルの近くでなんかで高校生の時やってんのね、ほいでその通のその辺行っとって、でしたらなんか妙にでかい人がうろうろしてるのを見て、でプロレスのバス泊まってるから、あプロレスの人ら来てるんやな思って、であこのホテルかなと思って、したらなんか中庭みたいなところで、あの何だっけ、あのラリアットじゃなくて、あのハリあのウィーとかやってて、
1: あハンセン、
2: ハンセン、ハンセン、スターハンセンと誰やらと誰やらがトランプしてたりとかさ、めっちゃスターハンセンやとかさ、結構メジャーな

0: 人もおって、でそれこそテレビ中継では血流しながらもう殺し合いみたいなことやってんのに、その人たちと一緒でトランプやってさめっちゃ仲良してるからやっぱりショーなんやと思って、でその時に最後にホテルから出てきたのがアンドレやったんや。あれも2メーター30。
1: そうありますもん ね、
0: ね、体重も200キロとか
1: あるんですよ。そうそうそう
0: それがもう、もう猛獣みたいやったね。もう、ああ、ああ、ああって言いながらさ、うめき声上げながら来るね。もうなんか雪男みたいにしてんな、みたいな。異常にでかいし、顔も頭もでかいし、ほいでこうね、手にね、なんか持っとんねん、そこで。ちょうどこれ、Aサイズや、このマコモのこの容器。こんなんなんですよ。で、この子だけちょっと出とんのよ。で、それを口持っててな。キュッてこうやって飲んどる、こうやってこうやって飲んどる、何を口の中に包んでんのかなと思ったらコカ・コーラの瓶なんやで。うーん、そやけどここから出てんのは飲み口のとこしか出てなかったわ。
2: めっちゃ手でかい
0: ってことだね。手がでかいってことだね。すごい。で、これキュッ、キュッて飲むんよな。これで何を飲んでんのかなと思ってたら、その瓶を飲み終わったやつ、若い人にこう渡した時にコカ・コーラの瓶やったんやと思って、これでその後バスへ乗ろうとしてんのよ。けど、ああ、ああってうめき声上げながらさ、歩いてってバスへ乗る直前に自分の鼻の穴へ指突っ込んでね、はぁーって鼻噛んだんよ、手鼻を。干したら鼻からブワーって鼻水、ベチャーって落としたからね、ほんとに。はぁーってたらベチャーって、はぁーってベチャーって、どんな量の鼻水が出んねやと思うぐらい。で、その後、観光バス乗んのに、手引っ掛けてね、自分で乗ろうとするけど入らへん、はいはい、横幅が、うん、ほいでね、若い人らがね、アンドレのお尻に肩入れて2人ぐらいでうんうん言いながらバスの中にこう、押し込むんですよ、はいはいはい、こう、餅を入れていくみたいな感じに2人で肩乗せてうわー、うわー言いながら入ってって、大変やな、アンドレみたいな。あれがでかい人見た一番の驚きですね。
2: あでかいってちょっと大変ですよね。
0: 大変やよ、あんだけでかいと。
2: バスに入られへんってね。
0: なあ、
2: うん、でも飛行機とかもめっちゃ入り口狭いじゃないですか。
1: 狭い狭い狭い。
2: あけぼのとかも、その小錦とか。
0: 小錦
2: はどうやって入るんや
0: ろ。こうしてにじりながら入る
2: んじゃん。にじりながら入るんですかね。
0: やっぱりこれであのビジネスクラスとかでも絶対座られ
1: る。いいですわね。
0: 3つ3席。
2: でもね、お相撲さんばっかり乗ってしまったらすげえバランス悪い飛行機になる。怖いですね。一緒に乗ると。うん、
0: 一回あのラグビーのどっかの選手、あのラグビーのワールドカップ日本であった時、はいはいはい、札幌から伊丹飛ぶ時、どこやらの国、サモアやったかな、うん、のラグビー選手、これもみんなまたでかかったわ。でこれはやっぱり2つずつぐらい席作って、うん、同じ飛行機乗ったことありますね。てなことで、
2: はい、
0: 皆さんお暑い中お体気をつけて乗り越えてください、はい、てなことでお届けしました中村文明と
2: 友樹と
1: ビリーでございました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコード。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあ、ちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的な、ね、感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日まで、ね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君が変わった。どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でしたか。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はね、ケイシーさんのね、ハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね、知りもしないでが、割と1位をね、こう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね、年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲、あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: い、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、撮ってるけど作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように聴、はい、いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: パンプトンレコーズ Recommended for you。
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム「ソレノイド」、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコード。
1: This is FM Gig Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

番組は作業用 BGM YouTube 番組ハートフルカフェミュージックの提供でお送りいたします。あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグ渋谷生野健二です。さあ本日のショックウェーブアーティストファイルは3回目となるレジェンドメンズアイドルグループ SMAP 特集です。今回は2000年代前半にスポットを当てた放送回。そんな本日の1曲目 Let's Take B からスタート。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京シビアステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、事業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京シビアステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京シビアステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京シビアステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京シビアステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: ショックウェーブアーティストファイル。はい、こんばんは。 FM ギグ東京シバステーションの天野健二です。この番組は僕が個人的に衝撃を受けたアーティストを邦楽洋楽問わず当時の思い出や楽曲、時代背景を考察しながらリスナーさんにご紹介する番組です。そんな今回ですね、昨年1990年代前半後半と分けて特集しましたが、今回はですね2000年代前半にスポットライトを当てて特集したいと思う国宝級の伝説のメンズアイドルグループ SMAP の楽曲をご紹介したいと思います。もう言わずと知れた SMAP なのでアーティスト紹介は割愛させていただき、今日は1曲でもね多くリスナーさんにお届けしたいと思います。まあ、この2000年代前半といったら、まあ、ライオンハート、世界に一つだけの花など1990年代の頃と比べると大人な感じの楽曲や歌詞のメガヒットソングがずらっと並んだ時代ですよね。10代の頃にデビューしてから10年が経過した当時ですから、やっぱ年齢的にもね、その年齢になってこそ歌い届けられる楽曲だったり名曲と名曲が生まれた時代でもあるのかなと、そんな風に思いますね。そんな中、各メンバーね、俳優業も多忙極まる時期で、ドラマや映画に引っ張りだこで、スマップメンバーの顔をテレビで見ない日はなかったんじゃないかっていうくらい、あちらこちらで大活躍でしたよね。当時はね、まだね、ブラウン管テレビだったんですけれども、楽しい時間をね、過ごさせてもらってました。はい、ここで厳選3曲を早速ご紹介したいと思いますが、1曲目はですね、この曲の歌詞を聞くと、ポジティブになれるフリーバード。2曲目はミリオンセラーのメガヒットとなったスマップの代表曲の1曲ライオンハート。そして3曲目はこのライオンハートのカップリング曲で、スマップファンのみならずたくさんの人に愛され続けているこの曲オレンジ。3曲続けてお聴きください。

次のコーナーはニューエラソングだよ。さあ、このニューエラソングのコーナーでは最近リリースされたおすすめの新曲をご紹介したいと思います。今日ご紹介するニューエラソングは、先日行ってきた焼肉ロックフェスでライブを見てですね、完全に魅了された超絶かっこいい 2MC ミクスチャーロックデュオ M ニューの7月31日にリリースされたメジャーデビューシングル Loving to get us by をご紹介したいと思います。焼きフェスではですね、リンプの名曲ローリンも絶妙にカバーしているライブを見て、もう本当はね、リスナーさんにこのライブの2人のパフォーマンスを見ながら楽曲を堪能してもらいたいくらい、ライブが M ニュー最大の魅力だと思うんですけれども、今回のこの新曲もですね、 EDM サウンドとゴリゴリのロックサウンドに、2人のパンチの効いてるボーカルラインにぶち上がりまくりな1曲となってます。 M ニューで Loving to get us by。

0: Shockwave Artist 5.
1: And the land is dark and the moon is the only...
0: さあいかがだったでしょうか。本日の Shockwave Artist 5、もう30分短すぎてですね、今日はもう曲を極力流そうと思っていろいろね、もうトークはカットしてお届けしましたけれども、やっぱスマップ名曲ばかりでね、たまらないですね。またねタイミングがあったらまたスマップ特集、今度2000年代後半とかやっていきたいと思いますので、引き続き、ショックウェーブアーティストファイル聞いてください。来週のショックウェーブアーティストファイルはスマップのプまたはブもしくはプで始まるアーティストをご紹介したいと思ってますので、来週の放送も楽しみに。今夜の最後はもうこの曲しかないでしょう。世界に一つだけの花を聴きながらお別れしたいと思います。それではまた来週、バイなら。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームドン。

0: 皆様こんにちは、ゆりなのさんさんひまわりラジオのお時間がやってまいりました。イエーイ、土曜日ということで今日もこの方に出演していただきます。カラちゃん。
1: はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。
0: こんにちは、こんばんは、おはようございます。
1: そして今日はもう一人いるよ。
2: はい、お名前は。
1: はい、いつかです。
0: いっちゃんも今日は来てくれてます。ありがとうございます。
1: ラジオデビューです。
0: お、嘘、ラジオ初デビューな。
1: ここにまあまあちょこちょこはいるけどな
0: 初デビュー、さんさんひまわりラジオでいいの。
1: 初デビューだな。
0: 嬉しいけど、
1: 今日は一緒にお話しするんですか。
0: 話しましょうか。
1: はい、お話しここに向かってしてくださいね。
0: よろしくお願いします、
1: ね、お願いします。
0: 早速ね、みかこ姉さんがりっちゃんかわいいというねコメントいただいてますよ。りっちゃん、りっちゃんどうでしょうか。
3: ありがとう、かわいい。
0: はいね、今日のね、りっちゃんのファッションコーディネートはどんな感じですか。りっちゃん、りつかさん、
1: どんな感じですか。どんなお洋服ですか。今日は
3: アナと雪のお嬢なのね。お気に入りなんね。髪の毛どうなの。髪の毛くるんくるんしてもらった。
1: 髪の毛はくるんくるんしてもらった、
0: ね、かわいいね。いつもね、あのかなちゃんママがかわいく仕上げてくれねんな、ね、はいね。りっちゃんはね、もうそう、あの私たちそのフィールソーハッピーのね、
1: はい、
0: あの番組をいつもこのサンサンイマリアジオの前に2本撮ってるので、
1: はい、
0: なかなか長丁場やねんな。
1: そうそうそう、
0: 偉いな、りっちゃんな、うん、ほんまに4歳でな、待ってて偉いと思います本当に。でこの後今日はね、あの私たちの
1: ミーティングもある、
0: ファームトーンのミーティングまであるので。
1: そうなんですよ、
0: まあまあ長時間いるよな。
1: 長時間ですね。
0: りっちゃんは8時半から12時過ぎまでいるもんな。なかなかやで、映画で見たら超大作やで。
1: そうやな、トイストーリーより長いからね
0: めっちゃ長いで、
1: ね、
0: はい、ということでね、はい、で今日はあの3人でね、わちゃわちゃ元気にお送りするので、皆様もぜひぜひコメントいっぱいね、
1: はい、
0: りっちゃんへの質問も今日だったら受け付けてますのでね。
1: はい、答えれる、
3: 答えれるかな、ちょっと照れちゃうかな。
1: じゃあママが答えます。
0: 可愛いですね、ママが答えてくれるところで、はいはい、よろしくお願いします。じゃあ早速ね、はい、コメントいきたいと思います、
1: はい。
0: 今のねこの配信のメロウになったらしいんやけど、
1: ね、
0: いつの間にかオープンレッグからね、
1: メロウ、
0: メロウの方だとね、あの生放送中はあのコメントいただけると私たちと会話できますのでね、はい、ぜひ皆様どしどしバシバシと一緒に参加してください。
1: はい、
0: 神戸のヤマピー、もみ、あ、かなちゃん、もみもみ、おはやん、
1: おはやん、
0: ありがとうヤマピー、嬉しいわ、毎週来てくれて。みかこ姉さんもおはようって、
1: おはよう、
0: もりちゃんぷーってぷーって、かわいいね。みかこ姉さんはりっちゃんかわいいね。
1: 配信中断されましたので、
0: そうやん、ほんまやな、うん、ヤマピーは今日はトリオかなということでね。
1: トリオですね、
0: カイロさん、はい、月が変わって8月よひなさん、かなちゃん、おはようございます。あ、どうにか行けたかな、
1: はい、
0: はい、ヤマピー、スカイノさん、先日お会いできて光栄です。あのギヨンミュージックバージョニーとしてね、
1: はい、
0: あのお二人お会いできたんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: でここでね、多分こういう風に会話されてたからね、
1: はいはいはいはい、
0: お互いね、うん、あ、そんな感じだったんだなってなったかもしれないね、
1: うん、
0: はいね。みかこれいさん、今月の5日は母親の誕生日だ。そうなんだ、おめでとうございます。
1: うちの母親もね、3日お誕生日です。
0: しか2人近くない、当人同士一緒やろ。
1: え、そうそうそうそう、
0: すごくない、
1: ほんまに。
3: キーちゃんと一緒なキーちゃん、
0: パパ10月な、
3: リーちゃんいつ、うん、24な、
1: そうですね、
0: リーちゃんは9月の24です。
1: プレゼントお待ちしてますって言っといて、
3: プレゼントお待ちして
0: ます。かわいい
1: こっち向かって言わない、
0: かわいい、
1: プレゼント待ってますって。
0: はい、だそうなので、皆さん9月の24のねりっちゃんのお誕生日にはプレゼントお待ちしてますので、よろしくお願いします。ちなみに何欲しい、にっちゃん。自転車、結構でかいの言ってくるね。
1: 自転車お願いします。
0: はい、皆さん、はい、あの足長おじさん募集してるんでよろしくお願いします。いや、すごいな、なかなかいいの来たな。なるほど、
1: はい、
0: はい、ね、でまぴ一瞬でしたがね、まだやまぴ待ってるよ。みかこ姉さん、かなっぴー、ゆりなっぴー、りっちゃんぴー、3人通りよってことね。
1: りっちゃんぴーです、
0: ありがとうございます。スカイロさん、コーディネートはコーディネート、そんなりっちゃんが言い出したらもう どこの昭和のあれなんてなるわ。
1: でも昨日ダークマターって言葉覚えたもんな。
0: そうね、すごいね、昭和集がすごい、
1: う
0: ん、すいい感じに聞いてますね、
1: はい、
0: はい、ということでね、今日もこんな感じでお送りしていくんですけれども、はい、 今日撮ったあのあれの準備を私はあれだったわ、怠っていたわ。
1: あれだったんですね。あれはあれで
0: 怠っていたわ。ちょっと待って、じゃあフィールソーハッピーをかけて踊るか、りっちゃん
1: な。りっちゃんはね、あのシャルロッテのフィールソーハッピーの番組のそのなんていう手の振りを考えてくれたのね。
0: はい、ありがとう。
1: りっちゃんシャルロッテのフィールソーハッピー、
0: え、かわいい。
1: こっちの方もよろしくお願いします。
0: じゃあちょっと今日みんなで踊るということで、ちょっとフィールソーハッピーかけてみたいと思います。はい、

0: 仕当てたいよ秘密。はい、ということでね、フィールソーハッピー、驚っかイエーイって言ってたら、
1: どっか行っちゃった、
0: あのリーチは飛び出してしまいましたけれども、はい、皆さん踊ってくれていたでしょうか。ハッピーになれるフィールソーハッピーね、お送りしました。はい、スカイラさん、多分ゲリラ CM。 ミカコ姉さん、やっぱり番長って聞こえる、いろいろ聞こえますからね、うん、スカイドも聞こえる気するしね。はあ、ヤマピー、ジョニノス、月曜日からすごいメンバーが続々と登場だったね。なんかね、すごいあの月曜日も盛り上がってね、ありがとうございました。はいね、もう8月にね、ちょうど今日から突入したんですけれども、はい、8月のジョニドスの月一の、ね、ピアノ演奏のマグドスは8月3日なので、はい、もう早々にあるんですけど、8月3日ですのでね、よかったら皆様お待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、ということでね、あのフィールソーハッピーの方でもね、はい、私たちもすごい夏の曲をお送り、
1: はい、
0: あのそちらをカバーでね、
1: はい、
0: させていただいておりまして、で先週からあのこのスタジオにねあるキーボード、なんとラが鳴らないそうなんですけど、
1: ラが鳴らないからこの曲大変やった。
0: ラが鳴らないキーボードがあるんですけどね、うん、ラが鳴らないキーボードでかなちゃんがどうにか駆使して、あの生演奏でね、
1: はい、もう鳴らないまま鳴ってないです
0: お送りしているあの生演奏のね、もうさっきほんまに出来たてというか取り立てほやほやの、
1: はい
0: はい、曲を皆様に聴いていただきたいなと思います。今週はもみゆりなの最新曲、開いたトランプのカップリングに入っております、止めな水。
1: はい、止めな水です。
0: すごいね、すごいいい曲だし、はい、あのこの季節にもねすごい合うなということで、
1: チョ
0: イスさせていただきましたので聴いていただこうと思います。

0: ということでね、透明な水をお送りしました。ちょっとごめん、途中でブチッと切れたんですけどね、もういいとこやったんだけど、気になる方は各種のね、はい、配信サービス、そして YouTube で聞けるので、はい、透明な水もみゆりなと検索してみてください。よろしくお願いします。はいはい、やんやんやんやんやん、スカイドさんね、
1: その透明な水のピアノ私が弾いたままなんかな。
0: ありがとうございます。スカイドさん、字幕だけ片言はい、手元見ながら、ね、カメラ、そう、面白かったら構えて歌う職人芸、やんやんやんやということでね、ありがとうございます。
1: このショートバージョン、はい、切り抜いたバージョンもボスには送ってますので、そのうち YouTube 上がるかな、
0: 上がったらいいな、ボスが覚えてたらなって感じですね、はい、ありがとうございます。ヤマピ、教えてもらったラーメン屋行ったんや。行ってきたよ。結局どうやったんどうやったん、あのね、ちょっとイオンミュージックバージョニードスで、
1: はい、
0: あの、まあ、バーやからさ、ミュージックバーなんで、私ゲストボーカルで働いてるんですけど、まあ、バーなんで、あのライブしてないと結構喋れるんですよ。
1: で、
0: ちょっとね、喋ったりとかしてね、で、夜やからやっぱりラーメン食べたくなるよ、みんな。
1: わかる、飲んだ後ラーメンやもん。
0: そうそうそう、だからいいラーメン屋さんないのかなみたいな会話は結構あったりとかしてね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。では、ここでいきなりですけれども、8月のゆりなの目玉ライブを紹介したいと思います。8月23日の日曜日、バンドでライブさせていただきます、はい、京都にあるね、ファンジェという場所でさせていただくんですけれども、うん、詳細がですね、4時オープンの5時スタート、
1: はい、
0: 8月23日の日曜日です。バンドでお送りします。でね、チケット200枚、まあ、もうほぼ完売しました。
1: おすごい、
0: はい、あとほんまにちょっとだけちょっとだけサブ席みたいなのがあるので、
1: はい、
0: そのサブ席にちょっとだけあと数名だったら入れるかなぐらいな感じです。
1: すごいですね。
0: もし来てくれるよっていう方は、はい、よかった早めに、
1: はい、
0: もうそこはもう取り合いなのでね、
1: はい、
0: 早めに連絡くれたらと思います。あ、もちろんもともと来てくれるって言ってくださってる方ももちろんちゃんと確保させていただいてもいますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。お待ちしてま
1: す。
0: もう今ね、週2で各3時間ずつで練習してる。
1: すげー、まあ、でもそうやったな、そうやったな、昔な、
0: でも衣装のもう切り替えとかもう出はけとかまで全部してるからな。
1: あ、そうそう、 BB のワンマンの時もやってたよ、いろいろ、ね、
0: な、
1: 懐かしいな。
0: そう、でも6時から9時で入って、9時に終わったらミーティングして、この間終わったん12時やってさ、夜中の。もう行って、眠いってとか思ったら、いや、お疲れやったし、今からラーメン行くみたいな、それこと、いやいや、もう私帰りますとかで、マミー帰るの珍しいやんとか言われて、結局帰って1時ですよ。
1: お疲れ様ですよね。
0: まあ、もう、まあね、まあでもね、まあこれがね、青春というものなんでしょう。
1: そうやね、
0: はい、ね、
1: バンドもあるあるです。
0: そう、楽しませていただいてますのでね、
1: は
0: い、ぜひぜひよかったら見に来ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、スカイロさん、やぶみで覚えよう、
1: やぶみ
0: ね、やぶみね、はい。で、そのキーボードがね、初見っていうお名前なんですけど、
1: はい、
0: 初見でも覚えられる。
1: あ、なるほどね。
0: うちらで言うとね、
1: はいはいはい、
0: 初見で覚えてますのでね、よかったらよろしくお願いします。はい、ではね、今週もお便りいただいてます。
1: はい、
0: ありがとうございます。早速紹介させていただきたいと思います。さんさん、2026年夏後半、ゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます。
1: りっちゃん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: どっか行っちゃった。
0: でも元気があり余ってますから、りっちゃんはね。日本三大祭りの祇園祭りと天神祭りが終わり、スポーツではワールドカップ、ウルトラの夏、オールスターゲームなど大きなお祭りがあった7月夏の前半が終わりました。今日から8月夏も後半に入りますね。プロ野球もいよいよ後半戦に入りました。どうやらライバル G との一騎打ちのようですね。ハラハラドキドキの熱い厳しい戦いが9月まで続きそうですね。野球の話になると長くなりそうなので、またの機会に。さて、夏の後半8月は夏休み、お盆休みで、行楽地や地元はお祭りイベントがいっぱい。昨夜も私がよく利用している商店街、帰りに普通に買い物しようと途中下車したら、毎年恒例の夏の夜市がやってましたよ。楽しそう。輪投げ、ダーツ、金魚すくいなどおなじみの夏祭りの光景、いいですね。すごい人でしたよ。もちろん出店もいっぱい。ゆりなさんが大好きなビール、綿飴ありましたよ。いいですね、いいな、お祭り。 お祭りイベントといえばゆりなさんは8月 2days のイベントがあるんですよね。暑い中ですがゆりなパワー全開でカモンカモン夏空のパラダイス今駆け抜けるビーチタイム、はいね、魚になってイベント会場をグランブルサマーに染めてきてくださいねということでね、ありがとうございます。そうなんですよ、8月の8日と9日8、9のね土日で泉佐野でのお昼は土曜日は、サイン会付きのイベントで、夜は移動してカダのロビーコンサート、そして9日の次の日の夕方かなはあのお盆祭り、
1: うん、
0: 地元のね、はい、お祭りに出演させていただきますのでよろしくお願いします。はいね、いや遠征やわ
1: 遠征やね、
0: 遠征やな、
1: 久しぶりやね、泊まりで昔は行ったよ、あれりっちゃん連れてたん最後やで、
0: 東京も行ったな、
1: そうそう、うん、あれが多分みんなで行ったん最後ちゃう
0: ねえ、いやあれもあれで面白かったね、
1: 面白かった、いろいろありましたからね、
0: いろいろあったらめっちゃ面白かったみんなで行けばいるほどにね、いいも悪いも事件が起こるんですよ、やっぱり誰かが何かしだすねんな、
1: そう、
0: それがまたおもろいねんな、
1: おもろいですね、
0: おもろい、
1: 今となったらめっちゃおもろいし、
0: おもろい、
1: ほんまに、
0: まあとになったら笑い話やしめっちゃおもろいよね、うん、めっちゃおもろかった、
1: いまだにそれで飲めるもんな、
0: 飲めるめっちゃおもろいもういいよね、ああいうのいいよ
1: ね、
0: 多分私とボスで行った後で何の事件も起こらないから何もおもろいことないからな、全然もう飲むぐらいやで多分、うん、飲んでああもう寝ようかおやすみなさいですぐらいでやで多分、もう淡々としてんできっと、はいね、そうやボスと二人だけとか初めてかも、
1: そうやね、
0: うん、うん、ほんまやわ、
1: ソス君も前ほら東京の収録の時にボスと一緒に泊まったけど、もうずっとパソコン開いてなんかしたはったって言って、
0: あ、まあ、私は多分さすがにな部屋は別やろうから、うん、もうほんまそれぞれって感じやろな、
1: ね、
0: まあ、ご飯食べて、まあ、飲むならちょっと飲むかぐらいじゃ、
1: まあ、
0: どうなるね、
1: いいですよね、まあ、それもそれでいつもと違う感じでお泊まりは楽しいんじゃないですか、まあ
0: ね、はい ね、楽しんでいきましょう、はいね、向こうでお会いできる方はよろしくお願いします、はい、豊さんお便りいつもありがとうございま す。ではもう一つお便り読ませていただきます、
1: はい、サ
0: ンサンひまわりラジオお便りします、スカロンです、ゆりなさんおはようございます、あはや、 NPB オールスターは見どころいっぱいでした、我がドラゴンズの細川が第2戦でホームランダービー優勝と MVP という受賞ラッシュで一夜にして400万円と車をゲットするという偉業を成し遂げましたわ、素晴らしいね、選手につけたマイク音声で会話が聞こえるのも今年も楽しかったです、あれ楽しいよな、あれおもろい、なんか会話が聞こえるからピッチャーとキャッチャーとかで、あ次何あの落とすとか言って喋ってたら、うん、全部バッターにも聞こえてる、
1: マジか意味ないや
0: ん、あ聞こえてますよこれとかね、マジでとか言ってめっちゃおもろいね、そりゃってやなみたいな、やっぱ分かってたら打てんやとかさ、いろいろ面白かったよ、面白いね、面白かった面白かった面白かった、さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですか、ゆりなさんはガチクイズにリーチでした、あらそらさん間違えるとクイズです、そっちか、ゆりなさんが答えた、考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください、はい、一致したらどんちゃん騒ぎします、お題みんなもぜひね一緒に参加してください、はい、昭和生まれの頑固なおじいさん、小さい頃はこんな子供でした、答え1、コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてた、うん、答え2、親友と同じ雷で目が覚めて興奮してた、答え3、昼にやってたカルタの絵柄が夜に思い出して怖くなる、おー結構もう選んだ気がするけどもう一回読むわ、
1: うん、
0: お題昭和生まれの頑固なおじいさん、小さい頃はこんな子供でした、答え1、コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてた、答え2、親友と同じ雷で目が覚めて興奮してた、答え3、昼にやってたカルタの絵柄が夜に思い出して怖くなる、
1: はい決めました、
0: うんうんうん、私も決めました、じゃあ私たちせーので最初に言う、
1: はい、
0: いきます、せーの
1: 1、
0: マジか、オッケー、はい、じゃあみんなどうでしたか、モーリーちゃん1やって、はい、
1: 1
0: 一緒やんモーリーちゃん、はいということでね、昨日は大山やったなということでね、阪神の大山選手、私の推し選手のうちの一人、
1: はい、
0: 細い声で歌始めちゃったからはいね、 西武の高橋丸聞こえで打たれまくりだ、そのね、あのイヤホンのや
1: つね、
0: はい、ね、みかこ姉さんは3ということでね、あ、で1と3ですね、
1: はい、
0: はい、ということでは正解は何でしょうか。ドゥルルルルルルル、1やった
1: ー、
0: コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてたです。かっこ今回のは難しい気がする。おー、みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。
1: はい、
0: ひょんなことからヒロインの家の天井裏に住み着いたやんちゃな忍者がなぜか高校に一緒に通うことになって、都会を何も知らなさすぎた早弁がバレたりしてヒロインが恥ずかしがる。設定マニアックじゃない、
1: 忍者なの
0: 設定マニアックじゃない、
1: それでも
0: そんなあるある、これあるある、そんな少女漫画あるある、これ
1: 忍者じゃないけど、光源氏くんっていうドラマがあって、うん、私の大好きな、もう大体大好きな千葉雄大くんがやってたんやけど、はいはい、そんな感じやった。
0: それちゃうんじゃ、
1: 光源氏がタイムスリップしてきて現代に来て、で何も分からずこの烏帽子をかぶってみんなに周りから見られるみたいな。
0: あーでもまあそういうの確かにあるよ、何あの人みたいな。
1: そうめっちゃ好きやった千葉くん、今でも好き、今でも好き千葉くん
0: って言ってたら、はい、はい、ということでありがとうございます、はい、少女漫画アルバムもね送ってくださって皆様ありがとうございます。はい、はい、ではね、次回かなちゃんと一緒にお送りする土曜日のゆりなのさんさんひまりラジオはちょっとね飽きますね、
1: はい、
0: 8月の22とあと29も連続でお送りさせていただきますので、はい、22の朝そして29の朝10時45分ぐらいからかな、最近ねお送りさせていただきますのでよろしくお願いします。では今日も皆さんねお付き合いくださってありがとうございました。ペコリーじゃ、またね8月もねイベントございますので、ラジオもねございますので、ぜひ皆様とお会いできたら嬉しいなと思います。一番最初は、あ、8月の2日だ、はい、明日にもみゆりなのレトソンミュージックあるのでよろしくお願いします。そして3日はマグドスあるからぜひ来てね、ということでありがとうございました。かなちゃんもありがとう、
1: ありがとうございます、
0: またよろしくお願いします。バイチャー。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサイです。青
0: 青マイクどこに置いとって
1: る。マイク遠かった。
0: マイクはもうあっちに行ってますしね。まあまあいいじゃないですか。まあ8月もね入りましてですね、うん、
1: はいはい、
0: まあ、最初の日曜日ということですけども、
1: はい、
0: まあ日本は今いろんなことが起きているという感じがね、
1: はい、
0: しますし、
1: うんうんうんうん、
0: あ、まあ後ほどね、まあ、地震のいろんなことに関してはお話ししますけども、
1: はい、
0: まあ、この私たちの FM 名古屋 KC スタジオ、この名古屋もですね、
1: うんうんうん、
0: 今日は 38.6 度ですよ。
1: もう毎日毎日ね、うん、もういい加減にしてほしいね。
0: 何をそんなに試されてるんでしょうっていうぐらい
1: 本当に本当に、うん、もうねやめてって感じね。
0: そうなんですよ。でもう暑い中だったわけですけども、
1: うんうんうんうん、
0: 夜7時前ぐらいから急にそのいわゆるまあダウンバースト、
1: はい、
0: 黒い雲が、うん、やってきて、
1: はいはい、
0: それも、まあ、通常天気っていうのは西の方からこう北上した北上というか、まあ、東の方に上がっていくもんですけども、
1: はい、
0: 今回は真逆で、
1: うんうんうん、
0: いわゆるまあ関東方面であれこれこうゲリラを起こしてたような、
1: はい、
0: そういう雲がこう、うんうんうん、こちらに降りてくるみたいなね、
1: はい、
0: 流れなわけですよ。
1: うんうんうん
0: うん、まあ、びっくりしましたけどその7時頃からまあめっちゃ雨は降るわ、雷はボコスコなるわ、
1: ね、ボコスコボコスコ、うん、大変ですよ本当に。
0: 本当ですよ。
1: なんかそのせいかねネットがちょっとね あんまりよろしくなくて今、急遽ワイヤーの方でね配信してるんですけども、もしもね途中でね何かおかしくなったらごめんなさい、ちょっとね頑張っていろいろねなるべく皆さんに支障のないようにねつないでいきたいと思っておりますのでね。
0: ちょっとねそのルーターというか、はい、まあ引き込みをしてるね、
1: うん、
0: そちらの方も立ち上げ直したりいろいろしたんですけども、
1: はい、
0: うん、なかなか言うこと聞いてくれず、
1: なかなか、
0: うん、ということで今日は7分8分ぐらい押しでね、
1: はい
0: はい、スタートしてまいりましたけども、
1: はい
0: はい、今夜も皆さんよろしくお願いいたしま
1: お願いします
0: ということですけども、
1: はい、
0: まあ、その、まあ、8月最初になった、ね、うん、この日曜日ではありますけども、
1: はい、
0: なんかこの間、ね、うちのそのまあまあ言ってみればまあアパートみたいなね、
1: うん、
0: ところの窓から入ってきた、
1: はい、
0: セミちゃんが、
1: セミちゃん、
0: はい、あのあれですよ、
1: うん、
0: そのサンシェードをしてるわけですけども、
1: うん、
0: 日よけのために、
1: はいはい、
0: サンシェードをちょっとうちは二重にしてる感じがあって、
1: あ、はいはい、
0: その二重の間に、
1: うん、
0: セミちゃんが入っちゃった。
1: ジ
0: ジイジジイジジ
1: イうるさいな、
0: 誰に向かってジジイ言うとねと思って誰やと思ったらその間でさ、うん、それもねあの普通の油ゼミとかじゃないですよ、
1: お
0: なんかあの高級な感じのね、
1: うん、
0: なんていうのかな、
1: 高級な感じ、
0: 何ゼミって言ったのかな、
1: 何まあ、ね、ニーゼミとか、
0: いやもうあの大きい方です、
1: 大きい方、
0: うん、クマゼミみたいなね、
1: あ、はいはいはい、高級なんですかクマゼミの、
0: あ、まあ、でだから救出しましたし
1: ちょっと立派だったの、ね、
0: この間はガの大きいやつが、
1: うん
0: うん、あの日が暑いから木陰で進んでましたけどもね
1: 、はい、
0: 皆さんも今日もですね万全な体制でお付き合いのほどよろしくお願いいたします、
1: う
0: ん、
1: よろしくお願いします。

下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーン

下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: まあ、そんなことで、
1: はい、
0: 今あれこれやりながら、
1: うん、
0: 作業しながらやってるんで、
1: はい、
0: ちょっと正
1: 江
0: さん。あ、今 やりました。
1: はい、
0: はい、大丈夫です。
1: こちらもね、ちょっとね、こっちもなんです。実を言うと、ちょいごめんなさいね。
0: まあそんなことで、
1: はい、
0: まあ8月ということですけども、うん、まあ、通常であればまあ8月ねってもうお休みに入ってっていうかね、もう、はい、だから今週、まあ、まだ明日から始まりますけども、
1: うんうんうんうん、
0: それを過ぎるともうお盆の週ですよ。
1: はいはい、
0: ね、
1: うん、
0: それはもう心浮き足立ってくる頃ですけども
1: 、はい、
0: やっぱり皆さんもそうだと思いますけども、うん、まあ、これちょっと本当に驚くような地震がね、
1: うん、
0: 九州の方でありましたよね。令和8年熊本地震っていうね、もう皆さんもいろんなもので、マスコミ関係さまざまな情報をお聞きになっていらっしゃるし確認されていると思いますけども、うん、
1: はい、
0: まあ、本当に悲惨なね、まあ、10年前にも一度あったってことですけども、
1: うんうんうん
0: うん、やっとこの、まあ、広域避難みたいな形が始まったりだとか、
1: はい、
0: 学校の方でもその体育館に集まってらっしゃった避難された方々が、
1: うん、
0: なんていうの、各その、まあ、体育館でもなんていうの、エアコンがあるところならいいんだけど、はい、まあ、ないところが多いので、
1: うんうんうんうん、
0: その体育館じゃなくていわゆる教室、うん、
1: はい、
0: まあ、ちょうどこの夏休みっていうこともあって教室の方に、
1: うん、
0: 移動していただくというですね、
1: はいはいは
0: い、そういう配慮をこうしていただいてるみたいで、
1: うん
0: うん、それもね、ライフラインも止まってたりっていう地域がまだまだたくさんある中でね、
1: はいはいはい、
0: 本当にもう皆さんにお見舞い申し上げますっていう形で、
1: うんうんうん、
0: まあいわゆるその関連死の方もね、
1: うんうんうん、
0: ついに出ちゃったっていうことで、
1: ね、すごいよね、うん、なんか、
0: まあ、10年前ですけどね、うん、まあ、その断層のまだ割れ残ってるものが、
1: うんうんうんうん、
0: 今回ずれたんじゃないかっていう、でこれってその後のいわゆる南海トラフにもつながっていくっていうこともね、
1: うん、はいはい、
0: 専門家が言われてましたよ。
1: あーねー、
0: うん、
1: なんか本当にその熊本の方は気の毒だよね。10年前もすごい被害だったじゃないですか。
0: そうですよね、
1: 大変な思いをしてやっとね、うん、元にっていうか復興して、
0: うん、
1: まあ、また頑張りましょうって思ってた矢先にまたね。
0: そうね、だからイオンなんかも二次被害的なものでね、まあ、原因はまだまだ分かりませんけども、
1: でも、ね、すごいことだったよね、
0: うん、一応まあその捜索を終えるっていうね、
1: うん、
0: 話は出てましたけども、
1: はいはいはいは
0: い、いやさすがになと思うけどね。まあ、うちも娘婿が、
1: うん
0: うん、九州まあ、熊本出身なんでね、前回の時にもちょっとね心配して連絡はしましたけども、
1: うん、
0: やっぱりそういうね誰かが誰かとつながってるってことももちろんあるわけですけども、
1: はいはい
0: はい、まあ、今はボランティアをねやっと募集し始めた地域もありますけども、
1: うん、
0: 慌てて行かない方がいいっていう ね、
1: まあ、ね、
0: その情報をしっかり確認してからっていうにしてくださいっていう、
1: う
0: ん、逆に迷惑になるよっていうことで、我々もねその、
1: う
0: ん、あなたの里の、まあ、宮城のね、
1: うんうんうん、
0: 震災の時に、
1: うん、
0: まあ、ボランティアの保険も入って向こう行きましたけども、
1: はいはい、
0: それはもう何やっていいかっていう状況ではないからね、
1: うん、そう、
0: 各地でそれが起きているっていうことを思うと、
1: うんうんうん、
0: まあ、今本当にだから福祉と構想の中でさ、
1: うん、
0: いろんなあれはこれあるじゃない、
1: はいはいはい、
0: 消費税のこともあるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: うん、
0: そんな中でこういうことが起きた時に、
1: うん、
0: これってさ、でも消費税削ったらさ、
1: うん、
0: そういういわゆる大事なところにお金をかけなきゃいけないものが出てくるんだろうかって、今財源がさまだはっきり明確にされていなかったりするわけじゃないですか、うん、
1: はいはいはいはい、
0: そういうことも思うと、
1: うん、
0: いやーそこなーっていうのもね、
1: うん、
0: もちろんその選挙での公約に挙げてるわけだし、
1: うん、
0: そういったことももろもろありますけども、
1: うんうんうんうん、
0: それは現状を鑑みてということはね、
1: うん、
0: ちょっと私は思ったりもしましたね、今回は
1: ね、うん、本当にまあいろんなね、事故とかその二次災害がやっぱりねそこは避けてほしいよね、熱中症でとかさ、
0: そうそうそうそう、
1: 車の中でね熱中症になって倒れてしまったりとか、やっぱりそういうの聞くともう本当に心苦しいじゃないですか、
0: ね、70代の女性が車の中でね、30日にガソリン切れで、ね、見つかって亡くなってたっていうね、
1: はいはいはいはい、
0: そういう災害関連死っていうのは本当に気をつけないとなと思いますし、
1: そうそうそう、
0: まあ、今日はねまた後半のコーナーの方ではね、
1: うん、
0: 高木みどりさんの方に、
1: はいはいはい、
0: その熊本のその、うん、地震に関するいろんな情報をね、
1: うん、
0: 動 物の分野からもいただきますけども、
1: そうですね、まあ、うん、本当いち早くね TikTok なんかでもみどりさんもすごい発信をされててね、あの一時ペットちゃんの一時預かりだとかね、あの被災地で必要なものを送ってあげてくださいっていうリストだったりね、やっぱりそういう人たちがみんながね、ちょっとずつちょっとずつ動くことでね、
0: そうね、まあ我々としてみればまあ直接ねそういう情報は入ってこないけど、まあそういうことを拡散するだとか、あるいはもう各ね、いろんな店舗、それこそあの熊本のアンテナショップなんかもね、もうすごくもう皆さんが役に立ちたいって言って熊本のね地元のものを買いに来られたりっていう東京の方でもありましたけども、まあこの後でしょうね、いよいよ始まっていくその募金だったりだとか情報発信だとか、そういったことがもう大事になってくるだろうなと。
1: そうですね、
0: かといっても東北の時もそうでしたけども、もう疲弊されてるわけで、もうそういう情報ばっかりじゃなくて、やっぱ自分たちは自分たちの生活とその中からの情熱を送るっていうね、いうことをしてほしいっていうのがありましてね。
1: でもああやって潰れた家屋を見るとね、本当ね、いたたましいというかさ、これからの生活のこと考えると、もう本当皆さんね、
0: そうですよね、まあ、その中でね、海外から来られてるその実習生の方々、医療実習生の方々が日本人の、方をね、潰れた家から救ってる映像とかも見ましたけどね、そういうことを思うとね、やっぱり人間みんな困った時は一緒よねっていう、思いますよね、まあ、いつ本当にそういうことがね、それぞれ住んでらっしゃる地域で起きるかもわからないし、そういうことはやっぱり肝に銘じていかなきゃいかんなと思って、改めてもお見舞い申し上げますということですよね。
1: はい、
0: まあそんなところで、私たちもこういうメディアの関係のね、芸能関係のお仕事をしてますので、そこはそこの分野を一つちょっと自分たちできっちりと、分けて考えなきゃいけないわけですけど、いよいよ高校野球が始まります、今週ですね、の水曜日、5日8月5日の日に、開幕されると、これがさまたさ、第何回だと思いますか
1: 高校野球、
0: 第何回目だと思いますか。
1: 100回は超えたんでしたっけ。
0: ああ超えてますね。
1: 分かんない、全然開幕つかない。
0: 年末に関係ありますね。
1: 31日。
0: なんだその安易なものは。
1: 108回ってこと。
0: そういうことです。第108回です。
1: はい、へ
0: ー、なんかだからその、ねえ、新しい年になるというのもあるけど、鎮魂の意味もあるのかなみたいなね、ことを考えたりしましたけども、その中で、その5日からですけども、4時からその開会式が行われるという形でね、まあその翌日からはもう1日3試合とかね、それが行われてきますけども、その日はやっぱり暑さ対策もあって4時から、午後4時から開会式が行われるってことですけども、熊本は有明というですね高校が出場します。でこの間もその新幹線では行けないので、バスでみんな甲子園入りしましたね。
1: へ、
0: 大変よねそれも。甲子園入りっていうか、バスで博多まで行ってね、そこから新幹線に乗ってっていうね、
1: そうい
0: うこともありますけど、地元のために頑張りたいって言ってね、そうそう、バンさんもね今コメントもらってますけど、京都の、あれですよ、立命館
1: と対戦なんだ。
0: 対戦なんですね。
1: はいはい、
0: 3日目の第3試合ということなのでね、まあどちらもやっぱり頑張っていただきたいけども、なんか思いがね、こう乗っかってくるのかなっていうようなことも思ったりもしますけどね。
1: そうだね、
0: まあ、地元を代表してね、ぜひ素敵なプレーをねお互いしていただきたいなとは思いますけど、まあ私たちの地元の方でもね、いろんなその熱戦が繰り返されて、愛知県は174校かな、だったかな、まあ、それぐらいですね、
1: はいはいはい、
0: まあ、頂点に、ね、立ったところへ行くわけで、 まあ、まあどこが行ってもいいんですよ。だから勝ち上がっただけの実力があって、うん、そこにはストーリー性があるわけで、
1: うん、まあそうね、うん、やっぱ毎回ねもう胸が熱くなるものをたくさんね、
0: ありますね、
1: ありますけどね、うん、なかなか私があんまり野球得意じゃないので、
0: はい、
1: どうしてもその話題にてへーと思いながら、高校生かみんな元気だなーっていうか、あの暑い中よう頑張っとるなーとか、
0: いやまあそれはそうよね、
1: うん、
0: でも審判の方もそうだしさ、
1: うん、
0: グランドキーパーの方もね、
1: うん、
0: そうだしさ、
1: そうそうそう、
0: あみんな大変だけど、
1: 大変だって応援する側だってさ、うん、スタンドでさ大声出して一生懸命ね、
0: そうですよ、
1: うん、大変、うん、素晴らしいなと思う、
0: うんうん、まあそういうものはね、まあ、季節の風物詩的にね、
1: うん
0: うん、あるわけですけどもね、
1: はい、
0: まあ、意識がその熊本の地震の方にはまあ行きますけども、もちろん気になることですけども、
1: うんうん、
0: その中でやっぱり日常的にこう行うことはきちっと行っていって、
1: うん
0: うんね、お金を払うものは払って、
1: うん、
0: 税金もちゃんとそういうところに行くようにね、
1: うん、
0: してほしいなと思いますけどね、
1: うん、なるほど、
0: あれ本当に 1% になるんですかね、
1: どうなんでしょうね、
0: かなり異論は出てますけどね、
1: うん、やっぱその期間を決めてるじゃないですか、期限を決めてるから、うん、だからすごい難しいと思うのよ、結局その 1% になる前に仕入れたやつはどうするんだとか、
0: うん、
1: 1% になった後にそれが終わった後に仕入れたものはどうするんだとかさ、
0: まあそうね、
1: どこにどういうふうにかけるかっていうのはすごい難しくなりますよね、
0: 難しいですね、難しいですし、その、まあ、1% 分は、
1: うん、
0: いわゆるなんていうの、お金を出すというかさ、
1: うん、
0: あのほら、
1: ああだからゼロにしたいからね、
0: そうそうそうそう、
1: そういうことね、
0: そこの分は、
1: うんうんうん、
0: みんな配るわけでしょ、給付金にするわけでしょ、
1: うん、だけどその本当にその売る側の立場、私もそうですけど売る側の立場だとね、
0: うん
1: うん、昨日まで 8% で仕入れてたものをさ今日から 1% でお客様に出さなきゃいけないわけじゃない、
0: うん、そうね、
1: その差額はどこに行くのって思っちゃう
0: もん
1: ね、
0: まあね、そこら辺はもう本当政治の問題なのであれこれ言うことではないですけども、
1: うん、
0: まあ、今はまあおしなべてその 10% っていうね、
1: うん、
0: まあ、まあ 8% 食料に限ればね、
1: はいはい、
0: もちろんそれは安くなった方がいいには決まってるけども、
1: うん、
0: また元に戻るだとか、
1: うん、
0: いろんな混乱が生じるとかっていうことを考えた時と、
1: うん、
0: その日本の国を守ると思った時に、
1: うん
0: うん、今その時期なのかっていうようなことをね、
1: うーん、
0: ちょっと
1: なんかね、まあ本当にみんなも大変だけど復興なら復興の方にも全力注いでほしいなっていう思いはありますよね、
0: うん、
1: ま
0: あ、だから逆にその福祉と構想に関しても、
1: うん、
0: 各都市がね手を挙げてますから、うんうんうん、もちろん私たちのこのね愛知県ね、うん、名古屋のある愛知県もそうですけども、はい、真っ先に手を挙げましたけど、
1: うん、
0: そういうことは本当にバックアップ体制が必要なんだなってこともね、
1: うんうんうん、
0: なおさら感じた、
1: うん
0: うん、まあ、そういった影響も、
1: うんうん、
0: てか影響というかそういうことも考えさせられたなというのね、
1: うん、
0: 思いますけどね、
1: 本当そうですね、
0: うん、
1: まあまあ本当に、
0: まあ、そんな中でね、うん、暑い中皆さん本当にね、大変な毎日を過ごされてますけども、
1: はい、
0: お互い体に気をつけて過ごしていきたいと思います、
1: うん、はい、
0: ではでは、コメントの方をご紹介してください、はい、
1: たくさんねコメントいただいております、はい、まずはね、YouTube の方から
0: はい、
1: 進次郎さんですね、
0: はい、こんばんは、
1: はい、皆さんこんばんはってね、今夜もよろしくというふうにいただきました、そして中山さん、ね、これ美香子さんです ね、
0: こんばん
1: は、始まらないねということで、ちょっとねあのネットの方がね環境がよろしくなくて、
0: うん、あんだけ雷になったらやっぱりね、
1: うん、
0: あり
1: ましたね、どうしてもね、
0: うん、
1: スタートが遅れましたけども、はい、皆さんありがとうございます、
0: はい、
1: そしてチャーリーシンさんです、
0: はい、
1: 最初の1時間こちらで参加させていただきます、
0: ありがとうございます
1: というふうにねいただいております、うん、
0: はい、
1: はい、そしてラッキーちゃんもね YouTube の方に来ていただいてますよ、
0: う
1: ん、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、そしてプライドさんもね、うん、YouTube の方に来ていただいております、うん、名古屋雷大丈夫ですかというふうにね、はい、さっきねすごかったけどね、
0: ひどかったもう雨の降り方もめちゃくちゃだったけど、うん、
1: 多分それでねネットの方がね一旦ちょっとね、うん、一瞬切れたみたいでちょっと ね、うん、バタバタしました、うん、
0: はい、
1: はい、そしてそうですね、そしてたまたま子さんも来ていただいてます、
0: はい、こんばんは、いつもありがとうございます、
1: はい、ケイシーさんかわいいシャツですねというふうにねいただいておりますよ
0: います
1: はい、そしてでそんな感じね、陽子さんの職場はね、50度っていうことでね、
0: 大変ね
1: 倒れないようにしてくださいね、はい、そしてあの脱線転覆した貨物車の、機関車一昨年から走り出したんですよっていうふうでね、あそういうことね、一回復興してね走り出したけども、はいはい、またね倒れちゃったって感じで本当ね残念ですよね。

0: でこのアロハだよ、めちゃくちゃ辛いなって。いやそれが私なんですっていうことですよ。
1: はい、新次郎さんがね、長年の高校野球ファンですが、うん、春の甲子園はよく観戦に来ますが、夏の甲子園は勝ち割り氷も持ってたら蒸発して消えてしまうくらい熱中症が怖くて行けなくなりましたね。まあ、
0: そうですよね。
1: そんなすご
0: い、まあ、熱中症はとにかく蓄積していくものなので、うん、普段ね、今日はならなかったとしても、はい、明日なる可能性があるし、うん
1: ね、
0: 家の中でも、うん、やっぱり家の中の発生率めちゃめちゃ高いんだよ。
1: あ、逆にね。
0: そう、
1: うんうんうん、
0: だから私は家の中でその、うん、あの首にね、
1: はい、
0: 冷凍したその巻くやつ、
1: うん、
0: あれちょいちょい使ってますよね、
1: うんうんうん、
0: まあ、本当に結構ひどいやつをやったの で、
1: そうですね、
0: いろいろその状況を見たら、うん、かなり重度だったらしいです。
1: あ、
0: だから40度近くなったしね。
1: 熱
0: が、そ、吐き気だとか頭痛だとか、
1: はいはいはいはい、
0: おかんもしてとかさ、いろんな全部あるんだけど、
1: うんうん、
0: 高熱になるっていうのはやっぱりやばいらしくて。
1: あ、そうだよね、
0: 39度8分になったもんね。
1: あ、体温がね、
0: うん、
1: うん、まあ、気をつけてくださいね。
0: だからもう最近絶対そういう無理はしないようにしてます。お買い物行くのも、
1: うん、
0: あ、もうあの5時過ぎ6時とかね、
1: はいはいはい、
0: うん、してますね。
1: あ、
0: 影の下を歩く、
1: オープンレックというかメロファンの方のご紹介もいいですかね。本当にもう番組終わりそうもないんですけど、
0: はい、
1: はい、メロファンの方、美香子さんです。はい、はい、こんばんはんぼーということでね、はい、なかなかね引っ越ししてからね外に出る機会がなくなってライブに行けなくなったということでね、うん、しょうがないですけどね、
0: まあ、そういうタイミングもあり
1: ますよ、まあね、うん、またねそういう時が来ると思います、うん、
0: はい、
1: はい、そしてザーハマさんです。はい、はい、今日もよろしくお願いします
0: っていただいております。
1: はい、はい、そしてこちゃさんです。刑事さん、まさゆさん、こんばんはってね、火曜日は健康診断、今日から禁酒ですということで、皆様今夜もよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。
1: 美香子さんもね、アロハシャツ似合ってかっこいいというふうにいただきました。はい、そして、みどりさんですね、はい、熊本地震、暑い中での被災、本当に気の毒で仕方ありません、ね、ということでね、今夜もよろしくということでね、うん、
0: こちらこそよろしくお願いします。
1: はい、そしてネカビエさん来ていただきました。
0: こ
1: んばんは。バタバタしていましたが、じゃあっと落ち着いたので今日はお邪魔できました、
0: うん、ありがとうございます。
1: で、ね、ありがとうございます。暑い中ね、本当大変ですよね、はい、うん、はい、そしてゆかりんさんです、はい、こんばんはんこ、
0: はい、
1: ということでね、今日は孫たちとディズニーオンラインアイスに行って、うん、行って感動して帰宅した後、ね、北名古屋市の盛大な夏祭りに行き、土砂降りの雷雨に遭い、長男に迎えに来てもらいました。ああね、急に降ってきたからね、
0: 急変だったからね、
1: すごかったよね、今日もね、本当に、はい、はい、そして、
0: はい、
1: ね、あ、明日の夜からね、みどりさんね、ライブキッチン、
0: う
1: ん、再開します
0: というふうに
1: いただいております。
0: 楽しみにしております、
1: ね、楽しみにしてます、ね、いつもありがとうございます。はい、はい、そして、
0: はい、
1: ぎっくり腰は治りましたかというふうでね、
0: うんうんうんうん、
1: ね、皆さんね、みどりんさんもね、はい、ダハムさんもね、
0: うん、
1: 大丈夫なんでしょうかね、お二人とも本当に無理しないように
0: 本当です ね、
1: ね、はい、うん、そしていくるんさんです。
0: はい、
1: 昨日岡崎花火大会に行ってきましたってね、椿の花に見える打ち上げ花火を初めて見ました。
0: へ
1: え、そんなのがあったんですね。こんな、今夜もよろしくお願いしま す、
0: ます、テレビでも、ね、放映されてました。
1: すごいですね、本当本当、もう今ね、花火もね、うん、YouTube とかね、テレビの方でね、放映してくださるのでね、はい、意外とね、うん、家の中で涼しく見ましたなんて人も結構多かったみたいですよ。
0: 本当、でも今日じゃなくてよかったよね。
1: もう本当にね、
0: あ、もう雨で大変よ。あんな雨って
1: もうみんなびしょびしょびしょですよね、うん、はい、そして A ちゃんです。僕の友人で氷川町に高齢のお母様がいらっしゃるので、
0: あ、そうなんだ、
1: 大阪から熊本入りしましたと、
0: うん、
1: 自分もできることをやらなければと思いますと、ね、いうふうでね、うん、はい、ね、ラッキーちゃんもね、義援金募金しましたよというふうでね、はい、皆さんもね、できることからですよね、
0: はい、
1: はい、そうですね、バンさんね、京都と対戦ということでね、
0: うん、そうですね、
1: はい、そして高校野球ね、ちゃんね、こ、昨年より暑いイニングごとに給水していいようにしてほしいです ね、
0: 本当ですね、
1: あ、本当そうだよね、うん、もうまめにまめにね、していかないとね、はい、そしてダーハムさん、2年後は私が責任を持って税率を元に戻しますって、その時総理じゃなかったらっていうね確かにそれもあるよね。
0: いや、私もそれはふと思いますよ、
1: 本当だよね、
0: もう支持率の急降下ですからね、
1: うん、はい、 うん

0: じゃあ、あれ、マサイさん、僕の最初の、飛ばしたかな？じゃん。じゃん。ちょっと待ってよ。一番、でもミカコさん。これ、結構ね、ネットのやつでね、意外に飛ばす場合もあるので、ごめんなさいね。もしも、
1: 全部はちょっとね、拾えないの
0: 追え
1: で。
0: なかったりとかね。あと、ネットの環境上ね、ひょっとしたらね、どっかで、消えちゃったかもしれないです。2、3個ね、ちょっとね、通常、あれが悪くてっていう風になってたので、ごめんなさい。ちょっと探せないです。申
1: そう
0: し
1: です
0: 訳
1: ね。
0: ないね。ごめんね、ちゃんね。また、よかったら書いてみてください。
1: まあそんなこんなでね、各地でそのゲリラ雷雨もあれば地震もあれば、今もね、余震が続いてるっていう形でね、心配だと思いますけどね。まあ一日も早くその復興住宅みたいなのもね、借り上げだとか、ホテルの方もね、借り上げたりだとか、あるいは、その、なんていうの？プレハブみたいなのを建てたりってね、いよいよこれから始まっていくってことです
0: そう
1: からね。
0: ね。だからもうちょっと涼しければね、夏でもね、外でいるから大丈夫ってなるけども、寒いのも困るけど、こんだけ暑いと今年はね、
1: そうで
0: 特
1: す
0: に
1: ね。
0: ね、心配です、皆さん。
1: ということで、あれこれありますけども、高校野球も熱戦が繰り広げられていくというね、ことですが、食の世界でも、夏は夏で、夏の陣みたいなのがあったりね、冬の陣とかあったりしますけどね。ではこの後は、ちょいとね、お話をダーマさんの方からいただきましょう。ダーマさんのお手紙万歳のコーナーに進んでまいります。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: ダーハマさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、7本遅れのパフパフという感じでございますか。今日は、
0: はい、
1: はいはい、まあ、そのあたりはランダムに皆さんお付き合いいただけたら嬉しいでございますが、
0: はい、
1: はい、それでは早速ダーマさんのお手紙の方をご紹介してください。
0: はい、はい、ケイシーさん、マサヤさん、こんばんは、世界のダーハマです。
1: はい、
0: スポーツ整体を2回受けて腰の痛みはほぼ完治し、
1: うん、よかった。
0: 昨日久しぶりにソフバレの練習に行ってきました。うん、1ヶ月で5000キロ以上も車の運転をしていることによる腰の張りが、はい、腰の筋肉の張りが主な原因みたいです。
1: はいはい、
0: となると今の車より長時間運転しても楽な車を探さないといけないとネットであれこれ検索しています。はい、いつもどの車を買おうかと考えているときは一番楽しいです。
1: うん、
0: 31台目の 車が決まったらまた報告します。いただきました。
1: 楽しみですね。
0: 楽しみ、歴代のね、31台目、ね、うん、すごいな。
1: もうね、
0: うん、
1: 横綱第何代横綱みたいな感じのでもさ、ね、自分の人生で31代目の車を考えるってやっぱすごいことですよ。
0: すごいですよね。うん、はい、皆さんもね、パフパフパフいただいております。
1: うん、
0: はい、ね、YouTube の方でもね、パフパフパフいただいております。は
1: い、
0: 皆様ね、もうパフパフ教でございます。
1: まあ、こちゃさんはマッサージ付きの、シートの車を望んでらっしゃいましたけどね。
0: はい、ありますね。あれ後付けもできるんですよね。そういうのもあるみたい。
1: うん、某レクサスさんのね。
0: そういうのが欲しいねって。
1: そうそうそうそう、う
0: ん、まあ確かにね。やっぱりそれなりにね、こう、うん、シートでも全然違いますからね、
1: 車
0: ね。
1: うん、
0: 本当本当。
1: ダーハマさんはレカロとかそういうのが好きな人ですからね。
0: やっぱね、どんだけ運転してるかっていうところで。
1: はい。
0: うん、
1: ではでは、
0: はい、
1: 今日もね、ダーハマさんにつないでまいりましょう。はい、お願いします。
0: はい、
1: つながって画面もいけたら音も出していきますので、うん、お願いいたします。はい、
0: はい、OK です。
2: お疲れ様です。お
0: 疲れ様です。お疲れ様です。こんばんはです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: まあ、無事腰も、
0: うん
2: うん、いやだから先週の、
1: はい、
2: 先生だからこの前の金曜日一回施術をしてもらって、
1: はい、
2: でだからまあ全然土日月とあんまり変わらへんかったんが急に火曜日の朝に劇的に良くなって、
1: う
2: ん、でだからまあ日曜日の夜にまだあかんな思って水曜日予約したんですよ。うんうん、で水曜日予約して先生に話をしたら、
0: うん、
2: 結構こういうのってまあ劇的に良くなるタイミングが若い人や高校生とかやったら施術としては翌日に良くなりますけれども、
0: うん、
2: まあまあね、
0: うん、
2: まあまあでもまあ3日ぐらいで聞いたらええ方ちゃいますみたいな感じで言われて、
0: あ、
1: まだまだヤングってことですね。
2: ヤングナウなヤングですで、そのか水曜日やってもらったら、うん、まあ、ほんまに木曜日の朝からも全然良くなったんで、で昨日久しぶりに、最初ちょっと怖かったですけどね、
0: はい、
2: 騙しながらやりながら、普通にまあ、打てるようになったんで。うん、
1: あ、良かったですね。
0: 良かったですね。
2: 本当に、
0: うん、
2: 選手の今頃やったらもう、だから、靴下が履けない。
1: 腰がね、うん、大変だよね。
0: はいはいはい、本当ね、腰やるとね、急に自分が年取ったような感じになりますよね。
2: いや、そう思いますね。これも初めてなもんで、
0: 体験
2: は痛いってよく分かりましたね。
1: もう十分大人になったけども、初めての体験をされたわけですね。
0: まだまだね、体験、まだまだ、初めての体験があるということで、はい、うん、素晴らしいじゃないですか。
2: はい、無事、はい、まあ、ほぼ、うん、感じしました。
0: よかったです。
1: はい、
0: ね、
2: ただまあね、そのまあ原因がちょっとやっぱ車の運転はやっぱすごい、ね、
1: 毎日
2: やるんで、
1: うん、
2: で確かに、まあ、まあヤリス乗ってるんですけど、まあ、ヤリスもやっぱりそんなに、まあ、まあまあ高速に向いてるわけじゃないし、
0: うん、
2: でちょっとまあ今日は朝から、
1: うん、
2: まあ、1軒車に乗りに行って、
1: うん、
2: でまあほんまもう1軒で乗ろうと思ったら、そこはたまたま試乗車が出てしまってなくて、
1: あ、
2: まあ、まあそれも今度乗ろうかなと思って、
0: はいはいはいはい、
2: まあどうしようかなって悩んでるところです。
1: なるほどね。まあそれも一つの楽しみと思えばね。
0: そうそうそうそう、はい、ね、うん、今までもう散々乗り尽くしましたからね。次どうしようって思ってたところにまたちょっとね、そういうね、
1: ね、
0: う
1: ん、
2: そうです。
1: まあ人生最終の車は象ですからね。うん
2: インドです
1: ね。
0: インド
1: ぞ。
2: はい、
1: はい、そんなね、もろもろのお話をされてるドラマさんの人気番組、はい、FM ギグチャンネル A の方で、毎週水曜日、今度は8月5日ですね、はい、放送になりますけども、はい、ダハマのラジオ万歳、こちらの大人気コーナーですね、はい、こちらの人気のコーナー、ダハマさんのダハマイズのコーナーです。
2: はい
1: はい、ということで、今回8月5日という形になりますけども、はい、こちらのダーハマイーツのご紹介をお願いしてます。
2: 今回はね、あの唐揚げ親子丼って、うん、まあ普通ね親子丼ってまあ、はい、普通と使うんですけど、それをね、はい、唐揚げでやることによってまた全然雰囲気が違ったもので、うん、唐揚げの衣がだしを吸って、うん、まだそれはそれで美味しくなるんで、
0: はい、
2: でいう紹介をします。で、まあ、これはもともと僕の料理のお初飯のお店で、はい、で、まあ、まかないでやってもった料理をちょっとまあ自分なりにアレンジして作りました。
0: うん、ああ、なるほど。うん、
1: 最初びっくりしたよね。親子丼、え、他人丼みたいな。
2: そうです。はい。だからそのね、うん、ほんま手間かかるの嫌やったんで、この唐揚げも、うん、冷凍の唐揚げを使って、
0: はいはいはいはい、
2: 非常に手抜き料理ではあるんですけど、うん、まあ、パッと作れて結構、うん、まあ、それなりに美味しいものができたんで良かったかなと思って。
1: うんうん、
0: いやいや、やっぱりね、その冷凍の唐揚げってね、うん、今まあ本当に美味しくなりましたけども、うんうんうん、それをまたね丼にするっていう発想がねすごいなと思って、うん、で味わい深いし、この暑い中に唐揚げを揚げなくてもいいっていう ね、そこがもう味噌ですね、はい、本当に。
1: このだから冷凍とか最初お聞きするまで私は思わずに、ダハマさん暑い中揚げてくれたのかなと思いながら、そんな手抜いちゃダメ、
2: 手をしっかり抜くところに抜いてね。
1: でもこの味の染み方、さっきダハマさんがおっしゃった衣が味をね、吸ってっていうお話あったじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: これ美味しかったね。また
0: 美味しかった、美味しかった。
2: あ、よかったです、
0: うん、そうそうそう、はい、本当にね、なんかなんていうの、うん、簡単に作ったのにこんなに美味しいっていうね、はい、もうなんかたく、
2: ね、
0: 2つも3つもなんかお得感がすごかった。
1: そうそうそうそうそう、うん、
0: ね、
1: こうなんていうかな、ほのかなこう甘さ、
0: うん、で
1: 冷凍の、あの唐揚げだとなかなかこうそれ単体で食べる人はいるけども、うん、そういうものに使うってことはあまりないと思うんですよ。
2: まあそうですね、
1: どうなるのかなと思って、割とそういう食材でちょっと塩がきついなとかと思ってたりすることもあったんですけど、
0: はいはいはい、
1: これはねまろやかに包み込まれて、うん、もう抱きかかえられた感じ
2: だ
0: ね。ね、そう、バンさんもね、カツ丼の良さがある親子丼ですかねっていう風でね、
1: そうですね、
0: うん、はい、そうそうそう、こちょさんもね、うん、そう、息子が子供の時余った唐揚げで時々作ってましたっていう風にね、うん、言ってるけどね、でもゆかりんさんもね、冷凍の唐揚げでいいから嬉しいっていうね、
1: そうね、
0: うん、本当に嬉しいメニューやねってみどりさんもね、
1: うん、
0: 本当に簡単でしかも美味しいっていう
2: ね、そうなんですよ、
0: もうね、一挙両得以上の、
2: ね、うん、だしに玉ねぎプッと掘り込んで、はいはい、でちょっとね、玉ねぎの色がちょっとだけ伴ってきたら、うん、パパと唐揚げ掘り込んで、で卵ピピッとあえるだけでもう10分ぐらいできるんでね、
0: うん、
2: もう簡単で、
0: うんうんうん、
2: はい、
0: すごいす
1: ごいね、毎週こういうね、うん、食のプロのダハマさんのそういう、はいはい、いろんな食材っていうかね、
0: うんうんうん、
1: 料理なんかもこうご紹介させていただいて、
0: は
1: い、でそのレシピもそうですけども作り方も細かく、そして栄養価だとかそういうところもね、
0: うん、
1: はい、だから毎回授業ですよ、
0: 毎回授業ね、もうそんな栄養価があるんだみたいなね、
1: 山下さん後ろで立ってたみたいなそう、本当にね、あの、うん、教養的の教養の深い、時々あのエロ話も深い
2: ですけど暴走しますから
0: ねえ、A ちゃんがね、よし作ってみっかっていうのでね、
2: 簡単です
1: 、うん、そうですね、
0: 本当簡単ですからね、はい、ぜひぜひね、イクルンさんもね、美味しそうですって、うん、安城には北京飯という豚の天ぷらを卵とじにした丼があります、うん、
1: へ
0: え、なるほどね、うんうんうんうん、でもでも本当これだったらみんながね、うん、簡単にこうなんか挑戦してみようと思えるっていう ね、
2: そ, うですね、
0: それがすごくいいね、はい、うん、男の料理だねとか、
1: お腹空いてきた、
0: お腹空いて
1: じゃあプシュっていくかいみたいな感じになるんね
0: 健康診断、
1: 健康診断ね、まあそんなね、はい、いろいろお話を番組の方でされています、うん、毎週水曜日、
2: はい、
1: FM ギグチャンネル A、はい、23時から23時半のダハマのラジオ万歳ですが、はい、そちらのお話を聞く時に、
0: うん、
1: もっと細かく聞きたいなっていう、知りたいなっていう方々は、うん、ぜひそのノートの方、
2: ノート、ね、
1: はい、うん、こちらの方で
2: レシピとかね、
1: そうですね、
2: 早口の日が はい、
1: はい、ぜひ FM ギグ名古屋 KC スタジオの方に、ね、それぞれの番組のね、
0: はい
1: はい、情報が入っておりますので、うん、こちらからじっくり見ていただきたいと思います、うん、
0: はい、
1: まあ、そしてね同じ水曜日には、うん、こちゃとイクルのトークキッチンが18時から18時半、はい、チャンネル A でね放送されておりますので、うん、こちらもね、うん、そろそろゲスト会になるかなみたいな感じで、
2: ね、はい、
1: 楽しみにしておりますが、
0: はい、
1: はい、うん、いやいや本当に美味しいね料理をいつも、うん、準備していただきまして、
0: はい、
1: もう本当に頭がね下がる思いで本当におります、うん、ありがたいことでございます。
0: ありがたい、ありがたい、はい、
1: ありがたい、ありがたい、ありがたい、ありがたい、拝まれています
0: よ。お坊様ですから
2: 祈りなさい、
0: 祈りなさい、
1: 住職はい、じゃあまたね次の収録も楽しみにしておりますが、はい、31代目もね、はい、楽しみにしておりますので、
0: はい
1: はい、またよろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: 今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 失礼します。
2: はい、これです。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。

0: さあそれではここからはタイさんの和感そしてリーディングのコーナーに進んでいきたいと思いますが、はい、YouTube の方で、うん、新次郎さんが、
1: はい、
0: 親子丼に唐揚げで、うん、衣にを私が染みるというのは目から鱗ですね、うん、目から鱗ですね
1: っていう
0: 風ですよね、いろんなねそういう着目点がやっぱりね、うん、それぞれあの食のプロっていうのは違うんだなってことね、はいはいはい、思いますけどね。
1: そうですね、はい、ラッキーちゃんがね水曜日は名古屋でですね、うん、ということでね、
0: はい、
1: お茶とイクルンさんの番組も聞いてますよっていうね、毎週楽しみですっていう風にいただいてます、はい、ありがとうございます。
0: 嬉しいですね、
1: はい、
0: うん、はい、ではここからはそのね、うん、正さんのリーディング和感もね含めてということで、うん、カメラを切り替えていきましょう、
1: はい、お願いします。

0: はい、ではではでは、今週のワカンという風でね、はい、8月3日明日からですね、明日からの、1週間の流れですね、うん、はい、明日からはね秋の和紙っていうのがね、はい、潜在意識の方に流れている1週間になっていきます。この秋の和紙っていうのはね、うん、太極観っていうね、その要は天高くね、遠くの方から地上を見下ろしてもう全体を見るっていうよね、そんなようなイメージを持っていただくといいんですけども、大局観に立って未来をクールに見通すっていうね、うん、そんなような、気持ちを持って1週間ね過ごしていただけるといいんじゃないでしょうか。なるほどね。なのでね、いろんなことが起こってももうなんていうの、目先のことじゃなくてね、うん、未来を据え置いた感じの、戦略ですとか交渉とかね、そういったことにね、うん、挑まれるといいんじゃないかなっていう、そんなようなね1週間になっていきます。
1: はい、
0: はい、そんな中で今週のラッキーデーでね、今週は2日あります。8月の5日と8月の7日金曜日っていう風にね、うん、なっております。これはどこ行っちゃうの、はい、ね、はい、こんな感じで8月の5日はね、この日水曜日ね、根が239波5ということでね、中村雅俊さんとかね、山口萌さんとかね、はい、桜塚やっくん、こんな感じのね有名人の方が同じエネルギーを持っておりますけども、はい、この日はね倍化といってね、目標思考型っていう風になってきますので、目標を高く持てば持つほどその目標に向かうエネルギーが高まるっていう、そんなようなねエネルギーの日でございます、
1: はい、
0: なので、ただエネルギーが高い分ね、自分で何でもやってしまおうというね気持ちが働くと思うんですけども、うん、人に任せることを学ぶという風になっております。この日はぜひね自分独りよがりでとか自分が頑張ればいいではなくて、うん、これは誰に手伝ってもらう、これをみんなにやってもらおうということでね、人とこう一緒に共に進むっていうね、そういったことをね考えていかれるといいんじゃないかなと思います。人と協力してやることで、さらにさらにね大きなうねりになっていくんじゃないかなっていうところでございます。はい、はい、そして8月の7日もうね、金曜日、うん、こちらの方はね、南野陽子さんとかね、うん、そうですね、南野陽子さん、なのちゃんですね、うん、はい、そして、東幹久さん、長澤まさみさん、菊川玲さん、八村塁さんとかね、
1: はい、あと東幹久さんですね、
0: ごめんなさい、東幹久さんね、はい、あとマットくんね、
1: はい、
0: はい、ね、こんな感じの方が同じエネルギーを持っていますが、波7っていうね神秘の力やねバランス感覚に優れたエネルギーでございます、うん、そして、春の竜とね秋の和紙というね、どちらもその空高くね舞っていくっていうすごいエネルギーの高い時の日でございますので、うんうん、苦しい時こそ何が大切かをはっきりするっていうかね、はっきりわかるよっていう感じです、うん、やっぱエネルギー高い分ね、周りとこう調和がうまくできなくてしんどい時もあると思うんですけども、この日こそ本当に大切なものが見えてくる、そんなようなね感じじゃないでしょうか、はい、うん、美香子さんがね、8月5日は母親の誕生日ですっていうふうでね、うん、お母さんもね今年1年ねぜひぜひ皆さん周りの人とね協調しながら、ちょっとねエネルギー高い1年になると思うので、はい、どんどんとね、いろんなことに挑戦していっていただきたいと思います、
1: はい、
0: はい、そしてみどりさん、7日不動産の取引契約日です、頑張りますということでね、
1: あー、いい
0: 結果ね、はい、とてもね、いいと思います、うん、はい、調律バランス感覚とてもね、うん、いい日だと思いますので、
1: はい、
0: ぜひね、いい契約ができるし、それことで本当にいいね、住まいがエネルギーが回っていくかと思いますので、はい、はい、ぜひぜひいい一日を過ごしてみてください、
1: はい、それではここからは、はい、リーディングのコーナーです、
0: はい、
1: 1週間占いですね、
0: はい、
1: はい、選択肢は
0: ABC ですね、
1: 選択肢は ABC ということです、はい、
0: はい、皆さんの1週間
1: ね、ここからの1週間ね、
0: はい、
1: はい、選択肢は ABC です、
0: はい、
1: さあ今週はねどんな結果が出てくるのか楽しみでございますが、
0: はい、うん、はい、皆さん出回りましたかね、はい、 はい、
1: ちょっとね YouTube の方はタイムラグはあるんで、ね、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね、はい、
1: 今回はどんなカードが
0: 読み解
1: かれますかという形でしょうが、
0: はい、だいたい出ましたかね、
1: はい、
0: はい、
1: YouTube の方はまだちょっと、ああ、うん、でも、うん、新次郎さんも出していただいてます
0: ね。新次郎感じですね。はい。非常にね、まあ、今週1週間の占いですので、
1: はい、
0: ABC。はい。じゃあまあ、とりあえず行きましょうかね。
1: はい。はい、A の方は YouTube の方はいらっしゃらない感じです。
0: うん、
1: そして、
0: 美香子さんと
1: メロファンの方は、うん、ああそうですね、美香子ちゃん、こちゃんさん、
0: はい、
1: ですね、
0: お二人ですね、はい、はい、もうすぐ心から祝いたくなるような特別な出来事が訪れます。うん、溢れる喜びにまるで夢のようだと感じるかもしれません、うん、それは思っているよりも突然にやってきます。心の準備をして楽しみに待っててください。その瞬間はもう動き出していますということで、はい、すごい、なんかね、
1: そう、なんかあれね、うん、小田さん飲み会かなんかとかね健康診断何も問題なく浴びるほど飲んでください、
0: うん、そういう感じですね非常にね、いいカードが出ております。ぜひぜひね、はい、皆様ね、楽しみに A を選んでくださった方楽しみにしてみてください。
1: はい、
0: はい、それでは B を選んでいただいたのは
1: B の方は、うん、YouTube の方は、うん、チャーリーシンさんです。
0: はい、
1: そしてメロンファンの方は、うん、高木みどりさん、うん、イクルンさんですね、
0: はい、はい、愛してるやありがとうを伝えることを恐れないで、うん、恥ずかしいから重たく思われるからと言葉を飲み込まないで、
1: うん、
0: 心からの思いを伝えて後悔することはありません、うん、後悔するのは伝えなかった時だけです、という
1: それ大事なことですね、
0: ね、はい、ぜひぜひ皆さんね、
1: うん
0: うん、
1: ね、その思いを届けるっていうのは、ねうん、自分にとっても相手にとってもね、
0: そうですよね、
1: 大切なことですね。
0: やっぱりね、ありがとうとかね、うん、愛してるとかね、うん、やっぱりそれをもう本当に、ちゃんと伝えられる日本人でいたいなっていう、
1: ね、そういうことですね、
0: ね、
1: はい、
0: うん、ありがとうはねよく皆さんさ言えるかと思いますけどもね、どうしても愛してるがなかなかね恥ずかしい方も多いと思いますけども、ぜひ伝えてみてください。
1: はい、はい、では C の方です。
0: 最後 C ですね、
1: はい、YouTube の方は、うん、ラッキーちゃん、新次郎さん、ラッキーちゃん、
0: うん、
1: はい、そして、メロファンの方は、うん、ダーハマさん、
0: うん、
1: あ、ラッキーちゃんダブルね、ダブル C ね、はい、はい、っていう形ですね、
0: はい、はいはい、同じ数字や言葉を何度も見るならそれは宇宙からのサイン、うん、あなたは愛され守られています、うん、間もなく素敵なことが訪れますっていう風で、はい、よくありますよね、こう走って車で走ってても同じナンバーを何回も見るとか ね、 時計を見るたんびに同じ分数だったりとかね、うん、あると思います。なので、はい、そういった時はねもう宇宙からのサインですよっていうね、間もなく素敵なことが訪れますよということで、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひね楽しみにしてみてください、
1: はい、ね、美香子さんちゃんが、まあ、何だろうと、こちゃさんもね、わーい、ワクワクって感じですね、
0: うん、はい、は
1: い、いいことが起きると思いますよ、ね、皆さん、
0: ダーマさん、素敵なこと、いろんなこと考えちゃういろんなこと考えちゃう ね、
1: それはそれでいいと思います、はい、みどりさんも、はい、言葉で表すことを意識します。
0: そうですね、
1: ゆくるんさんもね、伝えられるように進めてみます。そうですね、はい、
0: うん、うん、
1: それもね、ちょっと最初は勇気がいることかもしれないけど、
0: うん、
1: 一回言ってしまうとね、
0: そうそうそうそう、うん、大事なことですよ、いいと思いますね、なんとなくね言わなくても分かってるみたいにね思いがちですけど ね、
1: そうね、
0: はい、ぜひぜひ、うんうん、さっきラッキーナンバーを見ましたよ、777、お、素晴らしい、ラッキーちゃん、素敵、
1: いいじゃないですか
0: いいんじゃないでしょうか、はい、
1: はい、ということで、皆さんぜひね和漢の件とリーディングの内容はね、
0: はい、
1: 参考になさっていただきたいと思います。
0: はい、
1: じゃあこの後は1回前半戦の終盤へ、うん、

山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中パームトーンレコード。

0: はい、では最初の1時間の終盤戦という形で最終のねコーナーになりましたけども、
1: はい、
0: 最後は私の生歌動画ですね、
1: うん、
0: これを皆さんに見ていただいてさよならしていきましょうという形になりますけども、
1: はい、
0: 今回は私のオリジナル曲瞳にシャワーラインですね、
1: うん、はい、
0: まさに今のこの季節の歌ですけども、
1: うんうんうんうん、
0: これを、まあ、ESP でねライブをやった時の映像と、はい、うん、そしてこちらの KC スタジオの方から撮った映像を、まあ、組み合わせていただいておりますので、
1: はい、
0: その曲を、まあ、皆さんとね、
1: うん、
0: 一緒に見ていただきながら、うん、聴いていただきながらさよならしたいと思いますけども、
1: はい、
0: まあ、あとこういったね、ことに関してはことというか、まあ、いろんなこと曲を歌ってたりカバーも してますけども、
1: うんうんうん、
0: そういったものに関しては毎月1回ね、
1: うん、
0: レッドソンライブ配信という形で皆さんの方にお届けしておりますので、
1: はい、
0: 今回8月は22日土曜日の配信、
1: うん、
0: 19時半からいつものように配信を予定しております、
1: はい、
0: まあ、その季節感に合ったものをテーマに沿ってという形で、ね、うんうんうんうん、準備しておりますけども、
1: はい、
0: まあ、それはなかなかカバー曲も、
1: うん、
0: はい、毎回楽しく歌わせていただいておりますけども、
1: はい、
0: そういったものもね皆さんと共有できたら嬉しいので、ぜひですね、
1: うん、
0: まあ、チケット購入でなくても、
1: はいはい、
0: サイザーショーキボスのチャンネルで、
1: うん、
0: 最初の5曲ほどはお聞きいただけたり、
1: うんうんうん、
0: そして、いわゆるビットファンっていうですね、
1: うん、
0: こちらのアプリの方で、
1: はい、
0: 山下圭司ビットファン山下圭司って入れていただきますと私のファンクラブのですね、
1: はい、
0: 公式チャンネルが出てくるので、
1: うん、
0: そちらの左上の方にこう日本線ぐらいね、
1: うんうんうん、
0: 猫のひげみたいなのがあってそこをポチッとやるとフォローするっていうのもとかね会員登録っていうのありますから、うん、フォローするをしていただくと、
1: はい、
0: いわゆるこのパームトンカルチャーの方のライブの方で皆さんね、うん、最後まで見ていただける
1: そうですね
0: ことになってます、
1: はい、ぜひぜひね、うん、まずはねファンクラブに登録していただけると嬉しいです
0: 嬉しいですよね
1: ということで、
0: うん、
1: はい、
0: まあ、YouTube チャンネルでね、うん、
1: はい、
0: コメントはしてないけど見てるよっていう方々はぜひですね、うん、そちらの方もフォローしていただけると
1: フォローするだけでね1時間 ね、
0: 見れる
1: ね無料で見えますからね、
0: うん、もちろん、はい、ね会員の方々は、
1: うん、
0: チケット購入の方々はアーカイブで見ていただきます
1: よ、ね、そうなんですよね、うん、
0: まあ、フォローしていただきますと、うん、そこで、またアドレス発行できるのでね、
1: うん、
0: されますんでそこで最後までリアルでは見ていただけるという形になります、
1: はい、
0: ということで今回、皆さんに、見ていただく映像をお聞きいただくのはこの曲になりますけど、画面が切り替え変わってからね、
1: はい、
0: そちらの方に進んでいきたいと思いますけどね、
1: うん
0: うん、まあ、今日もこの後ねまたまたいつもの後半のコーナーですね、
1: うんうんうんうん、
0: こちらの方も充実して、進んでいこうと思いますので、
1: はい
0: はい、ぜひお付き合いいただけたら嬉しいでございます。
1: はい、
0: はい、大丈夫ですか。
1: そうですね、オープン、メロファンの方はねもう変わりましたけど ね、
0: はい、
1: ね、YouTube の方も間もなくです、
0: ね、変わると思いますね、
1: はい
0: はい、コメントの方とかもう最後よろしかったですか。
1: そうですね、うん、はい、そうですね有料ですかビットなんちゃらってフォローするだけでしたらね無料でフォローできますのでぜひね、ファンクラブの方ね、
0: はい、ビットファン山下圭司って、
1: うん、
0: 入れていただくと、
1: はい、
0: すぐ公式、ページが立ち上がってくるので、
1: はい、
0: ぜひご活用していただきたいと思います。
1: 新次郎さんがね、うん、就職活動を目いっぱいやってますので良い会社に採用せ内定取れるように頑張ってますっていうことで、ね、はい、
0: 応援します。
1: はい、応援してます、
0: うん、
1: はい、
0: はい、
1: 感じです。
0: ではでは、はい、今日の、うん、私の最後の生歌動画コーナーはこちらでございますのでご覧いただきましょう。はい、マサイさんと切り替えないからね。切り替わってますね。
1: うん、切り替わってます。
0: はい、じゃあまたラジオ機の方々ね、ここでお別れの方はまた来週お会いしましょう。うん、さよなら。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレコード。

0: 始まりましたシャルロッテのフィルソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、というわけで今日も30分お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: なんかフィルソーハッピーってこう両手上げるのがさ、
1: はい、
0: なんかこうなんか定番になってるけど、なんかポーズ欲しいよなっていつも思ってて。
1: お
0: ー、だってまあハッピーやけど、なんやろうな、どんなのがいいんやろうな。
1: ハッピーの時のポーズ。
0: いやだってさ、手を H にしてはもう先に張るやんか。
1: それはやめとこう、それはやめとこう。
0: 先におられるやないですか。
1: わかるわかる。手
0: を H の形にしてハローっていう人がね、私たちのねお友達にいらっしゃるじゃないですか。
1: いらっしゃいます ね。
0: 全然知らん人だったらいいけど、普通にお友達なのでね、パクったらねおもろいけど。
1: 反対する。じゃあこっちに
0: ハッピー、これなんかあのあれやん、ロックな人みたいなのあ
1: るやん、こう横にする声でハッピーいるぞハッピ ー
0: 全然ハッピーそうじゃないよね、
1: イエーイみたいになるけどね。
0: なんかね、今度じゃありっちゃんに考えてもらおうか。
1: わりっちゃんいい ね、一番頭が柔らかい。
0: そうそう、
1: いろんな発想ができる。
0: もうね、独特なのよあの人のダンス。なんかね、あの体を動かしたいらしくて、たまになんかゴロゴロ部屋でしてるから、うん、なんだりっちゃんしんどいのって聞いたら、違うの、りっちゃんは暴れたいのとか。
1: どうしたどうした、
0: りっちゃんは暴れたいのとか。
1: すごいな、誰の影響や。
0: もう元気すぎてさ、このくっそ暑い中もめちゃくちゃ公園で走り回って帰らはるし、顔真っ赤にして、もうこっちがヒヤヒヤするんやけど、なんかね、そのテレビとか見てて、あの最近さ、こう結構ダンスしながら踊らはる人が多いやんかとか、うんうん、なんかその特番とかでダンスコーナーとかあると見て一緒に踊ったはんねんけど、独特やねん踊りが。なんやろうね、ちょっとね、ダンスを習わそうかとか一瞬思ってんねんけど、
1: いや
0: でもこの子はもしかして、あの決められた振り付けより創作する方が好きなのではないかと思って。ね
1: え、それも言われたをまた思い出した、
0: うん、思い出した。
1: ちっちゃい頃になんか別にノリ良かったわけじゃないのに、うん、あ、体確かに動かしたかったから、ダンスをキレキレでできるわけじゃないのに動かしたかったから、うん、かイエイクイクってようやってたら、うん、もうほんまにガチでお母さんにはキモいからやめて。
0: キモいとは言わへんねんけど、
1: 覚えてる。
0: ちょっとね面白くて、なんかね独特やな。
1: ちっちゃい頃そんなもんですよ
0: ねえ。とかなんかほら、やっぱでも体動かすのはいいことやし、そのダンスとかはリズム感もこう何ついてくるし、
1: はい、
0: いいと思うんやけどね。なあ、私も教えられへんし、ゆりなダンス習いに行ってるやんか、うん、楽しそうやし、やっぱこう
1: 楽しいよ、ね、やっぱり、うん、体動かすの楽しい、
0: いいなと思って、私も一緒になって踊ってます。よくわからん踊りをりっちゃんと一緒に。
1: いい親子で創作ダンスいいやん。
0: そう、親子で創作ダンスの
1: コンテンポラリーダンスじゃないですか。
0: そう、イベントもまた今ね、ついさっきお誘いが来て、また行こうかな、タイムリーで行こうかなとも思ってるんやけども、うん、ね、もう家の中で皆さん体を動かしましょうというわけで、今日もよろしくです。
1: お願いします。
0: はい、というわけで、はい、本当に暑すぎてお家遊びみたいなのをこういろいろと考えていかなあかんなと思ってて、
1: はい、
0: でもあれですよ、もう私らでお家遊びって言ったらもうゲームしかないんよ。
1: いいよーゲーム。
0: スイッチもう2は買えへんから、元あの元祖スイッチやねんけど、それであのリングフィットアドベンチャーって昔流行った、うん、あのフィットネスのこうね、なんか輪っかみたいなハンドルみたいな持って足に巻きつけて、コントローラー巻きつけて走ったりとか、敵が出てきたらこう腹筋で倒したりとかするやつやねんけど、それを私あの妊娠前にやってたんよ、ずっと。
1: なんかやってた時期あったよ、思い出してんけど。
0: そう、ずっとやってて、で、うん、結構あの筋肉ついた時期があったんや
1: んか。なんか言ってたもん、ガラちゃんそれやってるって。
0: そう、でもそれやってたから、うん、私あの思うね、お産が楽やったと思ってて、
1: よかった
0: 腹筋がその時結構ついてたから、あのお腹に力入れてって時に、あ、腹筋ガードと思いながらやってたんやけど、それをもうだからりっちゃん生まれる前で、妊娠中前やから、もう5年ぶりくらいに引っ張り出してきて、うん、でもうりっちゃんに巻きつけてやってたら、もうめちゃくちゃ楽しそうにやってて、
1: どうしようりっちゃんが筋肉ついちゃう。
0: いや、なんかまあいいねんけど、そのそこまでできひんから、まだ私が後ろからこう一緒にこう押してやるみたいな感じやねんけど、
1: それやりたい、うん、めっちゃやってみたい、それ
0: 楽しい、うち来たらできるけど、
1: やりたいやりたい。そ
0: うそう、ただあのね、うちにはね、あの好奇心旺盛な4歳児がおりますので、もうすぐ5歳のね、なんかりーちゃんもやるって言ってもう横取り横取りされるけど、
1: わお。
0: そうでね、今そのリズム天国っていう、
1: 聞いたことある。
0: そう、あれがもう何年かぶりに発売されて、スイッチ版で、それをもう、 うちら夫婦は欲しくてしゃあないのよ。ただソフト結構値段するのよね。だからもう欲しいけどうーんってなってて、でこの間友達のお家に遊びに行った、4家族くらいで、その時にそのお家にあって、で子供たちがもう一生懸命やってて、見てやっぱ欲しいってなってて、今うーんってなってるんで、皆さんお仕事ください。
1: お金貯めてね、
0: お仕事
1: クラファンする、それが
0: クラファンね、クラファン、クラファンするほどの値段でもないねんけど。多分2回くらい外食控えたらいけんねんけど、
1: いけんのがいい。
0: 2回くらい外食控えたらいけんねんけども、あのやっぱな、他のところに回してしまいがちなのと、やっぱこうリズム、やっぱ私たちミュージシャンやし、余計にかもしれんけど、旦那もドラマーやし、やっぱリズム系のね、
1: ダダダダみたいなやつね。
0: そうそうそうそう、めっちゃ楽しいし、
1: そうめんのけてなんちゃらのけてみたい
0: な、ね、そうそうそうそうそうそうそうそう、一二三トスみたいな、一二三アタックみたいな。
1: それ前かなさんでやったよな。
0: やったっけ？
1: やった気がする。
0: そんうちないで、でもリズム天国
1: あれ。じゃあ似たようなやつやった
0: ら、似たようなやつあるかもしれんけど、
1: ミニゲームみたいな。
0: そうそうそ う, そう、マリオパーティーみたいなのとかもあんねんけど、そういうのはやったりしてんねんけど、やっぱこうリズム感をさ、こう鍛えたいから、りっちゃんにもやりたいんやけど、うーんって今なってますけど、そのやっぱこうその4家族集まったのも、昔音楽をずっと一緒にイベントやったりとかしてた友達で、バンドやったりとかしてた子で、でね、なんかもうほんまに一人の子は、一家族は、私結婚式ぶりやから 7,8 年ぶりぐらいに会ったんやけど、いやなんかその子供同士が年近かったりして、そこがまた仲良くなって楽しくなって、みんなでちょっと子供主催のイベントしようやみたいなになって、もう私たちこうイベント組んでた人やから、早いよ、その場で会場調べて、
1: 早いな、
0: 日にち押さえて、
1: すごいわ、行動早な。
0: でそのね、主催やってくれてる子がもうすごくて、頭切れるんで、ぼーっとしてるけど頭切れるんで、もう会場も交渉してくれて、レンタル料金を半額で借りてくれて、
1: 半額熱いな、
0: 半額で借りてくれて、
1: それはすごいわ。
0: で、あのね、また今度その子供がステージに立って、ステージでライトを浴びて歌うっていうイベント、もう子供メインっていうのをすることになって、だんだんだんだんちょっと私の中でこう音楽生活が戻ってきたなっていうのがね、ちょっと感じられて、
1: 絶対戻るよ、ね、りっちゃんが大人になってちょっとずつ手離れてて、絶対戻るって、
0: ね、またゆりなともバンドしたいなと思うし、
1: しよう、絶対に。
0: でちょいちょいね、今リハビリ程度、リハビリな感じ、リハビリ言ったら悪いねんけど、ゆりなとここのね、あの収録の前にピアノで弾き語りして、はい、それをまた動画に上げて、はい、ゆりなの、はい、サンサンひまわりラジオで流すっていうね、サンサン
1: ひまわりラジオもよろしく、
0: そう、そちらでも流す、はい、でそれをまた YouTube に上げようかっていうところで、上げます、お願いしますで止まってます。
1: OK、 まあそういうこともあるね。
0: だけどこう徐々にね、ミュージシャンである、その今までね、作るとか中のことしかしてなかったけど、外にもちょっとずつまたもう出ていこうかなと思い始めたところ、この
1: 夏、演奏する方にね、
0: そうそうそう、さっき久しぶりに弾いたもんな、ピアノな。
1: ラーならへんねんけどな、
0: ラーならへんねんけど、めちゃくちゃ
1: 駆使してんねんな、
0: そう、連打したら鳴ることに気がついて。
1: そんなもう賭けみたいなやめよ。何回かに1回のラーとかやめよ。
0: そう、でもやっぱ楽しいし、なんかね、ずっと弾いてたいと思うけどね、やりたいよね、いろいろやりたいんで、またこれから交互期待、和歌山にも行きたいしね、
1: お、
0: うん、行きたいよ、
1: それは行こうよ、
0: 行きたいけど、
1: もう母ちゃん来てよ。もうずっとボスとずっと、もう2時間半ぐらいずっとやれ、
0: ね、だからうち来たらあの、ね、家族総出になるけれども、あの、ね、うちの実家の車でうぶうぶって行ったりもできるんでね、うん、
1: りっちゃんも
0: ね、そう、りっちゃんもね、うん、そうそうですね、まあそんな感じでこれからまた頑張っていこうと思いますので、応援よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、そんな、 シャルロッテの、シャルロッテの話全然してへんけど
1: 大丈夫、うちらがシャルロッテやからもういいね。
0: はい、シャルロッテのね、夏曲をお聴きいただきましょう、
1: はい、なんとサマーハントする曲な、
0: サマーハントの曲でございます。はい、はい、お聴きください、シャルロッテでサマーチャンス。

0: ショットで挑めるそのハートをスキスキと言わせるクール MC
1: Only Darling あなたは私のもの
0: 見てる君肌と肌合わさる高ぶらせるこのモチベーション OK

山下圭司もみーゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄翔、麦わら帽子右ははるかあやひめ、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。バームトーン

0: ぱ楽しい。
1: いやいい曲やな、楽しいな、私も思った。
0: なんか永遠に歌ってられるわこれ。
1: いいな、いいよな、楽しいな。しい、お、分かる分かる。
0: いやー、 ね、 いいね、プリンセスプリンセスさんの世界で一番暑い夏
1: も今ですね。
0: ほんまにそうですよ。ほんまに
1: 暑いよ。
0: 予言したかったんちゃうか、この
1: な、こうなること。
0: ね、ほんまになん結構古い曲よねこれね。プリンセスプリンセスが私が世代なので、
1: はい、
0: 1992年です。
1: あ、でもそうなんや。
0: うん、92年。J リーグと同い年やね。
1: 確か。そうなんや。
0: そうそうそう、世界ドッキリウォッチエンディングってか、世界ドッキリウォッチっていう番組知ってはる人いるかな。
1: 知らん
0: わ。いやでもね、すごくね、私も好きですこの曲は。いいね。ゆりなともね、なんか毎年やってたよね。
1: 楽しいよねこれ、うん、なんか知らんくって、うん、そのプリンセスプリンセスさんはそのダイヤモンドが、はいはいはい、もちろん有名やが、
0: 有名
1: しか知らんかって、 M すら知らんかった
0: んか。 あ、そうなんや、
1: うん、で大学の時にダイヤモンドってM かなやるってなったから、うん、ダイヤモンドはもともとしてたし、
0: うん、
1: まあ、M を覚えたんかなその時に、
0: うんうんうん、
1: って感じやって、世界で一番熱いのはもうサビすら知らんかって、
0: うんうん、
1: でもうその当時に一緒にやってたギターの人がやりたいって言い出すから、はい、覚えてみたいな、マジかいとか思って、うん、一からやんとか思ったら、えめっちゃいいやんみたいな、
0: ね、
1: むしろいいやんこの曲みたいな。
0: いやー、でユリナの声にも合ってる気がする、
1: ね、嬉しい、楽しいですね。元気出るよねなんか ね、 ね、
0: またプリプリの曲やりましょう。
1: はい、ぜひ
0: ダイヤモンドとかもね、
1: お願いします。
0: はい、 M ちょっと悲しくなるけど、
1: はい、ピアノ曲ですよ ね、
0: そうね、やったよね、バンドでね。
1: M ね、あの一人カラオケとかね、うん、よう行ってた時期にね、 M 歌って一人でカラオケでもう大熱唱して泣いてたよね。やばいやつやね。ほんまに見られたもん、何回かの上から。
0: そうかそうか。
1: ほんまに。
0: はい、というわけでまたリクエストもお待ちしております。ではでは、告知そろそろもうすぐでございますよ。もう言うてる間ですよ。
1: い、
0: はい、告知参りましょう、
1: ね、どんどん近づいてきます、はい、1週間
0: ミキさん、ミキさんのコーナーです。
1: はい、近づいてきます。
0: じゃあミキさんからの告知です。
1: ありがとうございます、ミキさんね。8月8日8日と9日ね、うん、2日間でもみゆりな3ステージございます。イエイ。まずね、8月8日の土曜日のお昼はカナートモール泉府中の2階でもみゆりなミニライブ&サイン会を行います。観覧無料で2ステージ、1時から1時半そして3時から3時半でね、うん、送りさせていただきますので、よかったらお待ちしております。
0: はい、
1: そして夜は8月8日の土曜日7時半から8時半でね、瀬戸内海国立公園にございます休暇村紀州加田でロビーコンサートさせていただきますので、よろしくお願いします。
0: はい、
1: そしてその次の日ね、8月9日は葵町盆祭りに、ね、出演させていただきます。場所は葵町1丁目の葵中央公園で、時間は5時から夜のね、5時から9時まで、
0: うん、
1: でね、もう屋台とかいろいろね、ヨーヨーだったりスーパースクイだったりと出る中で、私とあともう一方ルカさんっていうね、はい、女性のシンガーさんが6時からそれぞれ30分ずつ歌わせていただきますので、よかったらお待ちしてます。よろしくお願いします。
0: はい、お待ちしてます。というわけで、今日もソス君のコーナーに参りましょう。
1: はい、
0: ソス君よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、私事なんですけれど、8月25日にまたまた東京の方お呼ばれしたので、行っていきたいと思います。もうありがとうございますね、いっぱい行かさせてもらってるし、SS はあのデザインのお仕事やってるんですけれど、あの服屋さんからね、スポンサーとして、あの配信とか、あの曲で PV 作るときとかは、あのうちの服使ってくれたら、これからこうっていうね、お話いただいてるんですけれどね、ちょっとそれとは別に、ちょっとあの服屋さんの方が最近

0: 土地で、2000万円かけて、もう新しく工場を作り直して、もうめちゃめちゃ広いところで、そこで、スタッフをめっちゃ入れて、拡大化するって言ってるんですけれど、服を作るときって、デザインを作って工場の方に渡して、それをやってもらうっていうケースがあるんですけれど、服にもね、ラフっていうものがあって、下書きの状態、これを、やってくださいっていうね、もう下書きの状態っていうのがあるんですけれど、そのラフをちょっとね、作ってくれないかってね、服屋さんから SOS にね、言ってくれて、SOS はイラストレーター、フォトショップ、イラストレーターとフォトショップをデザインでフライヤーとか作るときとか、結構それを使わせてもらってるんですけれど、イラストレーター、フォトショップ使えたら、そのラフはできるんですけれど、フォトショップ使えるんやったらちょっとやってくれへんみたいな話あって、SOS ね、デザイン会社で働いてるんですけれど、お恥ずかしながら自分の家にパソコンがないんですよ。で、Adobe イラストレーター、Photoshop とか、Adobe のソフトを入れるのって結構めちゃめちゃ金かかるんですよ。月6000円とか8000円とかかかるんですよ。やけれどやっぱ他のデザインツールソフトとかよりは、フォトショップとイラストレーターがいっちゃいいって、結構あるあるなんですけれど、それに調子乗って結構値段上げてきたりしてるんですよ。要するになんかデザイン界の iPhone やと思っといてくださいね。Apple めっちゃ値上げしてくるんですよ、調子乗ってね。探したらね、あるにはあるんですけれど、やっぱり自分もそのフォトショップとイラストレーターで慣れきってしまったから、もうそれしかできひん体になったんやけれど。で、ちょっと副業感覚でそれやってくれへんみたいな言ってくれて、めちゃめちゃお世話なってるからやりたいなって思うのがあって、で、今度東京行くとき、今回ラップバトルの方でお呼ばれしてるんで、そっち東京の方行って、で、次の日にまた服屋さんの方通って、そこから話、ね、厳密にどういうのをやるのか、こういうのをやってみたいっていうのがあるんやったら、結構オーダー聞いてやってみようかなって思うんですけれど、はい。だから、もしかしたら SOS、今のデザイン会社をちょっとやめて、在宅でその服屋さんのオーダーメイドをやろうかなって思ってるんですけれどね。結構あれですよね。人生の岐路。転職ってそこまで人生の岐路になるかってどうかって言うとね。そこまでかな。ね、高校受験とかが結構人生の岐路かなって思ってたんですよ。SOS 私立受けてなくてね、公立一本やったんで、だから落ちたらもうどうなってたんやろ。留年か、もしかしたら、定時、夜の学校とか、それか、通信の高校行ってたりするんじゃないかなって思うんですけれど、SOS、公立一本のくせに、割と浮かれるか浮かれへんかわからんところ、結構、60% ぐらいのところ行ってたから、結構高校の時が人生の岐路やったかなって思います。はい。今時転職なんてね、SOS 別に正社員で、働いてるわけじゃないし、ね、結構派遣に近い感じなんですけれど。だから、そこまで人生の岐路じゃないんですけれど、もしかしたら、在宅ワークになるかもしれないっていうね、自分の、近辺の情報を共有させていただきました。ありがとうございます。ではでは、ここから5分間経ったので、かなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: いや
1: 結構人生のキラやと思うよ、転職って。
2: 転職の方がな、
1: 高校受験とかはそりゃそうやけど、大きいけど、やっぱね、そこで変わるし、いろいろとね。在宅いいやんって思うねんけど、いいやんってここで言ってたんやけど、私もさ、その音楽作る仕事は家でやるわけやんか、仕事、外でやる仕事やったらもう仕事ってモード切り替わるけど、やっぱ在宅ってなかなか切り替えられへんな。で、こうなんかダラダラしてしまう。やり出すとなんかもう集中してやってしまうんだけど、やり出すまでがなかなかできひんかったり。
2: 私もそのタイプや。
1: そうやなと思って、在宅の方がいいっちゃいいんけどねと思うんやけども、私はね、両方ある方がいいタイプ。外に出たいし、
2: そうやな、
1: 外で働きたいし、だからね、この飲食店の仕事っていうのがもうめちゃくちゃ好きなんで、音楽の仕事の方が好きですよ。好きやけど、飲食店のお仕事もまた別格で好きやから、もうここだけはこう守っとこうと思ってね、やっぱ人が好きなのね、
2: 接客が好きなのね、
1: 人と喋るのが好きなのねっていうのが、ね、ありましてね。でもソス君頑張ってください。また続報お待ちしております。 というわけで今日もありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: お相手は人生はミラーボール

番組は作業用 BGM YouTube 番組ハートフルカフェミュージックの提供でお送りいたします。あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグ渋谷生のケンジです。さあ、本日のショックエヴァーアーティストファイルは3回目となるレジェンドメンズアイドルグループ SMAP 特集です。今回は2000年代前半にスポットを当てた放送回。そんな本日の1曲目、 Let's Take B からスタート。

注目。ただいま FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、授業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。

Shockwave Artist 5! はい、こんばんは。 FM ギグ東京渋谷ステーションの天野健二です。この番組は僕が個人的に衝撃を受けたアーティストを邦楽洋楽問わず当時の思い出や楽曲時代背景を考察しながらリスナーさんにご紹介する番組です。そんな今回ですね、昨年1990年代前半後半と分けて特集しましたが、今回はですね2000年代前半にスポットライトを当てて特集したいと思う国宝級の伝説のメンズアイドルグループ SMAP の楽曲をご紹介したいと思います。もう言わずと知れた SMAP なのでアーティスト紹介は割愛させていただき、今日は1曲でもね多くリスナーさんにお届けしたいと思います。まあ、この2000年代前半といったら、ライオンハート、世界に一つだけの花など1990年代の頃と比べると大人な感じの楽曲や歌詞のメガヒットソングがずらっと並んだ時代ですよね。10代の頃にデビューしてから10年が経過した当時ですから、やっぱ年齢的にもね、その年齢になってこそ歌い届けられる楽曲だったり名曲と名曲が生まれた時代でもあるのかなと、そんな風に思いますね。そんな中、各メンバーね、俳優業も多忙極まる時期で、ドラマや映画に引っ張りだこで、SMAP メンバーの顔をテレビで見ない日はなかったんじゃないかっていうくらい、あちらこちらで大活躍でしたよね。当時はね、まだね、ブラウン管テレビだったんですけれども、楽しい時間をね、過ごさせてもらってました。はい、ここで厳選3曲を早速ご紹介したいと思いますが、1曲目はですね、この曲の歌詞を聞くと、ポジティブになれるフリーバード、2曲目はミリオンセラーのメガヒットとなったSMAPの代表曲の1曲ライオンハート、そして3曲目はこのライオンハートのカップリング曲で、SMAPファンのみならずたくさんの人に愛され続けているこの曲オレンジ、3曲続けてお聴きください。

次のコーナーはニューエラソングだよ。さあ、このニューエラソングのコーナーでは最近リリースされたおすすめの新曲をご紹介したいと思います。今日ご紹介するニューエラソングは、先日行ってきた焼肉ロックフェスでライブを見てですね、完全に魅了された超絶かっこいい 2MC ミクスチャーロックデュオ MNEW の7月31日にリリースされたメジャーデビューシングル Loving to Get Us By をご紹介したいと思います。焼きフェスではですね、リンプの名曲ローリーも絶妙にカバーしているライブを見て、もう本当はね、リスナーさんにこのライブの2人のパフォーマンスを見ながら楽曲を堪能してもらいたいくらい、ライブが MNEW 最大の魅力だと思うんですけれども、今回のこの新曲もですね、 EDM サウンドとゴリゴリのロックサウンドに、2人のパンチの効いてるボーカルラインにぶち上がりまくりな1曲となってます。 MNEW で Loving to Get Us By。

0: Shockwave Artist Fire.
1: And the land is dark and the moon is the only.
0: さあいかがだったでしょうか。本日のショックウェブアーティストファイル、もう30分短すぎてですね、今日はもう曲を極力流そうと思っていろいろね、もうトークはカットしてお届けしましたけれども、やっぱスマップ名曲ばかりでね、たまらないですね。またねタイミングがあったらまたスマップ特集、今度2000年代後半とかやっていきたいと思いますので、引き続き、ショックウェブアーティストファイル聞いてください。来週のショックウェブアーティストファイルはスマップのプまたはブもしくはフで始まるアーティストをご紹介したいと思ってますので、来週の放送も楽しみに。今夜の最後はもうこの曲しかないでしょう。世界に一つだけの花を聴きながらお別れしたいと思います。それではまた来週、バイなら。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。

0: サイバーチョコレスク1013回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番演唱と
1: サイドショット、
2: お寺のホテル花園会館篠原でございます。
0: はい、よろしくお願いします。今日の乾杯ですが、7月7日に、数量限定で新発売した、猛暑限定って書いてあります飲むビールです。ほんまに書いてあるね
1: 猛暑限定
0: はい、猛暑の時期にビールの苦味やコクが敬遠されがちになる傾向に着目し、爽やかな香りとスムーズな喉通りを実現した夏季限定商品です、ということです。あ、そういや、あの昨日か一昨日かな、なんか総帥さんもそう言っとったわ、ちょっと暑すぎてちょっとまあビールじゃあどうかなって思う時あるわみたいなの言ってたけど、篠原君はそのことないですか。
2: ビール
0: いつでもどうですかこれは。
2: いや美味しい、これいいですよ、猛暑限定ね、ぴったりですね。最近暑かった
0: どうですか。
1: あ、美味しい、なんかね、ちょっと変わった味がするというか、苦味がね、程よい、
0: いや、今日もね、今日発売日みたいなのあったんですけどね、そのチューハイですわ、ここのとこなんか、ずっと今日発売ですよ言うて紹介するのにちょっとこう嬉しくなっちゃってさ、今日はなんか出るかな
1: って、あるやん今日みたいな、
0: やけどもうなんかこうチューハイはもうまあチューハイじゃないですか、
2: まあ、柑橘系でしょ、まあ、
0: そうそうそう、ね、だからなんかレモンのなんか塩レモンかなんかやったかな、今日発売のやつね、それはもうちょっとね、もう、まあまあ、僕らおっさんですから、まあまあね、でもまあちょっとこんだけ暑いとそんな方がいいんかもな、売れるにはね、
2: まあ、塩はまた熱中症対策、
0: ああそうそうそう、多分なんかそういうので、それも限定やけどね、やけどちょっとまあ、ビール糖の塩箱
2: に最高です、
0: でございます。はい、僕も帰ったら飲みたいと思います。ということで、今回はですね、ダンハマさんからはちょっとね、昨日僕食べたんですけどね、なかなか良かったですよ。豚バラと白菜の白だしさっぱりに、調理時間10分パパッと作りましたみたいなんですけどね、これね、昨日のね、うちの家の一品にあったんですけどね、夏ってね、なかなかね、白菜食べないじゃないですか。この白菜のね、さっぱりした、これがね、ちょっとね、夏らしくてね、なんかね、そんなにチンしてないです。ちょっと、あかんかったら、まあ、篠原くんがもうちょっとチンしてくれると思いますけど。
3: 美味しいです。あ、白だし。
0: これちょっと夏にはいいでしょ、なかなかね白菜、まあトマトとキュウリは僕毎日食べるんだわ、あのブロッコリースプラウトとね食べるけどね、白菜ってなかなか食べへんからな、なんかちょっとあるとね、キャベツとかもね、あのちょっと千切りのなんかサラダとか食べるけど、それにあの玉ねぎスライスとかね、白菜も食べへんからな、久々に食べてちょっと良かったですね。
2: 冬はね、よくね、
0: 冬はね、もうな鍋とか、もうしとけみたいな感じで温まるし、みたいな、やけど、あの白菜も美味しいのあるからね、冬はね、まあどうしても夏は夏野菜食べて、ちょっとなんかすっきりする感じに なっちゃうかな、はい、今回もちょっとあのいつもとダンハマいつと違う感じで、なかなかよろしかったです。皆さん、みんなあの番犬も評判良かったです、ありがとうございます。肉うまい言うて、キムちゃんね、ご飯食べてましたよ。
3: 10分、
0: はい、はいということで、ダーハマさんお手紙もいただいております。

0: はい、だるまさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボックス、バンさん、篠原さん、こんばんは、世界のだるまです。はい、こんばんは。ボス、
1: はい、
0: 日曜日のゆりなさんのレトソン、
1: はいはい、
0: ESP でのかよぱを思い出す懐かしい曲も多く楽しめました。
1: ありがとうございます。
0: はい、次回のレトソンが9月13日で僕の誕生日なので、
1: なんと、
0: 僕へのバースデープレゼントのつもりでめっちゃ楽しみにしておきます。
1: ね、そうですよね、はい。ね、はい、まあ、毎月ね、配信ライブやってるんですけど、はいはい、その、まあ、カバー曲もありつつ、うん、最近ね、こう、聴いてくださるようになった方もいるので、うん、どうしても最近の曲が中心になるわけですよ。
0: うん、
1: ちょっとダンス系の。で、まあ、今回は2週連続になったんで、
0: はい、
1: でだとするとちょっとね、やっぱり書いた方がいいかっていうんで、うんうん、この間ちょっとこう、まあ、古めのというか、うんうんうん、初期の曲を中心にやったら、うんうんうん、まあ、ゆりの方にも久しぶりに歌おうみたいなね、
0: うんうん、
1: だからまあそういう意味でちょっとこう新しい発見があったというか、う
0: ん、なるほど、
1: はい、うんうんうん、
0: はい、9月13日で17日はケイシーさんの誕生日からね。
1: ああ、乙女座揃い、
0: はい。ソースさん9月21
1: 日。うわ、乙女座だらけ乙女だらけ
0: はい、ほんで、ケイシーさん今度、9月1日でしたっけ、
1: はいはい、
0: 配信、
1: ああそうね、
0: ここでね、
1: はいはいはい、
0: 9月1日じゃないわ、2日か、
1: はいはい、
0: 2日ですかね、ちゃうわ、なんかね、9月1日のサイバージャパネスク
1: に、ああそうそうそう、そう、
0: 来てくれるということになりましたんで、
1: はい、
0: はい、その辺で、なんか こちらで
1: そう、ミュージックビデオ撮影でね、
0: はい、はい、あ、そうなんですか、
1: そうそう、
0: はい、じゃあその時、ケイシーさんお願いしますということでございます。何をしようかな、ですね、私からは、まあ、夏はね、やっぱりね、ジンがいいんですよ。
1: うん、
0: ジン飲みますか？
2: あんまり飲まないんですよ。
0: あんまり飲まないです
2: か？ウイスキーぐらいまでしか。
0: はい。はい、これ紹介したことありますが、また手に入ったので、京都ウイスキーね、京都ウイスキーの、ジンでございますが、ハイクラスの方、なんか4000何本かな、
1: うんうんうん、
0: はい、でこの、豪華な箱に入っております。これをちょっと飲んでいただきたいと思いますが、西陣のね、ラベルがあるんで、これはもう捨てられないんですよ。溜まっていく一方でございますけど、
2: そうですよね、はいはい、貼り付けてあるわ、
0: はい、京都人ハイクラス、向いてこうちょっと入れちゃってくれるかな、
2: はい、はい、
0: 京都人ハイクラスは、京都府、府内郡京丹波町にある、京都都蒸留所が製造販売する、10種類のボタニカルを贅沢に使用したアルコール度数46度のクラフトジンです。京都府の、草花、なでしこ、抹茶、国産日記など10種類を使用ということで、飲みやすさの中にしっかりとしたスパイシーさを備えつつ、なでしこの優しい香りやオレンジのさっぱりした風味、控えめな甘さとまろやかさが魅力ですということで、結構受賞もされてますね。世界的な酒の品評会やサンフランシスコワールドスピリッツコンペティション、などで、ダブルゴールド受賞するなど高い評価を受けてますということでございます。はい、
2: すげえいい香り、すげえいい香り。
0: これちょっと少なないかこれ
2: 40何度ですよ。
0: 46度
1: だよ。どうせソーダで割るので
0: 、はいはい、そうです。ペロッと舐めて、
1: このこれ、あー、いいです、ありがとうございます、
0: はい
1: はい、いい香り、なんかいろいろ入ってますねこれ、
0: うん、まあ、京都ウイスキーは飲んだことありますか？
2: いや、ないんですよ。
0: あ、京都ウイスキーもないの？
2: 本屋で見るだけで、
0: はあ、
2: はあ、
0: でも一番安い赤色のやつな、
2: はあ、安くてなんぼですか？
0: 1800円ぐらいかな。
1: まあ、めっちゃアルコールやけどね、匂いしたらアルコールを飲むって感じが、
2: うん、
1: あ、すごい。でもね、こういろんな、
2: うん
1: うん、
2: これいろいろ入ってますね、
1: うん、いろんな味が、香りとか、
0: はい、
2: これすごい、
0: まあ、夏はこんなんいいです ね、
2: だ、柑橘系も入ってるから、
0: うんうん、
2: 夏に、
0: ね、
2: ぴったりです。
1: まあ、ジンかと言われたら、ジンっぽくなる、日本ね、そう、ジンらしいところというよりかは、独特のオリジナルな。
2: ですよね、これ。わあ、これ
1: これはいいっすよ。
2: なかなか、あ なる、うん、胸が熱なる感じですこれ、うん、
0: あのボスがね割とジンが好きやけどね。でその最近なんかそのウイスキー作ってるところも、うんうんうん、国産ウイスキー作ってるところもあの焼酎作ってるところもなんか割とこうクラフトジン出してたんだ。なんか一時期もなんかジンシリーズっていうかね、うん、もういろんなジンをまあ国産ジンあの中心にねいろいろ番組で紹介してきた時にこれも紹介したことはあるんですけどね。まあでも久しぶりだなこれ。僕もなんか買ったのは、うん、これ多分出た時に紹介したからもう2年ぐらい、2年いうことないの、 3年ぐらい前かもしれないです
1: でまだこれもうハイボールにするともう香りがねふわーっと、
2: うん、そうですよね、
0: うんうん、ちょっと匂いして、うんうんうんうんうんうん、なんかちょっとナッツココの実みたいな、あなんかそんなような、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: うんうん、匂いも。いや
2: これでもロックよりもハイボールした
1: 方が、
0: どうなんかな、県外の人で買えるんかな。なんか最初ね、
2: あの
0: 4店舗でしか扱ってなくって、うん、でその中にあの北野社長のところの、うん、あの理科北野も入ってて、なんかあのホームページでもね扱ってるところっていうので1個が理科来たのだった。
2: あ、うん、
0: それがね今やあの高木でも売ってますから、ね、
2: あ
0: 松本でも売ってますよ。あの高木ねあのなんだあの三条御前のところね、うんうんうん、あそこで見てここでも売ってるやん。
2: それでもディスカウントしてるんですか。高木ってディスカウントの店ですよね。
0: いやしてないんちゃうかな。なんかこうちゃんと綺麗にそこは あの京都ウイスキーの欄みたいな感じで置いてたから、それはないんか、まあ扱ってるだけで、
2: うんうん、でも外国の観光客目当ての店ではないですもんね、うんうんうん、高木ってね、うんうんうん、どっちかというと日本人の、
0: うんうんうんうん、
2: いや海外の人こんな好きですよこれかっこいいですもんこれ、うん、めっちゃかっこいい。
0: これもうコースターにもできるしね。
2: あ、
0: うん、
2: そっか、
0: うん、
2: ベリベリと、
0: うん、僕はなんかズボンに貼っつけたり、帽子に貼っつけたりもして
2: る。ああ、いい使い方ですね。
0: いろいろ。
2: はあ。
0: いろいろしてるよ。
2: ちょっとジーパンの破れたところ
0: とか。ああ、そうそうそうそう、うん。ちょっと京都ブランドっぽくなるよ。知らんけど。はい、はい。ということで、ね、もしこれ、手に入ることがあったら、一回飲んでみてくださいね。はい。
1: じゃあコメントいきましょうか。
0: あ、はい、ありがとうございます。
1: 一番乗りはダーハマさんです。はい、あ、じゃあ新次郎さんです。
0: はいはい、
1: バンさん、サザヤさん、皆さんこんばんは。今夜もよろしく。
0: はい、お願いします。
1: ダーハマさんも皆さんこんばんは。今夜もよろしくお願いします。で、KC さんです。こんばんは。今夜も楽しませていただきます。で、ダーハマさんがね、これは今回の珍しくあっさり系です。
0: あ、これはこれでもう夏っぽくてよかったです。
1: こう冷えてても全然美味しいです
0: 。そんなにチンしんかったんですよ。あ、これこれ
1: なんとかだね。全然全然。で、北野社長もこんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: キャッチャーさんです。バンさん、サイダーさん、篠原さん、こんばんは。ということでね、皆さんよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: ダーハマさんがね、この間のユリナのやつですけど、僕の心をくすぐるセットリストでうるうるしながら聞いてましたということでね、ございます。ケイシーさんもね、あ、今度ね、
0: はい、
1: 一日よろしくお願いします。
0: はいはい、お願いします。はい、曲なんかします。なんか どうしましょうね。
1: うんうん。北野社長です。あ、ゲストはしのやんと。お久しぶりです。今日は何か集まりやったんですかと。
0: いや、そんなことないです。
1: このために、
0: はい、
1: で、新次郎さんです。夏場は鍋料理食べないので白菜食べる機会は少ないですが、山陰、うんうん、の神来の天神ラーメンは白菜たっぷりで、うん、塩辛いラーメンもあっさり食べやすいですよと、はいはいはい、
0: なんか飲み会帰りに何回か寄って食べたことあるわ。
1: 以上です。
0: はい、最近の花園会館はどうですか。
2: うん、まあ夏休み入って、
0: はいはい、
2: 合宿の学生さん方がね、
0: はいはい、
2: ちょこちょこ来てくれて、
0: うんうんうん、
2: 祇園祭の時はね、ちょっと今年はちょっと曜日がちょっと悪くって、
0: うんうんうん、
2: あんまり入らなかったですけど、まあでも無事に祇園祭もね、
0: うん、
2: まあ、先祭り、後祭りと、
0: うんうんうんうん、ね、僕らはね、あの後祭りの方のね、
2: そうそう、
0: 縁の行者山とか、うん、ね、恋山とかね、あの辺ね、前のギグがあった通りです。
2: はいはいはいはい、はいはい、そうですそうです。
0: 前のギグの前は黒主さんかな、
1: うん、あれは、
0: 黒主、
2: あ、黒主さんでしたかね、あの辺りね、
1: 山伏山。
0: あ、山伏山。山伏山。山本山みたいな。下から読んでも山伏山。
2: ようでも学生の時にアルバイトみたいなんで、うん、大工仕事をやらせてもらって、
0: やりましたね、
2: うん、学生終わってもなんかやっぱり魅力的やからなんか続けてね、うんうん、やりましたよね。
0: はい、そんな感じでございます、はい、なんか告知があるんですか。
2: あ、いいですか。前もお伝えしたんですけど、はい、9月29 25日、チャリティーコンサート、花園会館主催で行います。
0: はい、
2: バイオリニストの伊豆原さんと、うん、ピアニストの川内さん、
0: うん、
2: 一応一般3500円と、うん、ちょっとお安くなってます。
0: 花園会館主催やのに、はい、花園会館ではやらない。
2: そうなんですよ、はい、うちのね教科ホールではちょっとね、うん、微妙なんで、うん、今回は、うん、京都コンサートホール、
0: うん、いやでもうん、でもあの前のね、あのフロントのところとか、うん、あれなんかいい感じするけどね、あそこでやるだとか。
2: ああ、まあまあいけなくはないか
0: な。
2: 確かに、
0: うん、だから響きすぎず、でもちょっと響くのと、なんかこうちょっとあそこの空間でおしゃれな気がするな、うんうん、
2: もう最近ちょっと熊本でもね地震起きても皆さん大変な思いされてますし、はい、うんうん、もう一刻も早く、うん、あの日常生活ね取り戻せたらなと思うんですけど、うんうん、まあそういったそのいろいろあの災害復興支援チャリティーということで、うん、
0: はい、
2: やりますんで、またぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、はい、ということでございます。ホームページとか見たらいいのかな。
2: あ、そうですね、ホームページとか、あと、うん、まあ、京都コンサートホール、ロームシアターとかの、ね、うんうんうん、見てもらったら、チケットはそっちの方で行ってますんで、
0: はいはい、
2: ぜひよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。篠原くんは仏教学科やったんかいな。
2: そうなんですよ。
0: はい、まあ、僕も仏教学科でね。で、おじいじ、先週か、おじいじも仏教学科でした。おじいちゃんの大谷大学も仏教学科。それから、北海道行ってる今井さんも、流大の仏教学科ということで、うんうん、僕の周り仏教学科だらけでございますけども、はい、まあ僕はどっちかというとインド仏教やったかな、初期のあの症状とかあっちの方かな。篠原君はどこが専門なんですか。
2: 僕はね中国の方なんですよ、
0: うんうん、
2: 東大とかの、はい、禅宗ですね、
0: うんうん、僕らのね明信寺でね、うん、あのその禅宗じゃないですか、はい、臨済宗ってね、はい、あの日本の禅と中国の禅ってどう違います。
2: あ、日本の禅と中国の禅か、
0: うん、
2: あ、
0: だから唐の時代の禅でいいんだけど、
2: はいはいはいはい、まあどういうんだろうな、あの、
0: うんうん、
2: 日本の禅は、
0: うんうん、
2: 入ってきた時代なのか、
0: うん、
2: あの
0: それはもともとあれだよな、中国に勉強に行って、うん、それで日本に帰ってきてそれをこう広めながら、
2: そうですね、
0: 自分らのスタイルになっていくことだよね。
2: なんかね、伽藍っていうか建物が、
0: うん、
2: ちょっとあの屋根とかが瓦とかが、うん、反ってるんですよ。
0: お
2: これね、最初は中国でも、
0: うん、
2: 屋根まっすぐなんですよ、
0: うんうんうん、
2: 三角みたいな、
0: うんうんうん、
2: ところが、うん、瓦の重みとかで、うん、どんどんこう反ってくるらしいんですよ。
0: あ、孕んでくるね、
2: はい、う
0: ん、
2: でそういう時代の、
0: うん、
2: だから中国の方が先輩ですから、
0: うんうんうん、
2: 全部、
0: うんうん、
2: そういう時代の、うん、ものを真似したもんですから、うんうんうん、日本の禅寺って結構ね屋根反ってます、
0: うんうんうん、それを意識してる、
2: まあ、文化的な、まあ、うんうん、まあまあ思想ではないんですけど、うん、思想的なところではないんですけど、うんうんうんうん、文化的にはどうもやっぱそんな感じになってますね。思想的にはどうなのかな、やっぱり
0: 何中国って言うと、まあ僕はねあの仙道っていうのをやってたので、その仙道がヨーガとかそのね、あのお釈迦さんもやってたような、うんうんうん、あのヨーガとかかはそのやっぱりこう気を練って上げていくんだけど、その上げていくのにそのやっぱりこう綺麗な心を持つとか、そのなんか行をしてその綺麗にならないと、気を上げてもなんかそれがこう効果的にならないとか、なんかその後まああの 何ヨーガスートラとか見ても、
2: はい、
0: あの修行してもなんかここまで来たら入り口だって大体書いてあるね。
2: あ
0: だからそのあのもっと先を見たら、うん、そのやっぱこう、こうね、帰依する心だとか、うん、あの仏教的なそのなんかその仏様を敬う心だとか悪いことしたらあかんとかなんかそういうことばっかりを言う修行もあるじゃん。
2: 戒律 ね厳しくっていうね、う
0: ん
2: う
0: ん、気を練ると同時にそれも並行してやりなさいよ、うん、ということを言うけど、はいはい、あの仙道ってそんな言わへんもんね。
2: あ
0: だって気候憲法なんか悪いことしてはあかんとか言ってる一方で相手に気を打ち込んで相手を、うん、あの殺す憲法じゃないですか。その対極拳とかもね、だからそのこの何こう信仰心 みたいなのを一切排除したのが先導じゃないですか。
2: なるほど。だからインドからシルクロード伝わってチベット通って中国にこう、うんうんうん、敦煌の抵抗入ってくるわけですよね、うんうんうん、
0: だからその中国の禅は、うん、なんかそのちょっと先導ともやっぱり近いところはあると思うんで、だからその何というのこう宗教心じゃない禅の考え方があるんじゃない
2: か、うん、あだからやっぱりあのその地に根ざそう、うんうん、まあ、
0: うん、
2: あの定着させようとすると、うんうん、その土着の、
0: うん
2: まあ、宗教というか、
0: うんうんうん、
2: あのみんなが好きな信仰ですね、うんうんうん、これ に似せるというか、
0: うんうんうん、
2: 一緒だよとか、まあ、こういう感じはねやっぱあったと思うんですよね、うんう
0: ん、まあ、あんだけ広かったりすると、うん、やっぱりその国からも認めてもらわなあかんから、
2: うん、
0: あのまあ、ここにちょっとチベット密教のことがあるけど、チベット思想の章でもね、なんかいろいろゲルク派とかなんとか派とか、うん、ニンマ派とかいろいろあったよね、はいはいはい、あの派とかでもなんか潰れるのは大体なんかこうその時の王様の前で、うん、あのその言い合いをさせて、
2: うん、
0: なんでそんなん王様とか分からへんから

0: 丹田とか、
1: まあ、丹田だよね、
0: チャクラとかね、
1: うんうんうん、チャクラ言ったら、まあ、あのヨーガの言い方だけど、仙道ではあの一応丹田に気を貯めて、うんうん、それをどんどん濃くしていく中で、小周点って言ってね、あの丹田から、うん、下界へっていうのかな、こう、まあ、一番下でお尻の前のところ、肛門より前のところに落として、うんうん、でそれぞれのチャクラのところで音用させて、そこのチャクラを開いて、うん、チャクラ、まあ、あのヨーガの言い方ですけど、うん、で開いていって、で今度尾低骨に行って、うん、あのこの骨の中を通して上げていって、うん、であの下位へ、なんていうかな、頭頂 ね、うん、のところで、サハスラーラチャクラ、まあまあヨーガですけど、これあのでそれからあのこう眉間ですよね、はいはいはいはい、アジナチャクラ、うん、これもヨーガですけど、これからビシュッダチャクラか、あのこう喉のとこね、これから仙道では団中っていうんやけど、うん、ここがあの何やったかな、あのアナハタチャクラか、うん、これからここの、 あの溝落ちのところ、はいはいはい、でここ回すっていう、ここの外をずっと回すっていうのが、うん、まああの仙道の、 あの小周点っていう技で、うんうん、でそのうちその背骨の中をあのシュッと通っていったり、こう全体に広がっていったりする、まあ、これも人それぞれなんだけど、そうなってくるとちょっと大終点って言ったね、うん、で最終的にあの体の真ん中を気があの上がっては下がって上がっては下がってってなるんですよ、うん、であの真ん中を通ったり、まあ、背骨通ってる時に出る人もいるけど、あの頭の頭頂まで来た時にそこであのこうあの百花乱墜とか言うんかな、なんかあのこうあの違う気が出だすのね、頭が
0: 包まれるぐらい、
1: そうそうそう、なんか上げたらもうバーッと全体になっていく、まあ、それをまず目指すんだけど、それはまああのヨーガでも仙道でもチベット密教でも一緒で、チベット密教の場合は真ん中からを通すのね、あのいきなり
0: ないはい、はい、
1: で通らないけど、それもイメージでもう意地でも通すみたいな、だから前をこう開発していってこうちまちましていくよりもういきなりもうあのそのそこに持っていくみたいな修行の仕方がチベット密教、まあまあこういうのね、あの書いてたりしますけど、
0: だからの座禅とかもヨーガとかね、あのヨガ、まあ、今のヨガね、もう
1: あの今やってるあのヨガ、その辺の教室のヨガっていうのは、まあ一応ヨーガではあるんだけど、そのなんかヨーガの中でもそのあのまあ進行するっていうのはバクティヨーガとか、ほんであのこうなんかあのいいことしましょうみたいなのがカルマヨーガとかあって、ほんであのハタヨーガっていうのがそのまあ体を使う、でも体を使うっていうのはまああの原始仏教とかでもあるようなあのまあ座禅、まあ座るみたいなんだけど、そこからその体をこうあの開発していこうっていう風になっていくのがそのクンダリニヨーガとかになっていく、クンダリって分かるよね、中に蛇がいてみたいな、それがあの気を蛇と、最近僕もあの蛇っぽくなってきたんやけど、なんかあのこう溜めた気をねこう動かすとやっぱこう余韻が出るのよ、そしたらこうヒュッて伸びるじゃないですか、こいつ蛇やなみたいななるほど、まあまあその蛇が上がっていくっていうのがクンダリニを上げるっていうのでクンダリニヨーガって言うんやけど、何の話だったっけ、
0: いや難しいですけど、あのだから今だから日本で行われてる座禅とかってなんか厳しい、なんかもう座禅の形ってね、こうあぐらじゃなくてこう結果座とかでこう
1: レンゲ座って
0: みたいなね、ね言われるんですけど、インド人からしたら楽な一番楽な姿勢だったんですよね、安定して、ところが日本に来たら日本人には苦痛でしかないようなそのあれに捉えられてて、
1: レンゲ座とか結果不座ね、全では言うけど、はいはいはい、やっぱりあれをすると、うん、あの足からやっぱりその気を溜めてる時って、あの抜けていくんで、僕もあの昔気溜めた時に、なんか下を回って尾低骨行かずに足に抜けていたことが結構あって、なんかやっぱりそういうのも やるとやっぱ結果不座っていうのをレンゲ座組んだ方がいいんかな
0: と、3点でこう地、
1: なんかもう足からはもうの逃さないみたいな、でもあの後ろから上げるときってあのこう足から上げていって、そこから尾低骨に上げるあの機構とかもあるんで、だからまあそれはその時に読んだんだけど、だからあのその辺のヨガ

0: はいはいはい、
1: だからやっぱりこう体が柔軟やと気も通りやすくなるから、そのこう体操みたいなのがあるのね、
0: はいはいはい、
1: それがまあ独立したのがまあその辺の
0: なんかヒョウのポーズとか、ね、なんかいろいろね、こう、
1: まあ、体を柔らかくすればまあ気は通りやすくなるんで、それもまあ一応ヨーガじゃヨーガなんだけど、はい、
0: ね、
1: いや記憶いかなかんね、
0: はいはいはい、
1: で、前回篠原くん来た時もあの三夜を、
0: はい、
1: 普通の三夜吹きましたけど、ね、あの、はい、僕のアルバムのあの、妙刀来妙刀ったにも入ってるのが一番基本のあの普大寺三夜ということで、うん、普大寺系の三夜を前回やりましたけど、うん、はいはい、あの三夜っていうのはあの、その洋画的に言うと
0: サンスクリット的な感じなんですね。
1: そうそうそう、だいたいだからそのやっぱりみんなよう知っとんだよね、うんうん、だからそのやっぱりサンスクリットとかあの辺のあのインド仏教とかの経典を見て、うん、でその般若心経でもそうだ
0: よね。そういうことですね、
1: うんうんうん、なんか そうやって勉強してなんかそのあやかろうとしてそういう言葉を、うん、あの結構使ってるのね、
0: うん、仏教もね本当そうですもんね、はい、
1: うん、でまあ三夜の場合は、あの瞑想法、ヨーガの根本のヨーガスートラに載ってます3つの集中的な瞑想ステップを1つに合わせた、高度な修行法を三山と言います。
0: お、
1: はい、その瞑想 あのやり方みたいなののヨーガとかはそんなのなんか知ってる？最初はのダーラナーって言って集中っていうのとディアーナーっていう瞑想っていうのと サマーディっていうのがあって、サマーディっていうのが三昧と訳されてるので、その三昧、三夜とは三昧のことであるって言って書いてるのも結構ある。
0: 座禅三昧とかね、
1: はいはい、でもこの3段階、まあ、これは3つをなんか集中してやるとか言うけど、まあ、これも人それぞれで、あのこの3つをなんか同時にやるんじゃなくて深くなっていく3段階のことをっていう人もいるんだけど、この3段階のことを三山っていう。
0: なるほど、
1: これ Google AI がこれ言ってはんねんけど、
0: いやいや、だからその曲調もそういう風に、
1: うんうんうん、だから普大寺三夜の場合はなんかあの高音って言われるサビが 3回出てくるんで、だからそれが3つの他人がこう響くから三夜って言ったりするけど、でもあの三昧っていう意味でもあったり三山っていう意味でもあったりするんです。
0: は
1: あ、まあまあまあ、例えば、何でいこうかな、まあ、この陣があったとしましょう。この陣に、まあ、こうあの瞑想をして、ここにこれを意識しながらこれに集中して座禅をするとするよね。ほんたら、まあ、まずはこの、ダーラナーっていうのはあの集中、まあ、単に集中して、うん、ここにこれがあるみたいな、
0: はい、
1: なわけやね。でそこから深くなっていくと、まあ、ここ の、あの歴史だとか、これには何が入ってで、こういうふうに使われてで今ここにあるとかね、なんかそういうふうになっていくわけですよ。そういうところまで意識があの深くなって入っていくみたいな。
0: 因縁、縁をこう 見ていくわけですね、うん、
1: はい、
0: どうしてここにあるんだと、
1: うんうんうん、
0: は
1: あ、ほんでまあ最終的にあのこの三昧とかサマーディとかいうのは、まあ、この中にもう自分が入ってしまう、なんかこの中にいるような、なんか
0: 一
1: 体するみたいな、ね、
0: は
1: あ、なんかそういうようなのがこの、まあ、三山と言われてるものでございますね。
0: 対象を捉えて、
1: はい、
0: でそれをじっくり見てこれはどうできてるんだと、
1: はい、
0: でそれと一緒になってなると、
1: うん、
0: うわ、
1: 僕あの花大のあの入試があのなんか推薦やったんやけど、
0: はい、
1: あのなんかこれをに対してこのみんなで議論しなさいみたいな、
0: わお、
1: なんかそんなんだった僕らの時はね、
0: う
1: ん、例えばあのコップ一杯の水があって、これについてまあまあ、 あのこの教室でその何番から何番はこの部屋みたいなんで、そこで あの議論するみたいな。そしたらあのこの水はあの水道水だけども、なんかあの分子の状態で海を通ってきてどうなって、んでここにあるとかな、なんかそんな話になって。
0: いや花大すごいですね全問答じゃないですかもう試験問題が、
1: うんうん、
0: すごいな。
1: でそれの後あの論文を書くんだけど、
0: はいはい、
1: で論文が僕の時は何やったかな、まあ、例えば男と女、戦争と平和みたいな、
0: はいはい、
1: なんかあの二極的なものをなんか選んでそれに対して論文を書けみたいな、なんかそんなやつ何書いたか忘れたけどな
0: すごいですね
1: で僕の時はあのグループミーティングの時は古賀先生やったん
0: や。あ、はいはいはい、
1: で古賀先生があの囲碁初段ぐらい歌うんだ。で僕もなんかそ その、まあ、たまたまちょっとその囲碁の話ちょっと入れたんよ、はいはい、そしたらなんかこうちょっと目つきが変わった気がしたね。ほんなら花台入ってから あの小川先生囲碁あの有段者でみたいな感じにあそれでよかったんかみたいな
0: 、はい、すげえ、
1: まあまあ、
0: いや
1: うん、でまあ三夜ですけども、今日は、ネザサハキンプ流の三夜を吹きたいと思いますが、三夜青蘭って言います、うんはい、これは知ってますか。
0: いやーわかんないですよ青蘭ってなんかあれ
1: 青蘭ってねあの清い蘭、うん、これ何の蘭っていう
0: これ
1: 何蘭青蘭っていうね言葉もあるんだけどねなんかあの
0: 滋賀の青蘭じゃないですもんね
1: あ違いますね全然ね、
0: あれこれ青蘭これ分からんわ
1: 蘭なんかあの
0: か、
1: 大臣の陣書いてなんか横ペペペって書いて下見るみたいな感じでね、で青蘭っていうのはなんかこの中では、古典音曲の中では、菅書きという意味だと書いてありますね。だから三夜菅書きということかと思いきや三夜菅書きはまた別曲なんですよ。
0: ある、
1: うん、だから
0: 三夜菅
1: 書き、うん、三夜青蘭は三夜菅書きのことだけど三夜菅書きの曲ではなくて普通の
0: あら全然違うんです、
1: うん、なのでちょっと間違いよねこれね。まあもう これこの曲ができてからもうその伝承もだいぶされてるんで今更間違いや言うても間違えたものも伝統と なるんでね。
0: あ、
1: うん、まあ根澤はあの津軽藩主が伝えたものなので、はいはい、で小麦吹きっていうので吹くのでその剣士のようなザッザッザッザッっていう小麦吹きっていうのを使います、うん、でもこれはあのこの前吹いたあの普大寺さんやと大体一緒です。なんか前回の番組見てもらってもいいのと、まあ、切り取ってあの上げたりもしてるんでねちょっとそのそれと比べてみてもらってもあの奏法が違うだけで曲的には一緒です。で三夜青蘭、はい、楽があるんで、
0: はい、あれ
1: だすこっちはまあ違うのなんだけど
0: はいはい、はい、
1: これちょっとボスの、はい
2: はい、
1: 三夜青蘭です、うん、さあ吹くか
2: 暗号みたいな
0: 暗号みたいなこれもう吹きながらヨーガみたいなことをこうしてたんですかね。
1: それはやっぱり呼吸法っていうので、うんうん、なのでそのまあ息継ぎがあってやっぱり息吸うじゃないですか。で吐くのはゆっくり吐くじゃないですか、うん、まあその時点でもう呼吸もだよ
0: ね。確かに確かに、
1: うんうんうんうん、なのでまあ、うん、あの僕もまあちょっと鮮度で伸び悩んで最近ヨーガを取り入れてるのでなのでまあやっぱりねそのお釈迦さんの気持ちになって、はい、そのまあ本曲も吹ければなと、はい、思っておりますんで、はい、はい、じゃあ三夜青蘭を吹きたいと思います。

0: メリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: みつきのおすすめブルーシール。

0: いやー、はい、三夜星団でございました。金風流のね、これね、越後明暗寺三夜とかでもそうやし、その二人三夜系の曲なんだけど、まあ、これ一応分かりやすく自分で書いてあげる、まあ最初調子ね、
1: はいはい
0: はい、から本店に入ります。それから第一高値、第二高値、第三高値とあって、で、八返しね、八返しがあって、結びがあるということで、ね、あとこの金プリになった時点で最後、前も金プリの時言ったけど、追払いって言ってからね、ここの産業ね、ちょっと吹くか、梅雨払いっていう、独特なのがあって、これが、まあ、公務総局のな、他の流派の中でもちょっとぽいというかね、最後、まあ、やっぱりこう調べっていうのは最初に調べを吹いて、その心を落ち着かせて本題に入っていきましょうっていうのが調べ、で本題があって、まあ、サビもあって、で最後はこうまた落ち着かせていくんやけど、落ち着かせるだけじゃなくて、竹を吹いてるんだから、それに吹いた時についたその汚れを取りましょう的なね、梅雨払いでね、最後にこれ大体、金プリは入ってますね。

0: あ、これが最後のツーバラ。
1: エンディングが分かる感じですね。
2: うん、そうだから、ね、聞いてる人いたのかどうか分かりませんけど、うんうん、
0: まあ自分の気持ち的にもね、はい、うんうん、なんかやっぱりその何修行のいつまでたっても修行なんで、吹いたらそれでまあちょっと汚れる部分はあるから、その竹に対してね、自分がまだまだ未熟な自分がこう怪我してすんません的な意味があるかもしれないですね。そういうまあこう汚れを取る気持ちであるという意味もあるんですけどね。
3: これね、はい、そもそもね、その、うん、まあ、例えば楽器として考えるなら、はい、メロディーを伝えるとか、うん、状況を伝えるとかであるとしたときに、こういう古典のね、尺八のっていうものっていうものは、うん、そもそもどういうことを意図してるんですか、その楽曲としての、そのなんていうのかな、よし悪しを判断する基準っていうか。
0: よし悪しを判断する。
3: そう、例えば、うん、西洋ポップなら、うん、メロディーが綺麗とか、うん、ハーモニーが美しいとか、うんうんうん、リズムが、ノリがいいとかってあるんですけど、うん、まあでもこういう曲ってそうじゃないじゃないですか、うん、こういう、まあ、こう民族音楽的なものって、うんうん、そのあこれいい出来だなと思う、うん、その判断基準はどこに来るわけですか。
0: ああ、いいと思うで、自分が
3: まず自分が、こう、ああっていう、
0: まあ例えばこの三夜にしたら、さっきから言ってますけど、修行を、うん、こう瞑想をするして修行をするじゃないですか、うん、ほんで虚無僧っていうのは垂涎って言って禅をしながら、
3: はいはいはい、
0: 吹く、うん、禅の境地も入るために吹くみたいなのがあるんで、こういうのはちょっと修行地味なところがある、うん、
3: 精神的なもの、
0: そうですね、
3: それは自分の精神を整えるみたいな、
0: うん、あ、そうです、そうです、
3: うん、
0: だから中でもその例えば宅発した時は楽しんでもらわなあかんから、うん、やっぱりその時に流行ってた歌も、
3: う
0: ん、吹いたり、でなんかその楽しませるためにこの前もね、鶴の巣ごもり吹いて、はいはいはい、あれとかフルルルルやったり、ウェイウェイウェイやったり、それはまあちょっと楽しんでもらう、なんか鶴の巣ごもりやったら鶴が巣立っていく姿を、
3: その時はその尺八というものはそういう、まあ、自然のことを描写しているというところでみんなが、あ、ほんまや鶴に聞こえるとか、はいはい、
0: まあ鹿の音やったら、ペペペペペペ言ってちょっと鹿の鳴き声
3: 聞こえるとかっていうところでってことね、
2: なるほど。
0: なのであとはそのやっぱりこうお寺なので、お寺さんのお坊さんになるんで、そのお葬式もしなあかんかったと思うんですよ。まあなんかそういう時はそういう風に聞こえるようにしなあかんから、やっぱり普通にある残ってるお経とかの曲名がついた曲だってありますし、
2: タムケとかいう曲もありますよ
0: ね。タムケなんか、まあ、まさにね、そういうところ
2: ですよね。
0: な感じ
3: だから、その今、まあ、言うたらこれ何百年にもわたって曲として残ってるわけでしょ、これって。だからどっかでそれがこれが完成形だよという判断があるわけじゃないですか、
0: うんうんうん、
3: そこがすごい不思議やなと思って、
0: うん、完成っていうのはないんですよね。やっぱりこういろんな時代にいろんな人がまあこういうジャンルが好きだってで、こっちばっかりに行こうみたいな研究して、はいはいはい、収集して、うん、でいろんな地方に行って、そこの吹き方を勉強して、はいはい、でそしたらそれがちょっと流行ると、うん、その流派にしちゃうわけですよ。
3: あの
0: 人すげえぞってなって、はいはい、俺も習うってなっていくと膨らんでいくから、それが流派になっていく、
3: うん、その時の判断基準というのは、あ、すごい、なんかこう言うたら、例えば精神的に心が落ち着くという感覚なのか、そのあ自然、あすごい朝の感じがするとか雨の感じがするっていうことなのか、単純にメロディーとして楽器としてのそのこう心地よさなのかみたいな、だからそこがすごくこういう民族楽器で僕は不思議やと思ってて、西洋音楽って基本的にメロディーとハーモニーが落ち着くので、はいはい、結局綺麗なメロディーと綺麗なハーモニーの時に、うん、こういうのそうじゃ、別にそうじゃないですか、うん、多分そのメロディーとかっていうところじゃないところで、その人の心に入り込むという、でそれでこれはいい曲だってことが残ってるわけでしょ、これって結局。
0: うん、まあ、うん、そうなんでしょうけど、
2: ね、はい、どういう場面で吹いてたのかなって、宅発かもしれないし、
0: まあ、あとはまあそのいい悪いっていうよりも、もうそのやっぱりこう一人のそのなんか哲学者みたいになっちゃうんで、うん、その宗教活動みたいな感じだと思います、うん、だからそのまあこう習いに来た人にね、
3: うん、
0: ちょっとこう宗教者みたいなことを言ってね、
3: ちょっと生きるとは何なのかみたいな、
0: でそれに感銘を受けて ついてくるみたいな、なんか宗教活動に近いもの
3: が、近いものが、
0: はい、
3: それの中でこれバーッと鳴らすと、あ、分かるかっこいいみたいなところになるってこと
0: ね、うんうんうんうん、 やっぱりあの先生が言うんやからいい曲に違いないできる
3: みたいなね、うん、でバンさんはこれを吹くときに自分なりにこう、うん、あうまいこと吹けたなとか、うん、あのいや今日は夢一つやったなとかきっと判断基準があるけどね、その時のその自分の中であるんですよ、 これができたらいいとかこれができたらあんまり嫌な、
0: いやどうでしょうかね、なんかこうやっぱりこの曲を吹いてるいろんな人を知ってて、でそれぞれにこれをこう、うん、あのこうこ自分はこういう時代の感じでやろうと思うからこうだとか、例えばこの曲が生まれた時っていうのは、まあ、僕らがバンドでやってるのと同じ気持ちでやって、はいはいはいはい、やったからそれが生き残ってるわけですよ。でもそれが何代か続くとあの先生がやったあのおごそかなものみたいな、で時代はもうあの洋楽みたいになっていってなっていって、それがなんかちょっとあの今言ったようなね、そのこれってどういいんだろうみたいなというふうになっていくけども、これが元あった時はもう画期的で、
3: はいはいはい、当時のヒット曲だから生き残って
0: る、そうですね、だってもうあの本曲の中ではかなりその構成がしっかりしてるので、サビがある時点でもっと古い曲なんてサビさえないんで、でもなんか古い人はこんなサビがあるなんか、
3: もう大衆に迎合した、
0: なんかあの座禅の世界とはもうかけ離れてるじゃないか
3: みたいな、ワーキャーの音楽やみたいなね、
0: サビがある時点で
3: なるほどね、まあそうよね、他当時そんな他に娯楽がないわけやから別にね、うんうん、そんなんでもやっぱヒットするしないがあるってことね、やっぱり人気で残ってるってことやから、
0: うん、だからこうその時の気持ちでね、どう吹いてやろうかなみたいなのはね、うん、あの例えばあのロツレチの知能とか、はいはい、そのなんか人によってそのなんか田舎に行けば高くなる、だからあの江戸の音楽だ、例えばその江戸とかあの都会に行けば行くほどあのマイナー調になるんです、
3: あ
0: これが民謡になると明るいじゃないですか、
3: 明るくなる、はいはい
0: はい、その半音の取り方が、あのどのあたりでやるかみたいなのが、例えばね、よく出てくるチールするこのチーが半音なんやけど、あのこのキンプリでは僕あの微分音ぐらいした方がいいかなと思ってて、っていうのがこの「の半音の「つ」のメリの位置打ちがあのこの暗くしたらできないんで、だからこの手ができたってやった人はあのこう半音「ち」も「つ」もあの低く取ってないはずなの、だからこの手の金風流のこの手の指打ちの連続する指打ちを効果的に見せようとするなら、まあ微分音ぐらいの方がいいんかなと思って、そしたら音痴には聞こえるけど、まあそれはそれで、それはそれででもちょっと民族音楽性は出るかなと思ったりして、でまあやった時にその思いとこうちょっとあの違えばちょっとあんまりやったんだとか、多分そういうのはある、
3: なるほどね、
0: ただこれはあの不大事なので、あのだいぶ後に入ってきたと思う、ね、なんかうちでもあのやつ入れようや言うて、割と最近やと思う、ね、だからそのまあそんなにその半音を全音に近づけたら、あの元々の不大事三夜感がをあの例題にしましたっていうのがなくなるような気もするし、なんかそう考えれば考えるほどもうなんか迷路に入るというか、
3: まあ当時とかわからないだけに、だから結局クラシックもそうじゃないですか、譜面でしかないから正解わからないわけよ、みんなこう研究するわけでしょ、本当のこの譜面をどう弾くのが正解かっていうのをずっと探求していって、だから指揮者なりで全部解釈が違う、
2: はいはいはい、
3: 社会人も結局そういうことで別に録音物があるわけじゃないから、
0: 妙刀来妙刀太はここ入ってます、
3: 入ってますよ、はい、
0: ね、最後のね、あの距離、この前あの僕ライブがあった時に、あのなんか店の人がずっと僕の CD 聴いてくれて、妙刀来妙刀太が一番受けたんですよ、
3: へえ、
0: そんなん言われたら初めてなんだけど、それの最後のね距離ですか、
3: 距離はこれですね、うつろの鈴、
0: これ最後に入ってる曲ですよね、
3: おそらく、
0: おそらく、はい、ちょっと聞いてみましょうか。

0: これ妙刀来妙刀刀の最後の距離なんですけど、これがね一番受けましたね、この前ライブ金曜日ライブだったんですけど、そこのマスターがずっと僕の CD を順番にかけてて、これ妙刀来妙刀刀の最後のキョレって曲なんやけど、キョレってその古典三曲の中で尺八の曲の中で一番こう格式高い一番上の曲なんですよね、はい、だから僕明暗流で出入りした時最初みんなで吹いたりとかするんやけど、でほんでまあ他 の本曲とかやってる人とかに話を聞いて、あどの曲が好きですか飲みに行ったりしてね、どの曲が好きですかとか言ったら、やっぱりキョレだみたいなとか言うわけ、ね、でも一番古い曲だし、なんかこんな感じじゃないですかでもやけどなんかこの曲がとか言うから、でそれをちょっとねちょっと小バカにしてるんだよねほんまなんてことなく吹いてるじゃないですか、うん、ほんでこれがまあ蔵から出てきた SP 版みたいなイメージで、モノラルで作ってくださいって
1: 言われて、わざわざこのノイズを入れるっていう
2: なるほど、それであのノイズがうわすごいな。
0: でこの曲がどんだけ長く吹けるか、これ何分
1: 14分22
2: 分。うわこれでもう14分
0: いや言うたらここでもサイバージャポネスクでも距離吹いたことがあって、うんうんうん、そんなもんペレペレペレペレっとすぐ吹いてますわ、もうこの、うんうん、ねだからね、これ14分かけて攻めてるなとか思って、
2: それが一番いいって言った
0: そうそうそう、すごいこれはね、なんか創作意欲湧くわとか言ってて、
2: いやーすげえわ
0: まあまあ飲みながらやから、なんかそのしゃべってるんですよ、こんな感じで作ったんですとか、これをこう、うんとか、うん、そんなん言われて初めてですわ、
1: ね、ちょっとコメントいきましょうね、なかなか古風な、ね、色で素敵でしたと田浜さんです。それから、キャッチャーさんがね、技術的な面とメッセージ的な面が上手に融合した時納得する演奏になるのでしょうかねってことですね。
0: 難しいですね、
1: 田浜さんもね、なかなかシビアな話ですねと、でキャッチャーさんです。森進一は、歌は結局伝わるか伝わらないかだと言ってましたが、何を伝えるかどうかは人それぞれとして、演奏者や聴き手の納得感としてはそこにあるかなと思ったりしますってことですね。結局ね、まあ、感動だね、何かね、やっぱりこうインスピレーションみたいなことが起きないと、うんうんうんうん、結局ただ音が鳴ってるだけになってしまうので、うん、だからそういう意味での演出、まあ、こういう、ね、ノイズも含めて場所とか演出で、うん、やっぱりその誰かの、ね、こう感性に入っていかないといけないん で、うん、で入ってくるから、まあ、こういう曲も生き残ってるわけですよね、ずっと、うんうん、不思議、そこは不思議、こう単音楽器でね古典のこうね、
0: いやこれを曲吹いたのはもう戦いでしたね、いらんことしてまいそうになるからねとかやったらもう
2: 大
0: 発表みたいないやコンセプトコンセプトコンセプトとか言いながら、
2: なるほど、
0: 息継ぎもいっぱいしてみたいな、
1: はい、まあまあ
0: はい、はい、そんな感じで、はい、サイバージャパネスク1013回でございました。この放送は尺八番内緒と
1: 斉田翔樹と、
2: はい、男子野良でした。
0: はい、また来週です。

0: この番組は悪役俳優徳丸新作西澤翔太赤髪芸人海沢がお送りする痛快爆裂トーク満載の番組でございます。
1: はい、始まりまして本当に今日も暑いなと思っておりますけれど、ほんま暑かったですね。
0: 暑すぎてやばいです。
1: やばいですね本当に。
0: はい、
1: もうここのね FM ギグのスタジオがなかなか涼しならへん
0: です、ね。
1: はい、
0: そうです ね,
1: ねもうあの放送が始まる前にへたばってしまうというねで終わる頃にちょうど やっと涼しいかなっていうようなね、うん、感じになってくるわけでございますが、
0: いや今日実はね、うん、僕ちょっと早めについ入れたんですけど、なかったかがエアコンを入れたまんま置いててくれたみたい
1: で、ありがたいね。これでエアコン入ってたんや。
0: はい、もうスッと、僕はちょっとスッと涼しいなと感じたんですけど、
1: ね。あ、そうですか。いやもう僕はあの下でね、はい、マッサージしてて、
0: うん、えらけえへんなけえへんな思ってたんや。
1: もう大丈夫かな大丈夫かなって30分言うてたのになとか言うて、いや6時間始まるのになと、
0: その時間ギリギリの時にやめなさい。
1: いやもう30分言ってたのにな。いやあのね、ちょっと30分やったらね50分に終わる予定になってたんですけどね、
0: はいはい、
1: なんかあの初めにちょっとなんかいろんな説明を受けてたら、ええ、なんかこう30分なんかギリギリになっちゃった。
0: ああもうそれはノーカウントやったんですね、
1: うん、ノーカウントやったね。なんかまだあの、ずっとちょっとぼやーっと寝てたんでね、
0: あの
1: 正気に戻っておりませんけど、そのうちに戻ると思います。
0: はい、
1: ってことでね、今日はバトルクーリエの、はい、大東健監督に、スペシャルゲストとしてお越しいただいております。どうぞよろしくお願いをいたします。
2: はい、よろしくお願いします
1: ね。はい、ありがとうございます。
2: いやいや
1: 京都どうですか。
2: はい、
1: 混んでたでしょ
2: う。そうです ね, ですね、ちょっとね、うん、あの混んでました。久しぶりに来るんでなんかね、
1: うん、
2: やっぱりあのお寺とか、ね、あのいいですね、なんかね
1: 前、京都は、しょっちゅう来てあったんですか。
2: いやそんなにしょ
1: っちゅうご縁なかったですか。あんまり
2: 来ないですけど、なんか一回なんか、うん、撮影かなんかで来た記憶が。
1: あ、そうですか。
2: はいはい、 うん、ありますね。あとまあ、あの、まあ、ちょっとプライベートとか、
1: はい、
2: まあそんな感じで
1: ねえ、はい、まあもう本当に、京都のあのか、ゆか料理とか食べたことあります。
2: ゆか料理
1: だ、あの川のところに
2: あれね、なんかカツ丼ぐらいが一番いいかな。あ、そういえばあの京都勝田川でバトルクーリエじゃないわ、あのボーイアクション俳優やりましたね。
1: あ、やりましたね。あ、やりましたね。
2: 勝田川のイオンシネマで、
1: はい、やりましたよ。
2: はいはい、
1: うん、あ、ほんまや、
2: はい、
1: うん、あのやりました、あの西京区の方でね。
2: もうだいぶ前、
1: だいぶ前ですね。
2: もう7年ぐらい前かな。
1: うん、はい、あ、そういうた西京区のね高島屋が閉店になりました。
0: あらま、
1: うん、
0: そうなんや。
1: もうちょっと業績、2024年が業績 不振 で、
0: ほう、
1: でそれからもう上がる見込みがないいうことでね。
0: ああもう潔く、
1: うん、長年長いことやってたんですか。そうです、まさにあのちょうど、ね、うん、あのイオンシネマのところでやった近くなんですけれど、はいはい、そうですか、はい、もうあれほんま7年ぐらい
2: で。そうですね、まあ、あれがまあみんなあの白澤さんとか徳丸さんとかの出会いみたいな、
1: う
2: ん、
1: そうですね、もう、そうですよ、あの日本にシネマでやるんやと思って、
0: うん
1: うん、びっくりしました。大体、うん、自主映画の方ってね、はい、重曹のシアターセブンぐらいで
0: 関西圏は特に
1: ちまちまやらはんのがあれなんですけど大東さんはもうイオンシネマからとりあえずやっちゃ う、 っていう、ね、そこスタートで、はい、まあ、言うたら自主映画の人がやるようなところも こすっていくけど、
0: うん、
1: まずイオンシネマやでっていうので、僕はちょっとあれでちょっとなんかこうあの変わりましたね、
0: うん、
1: 自主映画のこのなんていうか、あのなんか何て
0: 言うの、なんか上映形態というか、
1: そうそう上映形態が、
2: うん、
1: ね、あの篠原さんもなんかあの重曹のシアターセブンとかあんまりしないですよね。
0: そうですね、篠原さんはあそこですね、
1: シアターエイ
0: トですね、神戸の、うん、もうあそこばっかり。
1: ちょっとでお二人の監督と知り合って、あ、違うんやと思ってね、だいたいみんなあのシアターセブンかなんなげとかでね、はい、やらはって、もうそれで終わりっていうのが多いんですけど、
0: うん、
1: うん、まあ、クリオピッしてると思うんですが、どうでしょうか、
2: はい、
1: このバトルクーリエ反響の方は。
2: いやまあそうですね、このやっぱりその何が、まあ、最初の頃はやっぱりレジェンドの藤岡弘先生とか、うん、堀田新蔵先生が出ていただいたっていう声優出演で出ていただいたってことがすごい話題になってたんですけど、
1: はい、
2: なんかもう それがどんどんどんどん、まあ、続いてきてから、まあ、あと僕がアームレスリングの監督やって、もうそんな世の中探してもそんなチャンピオン
1: いない
2: いないから、うん、まあ、それもまあすごい話題にな
1: る。僕はアームレスリングっていうのを、はい、大東監督と知り合って初めてあるんやっての
2: か、うんうん、そうなんですよ。まあ、それの監督がそんな映画監督なんかするわけ
1: ないだってこんなね手太い人がねカメラ持ってるなんてなかなかないもん。
0: ないですね、
1: うん、カメラ何か言ったら潰す方かな、 なんか投げてんちゃうかっていう。
2: まあ、うん、あとは、まあ、キャスティングで、まあ、徳丸さんがあの奈良市観光大使の、はい、やってはるということで、あと、まあ、白川さんがボディービルのチャンピオン
1: で、はい、そうあのあとすごいんですよ、はい、なんかあの出入りに行こうかっていうようなメンバーなんですよ、はい、うん、
2: あと、まあ、空手のね
0: 出入り、うん、
1: 殴り込みやね、はい、
2: まあ、で結構肩書き持ってる方が出演してるっていう、まあ、染野幸男先生もね、
1: そうです、
2: はい、あの香港映画界のレジェンド で結構すごいね。まあ、あと野球部系統ではなんかあの阪神タイガースの湯船さんと一緒にグラウンドで汗流した人とか、
1: う
2: ん、
1: そう
2: 掘っていくと結構ねすごい
1: 知り合いがね、
2: 知り合いが、
1: うん、はい、すごい方ばっかり
2: で、はい、でまあそんなことをいろいろネタにして出していって、うん、まあ、手作りで作ってるとかね、あと、まあ、東映の西山監督が編集うまくやってくれてるとか、はい、いろんなこう話題、あと脚本はうちの嫁はんがやってんねんでとか、で藤岡弘さんを褒めてくれたんで、で、まあ、最初やっぱり藤岡弘さん、堀田真三さんが出てましたよから、そういういろんな話題をこう僕が上げていって、うん、まあ、あのニュースリリースっていうのがあるんですけど、
1: あれはすごいです
2: よ、ね、あれでこんなやってますっていろいろ上げていって、で最後にこのパワー系アクションっていうのを、うん、パワー系アクション俳優大東健っていうのをあの上げたら、それがなんかすごいボーンとヒットして、このアジアにはこんなやつおらんやろみたいな感じで、うん、すごい
1: 日本にいる
2: もうなんかそれでなんかね、あのアクション俳優で検索したらもうな僕の名前
1: 出てきたり、絶対
2: 出てきたりとか、
1: うん、で、はい、岡田さんとかね、
2: はい、
1: ジャッキー・チェーンとか、はい、ブルース・リーとか、うん、なんかその中でですよ、ね、うん、
2: 出てきて、あと、まあ、アジアのアクション俳優とか
1: ね
2: 出てきて、うん、で、まあ、その、まあ、パワー系にその全部なんかそういうので、まあ、何て言うのかな、あの絡んでいって、まあ、その自主映画 のベスト8とかにも何か知らんけど、
1: う
2: ん、
1: あ、そうそうそう、
2: 出てきたりとか
1: そうなんですよ、
2: バトルクーリア出てきたりとか、
1: キングダムとかね、
2: はい、
1: 国宝とかね、
2: はい、
1: なんかその中国宝の横に映ってましたからね、
2: はい、うん、なんか多分大体このパワー系でなんかこれ出てくるんじゃないかなって。だからまあ、こういう監督珍しい、こういう俳優アクション俳優珍しいということで、うん、なんかそういう全てのところにこうなんか、ね、なんて紐付けされるっていうか、
0: うん、
2: はい、なってきたんじゃないかな
1: って。新聞にぶわー
2: っ
1: と
2: 丹波国際映画祭とかね、
1: ね、うん、なんかいろんなに出てね、
2: はい、
1: うん、どないしたんやろうって、どうやってあの新聞のあれになんかあの新潟新聞とかね、
0: うん、新潟
1: 河北新聞でした
2: っけ、ああ、なんかいろいろ
1: 仙台の方の新聞ですよ。ああいうのにこうぶわー突っ込んでいってバトルクーリエってね、ここに青鬼座で上映しますとかね、分からんやろみたいな、
0: 青鬼座ってどこよ
1: どこよみたいなね、
2: まあ一応探すんちゃうかなみたいな、
1: もうだから新聞な、三重新聞とかね、うん、なんかいろいろ新聞社もドワーッと
2: 出てましたね。
1: ね、
0: はい、まあ、だって今新聞ってほら紙面だけじゃなくてオンラインもね、
2: はい、
0: あるんで、オンラインやったらもう記事載せ放題やから。
1: そうです、夕刊富士とかね。
2: はい、
1: もう夕刊富士まで
0: 行ったか。夕刊富士まで行った。
1: おっさんにも売り込みんてんなみたいな、ね。うん、まあでも大東健監督はもうなんか夕刊富士って感じしますけどね。ね、なんかスポーツ新聞みたいな、なんか、
2: はい、なんか。まあね、でこれが丹波国際映画祭 で、
1: そうなんです、
2: グランプリになって、
0: うん、
2: まあ、そういういろんな情報がこう、ね、
1: うん、
2: あの重なって、
0: うん、
2: でなんか知らないけど、まあまあ、話題性でヒットみたいな感じになって、でそのおかげでなんかこの、まあ、倉田康明先生の G メン75の ていう、ね、
1: そうなんですよ、
2: あのまた
1: ムキムキマンね、
2: そうですね、それの映画になんか僕が出れるようになったとか、
1: すごいです、サムハンキンポさんですよ、
0: はい、ね、大きい方と、もうほんまにレジェンドの方と ね、
2: はい、もう藤川博さんだけでもすごいですね、
1: うん、まあ、もうなんかもういっぱいひっついたって感じ、はい、もうなんか めっちゃついてきたって感じですよね、うん、
2: でまた9月に、ね、うん、バリ島で、
1: そうです、そうです、
2: またまたこの結果があったらまたすごいことになるか、
1: ね、ダダン
2: とドドンとまた来 来るかなみたいな、
1: なんとか受賞を狙ってるんですけど、ね、はいはい、なかなかちょっとええ感じになってきてますけどね、
2: ありがとうございます、う
1: ん、は
2: い、
1: なんかええ感じでこう潜り込めそうな感じがしてますけれどいやもう、はい、やっぱりあの堀田先生のね、
0: うん、
1: あのと藤岡弘さんのやっぱり名前がやっぱりバリでも、
2: う
1: ん、アジアは特にね、
2: はいはいはい、
1: やっぱあの堀田先生ってあの本当にあの名前通ってますね、
2: はい、
1: うん、あの怪人ファンの人が結構多くって、あなんか本当にすごいなっていうのがね、
0: うん、
1: なんかこれはいけるんじゃないかみたいなね、すごいことになってますけど、
2: はい、
1: ね、
0: ね、
1: で奥さんがね、
0: うん、
1: 脚本書いてるっていうのはまずないじゃないですか、はいはい、
2: そうなんですよ、うん、
1: 何夫婦でイチャイチャしとんねんって
2: 感じ、はい、いやいやいや
1: いや、いやもうほんまそんなそんな映画ないでみたいな、ね、
2: 大概ね劇場借りるときに、うん、あの脚本の人から聞かれるんですよ、
1: あ、そうなんですか、はいはい、
2: で脚本誰なんですか、
1: はい、
2: で、まあ、元町映画館さんから言われたんですけど、であと誰が出てますかっていうのがあって、はい、で次にどういうものですかっていうのがあって、うんうん、あとはインターネットで検索しちゃうみたいな、
1: はい、
2: 今ニュースとか上がってるかあったり、だから脚本が一番大事なんですよ、脚本うちの嫁はんなんですって言う瞬間
1: 近所のおっさんみたいな感じでうちの嫁はんなんですよみたいな、
2: それなんやねみたいな、ね、感じするんです、
1: いやいやいや、
2: いやでもあの藤岡弘さんがすごい褒めてくれたんですよ、うん、って言うたこの一言でコロって変わった、
1: そうですよ、うん、はい、褒めるってことはこの、はい、作品いいですねって言うたことですからね、は
2: い
1: は
2: い、大概ねああいうメジャーな方って人褒めないですよ、
1: そうなんですよ、あの、はい、言うたら、ね、自分の責任がありますから、
2: はいはいは
1: い
2: は
1: い、これいいね言うたら、はい、この作品を推薦してるになりますから、
0: はい、
1: すごい慎重なんですよね、
2: はい、
1: でもそれがこう推薦してくれてますって、はいはい、なるんですよね、
2: あと、まあ、おもちゃ鑑定士の小田井さんもね、
1: はい、
2: あのまあ、この映画は世の中今の世の中に必要な映画とか言ってくれたんで、
1: う
2: ん、
1: いやもう
2: このツッコミどころ 100%
1: これ、ね、
2: よく言うてくれたなみたいな、
1: うん、もう堀田先生もねあの いい作品だねって言ってくれたかったんでね、
2: ありがとうございます、
1: はい、もうだからいい作品出させてもらってよかったですって言って、はい、言ってくれはったんで、
2: はい、
1: いやもう本当にすごいですよね、は
2: い、
1: もうこうかどっか書きましょうよ、この堀田新蔵ね、藤岡弘推薦の作品みたいな、ガーンなんかシールで貼ってなんか、
2: いやいや、まあまあ、それまた言うのにまた許可いらないみたいな、結構で
1: ね、いやでも本当にね、まあ、ありがたい話でね、
2: はい、
1: もう、
2: はい、
1: いやもうあのね、僕そのもう何な大人さんでも初め奥さんあれですやん、はい、あの前の作品の時に、はい、こう音声を手伝ってはったんですかね、なんか、
2: あ、はい、
1: ね、
2: はい、
1: 現場でこう走り回ってはって、
0: はいはい、あの白澤さんがバラクを開いてたやつですか、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう
2: まああのカメラもちょっとね、
1: ね、カメラもやっていただいてて、うん、
2: はい、
1: もう結婚してはって、はい、ええー、と思ってね、
0: あ、もうその時にはすでに、
2: いやもう、そう、まあそんな感じですかね
1: もう、あの、は
2: い、
1: もう
2: 一緒なのかみたいな、
1: 一緒なのかみたいな、なんかもう一緒になったら、はい、あの脚本書かしたんでみたいな、そんなパワハラみたいなことしてないんですよね、
0: もうなんか告白もパワー系みたいな
1: パワー系みたいな、なんか本当にね、それでしてたら新婚さんいらっしゃいんで、はい、
0: うん、
1: そうしてたらリングバーン潰してはってね、なんじゃこりゃみたいに思ったんです
0: あの大東健新婚さんいらっしゃいで調べたら、大体このリングをブチュッてやってる画像がバーン出てくるんですよ、うわー言
1: う
0: てるとこ、
1: そうそうそうそう、
2: なんかもう全く映画監督と関係ない、
1: ね、関係ないですよ、映画を紹介してるのにリンゴ潰したいです、はい、もう何でも使えるものは何でも使える、は
0: い、もうリンゴも潰せるぜみたいな感じ
1: で、まあ、リンゴってでもすごいんでしょ、
2: そうなんです、まだあの時分子さんがね、なんかでっかい、まあ、メロンみたいなリンゴ持ってくる、
1: そうそうそうそうすっごいでかいリンゴ、
2: おまけにその リンゴを潰しながら DVD の宣伝しろとか言うけど、どっち集中したらええねんみたいな。
1: あれ一個でもガーやらなあかんのに、こっち DVD 持ってて、何やったらもう力入れるとこ間違えたら DVD ぐちゃーやんちゃうか、両方行くんちゃうかみたいな。リンゴってやっぱすごいんでしょ。僕ね、はい、監督の映像見てからリンゴって潰せるかなと思ってやったけど、びくともしない。
0: それは無理や、
1: 無理や、もう指紋も使えへんかった。もうすごいすごい。
2: あれ終わってから無事さんもやってましたけど、あ、無理や、
1: 無理ですよね。やっぱ握力ってどれぐらいあります？
2: 今はね、もうそんなないですけど、
1: 全盛期です。
2: 全盛期は85ぐらい、ね、
0: 85、
2: はい、一応映像で、あのマンダラ、しんすけの人間マンダラの、
1: はいはい、ありました、ありました、
2: 78で、今 YouTube に一応残してはいるんですけど、ね、
0: ほう、
2: はい、
1: そうですか、
2: はい、
1: いやでも映画にあんまり関係ないですいやでもすごいですよね。でも、あの運送ドラゴンパワード人間バトルクーリエっていうのが正式名なんですね。
0: やっと言えるようになった、
1: はい、はい、なんで運送ドラゴン、
2: まあ、運送ドラゴン、まあ、これを何回も説明してるんですけど、
1: うん、
2: まあ、僕があのアクション俳優を目指すときに、うん、まあ、運送会社で勤めとった、
1: はい、うん、ほんまに勤めた
2: んですよ、はい、勤めとった、うん、まあ、まあ、収入とかね、
1: うん、
2: そういうで、その時にちょっと結構そういうところでアクションスタイルを床にへばりついたガム取れやとか、運送とか
1: 何で関係ないのよ、
2: ね、うん、仕事と
1: かアクション俳優と何でガム取らなかった
0: の、全然関係ない
2: アクションスタイルとか言ってね、
1: うん、
2: まあ、まあそれからちょっと切れて、あのこいつは絶対見返したるっていうのが今までこう、こ
0: う、
2: う
0: ん、
2: まあ、もう何でもいっぺんには無理やけど、
1: うん、
2: まあ、一つ一つあのレベル上げて、まあ、見返すぐらいになって、うん、まあ、この前もだから、
1: そうなんです、
2: あの昔パワハラされたあの管理者の人が映画を見に来てくれたみたいな。
1: これはそうないですか、
2: はい、
0: ね、
1: うん、はい、あのこいつが映画を作ってこう主演やってる、
0: うん、
1: びっくりしありました、
2: まあ、そう、そうですね、
1: うん、
2: はい、まあ、あと、まあ、この運送ドラゴンっていうなんか運送会社のドラゴン、あのドラゴンって感じするんですけど、
1: うん、
2: まあ、違う意味であの幸運を運ぶ竜っていう意味があるんですよ。
1: だから、あ、はいはいはいはい、
2: あの運送ってあの運を運ぶって
1: 書いてある。あ、なるほど。
2: 別にその、うん、荷物とか運ぶわけではないんですよ、
1: うん、
2: だから深く考えれる人はそういう考え方もするっていうか、
0: うん、なるほど、
2: 幸運を運んでるんですよ、うん、みたいな感じで。
1: あ、いい話やな、
2: はい、
1: 後付けみたいな。
0: これはそのよくあるやつですね。あの制作者はあんまり意図してなかったも、あの考察する方がいやきっとこういう理由が絶対含まれてんねんでとか
1: いう。あ、そうでもそういうことなんですね。
2: まあ、まあ、そういうのもちょっとあるみたいな。うん、
1: なるほど。
0: でもなんかそういう風に作品自体をそうやって考察してね、こういう意味が絶対、ね、はい、含まれてんねんでっていうのを言っていただけてるっていうのはもう制作人としては嬉しいですよね。
2: そう、そうなんですよ。うん、
1: ね、
2: だから。一つ一つそういうのをあの、まあ、ラジオでとか、
0: うん、
2: あと、フェイスブックとか、うん、まあ、インターネットのニュースとかでこう僕がコメントしてるようなことを読んだ人はあのバトルクリエ見た時にあ、なるほどなって理解できるんですよ、
1: うんうん、
2: だからいかにそういうコメントとかをこう拡散することと、
1: うん、
2: 舞台挨拶っていうのがどれだけやっぱり大事かいうことですね。そういうのを聞かないで見てる人はなんやねんこれ全然可愛い姉ちゃん出てないやないか、おっさんばっかりやないかとか。
1: そうなんですよ、広いね。
2: だから舞台挨拶とかそういうパンフレットとか読んでみた人はすごい、
1: うん、
2: あ、納得できるなって言うんですけど、何もそういう情報を仕入れないで、あ、ちょっと見てみよう、特撮映画見てみようかって見た人は何やねんこれ
1: ツッコミどころ 1000%
2: 終わってしまうという、はあ、はい、もうおっさんばっかりでこんな今時期の映画ちゃうやないかみたいな、
1: ね、いやでもあの何回も何回もね、ありがたいことにね、
2: はい、
1: あの3回見ました4回見ましたっていう方が結構いらっしゃ
2: る、うん、そうですね、はい、
1: うん、
2: だからまあその辺はなんかそのストーリー追って、
1: うん、
2: あそこはああ
1: ああいう意味やったんか、こういう意味やったんか、
2: そうそう、監督が言ってることがこういうことなんだな、
1: うん、
2: とか、
1: うん、
2: 理解しながら見ていただいてるみたいな、ね、 僕も最初見た時わからなかった
1: 。なんでや。監督はわからへんかった。
2: 嫁はんにここはこうなんや、こうなん、あそうか、なるほど、だって説明してくる方でだんだんわかってきたみたいな。
1: でもまあ僕もあの見るたびに、はい、なんかこう成長していく作品っていうのを感じました。
2: はいはい、そうですね、う
1: ん、なんか見るたびになんかよく分かるっていうか、うん、はい、見やすくなっていくという、はい、なかなか珍しいですね、
2: はい、
0: うん、それをそのうちあのディレクターズカット版いてね、ちょっと尺が伸びたやつが出たりするんですね。
1: 伸びるんかな。
0: 西山さん
1: 次第、西山さん次第。西山さんが頑張ってく
0: れ、もう伸ばそうかなと思ったら伸ばす。
1: 僕がちょっと映像いろいまして、なんか最後火吹いてまいりまして、火吹いちゃったねとか言って監督から言われて、
0: 吹いてましたね、
1: 燃えてますやん
0: ブワーって思
1: い、いや、僕監督のね、はい、映画で僕はもう一つ興味深いところは、はい、もうロケ地なんですね、うん、ロケ地に必ず城が出てくるというね、
0: うん、
1: うん、なんか僕は城フェチなんで、うん、城大好きなんで、はい、しかも安土城がいつも出てくるっていうのがね、はい、うん、まあ、使う場所は全く作品によっては違うんですけれど、はいはいはい、あれがすごく前作の、ね、使い方が天守閣が怒鳴りまくるっていう、ね、
0: うん、
1: うん、もうなんかよく昔の特撮であった遠いところからうわー言うてるっていう、
0: ね、V3 が煙突の上から叫んでるみたいな、あんな感じやね。
1: 聞こえへんでそれはみたいな、ね、
2: なかなかできないですよね、
1: なかなかできへんの、声潰れるぞみたいな、ね、いやでもね、なんか そういうのをこうやっちゃうっていうのはね、うん、なかなかこう監督の面白いところなんですけど、
0: いや僕前作のそのイケメン軍団のやつね、うん、あれ、うん、ドライブインシアターで拝見しましたけど、
1: はい、
0: うん、ドライブインシアターってこんなんなんやとか、すごい新鮮な思いで見てたんだけど、そう
1: 監督のね、うん、上映場所って本当にどぎも抜かれますよね、うん、僕もあれも初めて、
2: あ、
1: ね、昔舞島でね、うん、ああいうの流行ったんですけどね、はい、みんなデートコースで、
0: はい、
1: なんか広いところでみんな映像を見て、車の中でラジオを聞いているんでね、
0: うん、
1: はい、いや、あれをイオンでやってるっていうのはね、
2: そうです、
0: うん、もうあれができんねんなと思って、
1: できるんですね、
0: 僕ドライブインシアターほんまにあれが初体験でね、一応こんなんがあってんでっていう話は聞いてたんですけど、うん、うん、そうなんや、どんなしでも音聞くんって、映像見れるけど、ラジオの周波数を特定のやつにピンポイントで合わせてそこに流れていくんで、へえとか思いながらね、
1: まだやってあるんですかね、
2: うん、いや、もうやってるのかな、うん、あんま流行ってないんじゃないかな、
1: 流行ってないよね、うん、昔のね、僕らの世代の、うん、なんか20代ぐらいの時は、
2: あの時あったのはコロナやったからね、
1: ああ、そうかそうかそうか、
0: もやし、まだ数年前って夜に日が落ちると涼しかったじゃないですか、
2: あ、
0: 今多分あれやってたらエアコンかけてた音聞こえへんし、
1: ね、
0: 止めて聞いてるともう暑いことが優先して何も頭に入ってけえへん、
2: まあまあでもね、1回ぐらい経験して、
1: うん、そうやね、
2: なんかとてもなんかすごい良かった、
1: 良、
0: うん、
1: かったですね、
2: はい、
1: まあでも本当に、はい、でも堀田先生がね、
2: はい、
1: いや今このバトルクーリエがね、いろんなところでも盛り上がってるのすごい喜んでいただいて

0: 風の先生とか堀田先生が出てますよっていう、まあ、これが一つの紹介ですね、うん、で次パワハラとか、うん、あのまあ、差別とかそれでも一つの紹介 で高齢化社会とか、うん、まあ、そういうのも紹介 で、まあ、いろんなことを紹介して最後にパワー系が来たみたいな、うん、でまだまだ紹介していって何ちゅうですかね、あのインドネシアでやるっていうこと、うん、だからそういうのを呼んでるっていうのがすごい、ね、やっぱりいろんなことに消化していくっていう、うん、普通そういう言葉出せない
1: ですよね、はい、日本で太田先生がいや今度インドネシアあのバリ島でやるんですよねって言って楽しみにしてますって言って、はい、太田先生ならまた朗報をお待ちくださいって言ってたんですけどね、はいはいはい、いやでも だからちょっとあのロータスの方のね大絶賛版も長塚堀田先生2つ作品出てはるからね、だからなかなかねあの味わい深いやと思いますけど ね、は
2: い、ねえそう考えたら我々のところにも出ていただいてるんですよ ね、
1: 出たね、うん、いやもうほんまにあのすごい、作品になると思います、まああのちょっとねお便りがあの僕が募集した方にもありますのでちょっとあのご紹介したいなと思いますが、
2: は
1: い、
2: この前もすごかったですもん
1: ね、すごかったですよねほんまにもう奈良ドットの方びっくりしてありましたね、そう、うん、FM ヤマトもびっくりしてありましたね、うん、後から追いメールも追いメッセージも来ててね、
0: すごいですね、
1: うん、なんか3個ぐらい来てはったんですよね、でもびっくりしましたで今日も、来ております、京都府から、はい、ラジオネームアクション大好きさんからです、
2: はい、
1: 徳町にたくさんこんばんは、今回のスペシャルゲストは大東健監督と聞いて楽しみにしています、映画バトルクーリーは迫力あるアクションだけではなく人間ドラマも素晴らしく最後まで夢中になってみました、ぜひ徳松さんと、監督がタッグを組んだ新作映画も制作して日本から世界へ発信してください、お二人が一緒に作る作品を心から楽しみにしています、ということでね、もう続くことがなんかあの当たり前のようにみんな
2: 言ったりなんかあれよね、みんな次回作を期待してるよね、
1: だあのこれのね終わりをね見ると、うん、大体あれ分かりますよね、なんか
0: ありそうな、
1: うん、ありそうな、
2: なんか僕も最後エンディング見てこれは続くのかって思う、
1: もう堀田先生が出てきたりしてねいやほんまにあのそんな感じがね、うん、あのするのでみんな 見たらあなんか続くような、うん、な感じなんでしょうけどね、次に、CM までまだ大丈夫ですかね、
2: あと2分あります、2
1: 分でナイコ行きます、奈良の映画ファンさんからです、うん、奈良県からです、徳間さんいつも京都から楽しい放送ありがとうございます、私は徳間さんと、別番組でバトルクーリーを知り配信を見ました、うん、予想以上に見応えがありアクション映画の面白さを初めて感じました、ツッコミどころ満載で懐かしい黒電話があったりラジカセがあったり最高でした、監督に大東監督に質問です、作品を作る上で一番大切にされていることは何でしょうか、これからも作品応援してます、
0: やっぱりあの出演されている皆さんをと人間関係大事にすることですよね、
1: うん、これはでも高山監督も一緒や
2: ね、まあね、
1: 人間関係をぐちゃぐちゃにする監督いますからね、どないやねんっていうね、
2: うん、
1: もうなんかあの LINE の中で批判しまくってるやつ監督いますからね、
2: いますからね、
1: うん、ちょっとまあそんな人はその早く消えてほしい、
2: でまたあのそういう人があの焚きつけてみんなをこう先導してい
1: く、先導したりね、
2: うん、なんか気づいたらこっちが放置されてる、おかしいなんか話が最終言ってたの全然違う方に伝わってんやけどおかしいなとか思いながら、
1: ね、なんか今度 の、はい、審査がもしできたら全員にあのリンゴを潰さないと、ええ、あのセリフやらんぞとかなんかそんなこと、
2: あそこは第一関門やね、
1: 第一関門、
2: うん、書類審査じゃなくてあのリンゴ潰し、
1: そうそう、なリンゴ何でもいいよみたいな、
2: 一次審査はまずフルーツを潰せ
1: そうそうフルーツ潰せって、みんな桃とか持ってきた
2: いや桃意外と硬いで、
1: ああそうキウイ
2: 意外あの潰すんやったら多分みかんとかの方が
1: ドライフルーツとか、ね、
2: ドライフルーツ
1: のパイナップルとか潰れ、ね、
2: むちゃくちゃいいよ、
1: うん、まあまあでも本当にね、まあまあ、皆さんなんかこう、はい、ねあの人間関係、ね、
0: そうですね、
1: そりゃそうですよね、人間関係で苦労した監督が作る映画ですから、うん、
0: はい、
1: だから人間関係やっぱり重視したいっていう
0: の、ね、うん、まあね、あの映画作るたんびにその、まあ、キャストとかスタッフいるんですけど必ず一人か二人ごちゃごちゃいるのがいるんですよ、
1: そう
0: で
1: おるよね、もういいね、ほんまにおるおる
2: お前何が気に入らんねん、
1: そやねん、もう初めから出るなよ、
2: そ
1: んなん、
2: いやほんまに、
1: いや言えよってね、
2: もうぶっちゃけ僕らもね、もう一回 CM いいですね、そろそろね、はい

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

0: はい、後半戦でございます。
1: はい、まあでもそのね、はい、教師の方が、はい、まあ、この映画を作る発端となったと言っても過言ではない、はい、その方が見に来てね、
2: はい、
1: なんかこう言うてありましたか。
2: はい、いやもうよう頑張ってるねって、もう感心しますわみたいな感じで。
1: そうですか、
2: はい、
1: あれ俺のことやんけって
0: 言われて絶対俺も出るやろ
2: パワハラでね、もうなんかもうあの怖がってるみたいな
1: ああなるほど
2: 俺の名前映画の出されるんちゃうかみたいな。
1: なるほど。もう実名で。
2: 実名で。
1: もうなんかドキュメンタリー。
2: あの社長の名前ね。
0: あの役名と見せかけて実は実名って。
1: そうか。鈴木さん、鈴木正しいやなくて。
0: ええ、いや、それも名前、あの人の本名ね。
1: あ、そうですか。
0: まあ、そうですか。何その30年越しのなんか真実みたいな。
2: 結構。僕ニュースリリースとか上がってるじゃないですか、
1: はい、
2: ああいうのにやっぱりこうなんか載せられたら怖いから
1: あまあね、うん、やっぱりそれ、
2: まあ、実名は出せないですけど、うん、もうやっぱりそういうそれらしいことをね、
1: うん、ほんまにね、はい、もうでもなんかこうもし、はい、ハリウッドとかにブワー行っちゃってね、はい、いや実はねとか言って喋り出したらブワー出そうやねいやあれはもう実在する人物がいるんですよ、
0: もう溜め込んだ鬱憤がそこで吹き出したみたいな
1: 本当にあ
2: のこいつだいやとか言ってね、写真まで出す
1: そうもう写真になんかもう鼻毛とか書いてやる目の中まつ毛とか書いたりしてね、落書き書いたりして
0: 教科書か
1: いやでもね本当にあの言うたらまあ悔しいこととか悲しいこととか辛いことが得てしてエネルギーになっていいものはできるっていうね、はい、喜びがエネルギーになってできるっていうよりはマイナスがエネルギーになってできるってことが多いですもん
2: ね、そうなんですよ、うん、まあ、一番ねやっぱりその、まあ、上司とかがびっくりしたのはね、うん、あの日刊スパの記事、まあ、知ってると思うんですけど、
1: はい、
2: あの大東兼日刊スパで検索したら出てくるんですけど、
1: はい、
2: あのアルバイト使い捨てたり
0: お
2: アルバイト使い捨て
1: ほんまにすごいですね、
0: そんな記事あったんや、
1: そんな記事
0: あーこれか
1: アルバイト使い捨て、ま、
0: 一番上に出てきた
1: 一番上にいっちゃん前に出てきます、
2: よーそれ書いてくれましたわ、ほんま、
0: ね、
2: 感心しますわ、ありがとうございます、
0: まあ、日刊スーパーはちょっとこう、はい、右斜め上で攻めるところがありますからね、
1: ようやったなって感じやね、まあ、あれは
2: こう日刊スポーツさんありがとうございます、
1: ありがとうございます、もっと買ってください
2: やっぱそれ見たらヒヤッとするでしょ、
1: いやほらヒヤッとさ、アルバイト使い捨ててうちやないかいみたいなね
0: うちやないかい、うん、自覚はあったんやみたい
1: な、それ絶対あると思うよね、うん、まあ次
2: 回、まあでも世の中をよくしてることですからね、
1: そうですね、はい、これ別にあの復習してるわけじゃないからね、
0: そうそうそうそう、
1: だからその前その原因になった人も見に来たっていうこと自体が最高です
2: ね、良くなってるということですからね、
1: はい、
2: ね、
1: うん、はい、いやでも本当にありがとうございます、はい、それでは次行かせてもらいます、はい、大阪府のラジオネーム難波シネマ好きさんからです。徳間さんにご紹介いただき、私は難波パークスでバトルクーリーを鑑賞しました、うん、映画館で見るアクションは迫力満点でした。徳丸さんもアクション俳優として活躍されてますが、そんなことないんですけどね、大東監督とは今後どんな作品を作ってみたいですか、世界に通用する日本映画をぜひ期待してます。
0: お
1: どんな、まあ、お城大爆発
0: お城な
2: 、まあ、やっぱりバトルクーリエの2で、またその、まあ、前回と同じように特撮と、うん、まあ、あのボディアクションと、うん、まあ、変身アクションを入れていって、うん、まあそのまあ、ボディアクションでは、まあ、今やっぱりちょっと話題になっているパワー系アクションというのをポーンと一気に入れたりだって、あとはもう特撮あのアクションとかね、うん、あとまあいろいろ、
1: もうちょっとなんか、はい、僕も今度やるときは動こうかなと思って。なんか動きがねおじいさんみたいです、
0: 僕、うん、ほらやっぱ特撮好きなんでね、うん、そのスーツ着てなんやすんの、うん、結構ワクワクしながらあの現場で見てたんやけど、いや大変そうとい
2: やあれ 大変なんですよね、
1: ね、あれあのね、絶対聞いてもらったら分かると思うんですけど、
0: はい、
1: あの 見てるだけやったらね、
0: はい、
1: 僕も見ました、
0: はい、
1: おじいさんみたいない
2: やいや、そんなことない、まあ、でも僕も徳丸さんも別にスーツアクターの経験ないからね、
0: う
2: ん、
0: そうやね、
2: ない人間がいきなりやるっていうのはちょっと無理な話で、
1: なんかね、あのね、はい、後ろからね、
0: ええ、
1: いやもうちょっとやめてくださいってね、うん、あの電柱松の廊下じゃないんやけどね、侍がいっぱいこうやってくるまとわりついてるようなぐらい動けなかったです、うん、もう貞子が足からもういっぱい出てきてやね、足にまとわりついてるぐらい動けなかったです、
0: うん、だから聞くところによると、はい、徳丸さんに合わせて作ったスーツじゃないっていうのはじゃなかったです、
1: ね、あれね上から
0: 徳丸さんに入ったっ
1: 上からこう来たんですけど、はい、あのここら辺がねビュー顔伸びてました
2: いやもうまあ、失礼な言い方なんですけど、徳丸さんやったら切れるやろみたいな感じで持ってきたん
1: ですよ。よかった。ねえ、もうあの高山、まあ、
2: その辺も予算ね。
1: 予算だね。そう、ね、高山監督がね、あれ、あの、
2: キャハンね。
1: キャハンがね、
0: そう足がこんだけ太い。僕でびっくりしても。
1: 自分でもびっくりした。
0: いや、あの時にね、ちょっと徳丸さんが変身前に着てた甲冑を、はいはい、あの貸してくれた子も出てもらってたんですけど、はいはい、彼も大概足太いんですよ、ふくらはぎ。だいぶでかかったんですよ、は
1: い、
0: その彼のはスッと入ってたんやけど、はい、僕のが入らんかなんでって
1: どんだけふくらはぎ
0: あいつより俺ふくらはぎ太いの
1: いやもうびっくりしましたよ、
2: まあ、まあね、お金があったらこう高山さん何センチとか言って、ね、
0: いやいやいや
2: キャンを回してい
1: やいやもうあのちょっとキャあのふくらはぎでかすぎですよ。もうアクション俳優じゃない、でかすぎ。
0: ほんでね、はい、僕その徳丸さんの、あのお師匠さんの、あの永原先生にお声かけていただいて、そのステージにもちょっと出させていただいたりもしてたんですけど、はい、その時に一回なんですかね、当時の任侠門の格好するのに、あのキャハンを巻かなあかん時があったんですよ、地下足袋の上に。はいはい、そのキャハンをおかんに作ってもうてたんやけど、合わへんかって。ほんなあんたの足に合わせてちゃんと作られた、他のやつの倍ぐらいになって長さ。びっくりしました
1: よ。おかしい。
0: これでちょうど入れな、お前ちょうど入った
1: わ。普通バカの大足言うてね、あの足がでかいやつは見たことありますけどね、うん、あのふくらはぎがでかいのだけは見
0: ねえ、
1: ねえ
0: 不思議。
1: どのバランスやねん。
2: あれで20分ぐらい遅れました
0: からね。そうやね。そう、あれ本当になんか申し訳ないなと思いながらも。
1: まだか言
0: って、ね。もう僕最悪キャハンなしでええんちゃうかなと。
2: いやいやいや。
1: ね、まあ次行きます。兵庫県から来ております。はい、ラジオネーム時代でファンカンさん、ファンさんからです。池田の残でバトルクーリエ見ました。大石監督のとこですね、うん、上映後のトークも楽しくって、プロデューサーの徳丸さんや、大東健監督の映画に対する情熱がガンガン伝わってきました、はい、次回作ではぜひ徳丸さんの本格的縦アクションも見てみたいです。新しい、続編も完成したら絶対に映画館に行きますねということでいただいております。ありがとうございます、うん、はい、奈良県から青仁義さんからです。奈良の青鬼座でバトルクーリエ見ました。アクションだけではなく出演者の皆さんの個性的な情熱にも感動しました、ね、はい、個性的でしたね。
2: もう個性的
1: ね、あの白沢さん個性的でしたね。
2: あのいや、あの昨日もね、あの、うん、映画見に来てくれたんですけど、
1: そう、ね、
2: あのベンチに座ってたんですよ、ええ、もう疲れ切ったサラリーマンでしたね。そう
1: もうなんかね、天王寺におる親父みたいになってましたよね。
0: もうワンカップ片手にやー言うてい
1: やもう本当に皆さん個性的でね、すごい、あの本郷さんなんて、あのなんていうか、あのお茶をあの出すところに、なんか手の上にじーっと、あれも なんでやねんとか思いましたけど、ね、
0: あれも冒頭見て なんやこれ、この何を見てんねやろ俺らはって思ってたく
1: らい何を見させられてんねやろ思いましたよ、まあ、本当に個性的やなと思いましたよね。まあ、あの篠原さんがね、うん、映画のニュースを読んだ時点でね、はい、すごいなと思いましたね。
0: しかもあれ聞くところによると、なんかすっごいリテイクさせられたっていうあの本人のたっての希望でもう一回やらせてくれみたいな。
1: ほんまにあの個性の集まりとしか思えないよね、うん、特撮レジェンド堀田さん、藤岡弘さんはどのような方でしたか。大道監督、今後は海外ロケや海外映画祭も視野に入れておられるんでしょうか。徳丸さんとの共演作品をどんどんと楽しみにしてます。そういうことでね、堀田先生、藤岡先生、どんな方でしたか。
2: やっぱりセリフ言ったらもう化けるっていうかね、
1: そうやね、
2: もうその人物になりきるっていうか、うん、それがすごかったですね、やっぱり役者さん。
1: いやもう本当にね、はい、あのこのこうね、収録に行ったんですよね、堀、はい、田先生の歌舞とかにね、はい、まああの1行2行のセリフなんですけれど、はい、うん、いやこれは違うね、これは違うね、 うん、これも違うね、
2: 全部一緒に聞こえないですよ、
1: これは時代的だねってみんな一緒に聞こえねえけどねあのいやもう先生結構ですとは言えないんでね、どうかね言われたら、いやもうちょっとここを何とかしてくださいなんてなことは言えないですからね、はい、いやどれもいいんちゃいますかと思ったんやけど、は
0: い、いやまあ正直、まあ、堀田先生ね、まあ、ほんまにずっと役者やられてるから、うん、役者としてやっぱ監督の意見をちゃんと聞かせてくださいみたいな、監督が OK やったらもうこれで OK やしって言わはんねんけど、うん、僕はあ先生今ので OK ですって言うと
1: 意見言えないです
2: よ、ね、言えないというか、もう一発目で OK ちゃうかな、いや
0: もうほんまに僕らもねちょうどあのねその声取り僕もお手伝いさせていただいてましたけど、はいはい、一発目でこれいけたんちゃうって思ったけど、いや違うな違うな
2: もうちょっ
0: と、
2: どう違うの
0: かと思いながら、あの僕らのロータスの時もいや先生今の十分かっこよかったのめっちゃ迫力あったんですけど、いや監督もう一回いいですか
1: そのなんか、
0: はい、
1: これでいいですよって言うのも失礼やし、うん、それであかん言うのも失礼やし、
2: そうそうそうそう、
1: なんて意見求められたら何が正解なんかわからないですよ、
0: ね、う
1: ん、
0: そう、あの僕らみたいな若輩者が偉そうに言っていいのかどうかっていう葛藤がありますよね、やっぱり、
1: やっぱりすごい人はすごいですよ ね、
0: 本当
1: にね、じゃあ次行かせてもらいます、はい、滋賀県から来ております、
0: はい、
1: ラジオネーム、ラジオ大好きさんからです。徳間さんのいろんな番組で、いつも聞いてます。その中で何度もバトルクーリエの話を聞き本当に気になって配信を見ました、うん、本当に面白く 何回も見返してます。大道監督続編の予定ありますか、もしあるならぜひとも教えてくださいっていう、まあこれも続編です、
0: ね、やっぱりみんな続編期待してますね。
1: いやでもあれあの終わり方はね、はい、ありますよ、
2: はい、
1: うん、
2: まああの終わり方はその、まあ、バトルクーリエがあの悪につくか善につくかっていう感じの終わり方なんですよ。
1: そうなんですよ、うん、あれが一回、はい、でもね昔の特撮一回悪についちゃう、はい、そうな時ってありません。
2: ああ、まあ神ライダーも最初悪やったから、
1: ね、
2: 悪からまあ正義になった
1: って、ね、なったよね、なんかそういうのに、はい、悪に染まるバトルクーリエみたいな、
0: はい、いわゆる闇落ちというやつ
1: です、ね、そうそうそう
0: でも近年の特撮闇落ち要素は絶対なんか入れたいなと思いますよ、
2: はい
1: はい、
0: うん、
1: もうなんかあの街を大爆発してバトルクーリエから始まってバトルクーリエが何があったんやみたいな、もうバーンなんかみんな殴ってるみたいな、
2: アイアンキングみたいな、
0: ね、荷物
1: 荷物こんなにバーン捨ててるとか、
0: ね、お客さんとこ行って文句言うるせえとかガシャー投げたりとか、
2: 監督とこが始まるみたいな、
1: ね、そうそうそう、でもう監督自身が、うん、おめえまた遅れてんのかガム取れとか言うとこから始まる何が起こった、
2: あのロボコップがちょっと来るって暴れちゃ
1: う
2: みたいな、
1: そうそうそうそうもう誰も止められへんみたいな、なんとかしてくれみたいな、
2: 面白いです ね
1: 奥さんにまた書いてもらおう、
0: ちょうどあのスタジオの前にあの奥さん待機して
1: はる、
0: 今多分いろいろメモってくれた、
2: 配達来たぞ俺ら、
1: そうそうそう、奥さんがもう CG でリンゴをバーン潰すとか始まるあんたいい加減にしやー言うてきた、
2: いやいやいやいや、
1: もうクーリエが結婚したところから始まる、
0: ああいいですね、
1: ちゃぶ台をバーン倒して
2: まあまあ、まあ、昭和風でね、
1: 昭和風でねバネのなんかのアームワークを鍛えるやつ、
0: ね、物語変わった、
2: 妖精技術
1: で、ね、ヒューマーとかで物語が変わってますから、最後 の、お便りでございますけど、はい、和歌山県で、ラジオネーム映画応援団さんからです。で監督、大道監督、京都の番組ご出演おめでとうございます。徳間さんとのトークとても楽しみにしてます。お二人ともアクション絵の情熱がすごいので、きっと世界へ通用する作品が生まれると思ってます。日本映画をもっともっと海外に広めてください。心から応援してます。もう一個ありました。愛知県のラジオネーム、シネママスターさんからです。徳間さんこんばんは。ゲストの大道監督の作品毎回ワクワクしながら見ています。前のやつも見ててくれた、
0: もしかして見てはるかもしれない、
1: ね、あそれあの前
2: 前の
1: イケメンで、イケメン、ね、
0: 今度のイケメンは手強いぞ、
1: そうそう今度のイケメンは手強いぞ、
0: 徳川さんがバーンジャケットに乗って
1: そうそうそう、
2: なんかイケメンをまとうのだ、香りイケメンをまとうのだ、どんなセリフや
1: どんなセリフやもうすごいよ、顔にイケメンをまとうのだって、
0: その顔にイケメンまとうって出てきたんがもう白澤さん
1: とか
0: バラくわえて東大とか言ってるから
1: もうねツッコミあれも大体ツッコミで
0: クロマンさんなかなかなかなかあのカオスな作品やなと思いながら見てましたけど、
1: そうそうそう、もう美女軍団が篠田さんやから
0: そうそうそう
1: もう使いたい方だ、
2: セクシーポーズね、
1: そうそうそうそう もう篠原さんセクシーじゃないでしょうみたいなねバトルクーリア何度見ても楽しい発見があります。そうそう発見がありますよね、はい、あの睡眠学習とかねいろんな発見があります。
0: 細かいディティールに注目してみるみたいな、
1: あの電話が黒電話がやたら汚いとかね、うん神戸元町での舞台挨拶楽しかったです、
0: うんうんう
1: ん、俺は愛知県から来てはったんですかね。
2: あ、そうそう
1: ですね。監督に質問です。次回作はどんなジャンルで、挑戦したいと思ってますか。それ ぜひとも徳間さんと 協力タッグで日本初のアクション映画を世界へ広げてください。これからも応援してます。監督はラブストーリーではないでしょ
2: う。無理です。それは無理です。
1: いやでもホラーでもないやろな
0: って、うんね。なんかホラー作ったにしてもなんか全員しばき倒しです。
1: そうです
0: 物理的に殴る力を身につけてなんか
1: も。なんかもうあのゾンビが来たらバンバン。もうなんか出てきたら殴る、出てきたら殴る、ゾンビ出てこれないみたいな。
0: それであのバイオハザードにね、うん、その本編の裏のステージで。その敵のボスのね、うん、ボスになってるおっちゃんのお兄さんが主人公のサブストーリーがあるんやけど、うん、その人はあの素手でモンスター縛いてました。
1: あ
0: もう全て素手で、うん、
1: 鬼滅の刃のあの赤座を最後炭治郎はどつきましたね、
0: うん、どつきました ね、
1: うん、やっぱり素手がやっぱりすごいよね。
0: せやねやっぱ何よりも素手ですよ、ね、
1: まあ監督はぜひともこれちょっとこの、あの夢物語の宣伝もちょっとしてください、はい、
2: 夢物語ね、
0: あのカメラによかったら、
2: はい、あ夢物語ですけど、
0: あ徳川さんちょっと
2: これあの G メン75の、倉田康明先生とサムハンキンポさんの、映画なんですけれども、まあまあ、僕もちょっと出てるんですけれども、まだ関西あの8月6日までやってますので、またあの DVD とかあの配信の時はまたよろしくお願いします。
1: はい、はい、バトルクーリーどこで、はい、今配信してるとか教えてください、はいはい、
2: あのまあ、全国のネットショップ、あの Amazon、Yahoo、楽天、あと、まあ、あの紀伊国屋書店とかでも売ってますので、あと配信は U-NEXT でやってるんですけど、やっぱりあの DVD 買ってもらった方がね、ちょっと僕らの音痴な歌とかも入ってるんで
0: 音痴な歌音痴いいな
1: 自分で言っちゃって、
2: いや兄貴はうまいですけどねあの、まあ、ぜひあの DVD 買ってもらう方がいいと思いますので、よろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします、はいはい、もう兄貴も出てるし奥さんも出てるし家内製酒工業みたいなバリ島のなんかあの工場みたいになってますけど、
0: もうほんまにうちの映画みたいに ね、金井工業みたいな、
1: よろしくお願いをいたします。
0: はい、美香子さんまたアーカイブでぜひね、今日のトーク楽しんでください、ね、
1: 西成の実家に
0: もう今時間戻られてるんで、ちょっとこの時間ねバタバタしてあるみたい
1: な、足湯してるって、
0: 足跡残します、
1: 足跡残しますから、うん、僕ちょっとね目全然見えないんですよ
0: 足湯って
1: 足湯っていうか足跡残しますよね。そうそう、ありがとうございます。
0: はい、だけど今日もあっという間の50分でしたけども、
1: はい、
0: はい、
1: それでは皆さんあのさよならしましょう
0: まだ早い、まだ早い、
1: まあ、はい、まだ早い、
0: あと20秒ぐらい喋って、
1: あと20秒、もう本当にあの、はい、あのまたあのどうぞよろしくお願いをいたします、
0: はいはい、
1: 僕もあのインドネシアバリ島の頑張っていきますんで、
2: はいはいはい、
1: 両方お待ちしていただきたいと思います、
2: はい
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: 今日は、はい、
2: パワー系アクション俳優で、
1: そうそう、パワー系アクション俳優の、ね、
0: 大東健監督
1: にお越しいただきました、はいはい、パワー系アクション俳優、はい、検索してください、はい、どうもありがとうございました、はい、
2: ありがとうございます。
3: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月の28日ということでね、月間ランキングも出ておりますので、今週のランキングと月間ランキング今週はご紹介していこうと思います。今週はですね、まずは月間ランキング、こちらは7月分の月間ランキング20位からいきましょうね。20位シャルロッテフィールソーハッピー7ポイント19位、歌で世界が変えられなくても和田雅則8ポイント、そして18位ガーディアンエンジェルもみゆりな14ポイント、17位君が変わったシェイクマイデイズ17ポイント、16位君を見かけたシェイクマイデイズ23ポイント、そして15位大人が夢見て何が悪い和田雅則28ポイント、14位青春のデッサンシェイクマイデイズ38ポイント、13位もみゆりな開いたトランプ42ポイント、12位君に伝えるメロディー顕著42ポイント、11位夜と嘘の間で山下圭司43ポイント。ここからトップ10入っていきます。第10位シェイクマイデイズ桜前線45ポイント、第9位シェイクマイデイズ空はイミテーションこちら46ポイント、第8位シェイクマイデイズ取り留め47ポイント、そして第7位ときめきドリームパレットもみゆりなこちらが61ポイントとちょっと、ポイントがね上がります。そして第6位シェイクマイデイズ三角公園で待つが65ポイント、第5位アーモンドピスタチオシェイクマイデイズ68ポイント、第4位独り占めの夢68ポイントシェイクマイデイズ、そして第3位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜こちらが68ポイント、68ポイントがね同率で並んでおります。一応ランキングは変わってますけれどもね、ポイント数は一緒という感じですね。そして第2位知りもしないでシェイクマイデイズこちらが74ポイント、そして 今月7月の堂々第1位は夕暮れにサイダーシェイクマイデイズ82ポイントとなりました。ここから下半期がね、スタートしておりますので、これが蓄積されまして累計ポイントで最終的に、下半期そして1年間のねランキングがまた決まっていきますので楽しみにしていてください。そして今週のランキングです。第10位先週から3ランクダウンシェイクマイデイズ空はイミテーション、第9位は5ランクアップシェイクマイデイズ桜前線、第8位は7ランクアップもみゆりな開いたトランプ、第7位シェイクマイデイズ独り占めの夢は1ランクダウンです、第6位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が1ランクダウン、第5位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオが2ランクダウン、第4位シェイクマイデイズ知りもしないでは先週と変わらずです。そして11位以下、20位山下圭司ジェッティ、19位シェイクマイデイズ僕は点滅信号、18位和田雅則大人が夢見て何が悪い、17位もみゆりな日だまりの鳥、16位シェイクマイデイズ鳥止め、15位シェイクマイデイズ君が変わった、14位シェイクマイデイズ君を見かけた、13位山下圭司夜と嘘の間で、12位顕著君に伝えるメロディ、11位もみゆりなときめきドリームパレットとなっております。そして今週のトップ3ですね。第3位先週から10ランクアップしましたシェイクマイデイズ青春のデッサン、そして第2位がシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーこちらが先週と変わらず、そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公演で待つということになっております。ときめきドリームパレットがねまた久々にトップ10圏外に落ちましたけれども、はい、この曲はねずっと上がったり下がったりしながらね、1年間、そこにいる曲でもありますのでね、ここからの動きまたちょっと気になったりもします。そして今日のピックアップですが、この曲はねなんか東京でなんかよく聞かれてるそうなので、ちょっと理由はわからないですが今日は聞いてみましょう。シェイクマイデイズで三角公園で待つ。

0: はい、ということで今週はシェイクマイデイズで、三角公園で松を聴いていただきました。なんかちょっと初期払いできそうな感じのね、なんかこうアンニュイな感じの曲ですけれどもね、また来週君、個人的に君を見かけたシェイク版サイモン&ガーファンクルの4月になれば彼女はと思って聞いて大好きなナンバーですというふうにね書いてくださっておりますね。なのでまあなんかそういう感じのね、ちょっとノスタルジックに感じる人もいれば、まあ全然聞いたことないような感じのね曲に聞こえる場合もありますので、はい、ぜひ皆さんのそのなんかこうイメージとね一緒にシェイクマイデイズ楽しんでいただければなというふうに思います。そしてパームトーンのメンバーのイベントですけれども、ゆりなさんがね、3公演、2日間で3公演、まずは8月の8日の土曜日ですね、カナートモール泉府中というところで、歌わせていただきます。そしてその日移動しまして、和歌山県の旧家村、肩ロビーコンサートというところで、ロビーコンサートというのがあるそうです。そして8月の9日は葵町かな、納涼盆踊りでゲストで出るそうですよね。盆踊りというかね、夏祭り昔千葉の方に呼んでいただいたことがあってね、これが台風でね中止になったっていう思い出があるんですけれども、全部お天気良くてね、皆様にたくさん見ていただける機会ができたらいいななんて思ってますので、ぜひお立ち寄りくださいというところで、来週のギクテクトップテーマお楽しみに。以上、太田道子がお届けしました。
1: 今日のライブも最高だったな、マーメイド。
2: そうだな、スワローテイル、僕たちの時代だ。
1: だがライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
3: お困りのようね、シュガーボーイ。
1: だが
3: 私はギグ仮面レディ、通りすがいのセクシーダイナマイト。
2: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
3: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
2: 僕たちの番組
3: 1回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
1: 本名は鈴木だけどいいですか？
3: 大体みんなそんな感じよ。ついに完成した、これぞ究極のシナリオ。はあ、どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
4: お困りのようだね、レディ。
3: 誰？
4: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
3: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
4: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
3: え？
4: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
3: でも番組なんて。
4: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
3: 男同士がをするドラマでもいいの？
4: 公序良俗に反することは受け付けません。
5: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

0: はい、皆さんこんばんは。
1: はい、皆様こんばんは。
0: 火曜よく9時となりました、刑事バイパスの時間でございます。
1: はいはい、8月4日
0: 4日です。
1: 火曜日夜9時と。
0: はい、
1: 8月4日暑いな暑い。
0: まあ8月といえばね、暑さ真っ盛りといいますか、うん、これぐらいの暑さだろうなというふうには思いますけれどもね。
1: これもう6月の頭ぐらいからこんな気候じゃねえ。でも
0: そうですね、
1: なかなか大変やけどもね、
0: うん、
1: この8月4日火曜日夜9時から10時半まではね、生放送でお付き合いいただきましょう。ミュージックエンターテインメントバラエティートーク番組 KG バイパス、メインナビゲーターはいつも通り私、天に星、地に花、人にあり、大海の国の最後の侍、団長アットマーク総一郎、そしてサブナビゲーターこちら、
0: はい、道の国です。よろしくお願いします。
1: やっていくよ。
0: うん、
1: もうね、今日もいつも通りスペシャル版でやっていくよ
0: まあね、いつも通りというか、うん、まあ2人にとってね、ちょっと重大なイベントもありましたんでね。
1: ありました、
0: うん、
1: そのなかなか熱いイベントがあったね。
0: うん、
1: まあ、その本当に熱かったな
0: 物理的にも内容的にもね。
1: そうそうそうそう、
0: まあ、今日はね、その話を主にしていけたらなって、
1: その話もがっつりしていきましょう。
0: うん、
1: ということで、まあ、今日もね、あの皆さんの方からはですね、まあ、8月も入ったんで、例えば夏祭りとか花火大会とか、なんか夏に関するお話だったり、夏の思い出のね、なんかこう曲だったりありましたら、いつも通り送っていただけたらと思います。メール、またはメッセージ、コメントなんでね、送っていただいた方はですね、まあ、そこには、リクエストだけやったらちょっともったいないのでね、その曲にまつわる思い出なんかも送っていただけたらと思います。まあ、そちらもですね、メールはメールアットマーク fm-gig.net、 メールアットマーク fm-gig.net、 こちらでメールも届きますし、まあ、メールインターネットラジオ、カタカナでインターネットラジオ、アルファベットで FMGIG、 インターネットラジオ FM ギグと検索していただいてですね、ホームページからメールはこちらというところで送っていただくと、こちらのホームページ届きます。こちらにはね、あの撮った写真とか、例えば花火大会の写真、デートのね、なんか景色とか、こんなかき氷食べましたとかね、写真も送っていただいたら届きます。そんなのね、お待ちしております。よかったらね、リクエスト添えましてですね、思い出も添えましてですね、送っていただくと僕らは非常に喜びます。
0: うん、僕らが非常に好物です、
1: はい、そう、喜びます、
0: うん、
1: ね、こちらお待ちしておりますので、よかったらね、送ってくださいませと。
0: ませ、
1: はい、じゃあ今日はですね、本当に8月2日にですね、ちょっと福島県まで2人で行ってきました。
0: はい、
1: こちらがまた長い旅でですな新幹線がまず違う、新幹線の駅に行くまでがまず30分以上かかるわけよ。
0: 互いにね
1: 、うん、そこから2時間半以上かかるわけよ東京までがね
0: まず東京までがね、はい、
1: そこから1時間半かかるわけよ、
0: うん、
1: 福島までがねただそこからよ、まだ1時間かかるわけよ、現場まで
0: ね
1: 長かったな
0: え、そう考えるとトータル距離っていうのはいくらぐらいになりますか ね
1: 距離はね、計算してへんから調べてへんから分からないけど、時間で言ったら、だからだって2時間半、うん、新幹線の乗り換えがまあ30分として、
0: うん、
1: だからうちから30分でしょ、
0: うん、
1: で30分に、新幹線が2時間半やろ、
0: 3時間
1: で新幹線の待ちが30分として、で新幹線で福島までが1時間半、
0: 5時間、
1: うん、で新幹線の駅から現場までが1時間と、
0: うん、6時間
1: 6時間かかるということ
0: で、ああ、えらいとこまで行ったね。
1: そう、帰りはうちらがなんか間ちょっと余裕持ってね、
0: うん、
1: ゆとり取って行ったから7時間かかっとるわけ、帰りはまあ長いよ
0: あ、そっか、帰り7時間もあったか。 そっかね、え、もうね、帰りの新幹線はね、我々2人ともほぼ無言で、
1: ほぼ無言やった何にも2人喋らんと帰ったよ、ね、普段反省の、
0: うん、
1: だからもう反省は最初の福島県から東京駅まで来て、
0: はい、
1: 東京駅でその京都行きの電車に乗るまでの まあなんやろあれスタバか、
0: うん、
1: あこでコーヒー飲んでて反省がもう終わってあそこはもう寝るだけやった
0: そうですね、あそこでまあ30分間ぐらい
1: あったからね、
0: あったからそこでお互いにまあまあまあ
1: 講演会して反省会というか、まあ、意見交換をしてね、
0: してね、
1: もう京都行くまではもう無言やった京都からなんか俺なんか無言通り越してもうなんか何もなく寡黙に帰ってほんまに
0: で団長はほぼ無の状態で
1: 無で家帰って、ね、
0: 帰りの挨拶もねあんじゃっつって
1: そうもうなんかおおありがとうお疲れさんありがとうなとかじゃなくて
0: うん、
1: うん、
0: じゃ疲れてたんだよね多分
1: 面白かった
0: ね
1: こんな話もねがっつりしていきたいと思います。またねまあ現場にお客で来られた方、
0: うん、
1: でもしかしたら向こうの誰かが配信してたやつを見た方、
0: うん、
1: そんな方がですねおりましたらあなたが見た感想なりねあなたが聞いた思い出なりね、
0: うん、
1: 現場の感想なり言っていただくと嬉しいのでね、
0: はい、
1: よかったらお教えください。しかも現場ではですね、うん、ミッチーも歌いました弾き語りしました。当然僕もねもともと僕の予定なので僕もちゃんと歌わせてもらいました、
0: うん、
1: よかったらねそんな感想も聞かせてくださいませ。リクエストもお待ちしております。改めてメールはメールアットマーク fm-gig.net メールアットマーク fm-gig.net パソコンの方のメールはですねインターネットラジオ fmgig インターネットラジオ fmgig こちらでねメールはこちらというところでお送りいただけます。オープンレックの方見ていただいている方はですねそちらの方にコメントもしていただけますのでそちらお待ちしておりま す。今日もねインターネットラジオ FM ギグ京都本局から生放送でお送りしております KG バイパスでございます。今日もね10時半までお付き合いよろしくお願いします。
0: うん、
1: なんか道の句いきましょうか。
0: あでは1曲かけましょうか。
1: はいよ。
0: あちょっと静かな曲といいますか、はい、僕の好きな
1: 道の句セレクト
0: いつも通り僕の好きな曲しか
1: 書きましょう。
0: 曲は森田童子さんで僕と観光バスに乗ってみませんか、
1: はい、
0: です。レッツゴー。

小さな海辺の観光地に、もうすぐ冬が来ます。君も一度気が向いたら訪ねてください。

0: はい、森田童子で僕と観光バスに乗ってみませんかでした。
1: なかなかすごい曲やな。
0: そうかい、うん、まあ道のくセレクトなんでね、まあそうですよね、
1: いい感じ、
0: ありがとうございます。オープニングの方のコメントいきたいと思います。みがこさんです。
1: はい、
0: はいはい、こんばんはです。こんばんは。
1: 今日もね暑く頑張っておりますんで、よかったらね、リクエストとか夏の思い出なんかもね送っていただけたらと思ってお待ちしておりますんで、ぜひともよろしくお願いします。
0: ナス、
1: こちらね、こちらリクエスト、ラジオネームココペリさんからいただきました。こちらの曲いきましょうか、うん、
0: はい、
1: これはエル直哉さんですね、トラック野郎、行ってみましょう。

0: はい、こちら、EL 直哉さんでトラック野郎でございました。
1: はい、はい、ありがとうございます。こちらね、ラジオネームココペリさんからリクエストいただいておりました。
0: ありがとうございます。
1: こちらね、コメントが来ております、
0: うん、
1: ラジオネームココペリですと。来週にはお盆になりますね。お中元で運送業の方、本当に お世話お疲れ様ですと、
0: うん、
1: ね、ほん感謝と頭が下がる、この暑さ大変ですねと。
0: あ、
1: でリクエストでトラック野郎お願いしますといただきました。
0: はい、ね、
1: ありがとうございます。
0: それあれと俺もそうやな、頭触るわな。
1: いやいやいやいや、本当にすごいよね、運送屋さんに頭が上がらんよなと。本当、うん、お中元のね話で言うのならリアルにね、もう季節でもう運ばれてるやんか、そもそもお中元、うん、そんなね直前に着くようにばっかりじゃなくて早めに送るからね、結構
0: はい、
1: いろいろあるすからね。で改めてね、ココペリさんが、ラジオネームココペリさんからね、この曲はカラオケにないのですよといただいております。
0: あ、ないんだ。
1: カラオケに入ってないらしい。
0: ありそうだって思ってた。
1: だからあれじゃないの、世の人気曲として登録されてこう順番待ちとかじゃないの、だんだん登録するにもお金もかかるやろし、
0: うん、
1: 回収できなあかんやろし。だってこれ歌うの大変やもん。カラオケで流してもみんな歌えんのって話やろ、これ。
0: まあね。
1: でよくある話がね、例えば、配信で曲を流しましたとか販売しましたと、じゃあ認知度が出てきて人気度ランキングが載ってない段階でカラオケに入れても誰も歌う人がおらんから、
0: うん、
1: そこにはなかなか難しいものがあるからね。
0: まあ
1: そこタイミングも見てるかもしれんよね。
0: うん、まあね、僕らには計り知れないそういうハードルとかあるねやろ
1: う
0: ね。
1: あると思うよ。だって革ジャン着たマッチョまでさえなんかあれカラオケに入れようかと思ったらちょっとずついろいろあったしね、
0: うん、
1: ちょっと入れようかって話進めてるけどね、
0: うん、
1: 面白いよ。今年中に入れるかもしれへんだから
0: 、ね、
1: まあこんな話もね含めてありがとうございます。ココペリさんからいただきました、
0: うん、
1: こちらね、アスピーさんがね、うん、ラジオネームアスピーさんからいただきました。この番組リクエストしていいんですかと、
0: はい、
1: 全然いけますよと、
0: はい
1: はい、またリクエストね言っていただいた曲いただいてるのでまたこちらね探しておかけしたいと思いますと、
0: うん、
1: ただアスピーさんからやっぱり夏といえばロックが聞きたいですねと、
0: うん、
1: やっぱ夏フェスとかね、
0: うん、
1: ロックフェスとかあるからね、
0: はい、
1: ただこの暑さでロック会場やばいよな。
0: あ、まあ、
1: 大丈夫なんやろ。
0: まあその辺はね、コロナの時に比べたら、
1: うん、
0: こんなにコロナの混乱に比べたらマシなんだろうとは思うけどね。
1: 暑さ対策でね、
0: うん、
1: 会場行って大丈夫かって話があるやんか、あれ、
0: うん、
1: ホールコンサートとかやったらさ空調効いててね、カレンダーがどうでとか、カレンダーってねエアコンがどうでとかね、
0: うん、
1: この日はカレンダー上例えば雨が降るからとかでは別にもうホールコンサートやからない関係ないとかね、
0: はいはいはい、
1: 全部大丈夫やけどさ、なんたらフェスとか屋外やん。
0: ああね、
1: あれもやばいやろ。
0: まあロックは聞きたいってただ漠然と言われたら、僕らの場合日本の内首国門同好会の、
1: はいはいはい、
0: 日本の米は世界一とか駆け出すから、
1: まあね、
0: それでもよければ
1: そう、まあ、そんなもねリクエストいただけたらおかけしますんでお待ちしております、うん、ということで、まあ、俺らの夏フェスはね、
0: はい、
1: 終わったな。
0: ね、まあ、特に団長とかはね、うん、先週
1: だから、7月の23、
0: うん、
1: で8月のこの2日と、
0: はい、
1: 俺らの夏フェスは終わった
0: よ。はい、お疲れ様でございます。
1: 楽しかった。でも一個はね、新橋駅前のこれね、先週とかの放送でもねお話しさせていただきましたけれども、その、まあ、新橋駅前のね、ビルのまあ、喫茶店というかバーというかね、
0: うん、
1: そちらの飲食店の方でですねライブさせていただきましてですね、
0: うん、
1: 新店舗オープンしたての新店舗でですね、
0: うん、
1: まあ、こけら落としじゃないですけどちょっとこうライブ始めとしてねお祝いにワンマンライブをさせていただきましたと、
0: はい、
1: お祝いにワンマンライブもいかつい話だけどね
0: いやでもないよ基本的にね。僕らがライブするところってさ基本的にそういうもう前にミュージシャンがもうやっててライブを、
1: そう、
0: その実績があって
1: 当たり前にね、
0: 当たり前にあってその中で
1: やらしてもらう、
0: してもらう、その店側も雰囲気ちゃんと分かってるっていう中でやる、そうそう、すごい心臓されたお店で、そ
1: う、もうだって、お店のスタッフ側の人がね、どこでやりますかから始まったからね、まずじゃあここでみたいな場所を言うて、ね、椅子いりますか、あ椅子はどうかなみたいなマイクどうします、あマイクいいですみたいな、
0: うん、
1: この広さのお店ならちょっと今生で歌ってみていいですかって、ちょっとギターで一回歌ってみますって、バンバンバーンってどうですか、うん全然大丈夫って言われて、じゃあ大丈夫です生でやりますみたいなそんなノリでねやったんですけど、まあでもねやってみたらね分かったんですけどね、
0: うん、
1: ある程度の広さがあると、ある程度の狭さ、ほんまにある程度の狭さやと声が壁から跳ね返って帰ってくる、ね、簡単にちゃんと、
0: うんう
1: ん、ある程度の広さに行ってしまうと壁から帰ってこう来るのがちょっと弱まるね、
0: はあはあ、ちょ
1: っとねライブハウス慣れとか路上慣れしてへん人は、
0: うん、
1: モニターのなさで自分の音の把握ができひん、あれは、
0: ああそれは俺も経験あるから分かるわ、
1: あれは厳しいわ、実際やってみてね分かったんですけど、これね次のねお話続く福島県の話につながるんでこの話しとくんですけど、
0: うん、
1: 要するにじゃあお店がちょっと小さめやから、あ僕音響いらないですなんていう人はもともと路上出身の人、
0: ああもうね
1: もうやってます、向こうが全然背中が壁でとか駅の階段で前は開けてますっていうところで声が聞こえてなくてもギターと歌をやってきて目の前のお客さんがどのくらいの反応してるかで自分の中を組める人、
0: うん、
1: これがねああいうお店で急にはい僕生でいいですっていうタイプの人や、
0: もうその野外とはいそういう野外とはいえそういう経験とか、うん、そういうのも積んでるわけ
1: よね、そうで今の話、まあ、全然ねバランスどれぐらいの声でやればちゃんと伝わるかってバランスを把握できてるかっていうのがあった上でこの23日のワンマンがあった上でですなまあ福島に向かうわけですさまあ福島に向かう話はともかくとして、最初ね当日まあ当然新幹線で向かっていくんでね、朝家から荷物持ってバスで出ましてですね、
0: うん、
1: まあ駅でミッチーに連絡するわけですわ、
0: はいはい、
1: 駅で京都駅着いたよと、
0: うん、
1: ミッチー何時頃来るみたいな、
0: うん、
1: なら、いや何時頃着きます、例えば8時15分頃着きます、
0: うん、
1: じゃあまあ例えば9時頃の新幹線

0: そういうことだすね。
1: そう、
0: それまでね、あの、あ、田んぼの具合とか見てて、なんか、うん、ね、そうやって農業の話とか中話してたんだけれども、急にスッスッスッってなんか締め始めて、
1: 熱い熱いってそガンガンって締め、まあ、ほんでね、実際問題ね、前道の駅と旅した時はですね、
0: うん、
1: グリーン車を取ったんですよ。
0: はいはいはい。
1: でグリーン車取って行った時に、あれすごいな、新幹線の指定席と、
0: うん、
1: グリーン車、普通の普通の指定席とグリーン車の席って、席のそのレベルがだいぶ違うな。
0: あ、
1: 椅子も幅も。
0: そうね、グリーン車の方が快適。
1: さ、だいぶ快適だね。まあ高くもだいぶ高いけどね、価格もね。ただその、要するに僕らは京都から東京までそのまま行って、
0: うん、
1: 例えばそのあとそのまま今日の夜にライブがあるとかやったら、
0: うん、
1: あの椅子2時間半ただ乗ってさ、たどり着いてさ、じゃあ東京でパラッと移動して、例えばこれが群馬やったらさ、
0: うん、
1: 群馬までもう一回新幹線で移動してさ、
0: うん、
1: じゃあその日の後半ライブですって言ったらさ、
0: うん、
1: もう席座ってるだけでちょっと疲れるやん。
0: ああね、ちょっと足腰がね。
1: そう、それなら行きだけでも、帰りは自由席というか、自由席というかその普通の指定席でいいから、
0: うん、
1: 行きぐらいはグリーン車乗ってほんまにゆったり、ね、ただ寝てとかでもいいし、
0: うん、
1: 音楽聴いてゆったりしたリラックスした状態でたどり着いてライブしたいなって思っててんけど、
0: うん、
1: 今回は前乗りやったからさ、
0: うん、
1: 前の日に乗り込むからいいかと思ってさ、
0: うん、
1: 指定席取ったらさ、俺の幅に指定席が合ってないっていうのをよう知ったよ。グリーン車大丈夫やってんけどな、あれ
0: ちょっとね、団長がね、ちょっと縮こまってたよね、あれ。
1: そうだって、あの新幹線の窓のさ、
0: うん、
1: カーテン閉めたら肘が乗らへん、狭いから。そしたら肘が乗らへんから、こう窓にめっちゃもたれられへん。
0: うん、
1: するとちょっと道の奥側に肘が出んねん。
0: うん、
1: ちょっと狭いなあ、思いながら。
0: ああ、そっか。でね、その行きの電車の中で うん、そういうなんかのがあったのかな、うん、こういう無茶なことっていうのは若いうちにしかできないよね。
1: そうそうそう、行きでね言ってたよね、
0: うん、
1: 旅は例えば安く済まして特貫ツアーみたいなして、まあでも大変やけど、やっぱり安く済まして、例えば現地で豪華なもん食べたいとかね、
0: うん、
1: なんかいろいろ思うやろと。だからやっぱり新幹線ぐらいは自由席で2時間半立っててもいいし、通路で座っててもいいから、どうにかして安くついて向こうで少しでも経費少なくして、現地でいい状態を、いいご飯食べて回復するとかね、
0: うん、
1: そういうなんか方策あるやろみたいな話をして、
0: うん、
1: でそれすら例えばないのなら、全編経費を少なくしてやね、例えばみんなで雑魚寝する部屋取ってやね、
0: うん、
1: もうあちこちで一部屋に5人とか入ってあちこちで寝てやね、
0: うん、
1: とりあえず雑魚寝したけど、まあまあとりあえずちゃんと布団もあるし快適やし涼しいし寝られたしいいやみたいな、
0: うん、
1: 明日頑張るぞおーみたいな、
0: うん、
1: あんまり飲んだらあかんから缶ビール一杯だけにしとこうみたいなんでさ、
0: うん、
1: わーみたいな。で車のやつは例えばドラムがある人はね、車で行く人も多いから、ドラムとかキーボードとかバンバンある人はね、
0: うん、
1: そしたら車でね、もう今日はちょっと疲れたし、このサービスエリアの端っこの方で車で寝ようとかさ、
0: うん、
1: 絶対おるやん、うん、ああいう旅を若い人らがしているのを俺も見てきたなって話をミッチーとしててさ、うん、その上でミッチーと話せたんが、いや俺らはもうそんな年じゃねえなと、
0: うん、
1: 大部屋で雑魚寝とか、
0: うん、
1: 格安ツアーでギリギリバス乗るとか、
0: うん、
1: もう2人で車、3人で車乗って車で車中泊で毛布だけあったらええわ、車一晩中エアコンかけてエンジンかけて寝るとかね、
0: うん、
1: そんな若い旅は無理やしやね。そんなちょっとこうもう睡眠時間が安定の睡眠とか睡眠内容がちゃんと寝られへんかってもね、雑魚寝でええし、朝起きてちょっと美味しいご飯食べてバリッといけばライブぐらいできるやろとかさ、
0: うん、
1: そんな若いライブはやめとこうと、
0: うん、
1: ゆっくり寝て行こうと、
0: はい、
1: ゆっくり新幹線もゆったりしてね、
0: はい、
1: のんびり行こうと、
0: うん、
1: と思ってやね、まあ、京都から東京までは良かったな、別にただ普通に乗ってね、
0: うん、
1: でちょっとあんまり分かってなかったんやけどさ、
0: うん、
1: 皆さんもね旅行で

0: するとき新幹線を乗り継ぐっていうことは絶対あると思うんで、これ旅の僕らが一番思ったのが、あのね、新幹線も普通の JR とかと一緒で乗り継ぎっていうことができる
1: ん
0: で、
1: うん、
0: だから新幹線の乗車券を、東海道新幹線をもうすでに例えば予約してて、まあ、乗りますと、
1: うん、
0: で同じようにもう予約してて例えば切符も持ってて、ね、例えばその向こうの JR 東日本東北新幹線の切符を持ってるとかっていう場合とかは、
1: うん、
0: 乗り換えが普通に、東海の駅から次の東北新幹線乗り継ぎ改札みたいなのがあってぴょって行って乗れるわけ、
1: うん、
0: その間に券買うとこあんねんなあれ
1: ねえ、
0: 分からんかってな、
1: うん、どう一回出るのか
0: これどうするの、一回出んのかな、中で買えるんかなみたいな
1: ね、ちょっと多少混乱しましたよね。
0: そうあれ乗り換えする人がおるからさ、
1: うん、
0: 中で例えば予定があってて決まったけど変更なったから急に乗り換える人とかもおるわけやっぱり、
1: うん、
0: そしたら乗り換え用のまあ販売機みたいなのもあるわけよやっぱりね、
1: うん、
0: だから乗り換えをするときには乗り換えの方法っていうのを調べとくべきやったない
1: やーまあ言ってもね、団長の場合はね、まあその1週間前には別のライブもありましたしね、うん、ちょっと農業もあったしね、めちゃめちゃ忙しい中やったしね、ちょっと調べる間とかね
0: なかったからなかったけど、まあまあでも今の話ね、東海道新幹線乗って東京着きましたと、
1: うん、
0: で東京から東北新幹線乗りますと、まあだからちょっと県分からへんし一回改札出ようと、
1: うん、
0: 別にこれあの他の切符買ってるわけじゃないから、東海道新幹線出た段階でなんか何かのものが不意になるとかないから、
1: うん、
0: 一回出てでぐるっとちょっと回ってなんかちょっと券買えるとこ見ようぜって見てあここで東北新幹線 の、 あの席予約じゃねえや、あの指定席買えるなっていうところでパッとチケット買うの見たらさすごいな、あの何券売機要するにその今の 東北新幹線の座席指定の切符買えるやつ、新幹線の、
1: はいはい、
0: 自由席買いますか指定席買いますかグリーン席買いますかって画面に出るわけよ、
1: うん、
0: 指定席買いますって言ったら席を指定しますかこちらでおすすめ選びますかって出たんねん画面、
1: ほうほうほうほう、
0: どういうこと何それと思ってとりあえずあのなんやとりあえず選んでくれっていう人もおんのかい。
1: まあね、いろいろ考えた結果、いやもう考えるのめんどくさいしっていうのでね、う
0: ん、とりあえずもうなんか2つ揃ってる席やったらどこでもいいやと思ってさ、
1: うん、
0: ペッペッて2つの並んでる席選んでさ、
1: うん、
0: パッと買ってさ、じゃあこれで行こうって言って普通にね乗って行って、もう何のトラブルもなくね、普通に東北新幹線も普通に向こう着いてね、向こう着いたら違うわ、着く前にや、
1: うん、
0: 現地に行く人に新幹線で出会ってんだ
1: あーはい、
0: あれもびっくりしたな。
1: ああね、あの俺は全然そのやり取りっていうのを全然あの見聞きしてないんですよ。あの団長なんか急になんか団長声かけられた。
0: そうそうそう、僕もその方は僕がその人の顔を見たことあるわけじゃないね。
1: うん、
0: で向こうは僕の配信を見てはるから僕の顔知ってはって、
1: はいはいはいはい、
0: ああ団長みたいな、団長どうもって、ああこの新幹線やったんですねみたいなそう時間的にこれなんでって、ああじゃあ僕もこれなんですっつって、ああじゃあまた現地でお会いしましょうみたいなはいって言ってね、あの東北の新幹線やな、多分、
1: はいはいはい、
0: 東北の新幹線、そうやな、
1: うん、あれは東北新幹線でしたね、
0: はあ、もう乗ってね、
1: うん、
0: で別に座席があるからね、2人3人かその寄って話すわけではなく、
1: うん、
0: どうせ現地で会うからね、
1: うん、
0: じゃあつって別れて、
1: 後ほど
0: つってね、駅のじゃあ新幹線の中の席ね離れて座ってて、でたどり着いたのが新白川駅ですわ。
1: はい、
0: 長い旅やったなと思ったらねそっからまだ車で1時間の旅があるわけ
1: そうですね、
0: あれもね大変でしたね。そこでね車に向かって送ってくれる、現地まで送ってくれる方がね合流して、そこから車で行くんですけど、
1: うん、
0: まあそこら辺の話はねもう1曲かけてから後にしましょうか。
1: はい、
0: こちらね こちらアスピーさんからのリクエストですね。ザ・バースデーで、タイトル何でしたっけ、
1: さよなら最終兵器、
0: さよなら最終兵器、行ってみましょう。
1: どうぞ。

0: はい、ザ・バースデーでさよなら最終兵器という曲でございました。
1: これね、初めて聞いたよ。もう本当にザ・バンドの曲やね。
0: そうやね、しかも僕らが好きなバンドの曲やね。
1: そう、もうだから僕らが冗談抜きでテレビで見たバンドのブームが来て、あんなバンドいいなと思ってライブハウス行ってみたらそんなんがいっぱいいたっていう時代からの継承したバンドやな。
0: うん、
1: よかった。
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: バースデーで、
0: バースデーでさよなら最終兵器。
1: さよなら最終兵器、なんかもうタイトルもあの時代やな。パンクロックみたいな。
0: うん、
1: はあ、よかったよかった、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はあ、まあね、いろんなあの夏の思い出なんかもね、リクエストお待ちしてますけれども、例えばなんかこうあまりの暑さになんか学校の柵乗り越えてプール飛び込んだとかさ、そんな話ない？思い出でミッチ
0: ーないな。
1: ないのかいな。
0: はい、
1: なんかやったことないの？消防のホース開けて、栓開けて水出したとか。
0: いや、僕らってその平成の世代なんで、
1: はいはいはい、
0: あのそういうのやっちゃいけないよっていうのを徹底して教え込まれてる世代なんですよ、
1: ね。いや、俺らも教え込まれてたよ。
0: あ、じゃなくてあのほんまにあの
1: もっとやらへんぐらい教えてもら、うん、教え込まれててやってない時代ってこと、ね、
0: そうそうそう、やあの遊びでもやっちゃダメっていう、あのそういうのがだからゆとり世代の走りなんですよね。
1: なんでちょっとクレイジーなやつが残ってたからね、時代の中で。例えばあの何、火災報知ベル押すとかさ、消火栓ぶちまけるとかさ、そんなやつら時代残ってたからね。
0: あ、押すやつはいたけれども、もうそういう、うん、そういうのは不良のやつが暇で押すやつがいて、
1: はいはいはい、
0: だからたまにジリリとかってなってたら、
1: うん、
0: あ、またあの一段かっていう白い目で見られてるっていう学校にいたかな。それぐらいかな、僕らがそういうの、そういうのは痛いっていう風な認識がちょっとあったかな。
1: え、校舎柵乗り越えてプール入ったこととかないよ、俺に。
0: そもそもその発想に至ってないね。
1: じゃあ例えば夏祭りの帰りに、
0: うん、
1: 幼稚園のなんか周りの鉄柵乗り越えて幼稚園の回転遊具でかき氷食うとかしてない？
0: だからそれはあの侵入になっちゃうから。
1: そのまま、まあね、
0: 幼稚園という中の、だから小学校とか、
1: 小学校とか、
0: そう、小学校とかそう施設のところに勝手に乗り込んでいってはいけませんって言われるの。
1: そうか。
0: 実際俺中学の時に、小学校の時の小学校のね、
1: うん、
0: そういうとこ、久しぶりに行ってみたのよね、
1: うんうん、
0: でそれで普通に中歩いてるじゃん、うん、そしたら小学校の職員の先生に怒られたの、
1: はいはいはいはい、
0: 職員室で許可取ってくださいって言われて。
1: 許可出るぞ。
0: あんた一応出るんだけれども、でも一声かけろってことで、要するにそういう風に座ってるから、あのダメなものはダメなんだよ。
1: すごいな、ある意味ちょっと尊敬する。
0: いやいや、じゃなくて、あのだからね、そういう学校に不審者が入ってきましたとか、うん、そういったのが出始めてた時期の。
1: あ、そうか、
0: そう
1: ちらその後それあったもんな。俺らの時代はだから俺らが学生の頃はちょっとなかったからな、まだね。
0: そうそうそうそうそう、
1: はいはい。ほんで一つ思い出した、違う、あれ一個例としてあんのが、
0: うん、
1: 俺の時柵じゃなくて、あの柵なのは柵のエリアがあるだけ、柵なんじゃなくて植木のエリアがあって普通に入れた。
0: あ、
1: 全部柵に囲まれたのは事件があってからやん、
0: はいはいはいはい、
1: それまでは柵のエリアはあんねん。例えば道路やからここから出たら危ないよっていうところは柵なんやけど、
0: うん、
1: 裏道のなんかこっちの方はさ普通に木が生えてるだけで、乗り込まんでも普通に茂みをこう分けて入れた、
0: うんうん、
1: あれがあかんかったな。
0: そうね、だからそれ以降はそういう、うん、あ、一声かけないといけないんだよねとかっていうふうにね、そういう事件とかもあったからね。だから俺たちはそういう夏休みだからこれしましょうとかあれしましょうっていう風なことは、うん、本当に尖った人間しかやってないっていう世代かな、
1: うん、そうか、
0: うん、
1: まあ、うちら頑張ったやばい時代がこんなことはやって いや先輩らもやってたしやっていいと勝手に思ってたな。
0: いや団長の時代はねそうやっておおらかな時代やからいいんやけれども、
1: まあでも事件があってからやっぱあかんようになったよ。うちらもそうやった、うん、だからうちらも社会人になるじゃない、大学生になるぐらいか、
0: うん、
1: からはダメやったもんねやっぱり。あの警報鳴るし、ね、
0: ああね
1: 侵入で、
0: うん、
1: うちらの頃のその高校ぐらいかな、だから、
0: うん、
1: 頃はさそんなのなかったよ。あの建物はな、職員室みたいな建物はなるよそら、
0: うん、
1: グランド入るぐらいまではならへんかったからね。
0: ああ
1: そうそうそうそうそう、まあそこやろな。
0: ま
1: あそんな思い出もあったら言ってくださいって話です。
0: はい、
1: まあそれは置いといて、さっきのね、旅の話なんだけど、新白川駅にね、まあ僕とミッチーと、
0: はい、
1: あれロイさんか、
0: うん、
1: ロイさんと3人で新幹線から降りた時に、まあ降りて合流してね、
0: うん、
1: 降りて駅で合流して、とりあえず車が迎えに来るんでこれに乗りましょうって話でね、俺は見事に最初逆行ったよ
0: な。あーそうでしたね、
1: そうそうそうそう、
0: こっちかなとかって、あの団長は確かその福島のチャリティーイベント2回目なんですね、うん、参加で、俺とかは初見なんですよ、うん、で団長の多分こっちじゃねっていうのに、うん、なんとなくみんなついてって、うん、行ったら逆だった、
1: 逆やった、
0: うん、
1: あれだって帰り乗った時さ、
0: うん、
1: その逆やった方へ行ったやん、だから
0: 。あそうやったのか、あそっかそっか、うん、
1: いや結局だからいろいろあるってことや、行き方はどうせ駅まで来てんねん。
0: まあね、
1: まあ実際ね、迎えに来てもらいました。こちらね、会場は団工房さんという、フルード農町のパン屋さんなんですけど、
0: うん、
1: そちらの、まあ、店長さんというかね、おかみさんというかね、
0: うん、
1: の方がですね、お車で迎えに来ていただきましてですね、
0: はいはい、
1: でもう一人どこかで拾うっていう話でね、で先に一人乗ってたんか、
0: うん、
1: でもう一人はどこかで拾うと、
0: はい、
1: ほんでうちらはここでこの新白川駅で乗りますということで合流しましたよね、
0: うん、
1: 今出たわけですわ。
0: だから最大車には運転手含め6人、
1: うん、
0: でかいワゴンに、
1: いやーね、荷物をバンバン積んだら結構救急やったけどね。乗ってですね、
0: うん、
1: で最初にその、まあ、ご挨拶してお久しぶりですと、
0: うん、
1: で初めましての方も合流して初めまして
0: って
1: でこう乗りましてですね、
0: うん、
1: まあ、一路向かうわけですけど、
0: うん、
1: まあ、向かう最初の段階でですね、バーベキューの用意を買おうと、
0: うん、
1: だから業務スーパーに寄ろうという話になってね、
0: ああはいはいはいはい、ね、ありましたね、
1: で業務スーパーに寄るわけです
0: よ、うん、
1: 今とか思ってね。俺ら迎えに来て、ただ会場からその業務スーパーとか買い物するエリアがやっぱりちょっと遠いんでね、
0: うん、
1: だから僕らがおるときに僕らのやっぱり僕らが食べるものなんで一応ある程度ね、
0: うん、
1: だからそのたくさんの人数がいる段階での僕らがおる段階でまあ選んだりして、
0: うん、
1: で荷物運んだりもだから飲み物も買ったりとかね、
0: うん、
1: 食べ物買ったりするんで重量もあるんでみんなで分けてね買ったっていうことでね、
0: うん、
1: でまあ買って車に乗せて、
0: うん、
1: じゃあもう一人迎えに行こうって、
0: はい、
1: そしたら素敵なダンディーなおじさまが乗ってきてですね。まあみんなで乗ってですな、
0: うん、
1: まあ、あとまあ結局合計1時間ぐらい走ったかな、
0: うん、
1: で団工房さん着きましてですね、とりあえずはじめましてはじめましてお久しぶりです、お久しぶりですがこうガーッと合流しました、ね、
0: 結構わしゃーっと来たよ、
1: わしゃーってなって、
0: うん、
1: どうすんのみたいな、いやとりあえず荷物をまあ下ろそうと、
0: うん、
1: ほんならもうちょっとテントは用意して先立てとこうとかね、
0: うん、
1: 場所を決めとこうとかいろいろなって、だから前日やけどもうテントは建ててしまおうと、
0: はいはい、
1: だから建物は建てて上で中のブースの配列はだからやっぱり物がね傷んだりも取られたりしてもあかんから、
0: うん、
1: 当日並べたり搬入というか設置するから今日はテントを建てた上でブースの確定、ここに何の店が入る、うん、ここに何の店が入るっていうのを確定さそうと、
0: うん、
1: っていうことをやられてる最中、
0: うん、
1: 俺らもう疲れて休みたかったよ。もうすでに、
0: まあ、ね、先ほどちょっとカウントしてましたけども、うん、計6時、片道僕らからすると片道6時間ほどの旅だったんでね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: みんなねそうやってそういう広げたりとかね、うん、して準備されてる方もいらっしゃったんですけども、もう正直もう腰落ち着けちゃってもう、ふーって
1: 行ったらね、三振引くね、
0: うん、
1: リオくんが、
0: うん、
1: 三振引いて沖縄民謡を中心に、ね、歌ってるリオくんがですね、
0: はい、
1: 掃除機かけてちょっとここ休憩する場所にというか、こうもしかしたら宿泊する場所に使うかもしれへんから、ちょっと掃除機かけて用意しとくわつって掃除機かけてくれててね、もうみんな準備始まってたけど、俺らも準備始まってたりとかで、ここに来るまで6時間かかってるからさ、休ませてくれ、新幹線に座ってたからといって休んでたわけじゃない、それはと、全てを荷物も安心してこうそこらに並べて、バーンってもう床に転がって寝たいね今ちょっとみたいな。
0: で、あと俺の場合は団長はね、何人かねそうやってお久しぶりするっていう方もいらっしゃったと思うけど、全員初めましての人たちなんだよ俺からするとね。だからどういう風に立ち回っていいのか本当に分かんなくて、要領とか。だからもう団長にくっついて、もう動くしかないって思って、
1: ちょっとずつね一緒に大手挨拶してね、
0: でだからちょっと俺は休みだけど気張ってましたね。
1: そっか大変やったない
0: やいやいや、しゃあないね。これは
1: まあ現実ね着きましたと、でまあまあブースの設営終わりましてですね、で例えばコンセントここから引こうか、ここから引こうか、ただ明日引こうとりあえずほんなら明確にはとかなって、じゃあもうバーベキュー用意しましょういうことで用意してね、じゃあみんなでまあ前夜祭じゃないけどね、ちょっと交流も深めて喋ったり、まあ、食べたりして、ちょっとずつ こんな仲間でやろうっていうのをこう交流しようということで、バーベキュー始まってね、
0: はい、
1: めっちゃだから飲んだらええやんお酒とか出すけどさ、すごいな、あんだけ疲れると一個も酔わへんな
0: そうですね、俺は下校なんでね、お酒っていうのは一切飲まなかったんですけども、団長結構飲んでたよね。
1: そう、喉乾いたしさって、ビール、500缶3本と3号缶3本ぐらい飲んだと思われるね。
0: 結構飲んでんなっていうイメージ
1: だった。酔うとかあらへん。ガー飲んでバー食って、じゃあっつって、じゃあちょっとねバーベキューもぼちぼち終わりなんで皆さんお風呂入ったりしてゆっくりしましょうみたいななってね、じゃあちょっとあの片付ける人は片付けてほんで俺らちょっとゆったりした上でそろそろちょっとゆっくり風呂でも行こうかみたいななるぐらいのね、あこれはぐらいって一個も酔うてる感なかったやろだから
0: そうね、あの平素の団長、
1: 俺も自分であんだけ飲んだけど別になんかふわふわした 気も何にもない、ただ、バーベキューにビールが出たったなっていう記憶があるぐらいの普通の状態、
0: まあまあ ねバーベキュー美味しかったし雰囲気も良かったし、まあ、その流れでねちょっと体もほてってるから、
1: まあ、風呂入って、いい汗かいて、まあ、流してちょっとまあ風呂温まっていい汗かいて、例えば最後に水でも浴びてちょっとひんやりした風浴びながら帰ろうかっていうぐらいの感じで風呂行こうかって話になるんやけどね、まあ、そこ前に一曲行こうか、
0: はいよ。
1: こちらねシオンさんから、ラジオネームシオンさんからいただきました、ハンプバックのバンクバックの、
0: のニャロメ、
1: ニャロメ行きましょうか。
0: ゴー

0: はいはい、こちらね、ハンブバックのね、ニャロメと初めて聞いた。このバンド自体は知ってるんやけど初めて聞いたね。このバンドの歌ね、よくね、ちょっと人気があるあの時だから何かな、 TikTok とかいうその配信サイトの方で例えばよくこの曲をっていうのでよく宣伝が流れる時にめっちゃ流れてて、
1: うん、
0: この歌だから夢はもう見ないのかい、明日は来ないのかい、諦めはついたかい、バカみたいに空が綺麗だぜみたいな歌を歌ってる場面。
1: 結構爽やか系ね。
0: そうそうそうそうそう、これめっちゃ良くてね、僕も一時これカバーで練習してたんでね、めっちゃ良かったっすな。
1: うん、
0: ね、こちら先ほども言いました、ラジオネームシオンさんからねいただきました、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、こちらね改めて、こちらはラジオネームタコ兄さんから、
1: うん、
0: 夏の思い出、夏っぽい曲ということでですね、タコ兄さんからゾーンのシークレットベース、君だ君が君のくれたものリクエストいただきました。おかけしましょう。

0: はいはい、こちらねラジオネームタコ兄さんからのリクエストをいただきました。ゾーンでねシークレットベース君のくれたものっていうね、
1: はい、
0: 素敵な歌ですな。
1: うん、
0: もう将来の夢忘れないとかなんかこう青春ソングのど真ん中やな。
1: そうだね、なんか僕らが想像する中学生、
0: そう、そう本当にもう描く僕らの世代の僕らが描く中学生の青春の8月をちゃんと歌ってる。
1: うん、まあ、うん、今だからピュアすぎる、うん、ね、だからすごい、だから今は色なく溢れてるけどここまで純粋な曲って、はいはいはい、純粋にまっすぐ聴ける曲っていうのはね、いいよね。
0: なかなかね今ちょっとよくわからん歌多いからね、あ、何を言うてるかってい
1: うまあ我々がジジイになったのかもしれん。
0: もうこれはジジイになったからそしてですな、
1: うん、
0: 今改めて改めてですよ、先ほど言いました、まあ、現地に着きましてですな、
1: うん、
0: もうバーベキューしましたと、
1: はい、
0: じゃあちょっともうバーベキューもまあ終わりましてですな、いい感じになったんでちょっと風呂でも行こうかと、
1: うん、
0: で順番に、まあ、女子の風呂があって男子の風呂も分かれてるから、でサイズ的には風呂が大きいわけじゃないから順番に行きましょういうことで、
1: うん、
0: じゃあまあ俺らさく今のタイミングでじゃあ俺ら2人で行こうかと、うん、早めにって言って、まあ、僕ら2人で行ったわけよ、
1: ね、歩いてすぐの公民館でしたよね。
0: そう、もう歩いてもう5分かからへんぐらいのね、
1: うん、
0: すぐそこの公民館で、あ、こつライトついたるしあこやろってね、
1: うん、
0: ピャッと入ったらまあエアコンが涼しくて快適な、ほんでパッと右に見たらなんか20畳ぐらいの畳の広間があって、
1: はい、ありました、ありました、
0: 広い広いみたいな、
1: うん、
0: でなんか奥そこの奥通路奥行ったら奥に右曲がったら風呂がある言ってたからここじゃねとか言って、
1: うん、
0: 2人で奥行ったら、お、男子女子書いてある、
1: うん、
0: よし入ろうかってガラガラって入ったらね、
1: うん、
0: 本当になんかどこぞのホテルのちょっと何やろ、ちょっと小さめの部屋ぐらいの感じでね、
1: うん、
0: 4つぐらいシャワーがあって浴槽がまあ4人ぐらい入れるみたいなね、ちょっと浴槽があるとこで入ったらね、
1: はい、
0: 浴槽空でな、
1: うん、
0: まあまあシャワー浴びに来たしいいか、別に湯船に浸かるほどでもなかったしと思ってさ、
1: うん、
0: ね、まあ、シャワー浴びようか、
1: うん、
0: でバッとシャワー浴びたらさ、団長これって言うからさ、おう、どうした、お湯出なくないですか俺の方もちょっと触ってみるか、あ、こっちも出えへんわえ、もしかしたらちょっとホースのところ温まって出るまでがちょっとこう
1: 時間かかるのかな、
0: 時間かかるんかなと、だから僕らが使う時間にも例えば電源入れたり動いたからちょっと出るまでに時間かかって出へんのかもよとか言ってさ、
1: うん、2、3分ぐらいね、
0: そうそうそう、
1: ちょっと放置したんですよね、
0: 2、3分ぐらい放置して水出して、
1: うん、
0: お湯のところまでダイヤルをひねってダイヤルひねって出して
1: で、
0: めっちゃ3分ぐらい出したらね、
1: うん、
0: ただの水でこれもう諦めてさ、
1: うん、
0: 水浴びようぜって
1: 言って、そやねって
0: 、俺ら暑かったし、
1: うん、
0: バーベキューでもこう暑かって火に当てられてもほてったし、
1: うん、
0: で歩いてきた通路も言うても暑かったし、
1: うん、
0: 汗びしゃびしゃやから、
1: うん、
0: もう水でいいんじゃねえ、
1: だから逆にあれが晩ご飯がバーベキューじゃなかったらちょっと話変わったかもね、
0: うん、バーベキューが涼しいところでお膳が出てて、
1: うん、
0: 快適に冷やし中華とかさ、
1: うん、
0: 美味しいそうめんとかなんかいろんなのが出てて、
1: うん、
0: さらっと素敵に食って
1: で、
0: じゃあお風呂入ってこうって言ったら温まりたいよなみたいな、
1: うん、
0: 俺らもう暑い中のさほんまにバーベキューしてバンバンの中でさあ風呂行こうかやったからさ、
1: うん、
0: もう水でいいんじゃねえって、
1: うん
0: ね、頭から全身水浴びて、
1: うん、
0: ガッシャーってもう水で汗流してでこうそこそこ体が冷えたところで、
1: うん、
0: 帰ろうかと、
1: うん
0: まあ、帰ったらちょっとね次の方が来られてね、こうすれ違って、はい、お疲れさんです、水ですよみたいなお湯出ないっすよ、あ、まあまあまあ暑いしまあ大丈夫やとか言ってでパラッとね、
1: でもね、帰り道、うん、まあいても 2、3分ぐらいの距離ですけどね、うん、公民館からあそこの本当に気持ちよかったね、
0: いや気持ちよかったな、
1: 水やったとはいえね、
0: そう水浴びて出てきたけどやっぱちゃんと冷やしてね、
1: うん、
0: クールダウンしてそのあ暑いとこちょそこそこ暑いとこ帰ってね、
1: うん、
0: でも別にもう体しっかり、ね、冷やしてから出てるから、
1: うん、
0: そんなちょっと出ただけで汗かくとかじゃなくてね、
1: うん、
0: 本当に涼しく快適な感じで寝るとこまで帰ってきてね、
1: うん、
0: だから今度はじゃあどこで寝ようかいう話になってね、
1: うん、
0: 公民館取ってあるから公民館で寝たらいいねんでっていうお声を聞いてね、
1: はいはいはい、
0: あの畳んとこか、
1: うん、そうやなって畳とか、
0: まあまあまあまあ、でこっちは畳の部屋もあったけど向こうに、
1: うん、
0: だけどこっちはこっちでこの辺で雑魚寝なのかみたいななって、
1: うん、
0: まあでもまあ布団がねチャラッと来たらね、
1: うん、
0: まあこうやって寝たらええんやろうと思ったらね、
1: うん、
0: 布団は借りられてませんって話になってね、
1: そこでようやくね知ったんですよね、
0: 知った、
1: うん、
0: どうやって寝んの、どこでみんな寝んのって言ったら、いや公民館の方とこっちで、ね、こっちで寝たい人はこっちで寝たらいいし、公民館の人は公民館で寝たらいいって話になってますって、
1: うん、
0: で公民館の方お布団どこにあんのって聞いたらね、
1: うん、
0: お布団ないわって話になって、で連絡して聞いてみたら、いや布団借りてないと、
1: はい、
0: でみんなとりあえず雑魚寝で、寝たいように寝なあかんなみたいな話になってじゃあ俺らもう出ていかへん、ここでええわってなってね、
1: もうね、あのスタッフのエリアのある
0: スタッフの控室みたいなね、はい、
1: あそこでもう我々二人籠城して、
0: そうもう俺ら籠城してもうここで寝るしええわおミッチー座布団引こうぜ
1: さすがに数はダメだっつって、
0: 数でこの硬い床に寝るのきついから、
1: うん、
0: 座布団引こうぜって座布団引いてね、
1: はい、
0: でもなんかそこでミッチーがね、いや僕枕だけあったらいいんで座布団そんなにいらないっすよって言ってくれたんで、道の君普段なら言わへんほんまに普段なら言わへんけど、今日ちょっと疲労してこっち来た状態でしんどいから座布団たくさんくれ、
1: だから団長俺はまあお腹にかけるよう、うん、乗せるようと、うん、頭に、
0: うん、
1: でして団他は全部団長にやって、
0: で俺はもう頭から足まで全部3枚ずつ重ねて引いて
1: すごかった、
0: でその上でジェニファーをお腹に乗せてこれで寝るわ、
1: まあ、まあ後でね、タオルケット、
0: そうタオルケットとね、あとはそのちょっと敷くもん後で持ってきてくれはったんやけど、
1: うん、
0: 布団自体はなくてね、
1: うん、
0: だからもうジェニファーの上にさらにタオルケットかぶって、
1: うん、
0: もうこれで寝るわ、ミッチーそっち大丈夫か、大丈夫ですって、もう大丈夫ですって言うから、もうわがまま言うけど俺は多分ちょっとしんどすぎてないと無理やからミッチーがこれとこれだけ最低限くださいっていうのは譲るから、
1: うん、
0: それは以外のものはくれと、
1: だからもう俺もね本番歌うの団長やから、うん、団長は当日疲れて歌えませんとかなったら、うん、もう目も当てられないから、もう団長に引き換え渡すってして、
0: 普段はね例えば道のくと2人でちゃんと半々に分けようぜとかさ、
1: うん、
0: 普段やったら絶対そんなことせえへんやけど、今回俺ちょっと無理っぽいくれって、ね、初めて言うて譲ってもらった俺
1: あそっか、あそうやね、団長あんまそういうこと言わないよね、
0: そう言わへん言わへん、だって大概絶対半々に分けようとかさ、
1: うん、
0: 大概絶対効率よく、例えば俺これだけでいいからミッチそっち使えよとか絶対普通にちゃんと分けんやけど、
1: うん、
0: あの日だけやなもうね、前までの仕事でしんどくて、
1: うん、
0: 布団でゆっくり寝られると思って来たのにないっつったらもうちょっとね、座布団でもほんまに引かへんと無理やこれって面白かった、
1: うーん、
0: まあ、こんなんもねありました、でな実際寝ましたね、朝5時ぐらいに明るくなってきたんで目が覚めてね、
1: うん、
0: もうとりあえずもう起きようと、もう一回寝たかったら途中で寝たらええわと思ってね、
1: うん、
0: 一回起きてでこうふわふわとしたらね、他の人ら飯作っててんな、朝ごはんとか僕らの分の朝食から昼飯までの、
1: だから一部の演者さん、
0: うん、
1: 出店される方とか、
0: うん、
1: あるいはその出演される演者さんの人たちがとか、あるいは主催の方々、うんとかが
0: 作ってくれ
1: た、ね、午前2時頃から作って、それを5時に持ってきて、
0: そう
1: 控え室にね
0: 並べてくれはってね、
1: ね、
0: あの人らどうやって寝たんその後、ほんならって、
1: いやだから2時間しか寝てないっていう、
0: めっちゃしんどかったやんね、
1: うんね、
0: かわいそうやん
1: 本当にだからね、俺らはねそうそう寝ちゃったからあれなんだけども、うん、本当向こうで寝たかった、
0: そうだから僕ら出演者でね本当に優遇させてもらってね、
1: うん、
0: その出演者なのにそのスタッフがよということでものすごい頑張ってくださった方にね、
1: うん、
0: も
1: う
0: こちら本気でねイベントしっかり頑張らなあかんいうことでね、朝起きてちょっと結構しっかり練習してね、
1: うん、
0: ウォーミングアップ、ギター弾くウォーミングアップも、こう歌的なウォーミングアップも披露せえへん程度にしっかり練習してね、
1: はい、
0: させてもらいました。でまあ本番入ったんですけど、
1: うん、
0: もうさっき本番の話しましょう。どうでしたか。
1: あとにかく、まあね、団長のね、うん、時間をいただいて俺2曲だけ歌わせてもらったんですけれども、うん、まあ、とにかくなんでしょうね、あの出てくる演者さんがどんどんどんどんレベル高くなっていくんですよね。
0: だんだんね、トップバッターから、まあ、トップバッターですよ、声真似の人やったから、ね、声真似歌わはったわけじゃないけど、
1: ただあの一番先頭に出れる
0: 緊張感ある中でね行くわけやん、空気掴むために、
1: うん、空気掴んでって言って2番目3番目4番目ってだんだんだんうまい人がどんどんどんどん出てくる、うん、これダメだ、食われる、俺が気持ち的に食われると思ったから、だから曲を盛り上がる曲先にやろう、
0: はいはいはいはい、2曲ね一応予定してたけどね、
1: うん、あのそれやってで最後に締めようと、うん、自分のそれで最初の方はバラードだけども陽気な方、う
0: ん、はいはい、
1: で次にあ道の句らしい70年代フォークソング、うん、それで締めよう、
0: よかったで、全然外から聴いててギターもよう入ってて別にあのなんかもうあたふたして弾けへんわけでもなく、
1: うん、
0: ちゃんとしっかり歌えて弾けて客席にもちゃんと届いててね、
1: あ
0: いい感じだったよ、
1: ありがとうございます。あ実は言うと福島県ちょっと、うん、ね、東日本大震災の後に復興支援じゃないんですけれども、うん、それで作業に従事した時期とかあったんで、まあ、そのご縁とかもあったから、うん、ちょっとそれは返せたからなあれでっていうふうに思ったりしましたね。
0: そうか、大変やったもんな、
1: うん、
0: まあ、まあ今回はね歌いに来て、まあ、僕も本当にトミッチ マネージャーとしてというかね、うん、ついてもらって来てもらってね、せっかく来てもらったしちょっとせめて何爪痕残して帰ろうぜみたいな、ね、歌おうぜみたいな、
1: はい、ありがとうございます。
0: でもう本当にちょっとね1曲目にだからそのちょっとよく盛り上がる曲で知ってる曲やるって話でね、まあ最初それ2曲目にやる話やったけど1曲持ってきたからちょっとおそっちから行くんかいと思って、
1: ね、うん、だから直前にねちょっと団長とちょっと俺が気持ち作るためにこう打って内側張ってて団長と打ち合わせする暇がなかったんだよ。
0: それはいいこといいこと、別にそんな変更があったってもう路上出身の人はトラブルなんてあって叱るべきもんや、うん、お見てそっちに帰ってきたんかって言って横でマイクなしにハモってガーッと大声で歌って
1: ありがとうございます。
0: でいい感じにやったんでミッチーじゃあ一曲いてくれって言ってね後ろで座ってミッチーのちゃんとしたやってもらってね、その後じゃあちょっと僕行きますって言ってね、
1: うん、
0: 団長アットマーク総一郎ですって言って田中フレデリック総一郎として TikTok ネームがあるんやけど、
1: うん、
0: 団長アットマーク総一郎として歌いに来ましたと、
1: うん、
0: こんな歌歌ってますと聞いてくださいって言ってね、今回あの佐々木誠さんの負けてたまるかと、
1: うん、
0: 夢は終わらないっていう2曲を、まあ、その震災復興とかの応援イベントやったりもチャリティー部分もあったんでね、
1: はい、
0: そういう応援の曲歌わせてもらって、
1: うん、
0: で皆さんとねまた会う日までっていうことでそのままのタイトルでね尾崎清彦さんのまた会う日までと3曲歌わせてもらったんですが、どうでしたか。見てとくもだって前回も言ってたんだけどライブで団長が歌う姿もしくは曲を全然聞いてないんですよと、それも楽しみなんですって言ってたけどご感想はどうでしたか。
1: ね、まあ今ちょっとこうふっとね、うん、あの時どうだったろうっていうふうに思い返したら1番目と2番目の曲の境がちょっと分かんなかったな、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ほいほいほい、
1: なんか同じ、おそらく同じように聞こえたのかな、安定して弾いてたから
0: ちょっとあの色付けがされてなくてお二つ同じように表現してたよな、曲の色付けが明確になってなくて、
1: うーんっていうのを今ふっと思い出した、
0: うんうんうん、
1: でも野外で団長歌ってのって本当にうん年ぶりに聞いたから
0: おいおいおい、
1: あやっぱこの人すげえなってどんな環境でも安定した声とギターの音こんな安定して弾けるならやっぱすげえよなと思いながらも、あでもちゃんと進化してるんだなっていう、もうあの時の団長いねえんだなっていう
0: レベル上がってきて
1: レベル上がってって思いましたね。
0: どんな会場でもできるようには普段から練習してるんやけどね、
1: うん、
0: そう、こちらねラジオネームとしさんから、
1: うん、
0: 団長の歌声が山彦になって聞こえてましたよとこちらラジオネームエイコさんから、
1: うん、
0: フレデリックさん、僕ねあのそっちではその TikTok の時にお名前がねフレデリックになっとるので、
1: うん、
0: フレデリックさんの、爆声は天然サファリパークに響いてた。いや山に響いてたで
1: 山でいいよ
0: 天然サファリパークと思うから山と獣たちに鳴り響いてたよね、
1: うんうん、
0: まあ実際ね僕も歌ってみてね後で自分の撮った、ね、動画ちょっと見てみたんですけど、
1: うん、
0: そのやろ安定して要するに悪い意味でのなんか下げ止まりの安定とかじゃなくて、
1: うん、
0: そう進化してくる中でもしっかり歌えてんなっていうのはよう分かって、
1: うん、
0: だからこう強弱もしっかりしてて例えばここは感情伝えるとこは感情も乗ってて、
1: うん、
0: でローローと歌うとこはローローも歌ってローローと歌っててええ感じに歌えてると、
1: うん、
0: かつまだちょっと荒々しい部分があってまだ進化できんだよなっていう空気を思ってね、
1: うん、
0: ただよ残念なことに、
1: うん、
0: こっからどう進化しようっていうビジョンを描くのはちょっとまたミッチ手伝ってくれあのねできるとこまでやったただまだ余地はあんやけど、
1: うん、
0: 何したらいいかわからんもうちょっと今
1: そうね取っかかり何にしようっていう
0: これをどう触るんって話が浮かばへん、
1: うんね、
0: 結構今の時点でねその限界まで完成してんじゃないのに、
1: うん、
0: あの一旦思いつくやれることはやった状態までいってる
1: うん
0: だから触るとこは教えてくれ
1: いや難しいなもう俺も感想は言うだけ言って、うん、言ったからもう次何しようっていうのはちょっと難しいかもしれんね、
0: はいはいはいはい、まあ、よかったもんな、
1: うん、
0: まあでもねそんな感じでやらせてもらってね本当に楽しんでやりました、
1: うん、
0: で結局ねイベント皆さんの歌聞いてねやっぱり主催の挨拶とかあってね、
1: うん、
0: イベント自体しっかり終わって例えば声真似の方がいて、
1: うん
0: まあ、イケオジアイドルがいて、
1: うん、
0: でこう素敵な女性がドレスで歌う、まあ、歌謡曲のこうもう何やろイベント回りしてる歌謡曲の方がいてね
1: また沖縄民謡三線
0: で沖縄民謡三線のそれが今の歌も歌いつつのね、
1: うん、
0: リオ君がいて僕らもアリーノでもともとスーツアクターでねいろんな歌歌ってきたりいろんなステージ立ってきた諸井瑞希さんがいて、
1: うん
0: でね、全部を取り仕切ってる総合司会の人がいてねでこう全部終わってねイベント終わった時に一つ気がついた、
1: うん、
0: いやもうちょっとお客さん入れたかったなイベント自体あんなに良かったらだから何かこの暑い中やから対策も含めてもう少し宣伝できる何かと魅力のある何か方法があればもう少し来てもらえたんやろうなと思うんだけどね
1: も
0: しいかな、
1: まあ、俺があの悔いがあるとするなら、うん、もうちょいうまいこと立ち回はじめましての人たち全員はじめましての人だからさ一、うん、人除いて、うん、ダンさん以外は、うん、みんなはじめましての人たちだからあのその人たちがなんか動いてるのを見て、
0: うん、
1: それをもっと手助けできたよなとか、はい、それがすごい俺の中で後悔っていうか悔いが残ってるかな
0: そうね、
1: うん、
0: 僕らもだからもうちょっとできることもあったんやろうけど、
1: うん、
0: ちょっとアウェイと疲労で手の届くとこしかできひんかったから
1: もう俺はもうあたふたしてもういやもう座っとこもう邪魔になるから座っとこっていうふうになっちゃったから
0: ただね最後ね僕らあの新幹線ねもう3時半とかに出させてもらってね帰ることになりましてですねもう送っていただいて新幹線で帰りました、
1: うん、
0: 僕は家に帰るまで7

0: あの音源で撮ってね、動画で撮ってちゃんと見て、やっぱりこう毎日ちゃんと弾いてた分の努力は出たなと。だから結局は頑張った答えは頑張った人にしか出へんねやと思ってね。だからミッチーなんかも今の話で言うなら、やっぱりそのね、ちょっとご無沙汰してた時期が長かった部分もあったけど、久しぶりにちゃんとあえて人前で立つステージで歌うミッチーを見た時に、別にその何やろ、練習不足なんじゃなくて回復不足なだけでいや培ったもんが目を覚ますだけの練習があるなら戻ってくるんやなって空気はちゃんと感じて、ね、めっちゃ良かったんでね。またあの、ミッチーがね気持ち的にねこうまたちょっと頑張ろうぜっていう話で こんなの出てみたいんですけどって通ってくれたら探して出るしやね。ちょっと休憩しますみたいにしたらええしやね。また前みたいにね、昔みたいに、はい、例えば僕の出るイベントによかったらその枠で一緒にやったりせえへんかっていう話が声かけられるならね、また練習した上で一緒にやろうかなと、頑張りたいなと思います。
1: はい、
0: 僕の何やろ、統括としてはそんなもんかな、最後の総括として。良い努力ができた、努力の結果も出た、なんか失敗したとか、なんかもうこう言っちゃ悪いけど音響トラブルとか若干あったんよ。でも僕らのとこと、あの沖縄三振のリオ君のとこ何もなかったんで、ちゃんとできました。ありがとうございました。この放送もね、あのまたね毎週やってますけれども、ちょっとまた聞いてください。今日はありがとうございました。それでは皆様、 See you next week.
1: Bye. Bye.

者になろうとも我が信念恥じることなし。決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇気を。

0: Key.
1: 森日和のワトセトラジオ。おはようございます。森日和でございます。今朝も元気に FM ギグ神戸ステーションよりお届けしてまいります。エルビさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: ですね、
0: はい、
1: 大変なことが起こりましたね。熊本の地震に、
0: ね、
1: 本当にびっくりしまして、はい、被災なさった皆様、まだきっと大変な暮らしをなさっていらっしゃると思うんですけれども、熱中症もね、気になりますので、本当に、ね、お体お大事になさっていただきたいと思います。はい、亡くなった方もね、結構いらっしゃいまして、
0: そうですよね、
1: 本当にご冥福をお祈りしますとともにですね、もう本当に早い復興がね、進むといいなというふうに思う毎日でございます。はい、寒い季節もね、大変なんですけども、この暑い季節もですね、本当に大変で、はい、電気がね、なかったりとかすると、はい、本当に二次災害じゃないですけれどもね、はい、至られるんじゃないかなというふうに思いますとね、もう心配なんですけど、何もできない私がですね、歯がゆくてですね、できることは何なのかななんて思いながらですね、でそのような中でですね、各国ね、世界中からも、はい、いわゆるそのお見舞いのお言葉ですとか、ご支援をいただいたりして、本当にありがたく思います。でこういう時にね、私、ちょっと不謹慎かもしれないんですけれども、
0: はい、
1: やっぱり例えば今までだったらもしかしたらそういうお言葉いただけなかったかもなというような、
0: はい、
1: 外交相手の国の皆様からも温かいお言葉をいただいたりしているのも、この新しい首相がですね、就任されてから、
0: はい、
1: すっごい外交に動き回ってらっしゃったと思うんですよ。しかも、はい、心のこもった外交されてらっしゃったと思うんですね。お相手のお好きなことですとか、もうすごく調べて、
0: はい、
1: そしてそれをで交流をなさったりですとか、お誕生日のお祝いをされたりですとか、
0: はい、
1: ということで、ね、なさって心のこもった交流してくださってたことが、この今につながってるのかなっていうふうに思いますとね、
0: はい、
1: やっぱり仲間づくりが大事だなっていうことも改めて感じさせていただきまして、
0: はい、
1: いわゆる国防っていう形はですね、いろんな形があるなと、その一つにですね、お友達っていうことがね、大事だなと思いまして、それは政治家の先生だけがされることではないんじゃないかなというふうに思いますので、
0: はい、
1: 私たちの在り方とか生き方も考えさせていただくのかなというふうに思っております。では今週も始めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: ですね、あ、そうそう、あっとですね、私ほら、あの着物のね、
1: 着物、はい、
0: リメイクの、はい、はいはいはい、あのお仕事をしているんですね、うん、はい。で、あのそれはですね、もともとこのラジオでもね、きっとお話ししたと思うんですけれども、
1: はい、
0: あのある時着物の古着屋さんに行った時に、うん、はい、こういう着物が欲しいんですっていう話をね、はい、あのいたしましたら、
1: はい、
0: そのお店の方がですね、あ、さっきまでそういう着物あったんだけれども、さっき大量に買っていかれた方いらっしゃってねとおっしゃって、はい。でね、そんなね、着物の古着をね、大量に買っていかれるって、うん、私、あの、何かお店をされてる方なんですか、なんか仕入れかなと思ってね、
1: うん、
0: お聞きしましたら、うん、そのお店の方おっしゃったのは、
1: はい、
0: あの海外の方でしたと、
1: はい。
0: で、お聞きすると、その日本の着物をそのまま海外に、まあ、郵送してですね、
1: はい、
0: はい。そして向こうで加工して、はい、まあ、あの販売したりなりされてらっしゃる、生かしてらっしゃるということで、ね、おっしゃってましたよっていうね、お話を聞いたんですね、
1: はい。
0: で、着物ってね、すごいものなんですよね。やっぱり素材もすごいですし、その技術もすごいもので、
1: はい、
0: あの大変価値の

0: あるものなんですね、
1: はい、
0: で価値のあるものなんですけれども、はい、どうしても今着物を着る方が少ないばっかりに着物の古着の値段はすごく低いんですね。で物の価値の値段とその商品の、値段っていうのは別なんですね、
1: はい、
0: 価値があるものであったとしても需要が少なければ値段は下がっちゃうんですね。
1: そうですね。
0: はい、で今の私たち物質社会だったり、まあ、お金で物事を判断する社会に生きているとどうしても値段の高い低いで物の価値を見てしまう可能性があるんですけれども、私がやっぱり心眼心の目で見た時には、
1: はい、
0: 物の価値と本来の価値と、私たちは価値を感じなければいけないものかのですね、あもっと言うとですね、人によってね欲しい欲しくないはいろいろありますから価値は違うんでしょうけれども、いわゆる本来見なければいけない価値と、それでお金の値段に惑わされちゃいけませんよということを思ってるんですけれども、
1: はい、
0: 着物は今とっても安く売られてしまっているんです、古着はですね、
1: はい、
0: でそうするとですね、本来日本の財産である着物がですね、安価で海外流出してるんだなっていうことに驚きまして、だから、
1: はい、
0: やっぱ本来の価値のままに世界の皆様には購入してほしいと思いましたね、
1: はい、
0: どうすれば本来の価値のままに購入、まあ、いわゆる値段もつけていただけるのかなと思った時に、欲しいと思っていただけるような形にするっていうことがね、大事なのかなというふうにね、思いまして、
1: はい、
0: それで、着物ドレスを作るっていうことをしたんですね、
1: はい
0: はい、なのでそれともう一つはですね、やはり日本人が、日本の伝統衣装でありながら、
1: はい、
0: 着物はタンスであるんだけどねっていうことがあって、はい、でも着てないんですっていうのはもったいないなと思ったので、もちろん日本人であれば着物は、私何かしてますか、大丈夫？
1: なんかね、最近勝手にね、このズームが AI 働かしてボリュームを勝手に上げたりしようんですよ。
0: あ、そうですか。どうしましょう。大丈夫ですか、このまま。
1: 大丈夫です。
0: 大丈夫です。OK です。はい。はい。いや、AI 勝手に動いたら困りますね。
1: そうそうそう。そだからボリューム消してんのに勝手にボリューム上げはるんですよ。何も聞こえてないでしょみたいな。
0: 聞こえてないじゃん。気遣ってくださったんです、ね、そ
1: うそうそう、ありがとうございます。
0: そうそうそう、で本当は着物として、ね、日本人の方に着てほしいんだけれども、理想そうでも、まあ、タンスに眠らせておくぐらいなら、
1: はい、
0: 気軽に着ていただける形にするっていうことがいいのかなって思ったりとか、
1: はい、
0: あとはやっぱりお母様お父様そしておじいちゃまおばあちゃまが大切にしてた着物なのっていうこともあるんですね。でそれを置いておくのもまたいいと思うんですけれども、
1: はい、
0: 身につけて差し上げたらずっとその着物をお召しになってた方がそばにいらっしゃる感じもするなっていうふうに思いまして、それで着ませんかっていうこと、そしてもう一つはですね、海外に行った時に、
1: はい、
0: 海外は結構パーティー文化なんですよね、はい、でパーティーに行くんですとおっしゃってたんですが、
1: はい、
0: ただ多くの皆様が自分の出身の民族衣装をお召しになる、でも日本人は自分の民族衣装である着物が自分で着れないから、はい、パーティー会場に着付けの先生来られない限り、結局ドレス着てってますとおっしゃって、だったら着物柄の着物の素材を使ったドレスを着てくださったら、その柄の話だけでも日本文化をお伝えできることになるので、世界にいらっしゃる皆様っていうのはやっぱり国際人なので、世界の皆様と接する方々、はい、そして、国際人のお仕事は相互理解を深めるっていうことだと思うんですね、お互いのことを知り仲良くなって平和にっていうことだと思うのに、
1: はい、
0: 自分の文化のことを話す機会が日本人少ないんじゃない、まあ、聞かれたら答えるんでしょうけれども、でも柄があるだけでこれ何の柄っていうだけで日本の心がお伝えできると思うんですよね、はい、それで着物ドレスを作るという活動をですね、もう4年前からになるんですけれどもしているんですね。でそのことをですね、
1: はい、
0: いわゆる連載させていただいているところの記事にですと書いてたんですね、
1: はい、
0: そしたらね、連載記事読んでくださった方、新聞社の方とですね、
1: はい、
0: ぜひ取材させてくださいって言ってくださいますね、 あのオンラインでの取材なのでね、とってもちっちゃい記事なんじゃないかなと思ってるんですけれども、またね取材を受けますから、
1: はい、
0: 記事になるときにはですね、皆様にね、はい、お伝えしたいと思いますが、新聞なのでね、皆様にお伝えする頃にはもうあの発売も終わってしまってるかもしれないんですけれども、はい、そうなんです。あのテーマはですね、
1: はい、
0: 新聞社さんはですね、今ですね、あのサーキュラーエコノミーの特集をずっと組んでらっしゃるみたいで、
1: はい、
0: 今ある資源を生かしていくっていうのがサーキュラーエコノミー、あの経済を回していくっていうのですけれども、はい、あのサーキュラーのサーキュラーはサイクルのサイクル、サイですね、はい、回していくエコノミー経済っていうことで、はい、なので今あるものを生かして経済に役立てていきましょうという取り組み、何かされてませんかという特集の一つみたいなので、しっかり思いをお伝えしてまいりたいなというふうに思っておりますので、はい、取材がまたね、あの終わりまして記事になるという時にですね、間に合えば皆様にねまた伝えをさせていただきたいと思っております。
1: うーん、すごい。
0: はい、そしてですね、今あの週刊誌の記事はですね、
1: はい、
0: あの台湾のね旅に行かせていただいたこと、そしてその台湾の道中で、
1: はい、
0: あの台湾人通訳のですね、
1: うん、
0: ジョーリーさん、私はジョーさんと呼んでるんですけれども、
1: はい、
0: ジョーさんがいっぱい説明してくださって、
1: うん、
0: その説明をもとに記事を書かせていただいてるんですね、
1: はい、
0: で最初は、3泊4日の旅だったので、
1: はい、
0: 1日の訪問先に月1つの記事を書こうと思って、
1: うん、
0: 4回連続の記事だなと思ってたんです、
1: はい、
0: でも書き始めたら、
1: はい、
0: 一箇所一箇所が、まあ、深くてですね、
1: はい、
0: なので一箇所で1記事になるなと思って書き始めたら、1記事でも一箇所の記事が 1記事にまとまらなくてですね
1: それがまた分割になってみたいな、
0: 1箇所の、はい、の記事が2週にわたってっていうこともあって、結局ですね数えてみると10回超えるかもと思って、はい、でそれをね、そこまでやっていいのかが気になって、
1: はい、
0: 連載させていただいている、うん、はい、あのフリーペーパーの会社様にですね、
1: はい、
0: あの担当者の方にお尋ねしたんです、いいですかって言ったら、
1: はい、
0: そしたら、あ、ぜひぜひって言って、だったら、
1: うん、
0: あの今まではずっとね大体同じ柄のですね、うん、色を変えてくださ、季節ごとに変えてくださったんですけど、
1: はい、
0: 同じレイアウトの、
1: うん、
0: あのまあこれを見ればそのいわゆる紙面コラムの別品塾っていうのは分かるような、同じレイアウト
1: はい、
0: 今回は特集記事というイメージを皆さんに持っていただくために、
1: うん、
0: 全くレイアウトを変えてくださって、
1: は
0: い、なのでこの台湾の記事の時期だけだと思うんですけれども、
1: はい、
0: その時期はですね、今までちょっと縦書きだったんですけど、翌明けに変わりまして、っていうのはですね、内容が濃すぎて重いですかねっていう相談もしたんですよ。
1: うん、
0: そしたら重くならないように、
1: うん、
0: 縦書きだったら幾分やっぱりね重く感じるので、
1: うん、
0: 横書きで、はい、例えばですね、今あの縦書きって、
1: はい、
0: あの数字も漢数字で書いてるんですよね。
1: あ、なるほどなるほど。
0: 例えば1999年だったら1999って漢字で書くんですけど、
1: はい、
0: 横書きだと、あの英数字になるので、
1: はいはいはい、
0: いく分まあ軽くなるっていうことで、
1: うん、
0: はい、内容は重めとか濃いめなんですけど、
1: はい、
0: 見た感じ軽そうなので読んでいただきやすいかなっていう。
1: なるほどなるほど。
0: 今ね、あの10回連続台湾旅みたいなね、台湾気候みた
1: い
0: なみたいなね、はい、感じになってますので、はい、またね、あのインターネットでね、あの見れるようになってますので、ご興味お持ちいただける方はぜひお読みいただけたらというふうに思っております。はい、でね、今、第2回までの連載が終わって、今収録、ラジオの収録来てるんですけれども、
1: はい、
0: はい、1回目2回目はですね、なんと台湾震災有事、日本有事の時の、
1: はい、
0: 震災が起こったりした時の台湾の方との絆っていうテーマで書かせていただいたんですよね。はい、なので東日本大震災の時も、
1: はい、
0: そして、台湾地震もありましたので、その時のとか、
1: はい、
0: そして石川県のですね、能登の方の地震の時も、
1: はい、
0: 台湾からはすぐにですね、
1: はい、
0: 現金送ってくださったりしてましたので、
1: はい、
0: そういう台湾との絆っていうことを書かせていただいて イミングで今回の熊本地震でしたので、はい、まだあの記事には間に合わなかったんですけれども、
1: はい、
0: 熊本にも台湾の皆様がもう本当に、はい、熱い応援をくださっていて、はい、ずっと心に気にかけてくださっているので、はい、あのその記事が出る頃だったので、うん、そのことを今回のことは書けなかったんですけれども、
1: はい、
0: その記事が出ましたという時にはですね、うん、あの今回の震災でも心寄せてくださってますということはねお知らせしたいと思っております、うん、はい、そうなんですで、ね、今回ね台湾のことを細かく、うん、本当ね本当にあの皆さんがまた台湾遊びに行きたいなと思ってくださるぐらいのね軽い、まあグルメのこととか、
1: うん、
0: あのまあこういうところに行ったらこういうものが見れますって話を書こうと思ってたんですけど、うん、やっぱりね、
1: うん、
0: 日本人としてまた海外在住の皆様であったとしてもあの日本人として知っておいた方がいいと思ったことがいっぱいありましたので、うんう
1: ん、はい、
0: やっぱりこれを機にですね、うん、お伝えしたいと、
1: はい、
0: 特にですね、
1: はい、
0: あのこの日本のこの国内に住んでいても、うん、意外と知らない偉人の名前が多くてですね、
1: うん、
0: はい、たくさん統治時代に台湾に尽くされた方々がいらっしゃって、うん、
1: はい、
0: その方々のことを台湾の方々は語り継いでくださっていたり、うん、あの人によっては教科書にも載せてくださっていたりするんですけれども、私たちが知らないのは本当に失礼なことだなというふうにね思いましたので、
1: はい、
0: 本当にあの紙面の許す限りですね、あのお一人お一人の名前を挙げて、
1: はい、
0: どういうことをなさった方なのかということを知る機会にねしていけたらいいなというふうに思っております。
1: はい、
0: はい、ということでね、はい、まあ本当にね、
1: うん、
0: あの雨傘島ダムの八田与一先生
1: とか
0: ね、
1: はいはいはい、
0: あのご存知の方が多いと思うんですけれどもね、うん、
1: はい、
0: 今あの書こうとしているのがですね、
1: はい、
0: 後藤新平先生なんですね、
1: はい
0: はい、で後藤新平先生のことも、
1: はい、
0: ご存じない日本人が多いんじゃないかなと、うん、でもね活躍はすごいんですよ、
1: うん、
0: あの台湾だけじゃないんですよ、台湾もの力強くすごく改革をされたんですけれども、はい、それだけじゃなく、
1: はい、
0: その後東京市長、いわゆるその人当時は東京都じゃなく東京市だったので、
1: うん、
0: 今の都知事さんみたいなものなんですけれども、
1: はい、
0: 東京市長の時もですね、
1: はい、
0: あのあれですね、その後あの関東大震災が起こりまして、はい、東京の復興計画を立てた方で、当時すっごいダイナミックなあの、はい、復興計画をお立てになったんですが、
1: はい、
0: 予算の関係でその復興計画は、
1: はい、
0: その縮小されてしまうんですけども、で実際実施するときもさらに縮小されてしまうんですが、
1: はい、
0: その大きな計画を立てておいたことによってで、
1: はい、
0: その後々の、
1: はい、
0: その、都市計画に役立てていかれるんですね。だから今の東京が、
1: はい、
0: 例えば地下鉄とか、はい、この便利になっているのはもともと後藤新平さんが立てた計画に基づくところが多くって、
1: は
0: い、っていうこと思いますね。やっぱり未来を見据えて今を生きたっていう方が多いんじゃないかなというふうに思います。例えば今先ほどね出てきた名前、八田与一先生もダムをお建てになった技師の方なんですけれども、
1: はい、
0: 八田与一先生が最初やっぱりあの台湾の皆様にこの、まあ、大きな部屋があるんですけども、全域に水が行き渡るためにはこれぐらいの規模のダムが必要なんだっていうことを、まあ、上司におっしゃるんですけれども、はい、やっぱり最初はですね予算がかかりすぎだって言って反対されるんですが、それはまあ強行されてですね、
1: はい、
0: 結局皆さんに喜んでいただいて、
1: うん、
0: そして大きな部屋があるんですけれども、その部屋が、うん、これまでダムがない時は、
1: うん、
0: あの干上がったり、あの雨が多く降る日は氾濫したりで、安定して農作物を作るということができない土地だったんですけれども、 あの食の安定です、食の確保ですよね。安定して農作物を作ったりすることができるようになったのは、やっぱりこれをしなきゃっていうことを強行してくださったおかげなんですが、ただ今回旅に行って分かったのは、そこでとどまってないんですよね。今の技術ではできないかもしれないけれども、未来より技術が発展した時にはできるかもしれないという、この先の計画まで立ててなあの置いていかれてるんですよね。
1: すごいですね。
0: はい。なので昔の日本人って誰もが100年後200年後を見据えて生きてたんじゃないかなと。特に日本というね、国を牽引していった、力強く引っ張っていったリーダーの皆様っていうのは、あの今ではなく未来を見て今を生きてらっしゃるんじゃないかなっていうことをとっても感じさせていただきましたし、それはですね、台湾で改めて確認という形になったなと思うのはですね、私は今までこう歴史作法を通してですとか、いろんなことをお伝えしてまいりましたが、皆さん本当につくづく思うのが、今の時代ずいぶん変わってしまったんですね、生活様式も。でも今の時代がこうなることが分かってたのかと思うぐらい、今でも役立つ知恵を残してくださってるんです。日本人のご先祖様たちが残してくださってる時代って、残してくださってることって、よく今最近の皆様はもう時代が違うとか、古いとかっておっしゃることあるんですけれども、ご先祖様たちが残してくださってることはね、その言葉はね当てはまらないなと思うぐらい、あの今の時代にも役立つ知恵がいっぱいあるので、だからこそね、日本の国って長く続いてきたのかなと思うと感じなんですね。なのでね、そういうこともね一生懸命書かせていただいてますので、
1: またですね、面
0: 白いですね、はい、というふうに思います。あのその後藤新平先生が台湾になさった代表的なですねお仕事はですね、あの薬物アヘン、中毒、常習、あのだがすごく多かったんですね、当初。
1: あのイギリスが持ってたやつですね。
0: そうです、始まった頃ですね、当時が始まった頃、それをもともと後藤新平先生はあのお医者さんだったので、
1: あ、そうなんですね、
0: そしてその後あのドイツに行かれて、疫学、その疫病とか、あと、あれですね、そういう薬物のこととかっていうのを勉強されていらっしゃるので、どのようにしてですね、そういった方々を減らしていくといいかっていうことをですね、知ってらっしゃったんですね。だってすごいんですよ、まず16歳で医学校に入られるんですね。
1: 天才ですね。
0: 江戸時代生まれなんですよ。でその後明治時代になるんですけれども、でね、19歳で卒業されてね、
1: 天才や、
0: なんとですね24歳で、愛知県病院っていう病院の病院長をされてるんですね、
1: すごいですね。
0: しかもですね、県ですよ、兼ねてるんですね、
1: 県
0: 愛知医学学校の学長です、
1: すごいな。
0: そう、一講師じゃないんですよそうなんですよ、で35歳で内務省衛生局、で41歳で台湾総督民政長官という台湾のナンバー2に就任されて、その後ですね、満鉄総裁ですよ、巨大ですね、
1: すごい。
0: そして東京、都知事ですね、東京市長になられて、で帝都復興の計画を立てられて、最後72歳でお亡くなりになったんですね、ということなんですよね。
1: ほんまに72歳やったんですかねみたいな
0: 本当にだからね、私ね、今回もうすぐまた静岡の別品塾始まるんですけれども、別品塾ではですね、あの大人の意識にスイッチオンなんです、テーマが、
1: いいですね、 その言葉、
0: 本当そうなんですよ。でね、私はね、つくづく人生ね振り返って思うのはですね、あの自分が大人だと思った時期が早いほどいいなと思うんですよ、逆に言うといつまでも何に抵抗してるのか
1: 抵抗、ね、
0: もしくは自分を見ても今のままの自分で認めてほしいという気持ちが強いのか分かりませんけれども、ごめんなさい、ちょっと厳しい話してですねでもあのなんか なかなか大人のスイッチを入れたがらない人がいるんですけど、
1: うん、
0: これね、あの私すごいいわゆる洗脳だなと思っていて、
1: うん
0: 昔はね、
1: はい、
0: 大人に憧れたし大人に早くなりたいって言ってたんですよ。それはやっぱり大人がかっこよかったんだと思うんですね。ですからよくね、明治時代とか明治維新前後の頃にね、外国の方が書かれている手記なんかを読むと、うん、とにかく日本の子どもたちは、はい、あの大人からもう宝物、もう大切に大切にすっごく、まあ言ったら甘やかされて育てられてると、うん、
1: はい、
0: もう子供は宝だみたいな、すごい可愛がられて育てられてると、
1: はい、
0: でも不思議な時ことに、うん、ある一定の年齢を過ぎたら大人、急に大人になるっておっしゃるんですけれども、
1: うん、
0: 子供たちはやっぱり早く大人になりたい、うん、で何か成人の儀式、元服式なのか何かがあった後には、
1: うん、
0: やっと大人だと思って、うん、パンと大人ってこうだよねっていう切り替えができてるので、
1: うん、
0: 全てのスタートが早いと思うんですね、うん、なんか私の人生、私のことで恐縮ですけれども、
1: はい、
0: あの振り返るとですね、やっぱり18歳の時に父に親の責任は高校までだと、大学行きたかったら自分で行けっていう一言をいただいてから、はい、あ、そっかと、もうここからは親に面倒を見てもらうんじゃなく親の面倒を見れるぐらいの自分にならなきゃいけないっていうスイッチを持ってもらったおかげで、
1: はい、
0: いろんなことがスタート早かった気がするんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: でそれをさせてあげない罪っていうのね、私はいや、あの大人は優しさなんですよ、子供さんたちで、ね、いろいろして差し上げるのはすごく優しさなんですけど、でも長い人生を考えた時本当に良かったですかっていうのは、いやもちろん優しさなんですよ。でもすごく深いところを見た時には相手のためにな、うん、思った時にはどうかって考えた時に、
1: うん、
0: 時にあの何もしない、うん、見守るっていうことも大事だし、
1: うん、
0: っていうことをねすごく感じたりしています、うん、ただですね、フィリピン塾はですね、とにかくですね、あの大人の意識をね、はい、持っていただき、大人としてだから皆さん悩みは尽きないんですよ、きっとね。悩みない人もいらっしゃるかもしれませんが、うん、多くの人悩みはあると思うんです。
1: そうですね。
0: そう、でも、うん、今悩んで解決する問題なのか悩めばいいんですけど、
1: うん、
0: 解決しない問題は、
1: うん、
0: とりあえずそっと置いとかないといけない時もあってですね
1: そう、触れない方がいい時もある
0: そう、そっと置いてでもやっぱり大人として考えなきゃいけないのは、うん、自分のことより子供たちの未来だと思うんですね、うん、
1: はい、
0: で自分のことはもうね、ごめんなさい、すごいちょっとこれ聞く人によっては誤解があっちゃいけないんですけど、
1: はい、
0: 自分のことはね、やっぱり、ね、自分で何とかするっていうことが大事だと思うんですね。
1: それ当たり前の話です
0: よね。そうですよね。
1: それは絶対そうですよ。
0: そうなんですよ。そうなんですよ。あの例えばですね、
1: うん、
0: 後藤新平さんのですね、あの、はい、残された言葉いくつかあるんですけれども、いくつもあるんですけれども、
1: はい、
0: その一つにですね、人のお世話にならぬよう、
1: うん、
0: 人のお世話をするよう、
1: うん、
0: そして報いを求めぬようっていう言葉がありましてね、人のお世話にならないようにしましょう、はい、でも人のお世話はしましょう、
1: うん、
0: それに対して人のね見返り報いを求めないようにしましょうっていうのがね、あのやっぱりずっと昔から言われてきたと思うんですよ。でこれは誰が主語かっていうことを考えると、まあ自分が主語の場合はそう考えるものだと思って、はい、でもそう考えた方が結局ね、これ本当にね、リンカーっていうのは、そう考えた方が自分のスキルを上げることができるんですよ。なんとかしなきゃと思うから、
1: はい。
0: でも今、甘えていいんだよ、頼っていいんだよって言うんですけど、それは、自分、その、しようとしてる人じゃない。受け手の方ですよね、私、何でも言ってっていうのはあるんですよ。でも自分が主語の時は、この考え方が大事だなと思っていて、うん、今何が主体なのかっていうこともごっちゃになっている世の中だなっていうふうに思うと、そこから ね、お話ししていきたいなと、そうするとね人生がね早回しになるんじゃないかなというふうにね、
1: うん、
0: 思っておりますから、そういう話をね8月末から月曜日から始まりますので、ね、まだ皆様多分間に合うと思いますので、
1: はい、
0: よかったら静岡まで来ていただけたらと思います。皆様、今週もお聞きくださりありがとうございました。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: 始まりました。シャルロッテのフィールソーハッピー。はい、お相手は、人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラさ
2: スカン
1: スカン
2: コールじゃない、スカンコール
1: スパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日も30分よろしくお願いします。というわけで、あの YouTube でご覧になってくださる方はね、ちょっとあの見えてたかもしれないんですけども、まあ、2人会ってなかったんですけども先週やったっけな、なんかフィールソーハッピーってこうするけどこれでいいかなみたいなんで、ちょっとりっちゃんに決めてもらおうって言って、りっちゃんに唐突に、りっちゃんシャルロッテのフィールソーハッピーってどうしたらいいって言ったら、フィールソーハッピーってやってくれたんで、ハッピーにしました。
1: すごい、
0: まあ、確かにね、あのこの曲のサビの時の振り付けもちょうどここですね。ハッピー、そうハッピーってこうね、左手右手を交互に上げる振り付けなので、シャルロッテのフィールソーハッピーは一応左手らしいんです。
1: こっちか、
0: そう、左手を天高く突き上げて、あのいつかさんが言うにはジャンプもしてほしいらしいんやけど、
1: ジャンプ座ってる自分がいな
0: ジャンプしながらハッピーってしてほしいということでしたので、
1: 頑張るか、
0: はい
1: 頑張るか、
0: 来週も頑張るか、座ってる位置からのあのね、あのスーパーマリオがコインを取る時のジャンプみたいな感じでね、
1: 思ってた実は
0: そんな感じでよろしくお願いします。
1: チャリンチャリンってコイン増えたらいいのな、
0: いいですよね。そしたらよりハッピーですよね、
1: ハッピーハッピー
0: コインがね、いいよね。あのボックス叩いたらさ、コイン落ちてきたりさ、強くなる、まあ、たまにさ、あの毒キノコ落ちてきたりもするんやけど、
1: かわいい無限のやつ当たったら、無限じゃないけど、まあまあコインチャリンチャリン、
0: そうそうそうそうそう、チャリンチャリン似てるんだよね。
1: あんだけコインもらえたらみんなでお裾分けします。
0: ほんまにほんまにお裾分け。でも小銭やけどな、小銭でもさ、小銭にもやらへん、1円玉か100円玉か
1: 500円玉
0: がいいよな、
1: 絶対500円玉でしょ。
0: 500円玉、
1: 1円と500円で運命の差ですよ。
0: チャリンチャリンチャリンって、それで1円やったら500円しながらね、
1: そうやで、だって3回やったら1円やったら3円やけど、500円やったら1500円やで、
0: そうやで、
1: 全然ちゃうで
0: ねえ。いやまあそんなね、夢のようなボックスが欲しいんですけど、
1: 欲しいですね。
0: わあ、ちょっと足りひんわ、ちょっとボックス叩いてくるわ
1: 稼いでくるわ、いやいやいやいやいや、
0: ハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピー、
1: 稼いできたわ今日も
0: そういいね、
1: じゃあいいや、
0: 労働ですね、それもなかなかの、
1: 1時間もこれやってたらだいぶ溜まります
0: よ。ただもう腕とかもう足とかパンパンやけどね、1時間したらもうすごいげっそりするよね、
1: すごい、
0: 普通に働くわと思うかもしれ
1: いやいや、逆がすごいかも。
0: だってさ、飛ぶのって結構さ、体力がいって、
1: わかるよ、
0: でそのダイエット法でもあるやんか、
1: あるある、行ったことある一回、
0: そうやねんけど、でなんかでもちっちゃい時ってめっちゃ飛んでたし、りっちゃんとかめちゃくちゃ飛んでんねんか、
1: トランポリンとか好きだったよね、
0: そうじゃなくても普通普段飛んでんねんか、
1: 確かに
0: ね、ケンケン、移動がケンケンかスキップなんやけど、
1: スキップしてた
0: そうか、走ってるやねんか。なんかでも大人になって、そのトランポリンみたいなうちにもあんねんけど、あのクッション型のやつね、してみて もう全然もうしんどくて、30秒なんて飛べません。というわけで今日もよろしくお願いします。

0: はい、というわけで、はい、今日はね8月13日放送ということで、もう世間はお盆休みに入ってるんじゃないですかね。お盆の予定は何かありますか？
1: お盆の予定は特にはないですね。
0: そう
1: ね、
0: 私も特に予定入れてなくて、
1: あれ
0: そう、なんかどっか何かな、まあ、うち旦那さんがお休みなんでね、でも私はちょっと仕事入れたりしてて、で、まあ、その連続の休みはないんやけど、せっかくやしどっか行きたいなと思うけど、もうこの毎週って言うけど、この暑さと人の多さで、なんかもう何も予定立てたくないみたいな
1: ね、うん、逆にね、家で休むことが正解な気もしますね。
0: 気もするよね。ただやっぱりね、そのうちにはさっき言ったも超移動がもう走ってる超元気な4歳児がいますので、どうやって体力を削るかなんやけど、あの前にね、スイッチのリングフィットの話した時に、そのリングフィットじゃなくて、あの YouTube でインタラクティブウォーミングアップっていうのがあって、でね、そのインスタで教えてもらったんよ。インスタでその、上げたんよ、そのお友達限定でりっちゃんがリングフィットをして、で体力削ってますみたいなストーリーを上げて、限定ストーリーを上げた時に、あのお友達がインタラクティブウォーミングアップさせたらいいやみたいなの来て、おほんまやと思って、それ一時ねちょっと TikTok とかで流行ったんやけど、その没入型のもので、
1: 何それ楽しそう。
0: そうめっちゃ楽しいね。その画面にこうジャンプとか映ったら、それに合わせてジャンプしたら、その塀を飛び越えてる風になるみたいなゲームしてる感じで、そう、それが、まあ、いろんなのがあって、ディズニーのやつがあったりとか、うん、マリオのやつがあったりとか、で今りーちゃんね、スマーフっていうアニメがすごい好きなんやけど、今もずっと見たはんねん、そこでなそれのやつがあったりとか で私も一緒に楽しめんねん。テレビで YouTube つけてそれしたら、そのゲームしてる風にこう自分が走って、で兵が来たらジャンプで、敵が来たらパンチみたいなのしてて、
1: めっちゃ楽しそう。
0: そうめっちゃ楽しくて、で子供ってさ、やっぱこううまくいかへんから、ゲームやったらなんでできないって感触を起こしたりすることがあるんやけど、ただ映像流れてそれに合わせるだけやから失敗することがないねんか。だからめっちゃいいやん。別に疲れてこう止まってても全部画面は続いていくし、成功してるしみたいなんで、でそれをやったらめちゃくちゃドハマりしちゃって、で私はもう10分で限界でも、りっちゃんは1時間近くずっとまだ疲れてないって言って
1: や
0: って
1: はって、すごい
0: やだからクーラー効いた部屋でも汗だくなんねんか。だからそのね、結構おうち遊びにいいと思う。
1: めっちゃいいやん。
0: そうなんですよ、インタラクティブウォーミングアップ、インタラクティブウォームっていうので探してみてください。検索してもらったら、あのいっぱい出てくるんで、ちょっともう最近ちょっとあれやな、体動かしてないなとかさ、みんな一緒で楽しみたいなとかさ、こうゲーム買わなくてもできるっていうのがあるので、そういいよ、運動不足にもいいかもと思ったけど。
1: YouTube とかで見れる、
0: YouTube であんねん。
1: マジで、
0: そうそう、後で紹介するわ。
1: ありがとう。
0: そうめっちゃね楽しいで、やっぱ楽しいから、あのキャッキャ言いながら、でお友達が遊びに来てくれたんやけど、その時も子供たち3人でキャッキャ言いながらやってたりとかして、
1: いいですね。
0: そう今ちょっと子供の体力を削るのにちょっと
1: 役立ってます。
0: 役立ってます。教えてくれてありがとう、のりじゅう。はい、
1: お友達な、多分なのりじゅ
0: う、あのねあれです、あの BB ガールズの番組時代に一緒にね、あの大喜利のスタッフとして活躍してくれてたのりじゅうさんが、
1: そうだよ、
0: わざわざ DM くれて、そうそう、 LINE も知ってるのにわざわざインスタの DM でそのままくれて、
1: あるあるやな、コメント DM に組んだあるあるやな、
0: コメントしてくれはったよね。そうそうそうなんですよ。だからね、今もちょっと飽きたらそれやらそうかな、ここでと思って、
1: そっか、携帯でもできるのか。
0: 携帯でも iPad でもできるし、 YouTube さえ再生できたらいけるし、なんならこの画面でもできるし、パソコンの画面でもね、
1: すご
0: い。はい、家の中でね、そう涼しく体を動かすっていうのはね、今の時代必要なんじゃない？
1: 必要やな。
0: 外でだってさ、走ってたらもうさ、あれやん、来る？入ってくる？入ってこないの？リーちゃんがね、
1: リーちゃんがね
0: 今いるんですけども、お手手拭きたいのね、はい、ママのカバンの中に入ってるのでちょっと取ってきてください。はいそう今日はね、ちょっとパパがいませんので、リーちゃんが、
1: リーちゃんもねスタジオにいます。
0: そう最近ね、ちょっとこうあれです、日焼けをして、
1: 真っ黒でございます。小麦色だよ、りっちゃん。
0: ここ ここにあるし、ここ撮りにおいでもいいよ、映ってもいいよ、はい、皆さんにこんにちはってこうカメラに向かって言いながら、
2: こんにち
0: は、はい、ここにあるので撮っててください。ねえ、もう本当に最近はね、こうりっちゃん前はこんなちっちゃくな、ちっちゃかったのにこんなに大きくなったのっていうことが
1: 自分で言ってて、
0: でね、ここね、このスタジオビルの5階なんですよね、
1: はい、
0: でここに来始めた時はエレベーターのボタンが届かへんかった。
1: 確かにそうやったな。
0: 今も余裕で届くようにな
1: ったり、すごい、そう思ったらめっちゃ背も高くなったんだね。
0: そうよね、大きくなったよね。
1: 確かにそうかも。
0: そうなんですよ。だから私とかさ、毎日あれやから、毎日一緒にいるから当たり前やけど、
1: せやな、う
0: ん、そんな思わへんねんけど、やっぱ子供の成長は
1: 早いですね。
0: 早いし、服もすぐ着れへんようになるし。
1: そうなんや。
0: そうですよ、もうね、だからいい服買ってもどんどん着せとかへんかったら
1: もったいないな。
0: そうやね、なんかあ、これ1回しか着てないとかさあるから、もうなんか汚れたらどうしようじゃなくても着とけ。
1: いや、確かに汚れたらどうしようなるよな。
0: なるね。高かったしとか、高かってもさ、無駄になる方が無駄じゃないと思って。
1: 確かに
0: 1、2回しか着いひんで、綺麗なままの方が
1: もったいない、
0: ね、なんかな、売るとかやったらいいけど、売るのもちょっと私めんどくさがりなんで、うん、メルカリとか出すのも
1: わかる
0: たまに買うけど売るのめんどくさいから。
1: わかる。
0: そういったらもう着せ倒したらいいやんと思ってね。
1: 確かに
0: 今日もね、アナ雪の
1: ドレスみたいな、かわいい
0: ね、あれもね、あれメルカリでめっちゃ安くで買ってん。多分そういう人が裏半年
1: やった
0: そうなんですけどね。いやー、まあいろいろ子育てはお金がかかりますが、お金の使わない楽しみ方もありますので。
1: そうですね。
0: そう、お家用ですね。お家でプール流しそうめん、かき氷したりして遊んでます。
1: もうそれめっちゃ贅沢やん。
0: そう、あさってもやります。
1: いいな
0: お出かけしないもんね、皆さんもね、そういうお家の、今日お友達と一緒にさ、あのさって言ってますはい、そう、お祭り行くねんな。
1: お祭り行くのいいよ。
0: そう、お祭りもありますんでね。はい、というわけで、ね、今の時期しかあまり流せないシャルロッテの夏曲を今日もお聴きいただきましょう、はい、ではお聴きください、はい、シャルロッテです、サマージャンス。

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコード

0: はい、というわけで今日のハモ町は二人のアイランドでした、は
1: い、いいですね。
0: ねえ、
1: 夏が噂してるわ。
0: してますよ。
1: ずっとあなたのこと二人二人言ってましたけどね、うん、私間違
0: った。私これ合ってたんかな、風のない都会をって呼んでしまったけど町をやったっけ、どっちやったっけって後から思い出してこれだってね、これは
1: 確か読み方問題むずいですね。
0: 難しい歌詞はちょっとは。これはね1984年のリリースの曲。
1: 生まれてないわ。
0: お、私は生まれてるわ。
1: わお、
0: 石川優子さんとチャゲアスのチャゲさんで、私はい、どうもチャゲです。
1: チャゲアスのチャゲさんだ。
0: そうです、
1: マジで、気づかんかった。
0: そう、
1: そのチャゲやったんや。今知ったんですけど、
0: チャゲです。
1: マジか。
0: サングラスかけて歌えばよかったこの時サングラスかけて歌ってはったんやろか、 かけてないかもしれんな。
1: そうやったんや、
0: うん、
1: チャゲアスももうやってて、
0: コラボってこと、うん、もちろんもちろんもちろん、
1: 知らんかった。
0: 作詞してはんねんな、ま、チャゲな。
1: マジか。
0: そうはい、穴開いたね。あ、合ってた、都会で合ってたわ。全部ね、あのひらがな付きのやつがあったわ。
1: すごい、さすがやわ。
0: はい、というわけでね、あの、はい、ちょっと静かにしてくださいね。
1: リちゃんも来まし
0: たよ。はい、ちょっと静かにしてくださいね。ちょっと静かにしてください。ありがとうございます。はい、あの、そんなわけでリクエストもねいただいたりしてますので、またそれにも答えていきたいなと思ってますので、
1: はい、
0: まだなんかリクエストある方は、
1: ぜひ
0: ぜひよろしくお願いします、うん、というわけで、今日は告知はない。
1: 今日はないですね、
0: ということで、はい、早速じゃあソス君のコーナーに
1: 参りましょうか。
0: はい、というわけでソス君よろしくお願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここからかなさんとゆりなさんにパスをいただいたので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、今日ちょっと話すことね、まあ熱いことの話なんですけれど、 SOS ちょっと最近ね、あの、新曲をちょっと撮ったんですけれど、まあ発表はもうちょい先になるかなと思うんですけれど、とりあえず新曲を撮った状態にあるんですけれど、その SOS、 あの、基本宅録、家でオーディオインターフェースつなげて、マイクね、あの、コンデンサーマイクつなげて自分で撮ってるんですけれど、まあやっぱりその今ってクーラーとか扇風機とかつけてなあかんねんけれど、そのマイクにクーラーの音とか扇風機の音がちょっと入るぐらいのね、ちょっと、あの、いろんな音を拾ってしまうマイクなんで、まあ、やからその、早口のちょっとなんか細かいところとかの音とかも取ってくれるようなマイクなんですけれど、まあ、あの、結構逆にいろんな音を拾ってしまうっていうデメリットがあるんで、あの、SOS、 あの、クーラーと扇風機つけずに、あの、この夏、あの、ずっと曲取ってたんですけれど、これね、SOS の結構持論なんですけれど、もう、一定の、なんていうんやろ、キャパを超えてしまったら、もう汗かくのがちょっと、あの、気持ちよくなってしまう。その、どんだけ自分今びちょびちょやねんっていうね、なんか楽しくなってしまうっていうのがあるんですけれど、これ、そうですね、あの、台風とかでもたまにあるんですけれど、もうめっちゃ大雨で、もう傘とか意味ない時、もう逆にも面白くなるよねっていうね、あの、結構子供の頃とかそういうキャパを超えてなんか逆にハイになるっていうのはあったんですけれど、今もう全然そんなもう大人になってからないなって思ってたんですけれど、この夏時にあえてね、もう何もね、冷房扇風機使わず曲を撮るっていうことがね、なんかそのハイになれる自分のスイッチやなって自分実は知ってて、あの、ちょうどそれやったんですよ。もう曲撮りたいんか、ちょっとあの、ハイになりたいから曲を撮ったね、もう卵が先か鶏が先かぐらいね、動機ちょっとわけわからんぐらいなんですけれど、曲撮りました。はい、いやー気持ちよかったですね。まあ曲もめっちゃ良かったです。はい。曲ね、結局、2日ね、いや3日かな、1日目撮ったんですけれど、なんか違うなーって思って、歌詞を結構ガラって変えて、で2日目撮ってみたんやけれど、まあ2日目めっちゃええやんって思って、やけれど、もっとなんか早口の部分、もっとなんか細かいの詰めれるなって思って、それちょっと挑戦してみて、で3日でめっちゃええのが出来上がったんですけれど、いやー、むちゃむちゃええ曲できたし、もう、 汗っていうんかな、汗流せましたね。まあサウナ好きな人とかって多分それなんやろうなって思うんですけれど、まああの SS その曲撮り終わったらもうシャワー、もう水、完璧水なんですけれど、俗に言うコールドシャワーっていうのを浴びて、もうそれでさっぱりした状態で、で、クーラーつけて、もう氷に麦茶ガー入れて、はい、もうそれガブガブ飲んで、その撮った曲を聴くっていうのがね、もうめちゃめちゃ幸せな時間やなって思ってて、これほんまにね、なんて言うやろ、なんて言うやろ、まあ、お金かけたらある程度の幸せって今結構買えれるかなって思うんですよ。美味しいもん食べたり、お風呂行ったり、でまあ楽しみたかったら映画行ったり遊園地行ったりとかね、欲しいもんとかあったら買ったりとか、ある程度のやつは行けれるんやけれど、なんかその自分がそのめちゃめちゃ暑い劣悪の環境の中で A 曲取れて、それを涼しい時に聞けれるっていうのがね、これなんか割とお金うんぬんじゃ買えへん幸せなんかなと思いました。結局そのお金どれだけ払おうが、その曲を作るのは自分やから、やっぱりお金払っても別にその曲の自分の早口のパフォーマンスが上がるってわけじゃないんでね、はい。でそのめちゃめちゃ暑い状態から、まああの空腹の時に食べる飯がいっちゃんうまいの現象ですよね。もうめちゃめちゃ暑くてもう体どうなってるんっていうぐらい汗出ててね、もうでそこから聴く自分の新曲、もうめちゃめちゃ至高やなって思って、ただそのシャワー浴びる前のもう汗の量ね、バスケットの第2クォーターのめちゃめちゃ動いた選手並みにも汗かいててね、はい、もうこんだけ滝のように溢れててきて、もうちょっとポタポタ流れてるから、それでも曲取って、でその後できた時にもうシャワー入ってクーラーガンガンつけてその曲聴くっていうのがね、もうこれめちゃめちゃ幸せな瞬間やなって思うんでね、多分まあお金とかじゃなくて、これは結構SOS 独自のなんか独特な幸せの教授かなって思うんですけれど、はい、今回はこういうお話させていただきました。はい、では5分経ったんで、ここからかなさんとゆりなさんにパスをつなげていきたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、ソシ君ありがとうございました。いただきます。なんか分かる、その限界突破じゃないけど、
1: いやあのね、この間もゲリラ豪雨ね、最近結構ね続いてたんですけど、うん、あの雨の中、もう男子学生さんたちがそれこそイエーイみたいな感じで自転車で撃たれてるの見て、あーいいなって思いましたね、
0: うん、
1: 青春やわってなった。
0: でも自分もなんねんけどな、この間私も朝ギリラ豪雨降った日があって、でその日にこのりっちゃんのね保育園をね送ってって、もう雨が降るから早くもう行くよって言って、早く行ってでりっちゃんを送り届けて、りっちゃんにゆりなにお手紙を書いたんですよ、ね、それで
1: もらいました。
0: そう、保育園にりっちゃんを送り届けて、私が自転車で帰ろうと思って駐輪場行く時にゲリラ豪雨わー来て、もうね自転車、あの結構さ重い電動の子供乗せ自転車が保育園のやつ全部なぎ倒されてて、風がすごくて、で私傘も一応持ってたけど、もう意味なくてザーなって、まあ、家までもうほんま5分程度やねんけど、もう何え海そのまま飛び込んだっていうぐらいトロトロなんで、朝から今から仕事やのにけど、なんかもうちょっと濡れたらもうええわと思って、傘とか逆にいらんってなって、
1: 確かにな
0: るし、いや私出産の時がそうやって、なんか暑くないですか、冷房入れますかって言われたけど、いらないですって言って、なんかもうなんかこの汗たくになりながら暑い中もうめっちゃ運だなと思って、冷房強めましょうか強めましょうか言われたけど、
1: めっちゃ汗たくやったやら多分。
0: いやでもなんかさ、そのちょっとこれ、ね、ちょっとあんまりよろしくない話だけど、
1: 冷えたらキュッてなるかみたいな、
0: お腹が痛い時って、うん、あんまり冷房いらんくない。
1: いや確かにそうかも。
0: で、あの出産の痛みも結構なんて、もう下痢の痛みにたまに似てる時があって、そういったらなんか多分体的に冷房いらんってなるんかなと思って。なるほどね。私はなんかもう、あ大丈夫です、いらないですって言って頑張ったっていうのを、すごいこうソシ君の酒の話聞いて思い出した。
1: そうやったんや。
0: そして生まれたのがこの子です
1: 生まれてよかった ね本当に
0: 本当にそうです。いやでもね、ほんまにでもあの無理したらあかんから、熱中症とかならんように、ね、汗だくが ソス君分かるよ。私もさ、あの仮歌とか撮るときに扇風機の音とか入ったらやっぱちょっと気になるし。
1: 分かるわ。
0: あるから
1: レコーディングの夏の時はあるな。それ
0: ほんまに空調とかもエアコンの音だけでもちょっとね、
1: レコーディングあるある。
0: バラードとバラードとかやったらもう一発でこうシーンとしたところにブーって入る、まあ、切れんねんけど後でそこはね、あのなるんで分かるけど、あの気をつけてくださいね本当に皆さんもね。え、密室とか特にやばいんで。
1: やばいね。
0: まあでも汗かくの気持ちいいのもわかるけどね、うん、あのスポーツして汗かくの気持ちいいみたいな、サラサラした汗やったらベタベタしたの嫌や
1: から。確かに確かに確かに
0: ね。え
1: さな、プールのもうネチョネチョのやつなるぐらいやったら雨に打たれてた方がいいかもしれない。
0: そうかもしれない、
1: もしかしたら。
0: でも着替えたらいいわってなるね。はい、というわけで今日もありがとうございました。いきなり終わりますが、また来週も聞いてください。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: サイバージャパネスク1013回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番演唱と
1: サイドショット、
2: お寺のホテル花園会館篠原でございます。
0: はい、よろしくお願いします。今日の乾杯ですが、7月7日に、数量限定で新発売した、猛暑限定って書いてあります飲むビールです。
1: ほんまに書いてあるね
2: 猛暑限定
0: はい、猛暑の時期にビールの苦味やコクが軽減されがちになる傾向に着目し、爽やかな香りとスムーズな喉通りを実現した夏季限定商品です、ということです。あ、そういや、あの昨日か一昨日かな、なんか総帥さんもそう言っとったわ、ちょっと暑すぎてちょっとまあビールどうかなって思う時あるわみたいなの言ってたけど、篠原くんはそのことないですか。
2: ビールビール
0: どうですかこれは。
2: いや美味しい、これいいですよ、猛暑限定ね、ぴったりですね。最近暑かった
0: どうですか。
1: あ、美味しい、なんかね、ちょっと変わった味がするというか、苦味がね、程よい、
0: いや、今日もね、今日発売日みたいなのあったんですけどね、そのチューハイですわ、ここのとこなんか、ずっと今日発売ですよ言うて紹介するのにちょっとこう嬉しくなっちゃってさ、今日はなんか出るかな
1: って、あるやん今日みたいな、
0: やけどもうなんかこうチューハイはもうまあチューハイじゃないですか、
2: 柑橘系でしょ、
0: そうそうそう、だからなんかレモンのなんか塩レモンかなんかやったかな、今日発売のやつね、それはもうちょっとね、もう僕らおっさんですから、
2: まあまあね、
0: でもまあちょっとこんだけ暑いとそんな方がいいんかもな、売れるにはね、
2: まあ、塩はまた熱中症対策にな
0: る、ああそうそうそう、多分なんかそういうので、それも限定やけどね、やけどちょっとまあ、ビール糖の塩は
2: 最高です、
0: でございます。はい、僕も帰ったら飲みたいと思います。ということで、今回はですね、ダンハマさんからはちょっとね、昨日僕食べたんですけどね、なかなか良かったですよ。豚バラと白菜の白だしさっぱり煮、調理時間10分パパッと作りましたみたいなんですけどね、これね、昨日のね、うちの家の一品にあったんですけどね、夏ってね、なかなかの白菜食べないじゃないですか、この白菜がね、さっぱりした、これがね、ちょっとね、夏らしくてね、なんかね、そんなにチンしてないです。ちょっと、あかんかったら、まあ、篠原くんがもうちょっとチンしてくれると思いますけど、
1: 美味しいです、あ、白だし、
0: これちょっと夏にはいいでしょ、
1: うん、
0: なかなかね、白菜、まあトマトとキュウリは僕毎日食べるんだわ、あのブロッコリースプラウトとね、食べるけどね、白菜ってなかなか食べへんからな、なんかちょっとあるとね、キャベツとかもね、ちょっと千切りのなんかサラダとか食べるけど、それにあの玉ねぎスライスとかね、白菜も食べへんからな、久々に食べてちょっとちょっと良かったですね。
2: 冬はね、よくね、
0: 冬はね、もうな、鍋とかもうしとけみたいな感じで温まるしみたいな、やけど白菜も美味しいのあるからね、冬はね、まあどうしても夏は夏野菜食べてちょっとなんかすっきり

0: 感じに なっちゃうかな、
1: はい、今回もちょっとあのいつもとダンハマイツと違う感じでなかなかよろしかったです。皆さんみんなあの番犬も評判良かったです、うん、ありがとうございます。肉うまい言うてキムちゃんね、うん、ご飯食べてましたよ、うんうんうん、
2: 10分、
1: はいはいはい、ということでダンハマさんお手紙もいただいております。

0: い、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボックス、バンさん、篠原さん、こんばんは、世界のダーハマです。はい、こんばんは。ボス、
1: はい、
0: 日曜日のユリナさんのレトソン、
1: はいはい、
0: ESP での火曜日を思い出す懐かしい曲も多く楽しめました。
1: ありがとうございます。
0: はい、次回のレトソンが9月13日で僕の誕生日なので、
1: なんと、
0: 僕へのバースデープレゼントのつもりでめっちゃ楽しみにしておきます。
1: あ、ね、そうですよね、はい。ね、はい、まあ、毎月ね、配信ライブやってるんですけど、はいはい、その、まあ、カバー曲もありつつ、うん、最近ね、こう、聴いてくださるようになった方もいるので、うん、どうしても最近の曲が中心になるわけですよ。
0: うん、
1: ちょっとダンス系の。で、まあ、今回は2週連続になったんで、
0: はい、
1: で、だとするとちょっとね、やっぱり書いた方がいいかっていうんで、うんうん、この間ちょっとこう、まあ、古めのというか、うんうんうん、初期の曲を中心にやったら、うんうんうん、まあ、ゆりの方にも久しぶりに歌おうみたいなね。
0: うんうん、
1: だからまあそういう意味でちょっとこう新しい発見があったというか、う
0: ん、なるほど、
1: はい、
0: はい、9月13日で17日はケイシーさんの誕生日からね。
1: ああ、乙女座揃い、
0: はい。ソースさん9月21
1: 日うわ乙女座だらけ乙女だらけ
0: 、はい、ほんで、ケイシーさん今度、9月1日でしたっけ、
1: はいはい、
0: 配信
1: がここ、ね、ああそうね、
0: はいはい、あ9月1日じゃないわ、2日か、
1: はいはい、
0: 2日ですかね。ちゃうわ。なんかね、9月1日のサイバージャパネスクに、
1: ああ、そうそうそう、そう、
0: 来てくれるということになりましたんで、
1: はい、
0: はい、その辺で、なんか こちらで、
1: そう、ミュージックビデオ撮影でね、
0: はい、はい、あ、そうなんですか。そうそう、はい、じゃあ、その時、ケイシーさん、お願いします。ということでございます。何をしようかな。ですね、私からは、まあ、夏はね、やっぱりね、ジンがいいんですよ。
1: うん、
0: ジン飲みますか。
2: あんまり飲まないんですよ。
0: あんまり飲まないです
2: か。ウイスキーぐらいまでしか。
0: はい。はい、これ紹介したことありますが、また手に入ったので、京都ウイスキーね、京都ウイスキーの、ジンでございますが、ハイクラスの方、なんか4000何本かな、
1: は
0: い、でこ の, 豪華な箱に入っております。これをちょっと飲んでいただきたいと思いますが、西陣のね、ラベルがあるんで、これはもう捨てられないんですよ。溜まっていく一方でございますけど、
2: そうですよね、はいはい、貼り付けてあるわ、
0: はい、京都人ハイクラス、向いてこう、はい、ちょっと入れちゃってくれるかな、
2: はい、
0: 京都人ハイクラスは、京都府、府内郡京丹波町にある、京都都蒸留所が製造販売する、10種類のボタニカルを贅沢に使用したアルコール度数46度のクラフトジンです。京都府の、草花、なでしこ、抹茶、国産日記など10種類を使用ということで、飲みやすさの中にしっかりとしたスパイシーさを備えつつ、なでしこの優しい香りやオレンジのさっぱりした風味、控えめな甘さとまろやかさが魅力ですということで、結構受賞もされてますね。世界的な酒の品評会やサンフランシスコワールドスピリッツコンペティション、などで、ダブルゴールド受賞するなど高い評価を受けてますということでございます。はい、
2: すげえいい香り、すげえいい香り。
0: これちょっと少なないかこれ
2: 40何度ですよ。
0: 46度。
1: どうせソーダで割るので
0: 、はいはい、そうです。ペロッと舐めて、
1: このこれ、あー、いいです、ありがとうございます、
0: はい
1: はい、
2: いい香り、なんかいろいろ入ってますねこれ、
0: うん。まあ、京都ウイスキーは飲んだことありますか。
2: いや、ないんですよ。
0: あ、京都ウイスキーもないの。
2: 本屋で見るだけで、
0: はあ
2: はあ、
0: でも一番安い赤色のやつな、
2: はあ、安くてなんぼですか。
0: 1800円ぐらいかな。
1: あ、まあめっちゃアルコールやけどね、匂いしたらアルコールを飲むって感じが、
2: うん、
1: あ、すごい。でもね、こういろんな、
2: うん
1: うん、
2: これいろいろ入ってますね、
1: うん、いろんな味が、香りとか、
0: はい、
2: これすごい。
0: まあ、夏はこんなんいいですね。
2: だ、柑橘系も入ってるから、
0: うんうん、
2: 夏に
0: ね、
2: ぴったりです。
1: まあ、ジンかと言われたらジンっぽくなる。日本ね、そう、ジンらしいところというよりかは独特のオリジナルな。
2: ですよね、これ。わあ、これ
1: これはいいっすよ。
2: なかなか熱 すなる胸が熱なる感じですよこれ、うん、
0: あのボスがね割とジンが好きやけどね。でその最近なんかそのウイスキー作ってるところも、うんうんうん、国産ウイスキー作ってるところもあの焼酎作ってるところもなんか割とこうクラフトジン出してたんだ。なんか一時期もなんかジンシリーズっていうかね、うん、もういろんなジンをまあ国産ジンあの中心にねいろいろ番組で紹介してきた時にこれも紹介したことはあるんですけどね。まあでも久しぶりだなこれ。僕もなんか買ったのは、うん、これ多分出た時に紹介したからもう2年ぐらい、2年いうことないの、 3年ぐらい前かもしれないです
1: でまだこれもうハイボールにするともう香りがねふわーっと、
2: うん、そうですよね、
0: うんうん、ちょっと匂いして、うんうんうんうんうんうん、なんかちょっとナッツココの実みたいな、あなんかそんなような、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: うんうん、匂いも。いや
2: これでもロックよりもハイボールした
1: 方が、
0: どうなんかな、県外の人で買えるんかな。なんか最初ね、
2: あの
0: 4店舗でしか扱ってなくって、うん、でその中にあの北野社長のところの、うん、あの理科北野も入ってて、なんかあのホームページでもね扱ってるところっていうので1個が理科北野だった。
2: あ、うん、
0: それがね今やあの高木でも売ってますから、ね、
2: あ
0: 松本でも売ってますよ高木ね、なんだ、三条御前のところね、うんうんうん、あそこで見てここでも売ってるやん。
2: それでもディスカウントしてるんですか。高木ってディスカウントの店ですよね。
0: いやしてないんちゃうかな。なんかこうちゃんと綺麗にそこは あの京都ウイスキーの欄みたいな感じで置いてたから、それはないんか、まあ扱ってるだけで、
2: うんうん、でも外国の観光客目当ての店ではないですもんね、うんうんうん、高木ってね、うんうんうん、どっちかというと日本人の、
0: うんうんうんう
2: ん、いや海外の人こんな好きですよこれかっこいいですもんこれ、うん、めっちゃかっこいい。
0: これもうコースターにもできるしね。
2: あ、
0: うん、
2: そっか、
0: うん、
2: ベリベリと、
0: うん、僕はなんかズボンに貼っつけたり、帽子に貼っつけたりもして
2: る。ああ、いい使い方ですね。
0: いろいろ。
2: はあ。
0: いろいろしてるよ。
2: ちょっとジーパンの破れたところ
0: とか。ああ、そうそうそうそう、うん。ちょっと京都ブランドっぽくなるよ。知らんけど。はい、はい。ということで、ね、もしこれ、手に入ることがあったら、一回飲んでみてくださいね。はい。
1: じゃあコメントいきましょうか。
0: あ、はい、ありがとうございます。
1: 一番乗りはダーハマさんです。はい、あ、じゃあ新次郎さんです。
0: はいはい、
1: バンさん、サザヤさん、皆さんこんばんは。今夜もよろしく。
0: はい、お願いします。
1: ダーハマさんも皆さんこんばんは。今夜もよろしくお願いします。で、KC さんです。こんばんは。今夜も楽しませていただきます。で、ダーハマさんがね、これは今回の珍しくあっさり系です。
0: あ、これはこれでもう夏っぽくてよかったです。
1: こう冷えてても全然美味しいです
0: 。うんうんうんうん、そんなにちんしんかったんですよ。うん、あ、これこのぐらいの
1: とこかな。全然全然。で、北野社長もこんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: キャッチャーさんです。バンさん、サイダーさん、篠原さん、こんばんは。ということでね、皆さんよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: ダーハマさんがね、この間のユリナのやつですけど、僕の心をくすぐるセットリストでうるうるしながら聞いてましたということでね、ございます。ケイシーさんもね、あ、今度ね、
0: はい、
1: 一日よろしくお願いします。
0: はいはい、お願いします。はい、曲なんかします。なんか どうしましょうね。
1: うんうん。北野社長です。あ、ゲストはしのやんと。お久しぶりです。今日は何か集まりやったんですかと。
0: いや、そんなことないです。
1: このために
0: 、はい、
1: で、新次郎さんです。夏場は鍋料理食べないので白菜食べる機会は少ないですが、山陰、うんうん、の陣来の天神ラーメンは白菜たっぷりで、うん、塩辛いラーメンもあっさり食べやすいですよと。はいはいはい、
0: なんか飲み会帰りに何回か寄って食べたことあるわ。
1: うんうんうん、以上です。
0: はい、最近の花園会館はどうですか。
2: うん、まあ夏休み入って、
0: はいはい、
2: 合宿の学生さん方がね、
0: はいはい、
2: ちょこちょこ来てくれて、
0: うんうんうん、
2: 祇園祭の時はね、ちょっと今年はちょっと曜日がちょっと悪くって、
0: うんうんうん、
2: あんまり入らなかったですけど、まあでも無事に祇園祭もね、
0: うん、
2: まあ、先祭り後祭りと、
0: うんうんうんうん、ね、僕らはね、あの後祭りの方のね、
2: そうそう、
0: 縁の行者山とか、うん、ね、恋山とかね、あの辺ね、前のギグがあった通りです。
2: はいはいはいはい、はいはい、そうですそうです。
0: 前のギグの前は黒主さんかな、
1: うん、あれは、
0: 黒主、
2: あ、黒主さんでしたかね、あの辺りね、
1: 山伏山、
0: あ、山
2: 伏山、
0: 山伏山、山本山みたいな、下から読んでも山伏山、
2: いやでも学生の時にアルバイトみたいなんで大工仕事をやらせてもらって、
0: やりましたね、
2: うん、学生終わってもなんかやっぱり魅力的やからなんか続けてね、うんうんうん、やりましたよね。
0: はい、そんな感じでございます、はい、なんか告知があるんですか。
2: あ、いいですか。前もお伝えしたんですけど、はい、9月29 25日、うん、チャリティーコンサート花園会館主催で行います、
0: はい、
2: バイオリニストの伊豆原さんと、うん、ピアニストの川内さん、
0: うん、
2: 一応一般3500円と、うん、ちょっとお安くなってます。
0: 花園会館主催やのに、はい、花園会館ではやらない。
2: そうなんですよ、はい、うちのね教科ホールではちょっとね、うん、微妙なんで、うん、今回は、うん、京都コンサートホール、
0: うん、いやでもうん、でもあの前のねあのフロントのところとか、うん、あれなんかいい感じするけどね、あそこでやるだとか。
2: ああまあまあ行けなくはないか
0: な。
2: 確かに、
0: うん、だから響きすぎず、でもちょっと響くのと、なんかこうちょっとあそこの空間でおしゃれな気がするな、うんうん、
2: もう最近ちょっと熊本でもね地震起きても皆さん大変な思いされてますし、はい、うんうん、もう一刻も早く、うん、あの日常生活ね取り戻せたらなと思うんですけど、うんうん、まあそういったそのいろいろあの災害復興支援チャリティーということで、うん、
0: はい、
2: やりますんでまたぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、はい、ということでございます。ホームページとか見たらいいのかな。
2: あ、そうですね、ホームページとかあと、うん、まあ、京都コンサートホールロームシアターとかの、うんうんうん、ね、見てもらったらチケットはそっちの方で売ってますんで、うん、
0: はい、
2: ぜひよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。篠原くんは仏教学科やったんかいな。
2: そうなんですよ、
0: はい、まあ僕も仏教学科でね、ねえ、おじいじ先週かおじいじも仏教学科でした。おじいちゃんの大谷大学も仏教学科、それから北海道行ってる今井さんも流大の仏教学科ということで、うんうん、僕の周り仏教学科だらけでございますけども、はい、まあ僕はどっちかというとインド仏教やったかな、初期のあの症状とかあっちの方かな。篠原君はどこが専門なんですか。
2: 僕はね中国の方なんですよ、
0: うんうん、
2: 東大とかの、はい、禅宗ですね、
0: うんうん、僕らのね目を信じてね、うん、あのその禅宗じゃないですか、はい、臨済宗ってね、はい、あの日本の禅と中国の禅ってどう違います。
2: あ、日本の禅と中国の禅か、
0: うん、
2: あ、
0: だから唐の時代の禅でいいんだけど、
2: はいはいはいはい、まあどういうんだろうな、あの、
0: うんうん、
2: 日本の禅は、
0: うんうん、
2: 入ってきた時代なのか、
0: うん、
2: あの
0: それはもともとあれだよな、中国に勉強に行って、うん、それで日本に帰ってきてそれをこう広めながら、
2: そうですね、
0: 自分らのスタイルになっていくことだよね。
2: なんかね、ガランっていうか建物が、
0: うん、
2: ちょっとあの屋根とかが瓦とかが、うん、反ってるんですよ、う
0: ん、お
2: これね最初は中国でも、
0: うん、
2: 屋根まっすぐなんですよ、
0: うんうんうん、
2: 三角、
0: うん、
2: 三角みたいな、
0: うんうんうんうん、
2: ところが、うん、瓦の重みとかで、うん、どんどんこう反ってくるらしいんですよ。
0: あ、孕んでくるね、
2: はい、う
0: ん、
2: でそういう時代の、
0: うん、
2: だから中国の方が先輩ですから、
0: うんうんうん、
2: 全部、
0: うんうん、
2: そういう時代の、うん、ものを真似したもんですから、
0: うんうんうん、
2: 日本の禅寺って結構ね屋根反ってます、
0: うんうんうん、それを意識してる、
2: まあ、文化的な、まあ、まあ思想ではないんですけど、うん、思想的なところではないんですけど、うんうんうんうん、文化的にはどうもやっぱそんな感じになってますね。思想的にはどうなのかな、やっぱり
0: 何中国っていうと、まあ僕はねあの仙道っていうのをやってたので、その仙道がヨーガとかそのね、あのお釈迦さんもやってたような、うんうんうん、あのヨーガとかかはそのやっぱりこう気を練って上げていくんだけど、その上げていくのにそのやっぱりこう綺麗な心を持つとか、そのなんか行をしてその綺麗にならないと、気を上げてもなんかそれがこう効果的にならないとか、なんかその後まああの何ヨーガスートラとか見てもあの修行をしてもなんかここまで来たら 入り口だって大体書いてあるね。
2: あ
0: だからその、あのもっと先を見たら、うん、そのやっぱこうね、帰依する心だとか、うん、あの仏教的なそのなんかその仏様を敬う心だとか悪いことしたらあかんとかなんかそういうことばっかりを言う修行もあるじゃん。
2: 戒律 ね厳しくっていうね、うんうん、
0: で気を練ると同時にそれも並行してやりなさいよ、うん、ということを言うけど、はいはい、あの仙道ってそんな言わへんもんね。
2: あ
0: だって気候憲法なんか悪いことしてはあかんとか言ってる一方で相手に気を打ち込んで相手を、うん、あの殺す憲法じゃないですか。その対極拳とかもね、だからそのこの何こう信仰心 みたいなのを一切排除したのが先導じゃないですか。
2: なるほど。だからインドからシルクロード伝わってチベット通って中国にこう、うんうんうん、敦煌その抵抗入ってくるわけですよね、うんうんうん、
0: だからその中国の禅は、うん、なんかそのちょっと先導ともやっぱり近いところはあると思うんで、だからその何というのこう宗教心じゃない禅の考え方があるんじゃない
2: か、うん、あだからやっぱりあのその地に根ざそう、うんうん、まあ、うん、あの定着させようとすると、うんうん、その土着の、うんまあ、宗教というか、
0: うんうんうんうん、
2: あのみんなが好きな信仰ですね、うんうんうんうん、これ に似せるというか、
0: うんうんうん、
2: 一緒だよとか、まあ、こういう感じはねやっぱあったと思うんですよね、うんう
0: ん、まあ、あんだけ広かったりすると、うん、やっぱりその国からも認めてもらわなあかんから、
2: うん、
0: あのまあ、ここにちょっとチベット密教の方があるけど、チベット使者の章でもねなんかいろいろ下力派とかなんとか派とか任務派とかいろいろあったよね、うんはいはいはい、あの派とかでもなんか潰れるのは大体なんかこうその時の王様の前で、あのその言い合いをさせて、
2: うん、
0: なんでそんな王様とか分からへんからあの言いまかした方が、
2: まあ、はいはいはいはい、
0: あの任された方が、うん、あのもう認められなくてみたいな、
2: うん、だから王様の前で修論というかその、うんうんうん、戦わすんですよね、うんうん、
1: それは議論、
2: もう議論ですね、ええ、でそれで勝った方がね、
0: うんうん、
2: 受けられる
0: んですよ。だから実際にはこういうチベット密教なんかは修行してなんぼなんで、修行してその上のところに行っててもあの口で勝たない意味がないという、
2: うん、
0: なのでそのなんかあの封印された部分もいっぱいあると思うんですけどね。あのチベット密教ではね、あのこう気をそのあその仙道から行こうか。仙道は気を どの辺まで知ってるかな、仙道って。
2: でも丹田とか、
0: まあ、丹田で
2: よね。チャクラとかね。
0: うんうんうん、チャクラ言ったら、まあ、あのヨーガの言い方だけど、仙道ではあの一応丹田に気を貯めて、うんうん、それをどんどん濃くしていく中で、うんうん、あの消臭点って言ってね、あの丹田から、うん、下位へっていうのかな、こう。
2: まあ、
0: 一番下でお尻の前のところ、肛門より前のところに落として、
2: うん
0: うん、でそれぞれのチャクラのところで運用させて、そこのチャクラを開いて、チャクラ、まあ、あのヨーガの言い方ですけど、うん、で開いていって、今度尾低骨に行って、うん、あのこの骨の中を通して上げていって、うん、であの下位、下位、なんていうかね、頭頂ね、
2: うん、
0: のところで、サハスラーラチャクラ、まあまあヨーガですけど、これは。あのでそれからあのこう眉間ですよね、
2: はいはいはいはい、
0: アジナチャクラ、
2: うん、
0: あ これもヨーガですけど、これから、ビシュッダチャクラか、あのこう喉のとかね、これから仙道では団中っていうんやけど、うん、ここがあの何やったかな、あのアナハタチャクラか、
2: うん、
0: これから、ここのあの溝落ちのところ、
2: はいはいはい、
0: でここ回すっていう、ここの外をずっと回すっていうのが、まああの先導のあの消臭点っていう技で、でそのうちその背骨の中をあのシュッと通っていったり、こう全体に広がっていったりする、まあこれも人それぞれなんだけど、そうなってくるとちょっと大臭点って言ったりね、で最終的にあの体の真ん中を気があの上がっては下がって上がっては下がってってなるんですよ。であの真ん中を通ったり、まあ背骨通ってる時に出る人もいるけど、あの頭の頭頂まで来た時にそこであのこうあの百花乱墜とか言うんかな、なんかあのこうあの違う気が出だすのね、頭が。
2: あ、ね、こ
3: 包まれるぐらい
0: の、そうそうそう、なんか上げたらもうバーっと全体になっていく、それをまず目指すんだけど、それはまあ、あのヨーガでも仙道でもチベット密教でも一緒 で、うん、でチベット密教の場合は真ん中 かを通すの、ね、あのいきなり、
3: はいはいはい、
0: で通らないけど、それもイメージでもう意地でも通すみたいな、うん、だから前をこう開発していってこうちまちましてい いくよりもういきなりもうあのそのそこに持っていくみたいな修行の仕方がチベット密教、まあまあこういうのね、あの書いてたりしますけど、
3: だからあの座禅とかもヨーガとかね、うんうんうん、あのヨガ、まあ、今のヨガね、はいはい、もう
0: あの今やってるあのヨガ、その辺の教室のヨガっていうのは、まあ一応ヨガではあるんだけど、そのなんかヨガの中でもそのあのまあ信仰するっていうのはバクティヨガとか、ほんであのこうなんかあのいいことしましょうみたいなのがカルマヨガとかあって、ほんであのハタヨガっていうのがそのまあ体を使う、でも体を使うっていうのはまああの原始仏教とかでもあるようなあのまあ座禅、まあ座るみたいなんだけど、そこからその体をこうあの開発していこうっていう風になっていくのが、そのクンダリニヨーガとかになっていく、うん、クンダリって分かるよね、なんか中に蛇がいてみたいな、それがあの気を蛇と、うん、さ最近僕もあの蛇っぽくなってきたんやけど、なんかあのこう溜めた気をねこう動かすとやっぱこう余韻が出るのよ、そしたらこうヒュッて伸びるじゃないですか、こいつ蛇やなみたいな。
3: なる
0: まあまあその蛇が上がっていくっていうのがクンダリニを上げるっていうのでクンダリニヨガって言うんやけど、何の話だったっけ、
3: いや、難しいですけど、あのだから今だから日本で行われてる座禅とかってなんか厳しい、なんかもう座禅の形ってね、こうあぐらじゃなくてこう結果座とかでこう
0: あの蓮華座って
3: みたいなね、ね、言われるんですけど、インド人からしたら楽なし、一番楽な姿勢だったんですよね、安定して、ところが日本に来たら日本人には苦痛でしかないようなそのあれに捉えられてて、
0: 蓮華座とか結跏趺座ね、禅では言うけど、やっぱあれをすると、あの足からやっぱりその気を溜めてる時って、あの抜けていくんで、僕もあの昔気溜めた時に、あのなんか下を回って尾てい骨行かずに足に抜けていたことが結構あって、なんかやっぱりそういうのも やるとやっぱ結跏趺座っていうのを蓮華座組んだ方がいいんかな
3: と。3点でこう地、
0: なんかもう足からはもうの逃さないみたいな。でもあの後ろから上げるときってあのこう足から上げていってそこから尾てい骨に上げるあの機構とかもあるんで、だからまあそれはその時によるんだろうけど、だからあのその辺のヨガやね、だからやっぱりこう体が柔軟やと気も通りやすくなるから、そのこう体操みたいなのがあるよね、それがまあ独立したのがまあその辺の
3: なんか表のポーズとかなんかいろいろね、こう
0: まあ、体を柔らかくすればまあ気は通りやすくなるんで、それもまあ一応ヨーガじゃヨーガなんだけど、はい、ね、いや曲いかなかんねで、前回篠原くん来た時もあの三夜を、
3: はい、
0: 普通の三夜吹きましたけど、ね、はい、あの僕のアルバムの妙刀来妙刀汰にも入ってるのが一番基本 の普大寺三夜ということで、普大寺系の三夜を前回やりましたけど、はい、あの三夜っていうのはその洋画的に言うと
3: サンスクリット的な感じなんですね。
0: そうそうそう、だいたいだからそのやっぱりみんなよう知っとるんだよね、だからそのやっぱりサンスクリットとかあの辺 あのインド仏教とかの経典を見て、でその般若心経でもそうだ
3: った、そういうことですね、
0: だから そうやって勉強してなんかそのあやかろうとしてそういう言葉を、あの結構使ってるのね、
3: 仏教もね、本当そうですもんね、はい、
0: でまあ三夜の場合は、あの瞑想法、ヨーガの根本のヨーガスートラに載ってます3つの集中的な瞑想ステップを1つに合わせた、高度な修行法を三山と言います。お、はい、その瞑想 あのやり方みたいなのヨーガとかはそんなの知ってる？最初はのダーラナーって言って集中っていうのとディアーナーっていう瞑想っていうのとサマーディっていうのが あって、サマーディっていうのが三昧と訳されているので、その三昧、三夜とは三昧のことであるって言って書いてるのも結構ある、
3: 座禅三昧とかね、
0: はいはい、でもこの三段階、まあこれ三つをなんか集中してやるとか言うけど、まあこれも人それぞれで、あのこの三つをなんか同時にやるんじゃなくて深くなっていく三段階のことをっていう人もいるんだけど、この三段階のことを三山っていう、
3: なるほど、
0: これ Google AI がこれ言ってはんねんけど、
3: いやいや、だからその曲調もそういう風に、う
0: ん
3: う
0: んうん、だから普大寺三夜の場合はなんかあの高音って言われるサビが 3回出てくるんで、だからそれが3つの他人がこう響くから三夜って言ったりするけど、でもあの三昧っていう意味でもあったり三山っていう意味でもあったりする、
3: は
0: あ、まあまあまあ、例えば何でいこうかな、まあこの陣があったとしましょう、この陣にまあこうあの瞑想をして、ここにこれを意識しながらこれに集中して座禅をするとするよね。そんたら、まあ、まずはこのダーラナーっていうのはあの集中、まあ、単に集中して、うん、ここにこれがあるみたいな、
3: はい、
0: なわけやね。でそこから深くなっていくと、まあ、ここ の、あの歴史だとか、これには何が入って、でこういうふうに使われて、で今ここにあるとかね、なんかそういうふうになっていくわけですよ。でそういうところまで意識があ の深くなって入っていくみたいな、
3: 因縁、縁をこう 見ていくわけですね、うん、
0: はい、
3: どうしてここにあるんだと、
0: うんうんうん、ほんでまあ最終的にあのこの三昧とかサマーディとかいうのは、まあこの中にもう自分が入ってしまう、なんかこの中にいるような、なんか
3: 一
0: 体するみたいなね、なんかそういうようなのがこの、まあ、三山と言われてるものでございますね。
3: 対象を捉えて、はい、でそれをじっくり見て、これはどうできてるんだと、
0: はい、
3: でそれと一緒になってなると、
0: うん、
3: うわ、
0: 僕あの花大 の、 あの 入試があのなんか推薦やったんやけど、
3: はい、
0: あのなんかこれをに対してこのみんなで議論しなさいみたいな、
3: わお、
0: なんかそんなんだった、僕らの時はね、
3: うん、
0: 例えばあのコップ一杯の水があって、これ についてまあまあ、 あのこの教室でその何番から何番はこの部屋みたいなんで、そこで あの議論するみたいな、そしたらあのこの水はあの水道水だけども、なんかあの分子の状態で海を通ってきてどうなって、んでここにあるとかな、なんかそんな話になって、
3: いや花大すごいですね全問答じゃないですかもう試験問題が、
0: うん、すごいな。でそれの後あの論文を書くんだけど、
3: はいはい、
0: で論文が僕の時は何やったかな、まあ、例えば男と女、戦争と平和みたいな、
3: はいはいはい、
0: なんかあの二極的なものをなんか選んで、それに対して論文を書けみたい な、 そんなやつ何書いたか忘れたけどな
3: すごいですね
0: で僕の時はあのグループミーティングの時は古賀先生やったん
3: や、はいはい、
0: 古賀先生があの囲碁初段ぐらい歌はんだな、で僕もなんかそのまあ、たまたまちょっとその囲碁の話ちょっと入れたんよ、
3: はいはい、
0: そしたらなんかこうちょっと目つきが変わった気がしたんよほんなら花大入ってから、あの小川先生囲碁あの有段者でみたいな感じにあ、それでよかったんかみたいな
3: すげえ、
0: まあまあ、
3: いや、
0: うん、でまあ三夜ですけども、今日は、ネザサハキンプ流の三夜を吹きたいと思いますが、三夜青蘭って言います、
3: うん、
0: これは知ってますか？
3: いやわかんないですよ。青蘭ってなんかあれ？
0: 青蘭ってね、あの清い蘭、うん、これな何の蘭っていう、
3: これ
0: 何な青蘭っていうね言葉もあるんだけどね。なんかあの
3: 滋賀の青蘭じゃないですもんね。
0: あ違いますね、全然ね。
3: あれこれ青蘭、これわからんわ。
0: 蘭なんかあの
3: か
0: 大臣の陣書いて、なんか横ペッペッペッって書いて下見るみたいな感じでね。で青蘭っていうのはなんかこの中では、古典音曲の中では、菅書きという意味が書いてありますね。だから三夜菅書きということかと思いきや、三夜菅書きはまた別曲なんですよ。
3: ある、
0: うん、だから
3: 三夜
0: 青蘭は三夜菅書きのことだけど、三夜菅書きの曲ではなくて
3: 普通
0: の、
3: あら全然違うんです、
0: うん、なのでちょっと間違いよねこれね。まあ、もう これこの曲ができてからもうその伝承もだいぶされてるんで、今更間違いや言うても間違えたものも伝統となるんでね。
3: あ、
0: うん、まあ根澤さんはあの津軽藩主が 伝えたものなので、はいはい、で、コミブキっていうので吹くので、その剣士のようなザッザッザッザッっていうコミブキっていうのを使います、うん、でもこれはこの前吹いた普大寺さんやと大体一緒です。なんか前回の番組見てもらってもいいのと、まあ、切り取って上げたりもしてるんでね、ちょっとそれと比べてみてもらっても、奏法が違うだけで曲的には一緒です。はい、で三夜青鸞、はい、楽譜があるんで、
2: はい、ありがとうございます。
0: こっちはまあ違うのなんだけど、
2: はいはいはい、
0: これちょっとボスの、うん、はい、三夜青鸞です。さあ吹くか。
1: 暗号みたいな。
2: 暗号みたいな。これもう吹きながらヨーガみたいなことをこうしてたんですかね。
0: それはやっぱり呼吸法っていうので、うんうん、なのでそのまあ息継ぎがあって、やっぱり息吸うじゃないですか。で吐くのはゆっくり吐くじゃないですか、うん、まあその時点でもう呼吸法だよね。
2: 確かに確かに、
0: うんうんうんうん、なのでまあ、うん、僕もまあちょっと鮮度で伸び悩んで最近ヨーガを取り入れてるので、ほうほうほう、なのでまあやっぱりね、そのお釈迦さんの気持ちになって、はい、そのまあ本曲も吹ければなと、はい、思っておりますので、はい、はい、じゃあ三夜青鸞を吹きたいと思います。

0: 爪で平気です。
1: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: みつきのおすすめブルーシール。

0: いやー、三夜星団でございました。金風流のね。これね、あの越後明暗寺さんやとかでもそうやし、あのその二人さんや系の曲なんだけど、まあ、あのこれ一応分かりやすくあの自分で書いてあげた、うん、まあ最初調子ね、
1: はいはい
0: はい、から本店に入ります。これから第一高値、第二高値、第三高値とあって、で、八返しね、八返しがあって、あの結びがあるということ で、あとあのこの金プリになった時点で、最後あの前も金プリの時言ったけど、あの追払いって言ってからね、あのここの産業ね、ちょっと振るか、梅雨払いっていう、独特のがあって、これがまああの公務総局のな他の流派の中でもちょっとあのぽいというかね、最後まあやっぱりこう調べっていうのは、最初に調べを吹いてその心を落ち着かせて本題に入っていきましょうっていうのが調べ、うんうん、で本題があって、まあ、あのサビもあって、で最後はあのこうあのまた落ち着かせていくんやけど、落ち着かせるだけじゃなくて、あの竹を吹いてるんだから、それに吹いた時についたその汚れを取りましょう的なね、梅雨払いでね、最後にこれ大体金プリは入ってますね。

0: まあ、これが最後の2バレ
1: エンディングが分かる感じですね、
0: うん、そうですね、
1: だから、うん、聞いてる人いたのかな、うん、どうか分かりませんけど、うんうん、
0: まあ自分の気持ち的にもね、はい、うん、なんかあのやっぱりその何修行のいつまでたっても修行なんで、あの吹いたらそれでまあちょっと汚れる部分はあるから、その竹に対してね、あの自分が、うん、あのまだまだ未熟な自分がこう怪我してすみません的な意味があるかもしれないですね。うん、うん、そういうまあこう汚れを取る気持ちであるという意味もあるんですけどね。
2: これね、はい、そもそもね、その、うん、まあ、例えば楽器として考えるなら、はい、メロディーを伝えるとか、うん、状況を伝えるとかであるとしたときに、こういう古典のね、尺八のっていうものっていうものは、うん、そもそもどういうことを意図してるんですか、その楽曲としての。そのなんていうのかな、良し悪しを判断する基準っていうか、
0: 良し悪しを判断する、
2: そう、例えばあの、うん、西洋ポップならメロディーが綺麗とか、うん、ハーモニーが美しいとか、うん、リズムが、うん、ノリがいいとかってあるんですけど、うん、まあでもこういう曲ってそうじゃないじゃないですか、こういう、うん、まあこう民族音楽的なものって、うんうんうん、そのあこれいい出来だなと思う、うん、その判断基準はどこに来るわけですか。
0: あ、いいと思うで、あの自分が
2: まず自分が、うん、こう、まあ、っていう、
0: まあ例えばこの三夜にしたら、さっきから言ってますけど、あの修行を、うん、あのこう瞑想をするして修行をするじゃないですか、うん、ほんであの虚無僧っていうのはあの水禅って言って禅をしながら、
2: はいはいはい、
0: あの服、うん、禅の境地にも入るために服みたいなのがあるんで、こういうのちょっと修行地味なところがある、うん、
2: 精神的なもの、
0: そうです、ね、
2: それは自分の精神を整えるみたいな、
0: うん、あ、そうです、そうです、
2: うん、
0: だから中でもその例えば宅発した時は楽しんでもらわなあかんから、うん、やっぱりその時に流行ってた歌も、
2: う
0: ん、あの吹いたり、でなんかその楽しませるためにあのこの前もね、鶴の巣ごもり吹いて、はいはいはい、あれとかフルルルやったり、はいはいはい、ウェメメメやったりして、それはまあちょっと楽しんでもらう
2: と、
0: だから鶴の巣ごもりやったらあの鶴が巣立っていく姿をあ
2: のその時はその尺八というものはそういう、まあ、自然のことを描写しているというところでみんなが「あほんまや鶴に聞こえる」とか、はいはい、
0: まあ鹿の音やったら「ペッペッペッペッペッペッペッ」言うてちょっと鹿の鳴き声
2: 聞こえるとかっていうところでってことね、
0: なるほど、なのであとはそのやっぱりこうお寺なので、あのお寺さんのお坊さんになるんで、そのお葬式もしなあかんかったと思うんですよ、まあなんかそういう時はそのそういう風に聞こえるようにしなあかんから、やっぱりあの普通にある残ってるあのお経とかの曲名がついた曲だってありますし、
3: タムケとかいう曲もありますよね、
0: まあ、タムケなんか、まあ、まさにねそういうところ
3: ですよね、
0: な感じ、
2: だからその、まあ言うたらこれ何百年にもわたって曲として残ってるわけでしょ、これって、うんうんうんうん、だからどっかでそれが、これが完成形だよという判断があるわけじゃないですか、
0: うんうんうん、
2: そこがすごい不思議やなと思って、
0: うん、完成っていうのはないんですよね、やっぱりこういろんな時代にいろんな人が、あの、まあ、あのこういうジャンルが好きだって、で、こっちばっかりに行こうみたいな研究して、はいはいはい、あの、こう、あの、収集して、うん、でいろんな地方に行ってそこの吹き方を勉強して、はいはい、でそしたらそれがちょっと流行ると、うん、その流派にしちゃうわけですよ、
2: あ
0: の人すげえぞってなって俺も習うってなっていくと膨らんでいくから、それが流派になっていく、
2: ね、その時の判断基準というのは、あすごい、なんかこう言うたら例えば精神的に心が落ち着くという感覚なのか、そのあ自然、あすごい朝の感じがするとか雨の感じがするっていうことなのか、単純にメロディーとして楽器としてのそのこう心地よさなのかみたいな、だからそこがすごくこういう民族楽器で僕は不思議やと思ってて、西洋音楽って基本的にメロディーとハーモニーが落ち着くので、結局綺麗なメロディーと綺麗なハーモニーの時に、うん、こういうのそうじゃ別にそうじゃないですか、多分そのメロディーとかっていうところじゃないところで、その人の心に入り込むという、でそれでこれはいい曲だってこと残ってるわけでしょ、これって結局、
0: うん、まあ、うん、そうなんでしょうけど、
2: ね、
3: はい、どういう場面で吹いてたのかなと、卓発かもしれないし、
0: あとはまあそのいい悪いっていうよりも、もうそのやっぱりこう一人のそのなんか哲学者みたいになっちゃうんで、うん、その宗教活動みたいな感じだと思います、うん、だからそのまあ、あのこう習いに来た人にね、
2: うんうん、
0: ちょっとあのこう宗教者みたいなことを言ってね、
2: あのちょっと生きるとは何なのかみたいな、
0: でそれに感銘を受けて ついてくるみたいな、なんか宗教活動に近いもの
2: が、近いものが、
0: はい、
2: それの中でこれバーッと鳴らすと、あ分かるかっこいいみたいなところになるってこと
0: ね、うんうんうんうん、 やっぱりあの先生が言うんやからいい曲に違いないできる
2: みたいなね、うん、でバーンさんはこれを吹くときに自分なりにこう、うん、あうまいこと吹けたなとか、うん、あのいや今日は夢一つやったなとかきっと判断基準があるからね、その時のその自分の中であるんですよ、 これができたらいいとかこれができたらあんまり嫌
0: な、いやーどうでしょうかね、なんかこうやっぱりこの曲を吹いてるいろんな人を知ってて、でそれぞれにこれをこう、うんうん、あのこうこ自分はこういう時代の感じでやろうと思うからこうだとか、例えばこの曲が生まれた時っていうのは、まあ、僕らがバンドでやってるのと同じ気持ちでやってやったからそれが生き残ってるわけですよ、でもそれが何代か続くとあの先生がやったあのおごそかなものみたいな、で時代はもうあの洋楽みたいになっていってなっていって、それがなんかちょっとあの今言ったようなね、そのこれってどういいんだろうみたいな、いう風になっていくけども、これが元あった時はもう画期的で、
2: はいはいはい、当時のヒット曲だから生き残って
0: る、そうですね、だってもうあの本曲の中ではかなりその構成がしっかりしているので、サビがある時点でもっと古い曲なんてサビさえないんで、でもなんか古い人はこんなサビがあるなんか、
2: もうそんな、もう芸大衆に迎合した、
0: そうそう、なんかあの座禅の世界とはもうかけ離れてるじゃないか
2: みたいな、ワーキャーの音楽やみたいなね、
0: うん、サビがある時点で、
2: なるほどね、まあそうよね、他当時そんな他に娯楽がないわけやから別にね、うんうん、そんなんでもやっぱヒットするしないがあるってことね、やっぱり人気で残ってるってことやから。
0: うんうん、なんかこうその時の気持ちでね、どう吹いてやろうかなみたいなのはね、うん、あの例えばあのロツレチの知の音が、はいはい、そのなんか人によってそのなんか田舎に行けば高くなる、だからあの江戸の音楽だ、例えばその江戸とかあの都会に行けば行くほどあのマイナー調になるんです、
2: あ
0: これが民謡になると明るいじゃない
2: ですか、はいはい
0: はい、その半音の取り方が あのどのあたりでやるかみたいなのが、例えばね、よく出てくるチールツル、このチーが半音なんやけど、あのこのキンプリでは僕あの微分音ぐらいでした方がいいかなと思ってて、っていうのが、このツの半音のツのメリの一打ちがあのこの暗くしたらできないんで、だからこの手ができたってやった人はあのこう半音チもツもあの低く取ってないはずなの、だからこの手の金風流のこの手の指打ちの連続する指打ちを効果的に見せようとするなら、まあ微分音ぐらいの方がいいんかなと思って、そしたら音痴には聞こえるけど、まあそれはそれで、それはそれででもちょっと民族音楽性は出るかなと思ったりして、でまあやった時にその思いとこうちょっとあの違えば、ちょっとあんまりやったのとか、多分そういうのある
2: なるほどね、
0: ただこれはあの不大事なので、あのだいぶ後に入ってきたと思う、なんかうちでもあのやつ入れようや言うて、割と最近やと思う、だからそのまあそんなにその半音を全音に近づけたら、あの元々の不大事三夜感がをあの例題にしましたっていうのがなくなるような気もするし、なんかそう考えれば考えるほどもうなんか迷路に入るというか、
2: まあ当時とか分からないだけにね、だから結局そのクラシックもそうじゃないですか、譜面でしかないから正解分からないわけよ、みんなこう研究するわけでしょ、本当のこの譜面をどう弾くのが正解かっていうのをずっと探求していって、だから指揮者なりで全部解釈が違う、
1: はいはいはい、
2: 社会人も結局そういうことで別に録音物があるわけじゃないから、
0: 明灯来明灯ってここ入ってます、
2: はいはいはい、入ってますよ、はい、
0: ね、最後のね、あの距離、この前あの僕ライブがあった時に、うんうん、あのなんか店の人がずっと僕の CD 聴いてくれて、明灯来明灯って一番受けたんですよ、
2: へえ、
0: そんなん言われたら初めてなんだけど、それの最後のね、距離ですか、
2: 距離はこれですね、うつろの鈴、
0: これ最後に入ってる曲ですよね、
2: おそらく、
0: おそらく、はい、ちょっと聞いてみましょうか。

0: これ妙刀来妙刀刀の最後の距離なんですけど、これがね一番受けましたね、この前ライブ金曜日ライブだったんですけど、そこのマスターがずっと僕の CD を順番にかけてて、これ妙刀来妙刀刀の最後のキョレって曲なんやけど、キョレってその古典三曲の中で尺八の曲の中で一番こう格式高い一番上の曲なんですよね、うん、だから僕明暗流で出入りした時最初みんなで吹いたりとかするんやけど、でほんでまあ他の本曲とかやってる人とかに話を聞いて、あどの曲が好きですか、飲みに行ったりしてね、どの曲が好きですかとか言ったら、やっぱりキョレだみたいなとか言うわけ、でも一番古い曲だしなんかこんな感じじゃないですかでもやけどなんかこの曲がとか言うから、でそれをちょっとねちょっと小バカにしてるんだよねほんまなんてことなく吹いてるじゃないですか、ほんでこれがまあ蔵から出てきた SP 版みたいなイメージでモノラルで作ってくださいってボスに言って、
1: わざわざこのノイズを入れるっていう
2: これであのノイズがうわすごいな、
0: でこの曲がどんだけ長く吹けるか、これ何分
1: 14分22
2: 分。うわ、これ
0: でも14分。いや、言うたら、ここでもサイバージャパネスクでも距離吹いたことがあって、うん、そんなもんペレペレペレペレってすぐ吹いてますわ、もうこの、ね、だからね、これ14分かけて、攻めてるなとか思って、
2: それが一番いいって言ったもん。
0: そうそうそう、すごい。これはね、なんか創作意欲湧くわとか言ってて、
2: いやー、すげえ。
0: まあまあ、飲みながらやから、なんかその、しゃべってるんですよ、こんな感じで作ったんですとか、これをこう。うんとか、うん、そんなん言われて初めてですわ、
3: ね、ちょっとコメントいきましょうね、なかなか古風な音色で素敵でした、ただ浜さんです、それから、キャッチャーさんがね、技術的な面とメッセージ的な面が上手に融合した時納得する演奏になるのでしょうかね、うん、ってことですね、
0: 難しいですね、
3: ダーマさんもね、なかなかシビアな話ですねと、でキャッチャーさんです、森進一は、歌は結局伝わるか伝わらないかだと言ってましたが、何を伝えるかどうかは人それぞれとして、演奏者や聴き手の納得感としてはそこにあるかなと思ったりしますってことですね、結局ね、まあ、感動なんで何かね、やっぱりこうインスピレーションみたいなことが起きないと、うんうんうん、結局ただ音が鳴ってるだけになってしまうので、ね、うん、そういう意味での演出、まあ、こういう、ね、ノイズも含めて場所とか演出で、うんうん、やっぱりその誰かの、ね、こう感性に入っていかないといけないん で、うん、で入ってくるから、まあ、こういう曲も生き残ってるわけですよね、ずっと、うんうん、不思議、そこは不思議、こう単音楽器でね古典のこうね、
0: いやこの曲吹いたのはもう戦いでしたね、いらんことしてまいそうになるからねとかやったらもう
2: 大
0: 発射みたいないやコンセプトコンセプトコンセプトとか言いながら、
2: なるほど、
0: 息継ぎもいっぱいしてみたいな、
3: はい、まあまあ
0: はい、はい、そんな感じで、はい、サイバージャパネスク1013回でございました、この放送は尺八番内緒と
3: 斉田翔樹と、
2: はい、篠原でした、
0: はい、また来週です。